מופתע. בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אל תרחוק,

אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר.

ונחקורה, ונשוב אליך כי מנך פשוטה, שבים אליך בכל לב, ברחמיך, ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך, עשו אשר אין דומן לך, הנשמה לך והגוף פעולך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל הנופה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופץ כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו פנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו חפילים תחנו לנו לפניך, כי רחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל יצחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מצר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם, כסר נחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אין רואה את העונה שלוש עשרים, זכור לה היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד

כלל. רחם על הגלי גבורתיו ופרו כלל. רחם על הדין על הפק לנהורן. רחם על הדין עד חיית וגזור עלן. רחם על הדרך שווה עלן. רחם על ולתי פרק יעובד על הבישין מנן. רחם על הדיו החשרי עלן. רחמנ זכוון חפש לן. רחמנ חשוב עלן תבואן. רחמנ תבואן סגיען עינתי עלן. רחמנ התגלגל ורחמך עלן. רחמנ כבוש חמת ורוסה מנן. רחמנ לה תעבד גמיר עלן. רחם על המחלוס וכל חווין ולא ויין.

رحم وادم التالطان رحمنا פתח שמיה לסלוטין רחם על הסלוטין לקבל ברעבם רחם על הקבל סלוטין ועודין בעידן עקטין רחם על הרחם על נשמתין רחם על השתת אבטאית העלן רחם על התום מרוסך רחם על המלאכת דר עורקם מן קמך רחם על הקלן כי המאוד נתלד עשה מכילה די רחמים ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אירחו וחנו מערך הפיים ורב חסד ונצר חסד אלפים تعون وفيشا وحط ونقي سلحت العون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادو يبغيم لعمود مبيرس هايو لانو لحومان واخي مف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام ורסות כאמרי חמת למענם ברוב עוונינו עבדנו שאו הם מלאים נוחות פסוגו דרך הדרך חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך בראשת פנינו אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעבי הראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים מוצא סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 וכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

ויקרב אדוני אדוני אלוהים חלום אל חפתי ורחס ומד חסן אלפים פאו נפז וחבת ונבחי סלחת לעוונן ולחטתן ונחלתן תמן ומרעות שחנו עד למעון רחום ככי מדעתנו צעקנו בפינו חתנו אלו רחמך מעולם ניחם על הרען לא תתעלם בעיתות כאל שרד אדוני אם ודע לעיני הכל חסום פיסתן ועל יסטין עלינו ויעמודו לסתום לסדקנו דרכך רחו וחנון מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון ובא מחילה לחטאים ושמחה לפושעים וכרעתם להם גומר אל הורתנו לעודות ראש עשרה זכור לה

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד לאמת ועושה חסד לאלפים ומסערו נפש וחטאה ונתן וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלה בבואות תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורינו וזעקנו לך ותשאים שמות אהולתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב לבשרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער ועלי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אקרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עוד לפנים כשעורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם, לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, תפלנו שחרו מרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו ינו איוו נפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים המשל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שבו אחריך אתנו כסון ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הספנו ולוקשורפנו ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בית אלם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ארץ וחוצות, ובכינו יסורים מעלה ארצות, ואת יגבי זבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה והווה בו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו את מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו, אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמון רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו. כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לימבנו לטבע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמת מעבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך.

קרב לנו חס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרר וגזר דיננו, קבל ברחמי ורסון את תפילתנו, אלוהינו של השמיים ויריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, רפח ולחולי עמך ישראל, רדח הקשה והפרנסה, אלוהינו של השמיים שאל שוועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוגז אחים תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו וראינו, עננו ועלינו, עננו דורשנו.

עננו טהור העיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא אלחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונסגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסריל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחקים, עננו תומך תמימים, עננו, עננו, אלוהי אברהם, עננו.

חל עולה שמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם מזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש,

סלמני יתומים ואלמנות, סלמן יונקן שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמן חיים לו למענן, סלמן חבר שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרי ברוית נורה יקדתם, דענה לדניאל מרובד הריהוותם, דענה למרדכי ואסתר ושושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחולים במעגל, דענה לצדיקי וחסידי עוד ממני בכל דר ודר. רחמנא עלינו, רחמנא שדים, רחמנא פירוק, רחמנא דת מן הרחמים רחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא בחינן בדין שמח רבה. זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם ואת יצחק, כוחך באים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. אין הנתן ומנות. זכור לה.

ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ערך אפי וארחסד ואמת וסמחסד לאלפים נון שעוון ואפשר חטא ונרקה וסלחת לעוון אלו חטאתנו.

0: מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמם לחיילי צוחלים
1: סדים סלם.

Give me

וכתובים בספר ימה ונפלן נביאד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנסה האל עושה השלום במרום ונפל עלה ביד. שוב מחרו לפיך ונחם על עמך, אל תצאו בנו ליד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תלבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנון אבון אנו בנו, אדון אעשה למען שמך, כי רבו משורתנו לך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון אתם אומר לחמך תקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משורתנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכור יום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדסו לנו, ויירה ולן בין מקום המנורה, תומתו זכור היום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו.

אחלנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך. מרן עד ושמיה לך מתחננן, כי עד אני מתחנן מראה, אבל אני בא לי טיוטה ולנהדר רקמה מן כמך. מרן עד ושמיה לך מתחננן, כי מרן שיבה עד מתחנן למראה, כולהון בן השיביה בחספה מתפרחים, ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים, הרם ימינך ואשמח פורקן ארסים רד החיין. ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים, מתרסה ומתפייס רעמים דולדל, פרוקן אדמי עלמא משזבן אדמי לחדמין, פרוק יעקב רע רחיקה ועזק זרעים בהרען, דשימיה מחה ומסממית ומחיה, פיק מן שאול לחיי עלמא, ברק הדחתה אבוהי אלקייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרה חנן וחתינה

במלכיותם. במה ומינך, במת ומינך, ברחמך דין חינשין, רחם על נפשין.

מסיק מן שאול לחיי עלמא, רחמים פשוט פשוטים יקשנו ממק, כי רבים רחמים עמך, חיים טובים שאלנו ממק, כי מקור רחמים עמך, צדקה וחסד סיימנו למען שמך, אנא אדוני אלוהינו מלאבותינו, אסרו ממנו בתינו, ותכל עמך בישראל בכל מקום שהם, דבר וחרב ורע ורעבוש ויוזם, ומשחיתו מגפה ושטן, וישרר וחוליים רעים, ונסר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמא כל תחנוני כגודל חסדך גברו יגונותי וירבו אנו

רחים דוקרא והילחם ושמח ונחם ופשבדי וחורוני ומרודי לעלה מעודי עד מתי לנגדי תחדש עדיך.

כבוד חגל אסור, עם עזוב ועשור, ותומך

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה וחסר מה שמחה גדול לראשינו, ואנחנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עלו מהמה, חסדך, אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, וכנו רחמך, כדור לנו עוד, וזרנו ושמענו שמיים וארץ, ונינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ורואו זכם תזכור, ברוך איזה חבת תזכור, ברוך איזה עקדת תזכור, ברוך איזה עמוד תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קוראינו, כי הוא ידע עזרנו, וזכור כעפה אנחנו. עוזרנו, אלוהי ישנו על דבת, כבוד שמיך, ועזכילנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ואל יעובד גוי אחד, המייחדים בכל יום שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שרית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש קדוש, שומר גוי רבה, שמור שרית גוי רבה.

0: גיבור. נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין, דף קוף למתת, נתחיל בעמוד הקודם, 8 שורות מלמטה. בחולין אבלו במקדשין. המילה, דמכירה שלח תשלח את האם, ומי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה שאתה מצווה לשלחו, אלא להביאו לידי גזבר. למד המשנה, שמצוות שילוח הקן, נוהגת אך ורק בעופות שהם חולין, אבל לא בעופות שהם קדושים. מנין לנו דבר הזה? בית הגמרא כתוב הפסוק, כי קרא כאן ציפור לפניך, בדרך וכו', שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. שלח תשלח את האם, מתי המצוות נוהגת רק במי שאכן אתה מצווה לשלח את האם להפקר? אבל אם העוף הזה, אותה האם, היא מוקדשת, אז אתה לא יכול לשלח אותה, אתה צריך להביא אותה לידי גזבר. לכן על זה לא נאמר מצד שילוח הקן. אמר רבי נהיל כך, עוף טהור שהרג את הנפש, פטור משילוח, מה יטעמה? דמכירה, שלח תשלח את האם, ומי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה שאתה מצווה לשלחו, אלא להביאו לבית דין. אומר רבי נהיל, לפי זה ללמד, עוף טהור, כלומר, עוף טמא בלאו הכי במצד שילוח הקן, כמו שלמד במשנה. אבל עוף טהור ששייך הוא שילוח הקן, אם העוף הזה הרג את הנפש ואתה רואה אותו שהוא הלך ויש לו ביצים ודוגר על הביצים, הדין הוא שאין בזה מצוות שילוח הקן. למה? כי כידוע עוף שהרג את הנפש דינו כמו שור שנגח והרג נפש, שכתוב הפסוק השור יסתכל, הוא הדין כל חיה ועוף שהרגו נפש צריך לסכול אותם. ואם כן, אל תקיים בעוף הזה מצד שלח תשלח, כי מותר עליך להביא אותו לבית הדין. הכי דמי, אידי גמר דינה, באחרת הלאו, אלא דלה גמר דינה, ועילה יתויה לבית דינה, וקיום לבהו בעתה הרע מקרבך. מת הגמרה על איזה מקרה רבינה הוא צריך לחדש את ההלכה הזו. אם מדובר שאותו העוף כבר דנו בבית הדין, ויאמרו שצריך אכן להרוג, לסכול את אותו העוף, הרי עוף כזה בוודאי שבית הדין לפני שדן, קשרו אותו היטב כדי לקיים המצווה הזו. אם כן, לא ייתכן שהשור הזה ברח, הוא בר קטלה. אז איך זה יכול להיות שבכלל עכשיו הוא עשה, דוגר על הביצים, ויש פה שאלה האם לשלח בו או לא? פשיטה, המציאות הזאת בכלל לא קיימת. אלא אומרת הגמרא, רבינה כוונתו על מקרה שהעוף הזה אמנם לא נגמר דינו, ואף על פי כן, למרות שלא נגמר בדינו, לא נעשה בו שלח תשלח, אלא רבינה כוונתו לחדש שעליך להביא אותו לבית הדין כדי לקיים המצוות ובערת הרע מקרבך. על פי שבפועל השור יסתכל עדיין עולמה כיוון שעדיין לא נגמר דין, אף על פי כן, לין להביא את זה לבית הדין כדי לקיים ובערת הרע מקרבך. הני מוקדשין היחידמי, אלי מדהב עליה כן בתוך ביתו והקדשה, מי מחייל? כי קרא כאן ציפור פרט למזומן, עדה הזקן בעמה והקדשה, ומקדוש, איש כי יקדיש את ביתו קודש, אמר רחמנה, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו. מת הגמרא, מה שלמר משנה, שעופות מוקדשים, לא שייך בזה מצד שילוח הקן, אבל לך הורה, איך בכלל ייתכן מציאות כזו? אם הכוונה פה שהיה כן בתוך הבית שלו, עופות שהם שייכים לו, הוא יקדיש אותם. וכי באופן כזה, אילו זה היה חולין, היה בזה מצד שילוח הקן? לא ולא. כי הרי למדנו פסוק, כי יקרה כאן ציפור, כי יקרה משמע כאשר יזדמן. למדו רבותינו, פרט למזומן, יש לאדם עופות שהם שלו, נמצאים בחצרו, בביתו, הרי שלא שייך בהם שילוח הקן. אז אם כן, לא רק בגלל שזה מוקדש, אלא אפילו זה חולין גם כן, לא שייך שלא חכן. אלא צריך לומר שהעופות האלו, הם היו אכן עופות של הפקר. אדם הולך בדרך וראה איזה כן, והוא יקדיש אותו. אילו הוא לא יקדיש אותו זה חולין, היה בזה מצד שלא חכן. אומר התנאי, אם הוא יקדיש אותו, אז אין מזה שלא חכן, כיוון שזה קדוש. אדם צריך להביא את זה ליד הגזבר. אבל גם המציאות הזאת היא לא יכולה להיות. למה? כי הרי וכי כאשר אדם רואה איזה עופות בדרך, הוא לא זכה בהם, לא יגביע אותם, הייתכן שהוא יכול להקדיש אותם? כתוב הפסוק, איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. נחשור רבותינו, כמו ביתו שהוא ברשותו של האדם, ככה גם כן, כל דבר שהוא ברשותו, אלו העופות שאדם רואה אותם בדרך, כמו שהוא עדיין לא זכה בהם, מלווה ודאי שנכון להקדיש אותם. אלא יקדיהן הוא לאפרוחים ויקדישן הוא, והדר הדרינו. היי, אפילו בחולין נמיל, למחייב, נתנן, נטל את הבנים ויחזירן לכן, ואחר כך חזרה האם עליהן, פטור מלשלח. אומרת הגמרא, אלא צריך לומר, שהאדם הזה ראה איזה כן בדרך, ואז הוא הגביע את אותם אפרוחים או ביצים. הגביע אותם. נעשו שלו. ועכשיו הוא יקדיש אותם. והחזיר אותם חזרה למקום, לתוך הכן. חזרה האם לשם, ועל זה אומר לנו התנא, שאם זה, כיוון שהוא יקדיש את אותם האפרוחים האלו, לא שייך בזה מצוות שילוח הכן. אומרת הגמרא, והרי זה לא נכון. למה? אפילו בחולין גם כן לא מתחייב. כי למדנו במשנה לקמן, אם האדם נטל את הבנים והחזיר אותם לכן, כן של הפקר, הוא לקח אותם, זכה והחזיר אותם לכן, חק עזרה האם עליהם, פטור מלשלח. צריך שיהיה פרט למזומן בין על האם ובין על הבנים. והיות שהבנים האלה עכשיו הם שלו, אז אם כן מלא זה לא נקרא מזומן. זה לא נקרא יקרה, זה מזומן. ומלא פטור מלשלח. ואלא דאגבהה לאם בהקדשה והדרה. מעיקרה יחייב למי שילוח מקרמי דאקדשה. ניתן רבי יוחנן בן יוסף אומר, הקדיש חיה ואחר כך שחתה פטור מלחסות. שחתה ואחר כך הקדישה חייב לחסות שכבר התחיה וכיסוי קודם שיבוא לידי הקדש. אלא מה תאמר לי? שכאן מדובר שהוא הגביע את האם שהוא ראה אותה על הבנים, הוא הגביע אותה, ואז הוא הקדיש אותה, ועכשיו היא חזרה שמה. ועל זה אומר לך התנא, כיוון שהאם הזו קדושה, אז אם כן אם אלה, הוא פטור משילוח הכן. אומרת הגמרא, אבל זה לא נכון. הרי כיוון שבשעה שהוא ראה אותה, היה לו מצוות שלח את השלח את האם. אם כן, בשעה שהגביע אותה והקדיש לה שלא כדין, לא פקע המצוות שלא חכן שהייתה קודם לכן, שהרי כעין זה שנים בבריתה. רבי יוחנן בן יוסף אומר, אדם בשעה שהוא שוחט חיה או עוף, צריך לחסות את דמו. אבל זה דווקא חיה של חולין. אם זה של קודש, הוא פטור מלחסות. אומר התנא, אם האדם הקדיש חיה, ואז שחט אותה, פטור מלחסות, כיוון זה חיה של הקדש. אבל אם קודם כל שחט את החיה הזו, עכשיו יש בו מצד כיסוי אדם, ואז הוא יקדיש את החיה, חייב לחסות, כיוון שמצוות הכיסוי קדמה, אז גם עוד יעניינו. אדם רואה אם רובצת על הבנים, שהוא מצד שילוח, אם הוא לקח אותה והקדיש אותה, זה לא מפקיע ממנו את המצד שילוח הכן. אז אם כן חוזרת השאלה, מה שהתנא אמר, שמצד שילוח הכן לא שייך במוקדשין, באיזה אופן מדובר? רב אמר, במקדיש פירות שבחו ומרדו. שמואל אמר, במקדיש תרנגולת לבדק הבית. הגמרא עונה שתי תשובות שהן דומות. רב אמר, כאן מדובר שהאדם הזה היה לו שובח של יונים, והיונים האלה, כאשר הם, היה להם שם אפרוחים וביצים, הוא הקדיש את האפרוחים האלה בעודם קטנים, זה נקרא פירות שובחו. הקדיש אותם שיקריאו אותם לקורבן על המזבח. ואכן, אותם היונים האלה גדלו, אבל הם מרדו, ברחו והלכו ועשו כן במקום אחר, במקום של הפקר. ועל זה התנא אומר לנו, שאם אותם הגוזלים עכשיו שגדלו, הם קדושים, אם הם הטילו ביצים הם הטילו עכשיו שלהם אפרוחים. הרי שאתה פטור מלשלח. למה? מכיוון שהם קדושים. לא שייך בהם שלח שלח. כי הדרבה, אתה צריך לקחת אותם, להביא אותם לבית גזבר, להביא אותם לבית המקדש, לשחוט אותם, להקריב אותם. ושמואל אמר תשובה דונה, דומה, אומר כאן מדובר במקדיש תרנגולתו בבית הבית. והיינו, יש לו איזו תרנגולת שמרדה, בתחילה הוא הקדיש אותה לבית הבית שהייתה עדיין אצלו. הקדיש אותה, לא שקי אותה אגבי המזבח, כי תרנגולת לא מקריבים, אלא הקדיש אותה בשביל שבית המקדש ישתמשו בהם לצרכים שלהם, מוכרים אותה ובכסף שלה משתמשים לצורכי בית הבית. התרנגולת הזאת מרדה והלכה וקיינה בפרדס, ושם הטילה ביצים, פרוחים, הרי שזה פטור מצוות שילוח הקין. בשלמה שמואל אמר כי רב, דקה מוקים לה אפילו בקודשי בית הבית. אלא רב מהתעמה לה אמר כי שמואל, המלך רב דווקא כפטרי משילוח גון פירות שבחו, לקודשי מזבח נינו. לכיוון דקדשי קדושת הגוף, לפקע קדושתי הוא מיני הוא. והמקדיש תרנגולתו לבית הבית, דלב קודשי מזבח, לקדושת דמים בעלמה הוא. כבא דמרדה פקע קדושתי הוא, וחייב לשילוח. שמואל אמר, כל אחד ייתה, וגזה דרחמנה איתה. ואת הגמרא, בשלמה שמואל, מובן מדוע הוא יעמיד, שמדובר שהוא יקדיש את התרנגולת שלו לבדק הבית. מפני שכוונת שמואל לחדש לנו שאפילו במקרה כזה, פתום שילוח הקן, אפילו שזה רק קודשי בדק הבית, שזה רק קדושת דמים. קל וחומר, אם הוא יקדיש את פירות שובחו, שזה קדושת מזבח, ודאי וודאי שהוא פתום שילוח הקן. אבל רב, מדוע באמת לא יעמיד גם במקרה של שמואל? ואת הגמרא רב בא להסביר אכן, שדווקא כאשר הוא יקדיש את פירות שובחו בשביל מזבח, שאז כיוון שקדושתם היא קדושת הגוף, מיועדים לקורבן, אפילו שהם מרדו ופרחו, הקדושה אינה פוקעת מהם. ולכן פתום שילוח הקן. אבל אילו זה היה קדושת דמים בלבד, הרי מה זה קדושת דמים? דבר שהוא משועבד ממוני בלבד, לא שממש הוא עצמו קדוש, אלא שהוא משועבד להקדש. ממילא אם הוא פרח ומרד, אז אין פה יותר בעלות. ולפיכך, כיוון שאין בעלות יותר, אז באמת, האדם חייב בשילוח הקן, וזה כבר לא נקרא שייך להקדש. ולשמואל סובר, אילו זה שייך לאדם ועכשיו זה פרח, זה נמצא עכשיו בתוך הפרדס. אכן, כל מי שרוצה יכול לקחת את זה, כי הם בבעלות, הם מרדו. אבל כאשר הדבר שייך להשם יתברך, אז כן, בכל העולם כולו זה שייך להשם יתברך, להשם הארץ ומלואה. ואם כן, כיוון שהכל שייך להשם יתברך, לכן גם אם זה פרח, נמצא בפרדס, זה לא פקע קדושתו ממנו ופטור משילוח הקן. נכתיב לאדוני הארץ ומלואה. וכן אמר רבי יוחנן במקדיש תרנגולתו בבדק הבית ומרדה, אמר לי רבי שעומד לכיש וכמעט שמרדה, פח עליך קדושתה? אמר לי וגזד רחמנה איתה, נכתיב לאדוני הארץ ומלואה. אומרת הגמרא, גם רבי יוחנן הסביר כדעת שמואל שמשנתן שאמרה מקדשים בא לחדש, במקרה כזה שאדם מקדיש תרנגולת בבדק הבית והיא מרדה. נכשל רבי שעומד לכיש, והרי לך הכיוון שהיא מרדה, מלקדושה של הפקעה, אז לא שייך להגיד, שלח שלח להפוקה התרנגולת הזאת, שצריך להחזיר אותה להקדש, לא נכון? כיוון שהיא ברחה, אז אין עליה יותר קדושה. ענה למר לא. גם כשהיא נמצאת שם, היא עדיין כביכול נמצאת בתוצרו של המלך, שזה כתוב להשם הארץ ומלואה. ורמיד רבי יוחנן עד רבי יוחנן. ורמיד רבי שעון בן לקיש עד רבי שעון בן לקיש להתמר. מנה זה לבדך הבית נגיד אם הוא או נעבדו. רבי יוחנן אמר חיה בחיות העם שיבואו לידי גזבר. ושלקיש אמר כל אחד ייתה בגזה דרחמנה ייתה וכתיב לענה הארץ ומלואה. קשה דרש לקיש דרש לקיש. קשה דרבי יוחנן דרבי יוחנן. ואת הגמרא לכאורה מוצאים שרבי יוחנן ורש לקיש סותרים הם עצמם את דבריהם, שבמקום אחר אמרו בדיוק סברה הפוכה. כתוב, אדם שהתנדב מנה זה, יש לו איזה 100 דינרים, אמר, המנה הזה יועד לבדק הבית, ונגנבו או שעבדו. ויוחנן אמר, צריך להביא עוד מנה אחר. למה? הוא חייב בחריתן עד שיבואו המטבעות, עד שיגיע 100 דינרים לידי הגזבר של בית המקדש. ורש לקיש אמר, לא. המעות האלה מתיישרים שם, כל מקום שנמצאים, הם שייכים להשם, מלא נקרא שהוא קיים את חובתו. למה שכתוב להשם, הארץ ומלואה? לכאורה, סברות הפוכות מה שנמד למעלה, למעלה רבי יוחנן אמר סברה להשם, הארץ ומלואה. ולא ריש לקיש סבר, כיוון שאותם התרנגולת פרחה, הלכה לפרדס, פקעה קדושתה, איך כאן בדיוק הפרו את הסברות שלהם? מתגמרת ריש לקיש, ריש לקיש לקשיה. המקמעיד שמעיה מרבי יוחנן רבי, הלבטר שמעיה מרבי יוחנן רבי. את הגמרא גם דברי רבי יוחנן לא קשים, כי אכן, מה שרבי יוחנן אמר, שאם הוא אמר מנה זה, לבדק הבית יגנבו שעבדו חי וחרתה, מדובר שבתחילה הוא קיבל עצמו ואמר הרי עליו להביא מנה בדק הבית. ואחר כך לקח 100 דינרים ואמר הנה, זה 100 דינרים האלו, הם יהיו קדושים. כמה שבתחילה אמר הרי עליו להביא ולאף עפי שאחר כך הקדיש, כל זמן שעדיין לא הביא אותם ליד הגזבר, עדיין האחריות מוטלת עליו. כי אם יגנבו נעבדו, עדיין מוטל לחזור להביא 100 אחרים. אבל אם הוא לא אמר עליי, מודה רבי יוחנן, שאכן אם הוא הקדיש מעוד סיומות והם עבדו, אז הוא פטור. אומרת הגמרא, מקלד רבי שעומד לקיש, אף אגב די אמר עליי לה מחייב, ואתן יא איזה הוא נדר ואיזה הוא נדבה, נדר האומר הרי עליי עולה, נדבה האומר הרי זו עולה. ומה בין נדר ונדבה? נדר מתה או נגנבה או שעבדה חייב וחיותה, נדבה מתה או נגנבה או שעבדה אינו חייב וחיותה. מלך השתקי שאני מידי קודשי מזבח למחוסה הקרבה, אבל קודשי בדק הבית דלה מחוסה הקרבה, ואגב די אמר עליי לה מחייב. מקשה הגמרא, לפי זה יוצא שרבי שמעון בן לקיש שאמר שכל לך דייתה בגזד רחמנה ייתה, זה אפילו כאשר אומר הרי עליי גם כן הוא פטור אם זה נגנב, הייתכן? והרי מפורש שאני אומר מה ההבדל בין נדר לבין נדבה. נדר זה אדם אומר הרי עליי עולה, נדבה אדם שאומר הרי זו עולה בהמה זו, כלומר אני לא קבל אחריות עצמי. ומה ההבדל ביניהם? לגבי נדר, אם אמר הרי עליי, אז מלאים היא נגנבה עודה, זה לא משנה, עדיין חייב להביא בהמה אחרת לקורבן, כי אומר הרי עליי, אחריות מתועלת עליו. אבל אם הוא אמר הרי זו, אז ברגע שבהמה הזו מתה, הוא פטור. אז אם כן רואים מכאן, שאם הוא אמר הרי עליי, בוודאי שהוא עדיין חייב, איך יש לקיש אומר שופן כזה פטור? הגמרא יגיד לך, יש לקיש הבדל. קודשי מזבח, כל מה שאדם לא הקריב אותם, אם אלא עדיין אחריות מתועלת עליו, לכן צריך להביא עוד בהמה אחרת לקורבן. אבל קודשי בדק הבית, הרי זה לא חסר הקרבה, אלא צריך להקדיש את זה. בכל מקום שימצא בעולם, זה ימצא ברשות השם יתברך, ולכן פתור. נשמע גמרא לחשוד בהתנן, האומר שור זה עולה, בית זה קורבן, מת השור, נפל הבית, אינו חרב, אינו חייב אחריותן. שור זה עלי עולה, בית זה עלי קורבן, מת השור, נפל הבית, חייב לשלם. למה? כיוון שהוא אמר עלי. עכשיו, גבי בית, ודאי זה לא קורבן, בית זה רק קדושת לבדק הבית. מוכרים את הבית, הכסף משתמשים בבדק הבית, ורואים מכאן. גם בדבר כזה, אם זה עבד, אם זה נפל הבית, הוא חייב לשלם. לא כדעת ראש לקיש שאומר, שכמה שזה קודשי בדק הבית, אז הוא פטור מלשלם, למרות שהוא אמר עליי. נגמרה נמי לאחד אמת השור ונפל הבית, חייב לשלם דליתנו. אבל אחד איתנו, כל אחד איתה, וגזד רחמנה איתה, דכתיב, לאדוני הארץ ומלואה. תגמרי שבדל, כאשר השור מת, הבית נפל. אם הבית נפל, אז הוא לא קיים. אז מלא כמה שאמרת הרי עליי, עליך להביא, למרות זה בדק הבית. אבל כאשר אותו הכסף עדיין קיים, אלא שלא הבאתי אותו לידו של הגזבר, אז זה אמר שלקיש, בכל מקום שהוא נמצא, כאילו הבאת אותו לבית השם, כי כתוב לשם הארץ ומלואה, לכן הוא פטור. אמר המנונה, הקומודי בערכין, אגב די אמר, עליי לה מחייב, מה התעמד לה? מתמר להבה, לא עליי. איך למער? כי אמן. למער פלוני, אמן. אומר המנונה, כתוב בתורה, אם האדם אומר, ערך שלי עליי, או ערך פלוני עליי, אני צריך לתת ערך, כתוב בתורה, כל גיל, כמה צריך שלם. זה 10 דינרים, זה 30 דינרים, כן, אז זה דרך כתוב בתורה, לפי הגיל. אז הוא אומר, הקומודים, בן רבי יוחנן, בן רשת לקיש מודים, שאפילו שהוא אמר עליי, אז אם זה עבד, הוא פטור לשלם. למה? כיוון שבנדר, אדם יכול להגיד, הרי זו הקדש. למה אמר הרי עליי? שהוא מקבל עצמו אחריות. אבל כאן בערכים, הוא לא יכול להגיד בלי המילה עליי. איך הוא יגיד? הוא יגיד, יאמר שמה, ערכי, ערכי, ערך שלי מה? אתה מקבל עצמך, הוא מקבל, חייב להגיד מילת עליי, שאני מקבל עצמי. או ערך פלוני. לפעמים אדם נודר עבור אביו, עבור בנו וכדומה. הוא צריך ערך פלוני, על מי? על מי הוא נודר? שמי ישלם את זה? לכן חייב להגיד מילת עליי. אז אין פה תוספת אחריות. מתקיף לה רבינה, לימה הרני בערכי, הרני בערך פלוני. אומר לו, מה הבעיה? יש כחול, יש מדחת. יגיד, הרני בערכי, כלומר מתחייב על ערכי. הרני מתחייב לתת ערך פלוני, אבל לא אומר מילת עליי. ועוד תניה, רבי נתן אומר, ונתנת ערכך ביום ההוא קודש להשם. מה תלמוד לומר? הרי הפסוק הזה מדבר שם על גבי אדם שמקדיש שדה שהוא קנה אותה. פסוק זה, ונתנת ערכך. מה זה נתן את הערכך? הרי לא מדובר שם על הערכים בכלל, מדובר שזה מקנה שאדם קנה. אלא, לפי שמצאים בהקדשות המעשרות שמתחילים על מעות שבחולין, אדם שיש לו דבר של הקדש, שהוא חילה אותו על מעות שחולין, נגנבו שעבדו אינן חייבים באחריותן. למה? כי לא כתוב שם מילת ונתן את הערכך. יכול, אף זה כן, גם אדם שלגבי ערך, שאדם אמר ערך פלוני עליי, כיוצא בזה, תמוד לומר, כאן התורה גילתה לנו, ונתן את הערכך, חולין, עד שיבואו די גזבר. דהיינו, תמיד זה עדיין יחשב כמו חולין, כל זמן שאדם לא יגבי את זה לידו של הגזבר, כנפורש בדברים האלו, נגד הדברים שרבנן למעלה. אלא יתמר הכי יתמר. אמר רבנן, הכל מודים בערכי דאף אגב, די לא אמר עליי מחייב. תכתיב, ונתן את הערכך, חולין הם בידך, עד שיבואו לידי גזבר. אלא בדיוק להפך, רבנן אמר, שגבי הערכין, התורה גילתה לנו, שאם אדם מעלה, למרות שזה מיועד בסך הכל בשביל קודשי בדק הבית, זה לא רק במזבח, אף על פי כן, התורה גילתה לנו שתחשב כחולין, כל זמן שהאדם לא הביא את ידו של גזבר. למה? שנאמר ונתן את הערכך, רק כאשר אדם ניתן את זה, אז באמת זה יהפך להיות קודש. אבל כל זמן שהאדם לא נתן את זה, ונתן את הערכך ביום ההוא, קודש לשם, רק אז יחשב שהוא הקדיש את זה. לפני כן, עכשיו כאילו הוא לא הקדיש את זה. חום בכיסוי וחולייתנו רבנן. כי קרא כאן ציפור לפניך, מה תלמוד לומר? למה כתוב? כי קרא כאן ציפור. כפי שאמר שלח תשלח את האם את הבנים תיקח לך. יכול יחזור בהרים וגבעות כדי שימצא, כן, תלמוד לומר, כי קרא במאורע לפניך. לולי שהפסוק פתח, כי קרא כאן ציפור לפניך, רק פסוק היה אומר, שלח תשלח את האם את הבנים תיקח לך. הייתי חושב שזה מצווה חיובית, שאדם מותר עליו לך לחפש ולקיים. מה פסוק? לא, אתה לא חייב. כי יקרה, אם יזדמן וראית, אז תקיים. לא כמו מצד תפילין שעליך לחפש תפילין ולהניח תפילין. כן, מה, מכל מקום. פסוק לא אומר קינים. כן, משון שהציפור, האם מקוננת, מקננת עליהם. היא חופפת עליהם. אבל פסוק אמר, כן, שון יחיד, מכל מקום, כלומר אפילו ביצה אחת או גוזל אחד, ציפור, טהורה ולא טמאה. כשהפסוק אומר ציפור ולא אומר עוף, עוף זה כולל גם טמאים, גם טהורים. אבל ציפור משמעותו רק עוף שהוא טהור. כמו שנראה בהמשך. לא מצאינו בתורה מילה ציפור על עוף תמלח ורק על עוף טהור. לפניך, אומר הפסוק, כי יקרא כציפור לפניך, ברשות היחיד, לפניך מקום שהוא נמצא לידך, שלך, שתי יחיד. בדרך, ברשות הרבים, דהיינו בין כאן ובין כאן חייב האדם. באילנות מיניין, תלמוד לומר, פסוק אומר, בכל עץ. בבורות שיחין ערות מיניין, תלמוד לומר, או על הארץ. אז כל מקום שזה נמצא. וכי מאחר סופן לרבות כל דבר, לפניך, בדרך, למה לי? תגמרה עכשיו רגע. לפניך אמר שיחין ושת ערבים, אבל כמה שהפסוק מסיימו על הארץ, נפלא בכל מקום שנמצא בארץ. אז אם כן, אני יודע כבר גם ושת יחיד, גם ושת ערבים. שמה הפסוק אמר בהתחלה, לפניך ובדרך. אלא התנא חוזר בו ואומר, צריך לומר דרוש אחרת. לומר לך, מה דרך שאין קינו בידך, אף כל שאין קינו בידך. כמו דבר שהוא דרך, דבר כזה שאדם מוצא בדרך, זה לא דבר שהוא מזומן לך, זה לא שייך לך, אלא אדם הולך בדרך, ברחובות קריה, ושם אדם מוצא. ככה גם כן, מתי התורה חייבה, דווקא דבר שנמצא ברחובות קריה, דבר שהוא לא שלך, אבל אם דבר שהוא שלך, אתה פתור משילוח הכן. מכאן אמרו, יוני שובח, יוני עלייה, שזה בעצם יונים מבחוץ, שהם הפקר. אבל קנינו בטפיחין ובבירות, היה דרכם להשים כעין קדים כאלה מחרס בתוך הקטלים, כדי שיבואו יונים בחוץ, ושם יטילו בתים תילי פרוחים. ואבזים ותרנגולים שקנינו בפרדס, חייבים בשילוח. למה? מפני שזה דבר שהוא אין קינו בלך, זה לא שייך לך, זה נקרא מזומן. זה נקרא אינו מזומן, זה לא שייך לך. אבל קינו בתוך הבית, אפילו של הפקר, כמה שבאו בתוך הבית הכנסו בפנים, ולאז משתמר, אתה זכית בהם. וכן יוני הרדיסיות, פתור משילוח, יוני הרדיסיות אמנם הם באים בחוץ, אבל כשהם באים קנים אצל האדם, ממילא הם נשארים אצלו. ממילא פתור משילוח, כי זה נקרא מזומן. אמר מור, מה דרך שאין קינו בידך, אף כל שאין קינו בידך? הלאה, מלי, מכי יקרא נפקה, כי יקרא פרט למזומן, ועוד, לפניך למה לי? מת הגמרא, לכאורה, הדרשה שהתנא דרש בסוף הברייתא. אמר, דורשים, מה זה דרך? לומר לך, מה הדרך שאין קינו בידך? כל יום שאתה מוצא בדרך, זה לא שייכים לך. ככה גם כן, כל כן שאינו בידך. לכאורה, אומרת הגמרא, אני יודע את זה כבר מהדרשה שדרשת מהמילה הראשונה של הפסוק, כי יקרה פרט למזומן. וכאן למענו שם, כי נובי ידך. כי למה צריך לדרוש את זה מהמילה הדרך? ועוד, הרי התנה פתח ואמר ששתי מילים, אנחנו לא יודעים עכשיו מה דרשם, גם מילת בדרך וגם מילת לפניך. אז בדרך הוא דרש פעם אחרת, אבל לפניך עדיין לא אמר שום דבר מה לדרוש שמה. עוד לפניך למה לי? אלא, לפניך לאתו יש שהיו לפניך ומרדו. בדרך כדרה ביהודה אמר רב, אמר רב יהודה אמר רב, מצא כן בים, חייב שולח שנאמר, כה אמר השם הנותן בים דרך וגומר. אלא הגמרא אומרת, דורשים מזה דרשות אחרות. מהמילה לפניך דורשים שהיו לפניך. כלומר, זה היה שייך לך, אבל הם עכשיו מרדו. חייב בשילוח הקן. מילת בדרך, בא להגיד לך, אם האדם מצא קן בים, כלומר, היה איזה נהר ששטף את כל שפת הים שם, שפת הנהר, וראה איזה קן, וגם כן שטף אותו, עכשיו הוא נמצא על פני המים, גם כן חייב בשילוח הקן. כי מצאים לשום דרך בים, כמו שכתוב, הנותן בים דרך. כשהגמרא אלא מעט המצא קן בשמיים לכתיב, דרך נשר בשמיים, הכי נמידי מחייב בשילוח הקן, דרך נשר יקרה, דרך סתמה לא יקרה. כשהגמרא אם ככה, אם האדם מצא איזה עוף, שהוא מצא איזה קן, וככה תפס אותו במקור שלו ולוקח אותו. האם גם כן צריך לשלח את הקן? למה? שכתוב דרך נשר בשמיים, עונה הגמרא לא. בשמיים זה לא נקרא דרך, אלא נקרא דרך נשר. ולכן פתור, כי כתוב פסוק בדרך, לא כתוב בדרך נשר. לכן אופן כזה פתור. אמרי לפפונה אלה רמתנה, מצא כן בראשו של אדם מהו? אמר, ואדמה על ראשו. שאלו את רמתנה, אנשי פפונאי, שעיר פפונאי, שמה הדין כאשר יש בני אדם כאלו, שהם יושבים בהודו, קושרים את עצמם לעת, נשארים ככה משך כמה חודשים. אז מה הדין אם איזה ציפור עשה על הראש שלהם כן, האם חייב או לא? אז אמר לו, כתוב הפסוק, ואדמה על ראשו, בדרך כלל עפר שתלשו אותו מהקרקע ושם אותו במקום אחר, מקוטו שנקרא עפר, לא נקרא אדמה. וכאן הפסוק אומר, ואדמה, והיא דוד בא עד הראש, אשר שחבי שם אלוהים, והנה לקראתו, חושי הערכי קרוע קוטונתו, ואדמה על ראשו. תגיד לעפר ראשו, לא אומר ואדמה, אלא משמע שעדיין עכשיו כאילו מחובר לקרקע, ויש עליו עפר, נקרא כאילו אדמה, כאילו זה עדיין ימצא על אדמה, לפי זה יוצא, שאם יש כן בראש של אדם, אחרי זה נקרא על הארץ, וחייב שילוח הכן. משה מן התורה מניין, עוד שאלו פפונאית אנשי את רב מתנה, אמרו לו, איכן מצאינו בתורה, שכבר עוד לפני שנולד משה רבנו, מאורע הגדול הזה כבר נרמז בתורה. אמר להם כתוב פסוק, בשגם הוא בשר. ויאמר השם לאדון רוחי באדם רעום, בשגם הוא בשר, ויאמר 120 שנה. בשגם גמטריה משה. ומה הפסוק אומר עליו? ויאמר 120 שנה, כאן נרמז. המן מן התורה מניין, כתוב המן העץ, זה המן שצעקת לו אותו לעץ. אסתר מן התורה מניין, כתוב ואנוכי הסתר אסתיר פני ביומו, כלומר נמצא ומסתיר את הפנים. זה בעידיוק מה שקרה בתקופת אסתר, שכשבחו טבע את כל תוכנית הגאולה, אבל הכל בהסתר, בדרכי הטבע. מרדכי מן התורה מניין, איפה כתוב שיעלה לגדולה, תכתיב מורדרור, תרגמינן מירה דחיה, אז מירה דחיה זה מורדכי. כאן רואים שהוא תחילה שם תוך סמני הכתורת. באיזה הוא שאינו מזומן וכו'. רבי חייא רבי שמעון, חתנה הדריסיות, חתנה הרדיסיות. מנתנה הרדיסיות על שם הורדוס. מנתנה הדריסיות על שם מקומן. זה מה המשנה? שעוני הרדיסיות האלו כיוון שדרכם יוצא בני אדם, גם אם באו מרחוץ וישבו שם בתוך הבעל, בתוך החצר של האדם, כיוון שהם לא בורחים, אז ממילא אכן נחשבים מזומנים ופתום שלו החכן. את הגמרא, יש גורסים את המילה הדריסיות, יש גורסים הרדיסיות. מי שאומר הרדיסיות על שם הורדוס, שהוא התחיל לגדל אותם. שאומר הדריסיות על שם המקום שמשם מצאו אותם לראשונה, ומשם התחילו לשווק אותם. אמר רב קנאי ידידי חזיין, אני ראיתי בבאר ישראל במקום הארמון של הורדוס, ראיתי מה שעוד נשאר משם. וקיימה שצר דרי בפתי מילה, 16 שורות, כל שורה בגודל של מיל. והווה קרי קירי קירי, והיו קוראים קירי קירי, אדוני אדוני. הבחד בנה דלאבה קרי קרי קרי, הייתה אחת מהם שלא הייתה קורא אדוני אדוני. אמרה לחברתה סומה, אמרי קרי קרי. אמרה לחברתה, את סומה, כמו סומה שהוא לא יודע לראות, גם את שותה שאת לא יודעת להתבונן, תגיד לי כמו כולם קרי קרי אדוני אדוני. אמרה סומה, אמרי קרי קרי. אמרה להם, אמרה לחברתה, את שותה, למה? למה שנקרא לו אדוני? הוא עבד. הגרסה הנכונה היא לא בירי אלא קירי. זה, והוא עבד בכלל. זה הורדוס הזה, שקוראים לו כולם אדוני, בכלל עבד שמרד. התיואר שחתוה. באו אלה שנשארו מעבדי הורדוס, אבות אבותיהם היו עבדי הורדוס, ושחתו אותה. כך היא אומרת על הורדוס, שהוא עבד, שחתו אותה. באמת זה היה עבד. אמר רב אשי, אמר רבי חיינה, מילי? אמר, זה סיפורי הווי בעלמה, זה דברים מעלמה. ותגמר, מילין סך על עתך, אלא אמא במילין. וכי, זה סתם דיבורים, רב כהנא אמר שמיעית שהוא ראה. אמר, לא, הכוונה היא שהיונים לא יכול שדיברו, אלא מה שהיו דברים זה היה על ידי מילין, על ידי כישוף. ברוך עדיין לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. רדיו
3: דרום מקשיב בבית. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: פעם. מקררים קונים רק בעלם. ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד. להשיג ב...
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה לילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בהודעת מחלקת המדינה נטען בין היתר כי הרשות ואשף פועלים לקידום צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, מבקשים לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית וממשיכים בתשלומים למחבלים ובהדרת טרור. במקביל, דווח באקסיוס כי בשולי כינוס העצרת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ייפגש עם מנהיגי המפרץ בנושא איראן והיום שאחרי המלחמה. עיתון הניו יורק טיימס התנצל והסיר משפט מכתבה על הסרט נאזה בנוצר רושם כי היותם של ישראלים כקורבנות מתקפת 7 באוקטובר היא עניין של תפיסה. במערכת העיתון הבהירו כי מדובר בשגיאת עריכה. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון טל נעים תקפה בחריפות ואמרה, לקרוא לזה טעות עריכה זה ניסיון להחזיר את המסכה ולהסתתר מאחורי ז'רגון מקצועי. לא ימחק מה שנחשף. בינתיים, הסרט השנוי במחלוקת שמאשים את צהל בפישי מלחמה יוקרן ברחבי אירופה. בסינמטק בהולנד נקבעה הקרנה גם ב-7 באוקטובר, כך מדווח שליחנו לאירופה ניסן שטראוכלר. יוצרי הסרט סירבו לבקשת דובר צהל לצפות ביצירה המלאה והבטיחו, נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט בארץ. בתוך כך, כ-20 מפגינים התאספו אמש בסביון מול בית הוריה של רחל שור, אחת מיוצרי הסרט. כך נשמע פעיל הימין זיו ברנס ממארגני ההפגנה.
2: בזמן שהלוחמים שלנו נלחמים ב8 חזיתות, נעשה מעשה של בגידה מבפנים. יוצרי הסרט נאזה הלכו והציגו את הלוחמים שעכשיו נלחמים כרוצחים בכל העולם. זה מעשה של בגידה מבפנים, ועל המעשה הזה אנחנו לא נסלח. אנחנו נעשה מחאות באופן שיטתי וחוקי נגד כל הסביבה שלהם.
1: רוכב אופנוע בן 24 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה בנתניה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל ריזרב, העלה אמש את הריבית ברבע אחוז לרמה של 4%. בהודעת הבנק צוין כי ההחלטה התקבלה פה אחד וכי הפעילות הכלכלית נותרה יציבה למרות אי ודאות גיאופוליטית גבוהה. הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וקרא לפד, הורידו את הריבית ומהר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום בהיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: בחסות?
0: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
9: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
10: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
5: בוקר טוב לכם, ככה מתחילים את היום, היום יום חמישי, 17 בספטמבר, וב בחודש תשרי תשפ"א, זה יום חמישי, זה גם אומר שאנחנו עם מהדורת יום חמישי, עם שיר לסיוון, הפעם מתוך אחד הפיוטים המזוהים עם תפילת יום הכיפורים, לך אלי תשוקתי של אבן עזרא. וכמובן הרב ניר הרמן עם פרשת שבוע. תודה רבה ליערה עבדו העורכת שלנו ולאורן השטיפקר. עד שבע כותרות ותובנות, מתחילים.

0: ובסוף הלך.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
2: התחלנו את הבוקר עם יעקב אוזן, כן, ככה קראו לו כשהוא נולד לפני 57 שנים בסדרות, ולימים הפך לאחד האומנים המשפיעים והאהובים בישראל. מזל טוב לקובי עוז, האיש והטיפקס שחוגג היום יום הולדת, וגם לשרית חדד, מציינת 30 שנות קריירה מגוונות ועשירות. טוב, בואו נגיד גם ברכות לניצב משנה אריה דורון, שהולך להיות ראש חטיבת הדוברות במשטרה. המפכ"ל דני לוי החליט למנות את ניצב משנה אריה דורון, שצפוי לעלות לדרגת תת ניצב, והוא יעמוד בראש מערך הדוברות של הארגון. אגב, ההחלטה, כפי שמדווח על ידי לירן תמרי, בידיעות אחרונות, ההחלטה התקבלה בצל האימות בין המפכ"ל לוי לשר ביטחון לאומי איתמר בן גביר. אריה דורון נכנס לתפקיד לאחר פרישתו של דובר המשטרה הקודם אלי לוי, והוא עוד בתקופה של המפכ"ל קובי שבתאי, לעמוד בראש מדור יוצאי אתיופיה בחטיבת הקהילות, תפקיד שבמסגרתו הוא קיבל דרגת סגן ניצב, אף שלא הגיע לשורות המשטרה. אז ברכות לניצב משנה אריה דורון, שהולך לקבל לתפקיד ראש חטיבת הדוברות במשטרה. יפה. אז כמו שאמרנו, בוקר גם שיר לסיוון, וגם פרשת שבוע עם הרב נירה הרמן. נלך על הראשי בידיעות אחרונות, הייתי אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות. מעולם לא נתקלתי באישור של נזק אגבי של מאות הרוגים. כך, אלוף משנה א', טייס קרב בכיר בחיל האוויר, הוא מגיב לטענות נגד צהל בסרט שזכה בפסטיבל ונציה. איתמר אייכנר מביא שיחה עם הקצין הבכיר, שפיקד על בסיס רמת דוד, הוא מפריך את האשמות שהופיעו בסרט נזה, אלוף משנה א', טייס קרב בכיר בחיל האוויר, ברקורד שלו אלפי תקיפות בעזה, לבנון, איראן, סוריה ותימן, ועכשיו הוא שובר שתיקה, מגיב על הסרט נזה, שזכה בפרס בפסטיבל ונציה, וטלטל את ישראל, גם הוא לא צפה בסרט, אי אפשר לצפות בסרט, היוצרים הכל כך ליברליים, הכל כך שחופש הביטוי יהיה חשוב להם כל כך, הם מסרבים להעביר את הסרט לישראל. בינתיים שמענו גם בכותרות של ישראל היום הבוקר אצלנו שהסרט הולך להיות מוקרן בהולנד, בשבעה באוקטובר, כן. אז למרות שהאלוף משנה א' לא צפה בסרט כמונו, אבל המספר שמוזכר שם, 500 קורבנות בהפצצה, מקפיץ אותו. הוא אומר, אני הייתי אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות, ואני יכול להגיד בוודאות גבוהה, לא היה אירוע כזה. המלחמה היא גיהנום, אבל מספרי ההרוגים מנופחים, זה לא אמיתי. היה צוות, אומר אלוף משנה א', היה צוות שאמר, אני לא מבצע בתנאים האלה, בוא נחכה עוד שתי דקות, ובדיוק בשתי דקות האלה יצא מתח מאותו משגר שהם היו אמורים להשמיד. אנחנו, עם המוסריות שלנו והרצון שלנו להיות מה שנקרא הכי בעולם, בסוף אנחנו גם, שתבינו, אנחנו חוטפים. החוטפים אבל ומשלמים במחיר של אנשים שמתים לנו. כן, פשוט זה לא... אז מה שצריך לעשות, כמו שדוקטור מייקל אורן, שהשגריר שלנו פה, ישראל צריכה להתמודד עם הסרט הזה, להסיר את הכפפות ולא להתבחין. להתבחין זה בסדר, אבל זאת לא מה שנקרא תוכנית עבודה. כותב מייקל אורן, דוקטור מייקל אורן בישראל היום, אני יכול להעיד בוודאות מוחלטת שקציני צהל עשו כמיטב יכולתם כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, אפילו במחיר סיכון חייהם של חיינו. מעולם לא ניתנה פקודה, כפי שתנוען נאזה, להרוג 500 אזרחים. ומייקל אורן אומר, לממשלה אין סמכות לשלול את האזרחות של היוצרים, אבל אין בכך כל צורך. ניצולי השבעה באוקטובר, מאות אלפי הלוחמים והלוחמות שנלחמו באומץ ובמוסריות בעזה, הפצועים ומשפחות ההרוגים, כבר לא יראו בהם חלק מאיתנו. אני מרשה לעצמי להגיד גם, שחלקים יותר גדולים בעם לא יראו בהם, בשניים האלה, יובל אברהם ורחל שור, חלק מאיתנו. כי כשאני שאלתי, אתם של ישראל, זאת הייתה שאלה רטורית. ברור שהם לא של ישראל, ברור. אלמוג בוקר שלנו, להזכיר, גם חבר קיבוץ זיקים, גר בזיקים, ליווה את המלחמה וחי פה, התייחס למשפט של יובל אברהם אמר על כך שהמקורות שלו היו גם עיתונאים פלסטינים, אז אלמוג בוקר בצדק נתן שמות של עיתונאים, עלק עיתונאים, שהיו רוצחים לכל דבר ועניין, ואם עליהם ועל שכמותם מסתמך יובל אברהם, אז מה נגיד? מה נגיד? אנחנו המוסריים, אנחנו עם הצדק, וכן, תמיד היו בהיסטוריה של העם היהודי דוגמאות לאלה שיצאו מחוץ למחנה ופגעו במחנה שלנו, כן. אבל מה שאני תמיד אומר, אנחנו הרבה יותר חזקים, ולא, אין פה, אין שאלה בכלל. טוב, המועצה להשכלה גבוהה, משהו טוב, אישרה אתמול את פתיחתה של תוכנית לימודי דוקטורט בחינוך בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה. עכשיו כשאני אומר, היה מכללת תל חי, והפכו אותה, המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, הפכה אותה לאוניברסיטת קריית שמונה, זה דבר יפה. זה דבר יפה, זה דבר חשוב, זאת אמירה מאוד מאוד ערכית, אז עכשיו האוניברסיטה החדשה הזו, אוניברסיטת קריית שמונה, זכתה גם באפשרות ללמד תוכנית לדוקטורט בחינוך, וזה יפה. המנכ"לית שם של המל"ג, דוקטור לוגסי בן חמו, אמרה ש... דמיה לוגסי בן חמו אמרה שיש חשיבות בפתיחת התוכנית של הדוקטורט הראשונה באוניברסיטת קריית שמונה, היא צעד משמעותי בביסוסה של האוניברסיטה כמוסד אקדמי מחקרי ובחיזוקה של האקדמיה בצפון. יפה. אז יפה. זה חשוב. אם ממש חשוב לכם לדעת, אז עלות הבחירות למשק זה משהו סביב 4 מיליארד שקל. גד ליאור בידיעות אחרונות בממון אומר שיום השבתון בבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר יעלה סכום עתק שנובע מתשלום שכר יומי כפול למי שיעבוד, מהשבתה ליממה של העבודה במשק והייצור במפעלים, וגם תקציב של ועדת הבחירות והמימון של המפלגות. לפי החוק, כך גד ליאור, כל העובדים השכירים זכאים ליום חופש בתשלום מלא, ושכירים שמועסקים ביום הבחירות מקבלים בפועל גם תוספת תשלום גדולה. אז 4 מיליארד שקל, פחות או יותר זה הסיפור שלנו. ולמי שממש ממש מעוניין, אז יש פרויקט גדול של מגדלי טראמפ, הושקו בבירת גיאורגיה. טיביליסי היא עיר העתיד, 62 קומות בהשקעה של 2 מיליארד דולר. וכתבת ידיעות אחרונות, הילה ציון השתתפה בהשקה הגרנדיוזית של מגדל טראמפ בטיביליסי. בכלל, הקשר עם גיאורגיה, קשר מאוד מאוד מאוד חזק וחם, והנה, מגדל טראמפ יהיה הראשון מתוך 6 מגדלים שמתוכננים לקום שם. ושוב, תמיד טוב שבמדינה כמו גיאורגיה, רמת הקשר ורמת היחסים שלנו איתם היא מדהימה, ואני הייתי שם לפחות פעם אחת במסגרת משלחת של הסברה ישראלית, מי שלא היה בגיאורגיה, גם מבחינת המחירים, גם מבחינת שהיחס ומאור הפנים שם, אז שווה, בהחלט. טוב, מה עוד? מועז העצני מבקש, בידיעות אחרונות, במערכה מול החוטים, על כך שהברית הסעודית עם ארצות הברית נזדקת, וההסכם עם פקיסטן וטורקיה לא עומד במבחן, בתימן מגבירים לחץ על הממלכה. עכשיו, בפני ישראל, נפתחת הזדמנות. הנרטיב הפלסטיני, כך בועז העצני, עולה לנו במחירים עצומים. השיטה לנטרל אותו היא באמצעות ניתוק העולם הערבי מהמחויבות אליו. צריך לנצל את המצוקה הסעודית, כותבת סמדר פרי, פרשנית לענייני ערבים בידיעות אחרונות. ארצות הברית, כך סמדר פרי, מותירה את השטח לישראל בתקווה ששיתופי הפעולה הצבאיים יובילו להרחבת מערכת היחסים, אולי להצטרפות סעודיה לסוג של הסכמי אברהם. סמדר פרי מביאה שוב את סיפור הביקור של הרמטכ"ל שלנו אייל זמיר בגרמניה, שנפגש עם הרמטכ"לים של המדינות הערביות. אגב, לא פורסם, לא נחשף, לא אף אחד לא הדליף. עם מפקד הסנטקום אדמירל אלברט קופר לא היה חושף את המפגש שיוצא הדופן הזה של הרמטכ"ל שלנו זמיר עם מקביליו במדינות סעודיה וקויית וגם קטר וזה, אז לא היינו יודעים מזה. וזה משהו שתמיד אני אומר, לא, אנחנו חייבים לדעת הכל. אנחנו חייבים לדעת ש שיש דברים שאנחנו צריכים, אבל להיות בערנות. ואם כבר ערנות, אז נגיד לעומר טישלר, להלוף עומר טישלר, מפקד חיל האוויר. קיר טוב, עומר, נולדת וגדלת בקרמיאל. דבטל את ההדממה. טישלר, מפקד חיל האוויר, דבטל את ההדממה. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה אפילו לא 7 באוקטובר קטן. חיל האוויר הישראלי, שאנחנו משקיעים בו את מיטב כספנו, מיליארדים על גבי מיליארדים, את מיטב הילדים שלנו, חיל האוויר, טייסים, מכונאים. אגב, בחיל האוויר הישראלי, הסיפור הוא לא רק של הטייסים. זה גם הצוות הטכני שעובד ברמו, אני מכיר את זה גם באופן אישי. לא רק בגלל שהייתי בחשש בחצרים. אני עוד הייתי בתפקיד זה, בגלל פרופיל נמוך, אבל למשל הנתי הייתה בעוד מה שנקרא בגזרה מבצעית בצילום אוויר, עוד כשהוא היה צילום מבצעי, והילדות היקרות של שלומי, התאומות, גם הם בתפקידים מאוד מאוד מאוד מאתגרים, ואני אומר, כולם עובדים קשה. אז אם כולם עובדים קשה, למה ברגע של מבחן זה לא קורה? אז מפקד חיל האוויר, אתה תהיה חתום, טישלר, על כך שהדממה בתקופתך בוטלה. בוטלה. אין הדממה, מושג הדממה, אתה צריך בכולך, כמו שברכת את משפחת חיל האוויר בראש השנה, תברך עוד פעם, מפעם ברכה קצרה יותר, שלום, כאן אומר טישלר, אני רוצה לאחל שנה טובה לעם ישראל ולהגיד, הדממה כבר לא קיימת יותר בחיל האוויר. זהו, אל תגיד יותר. תגיד רק שהדממה לא קיימת יותר. שמואל גמזו, בוקר טוב שמואל, אבא של אילאי, גיבור ישראל, צנחן, שקפץ מהבית ולחם בשבעה באוקטובר, ונפל על הגנת המולדת. מי שתמיד גם מאזין לנו, זה דרור אשרם, שהוא אבא של התצפיתנית, שהיה אשרם, השם יקום דמה וגיבורת ישראל. אז מאזינים לנו גם גיבורים, ומאזינים לנו גם משפחות של פצועים ומשפחות שקולות. אני חושב שכולם מצטרפים לבקשה שלי, למפקד חיל האוויר טישלר. טוב, אנחנו באדיבותו של אורן היקר נצא לפרסומות, ואחר כך נחזור גם עם פרשת שבוע, עם הרב ניר הרמן, וגם עם שיר לסיוון.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל, ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
12: מאחלים לכל לקוחותינו,
13: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
14: שנה טובה,
15: חג שמח,
16: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
17: שנה של נסיעה בטוחה.
18: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
19: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
21: אופטיקל סנטר.

0: קרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
3: אני חושב שצריך להתקשר שוב לרב ניר הרמן. הוא איתנו, הרב ניר הרמן? כן, אז בואי, לא משנה, אנחנו, יערה, ננסה שוב להתקשר אליו. בינתיים נגיד בוקר טוב לשלומי נחמני מנתיבות, בוקר טוב שלומי, לניצה סברגי ממושב שובה בעוטף, לאליהו אביטן, לאופר אלקבץ מיוקנעם, מיכאל בשרי, בוקר טוב מיכאל וחיבוק. עורך דין ארז אברהם אדרי, שימון כחלון מאשקלון, שימון אדרי מאופקים, לאה ממושב מנוחה, בוקר טוב. ציון וקלוד מקריית עקרון מוסרים בוקר טוב. רגע, לא הבנתי, לאה. ציון וקלוד מקריית עקרון גם מאזינים לנו? כן? את יודעת שאני מכיתה, בגלל שאבא שלי היה בחיל הים באשדוד, אז אנחנו גרנו במזכרת בתיה, כאילו צמוד לקריית עקרון. אז זהו, אז זה ציון וקלוד מקריית עקרון מוסרים בוקר טוב. בוקר טוב לציון וקלוד מקריית עקרון. תעבירי את הפלאפונים שלהם אחר כך. יערה, הקו פשוט נפל, אורן, של הרב ניר הרמן. אז אפשר לנסות אותו שוב. ובוקר טוב כמובן ליניב פחימה ולרחל הבאבי ולשלומו אמר נהג מונית מאשדוד. ויוסי פרטוק אמרתי. אשר לוי, בוקר טוב אשר. אשר לוי. נחמד. טוב, יש את הרב או שבינתיים, רגע, יהיה איתכם. טוב, יש פה איזושהי ידיעה שמדברת על כך שהחותים הבטיחו שאנחנו לא נתקוף ספינות מארצות הברית וישראל. דווקא זו תוכנות הידיעות רויטרס, שפחות או יותר היא כן עם אמינות. על רקע הסירוב של טראמפ לסייע לסעודיה, גורמים אמריקאים רשמיים נועדו עם נציגי המורדים מתימן, אחרי שאלה השתלטו על מצרי בבל מנדר. ולפי הדיווח ברויטרס, באותו מפגש הודיעו החותים לארצות הברית שבכוונתם להימנע מתקיפה של כלי שיט אמריקאים במיצר בבל מנדר הקריטי, שעליו השתלטו למעשה. אבל הם גם אומרים שהם לא התקיפו גם ספינות ישראליות או כלי שיט מסחרי אחר, למעט כאלה ששייכים לסעודיה. זאת אומרת, טוב, אז המצב הנוכחי מותיר את סעודיה בתסבוכת אסטרטגית, כי החותים בסוף הם פרוקסי של האיראנים, הם יורים לשטח שלה, פוגעים במתקני הנפט שלה, ווושינגטון לא נחלצת באופן פעיל לעזרתה, וגם השותפות החדשות, טורקיה, פקיסטן, חתמו איתה רק לפני כמה שבועות על ברית הגנה, רק בחודש שעבר הם חתנו, אבל בינתיים הם מסתפקים רק בגינויים. פקיסטן אומרת שזה לא בסדר שירו על מכה, העיר הקדושה. אז רק מלמד ש... באמת, זה מלמד שלא צריך לסמוך על אף אחד, אלא רק על עצמנו. בוא נראה מה עוד מעניין אותנו. טוב, יש דריכות בגליל, השב"כ והמשטרה עצרו הבאת עדר מחשש למאומות. המתיחות שנרשמה בימים האחרונים במג'ד אל קרום נמשכה גם אתמול, כשבמערכת הביטחון התריעו מפני כוונות להסלמה אלימה בחגים. בעל העדר סיפר שהצעירים מיהודה ושומרון הובאו למקום רק כדי לשמור על הציוד. הם הזכירו לאנשים את נוער הגבעות, ואילו התושבים היהודים והערבים רק רוצים לשמור על שכנות טובה. מי שהגיע, הטענה נגדו שהם הגיעו לעשות פרובוקציה. בסדר. אני אומר שלא צריך פחד מהמשפט לייהד את הגליל. לא צריך פחד מהמשפט לייהד את הגליל. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, קודם כל. זהו. בוקר טוב לרב ניר הרמן.
4: בוקר טוב, שמעון. בוקר טוב למאזינים.
3: טוב, אני מקווה שעכשיו שומעים אותך בסדר. יפה. אנחנו עכשיו... יופי. אז אנחנו, השבת הקרובה, נקראת שבת תשובה. אז אם אתה יכול לתת לנו למה היא נקראת שבת תשובה, התשובה בגוף השאלה, מה שנקרא, ומילה אחת על פרשת האזינו.
4: אז אני אפתר ברשותך, ואקדיש את הפינה היום לעילוי נשמתה של הסבתא רבא שלנו, שאתמול ליבנו אותה לנוחה אחרונה, אחרי 98 שנה בעולם. יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד ממנה, ואיך ככה הייתה באמת השראה לכולנו. אז נקדיש היום את הפינה לעילוי נשמתה. כן, כמו שאמרת, שבת הקרובה.
3: רק בוא נגיד את השם לעילוי נשמתה של ג'ני.
4: ג'ני כהן.
3: כן, בצניורה. שהייתה לי הזכות הגדולה מאוד גם להכיר אותה מתוקף היותי, גם עוד שהייתי חבר של ענת ואחר כך גם בעלה. אמא של אליזה יקרה, ג'ני. ושמע, מדהים איך אנשים שהם כל כך מבוגרים, כל כך מבוגרים, אבל כל כך צנועים ועם חוכמת חיים ועם עיניים טובות. אתה יודע שכל מה שאמרתי עכשיו, אם מה שאמרתי עכשיו היה לכמה מהקברניטים שלנו, אז לא היה 7 באוקטובר. כי בסוף 7 באוקטובר היה רק בגלל השחצנות, היהירות, הסיפור הזה של מי יכול עליי. ולא היו שם ב-7 באוקטובר אצל המנהיגים שלנו לא שכל ולא שיקול דעת, ולא עיניים טובות, ולא חוכמת הניסיון, ולא שיתוף, ולא אכלה. כמה חבל. אנחנו איתך, הרב.
4: אז הקדשנו את הפינה לעילוי נשמתה, וכמובן שאנחנו שולחים פה נשמה לאליזה, חמותי. היא תהיה לשבת כל בערב את השיבה. אז אנחנו באמת קוראים את השבת, אנחנו קוראים לה על שם ההפטרה שנקרא, השבת שבין יום הכיפורים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, השבת הראשונה בשנה, היא נקראת שבת תשובה על שם ההפטרה, שאנחנו קוראים בשבת הזאת, שובה ישראל עד השם לוקחה כי כשלת בעווניך. ובתורה אנחנו נקרא את הפרשה שלפני האחרונה, סימון, כן, לא להאמין, אבל אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, בשמחת תורה, בעוד שתי שבתות, שבת הקרובה וזאת שאחריה, אנחנו מסיימים את התורה, ואנחנו גם מסיימים שנה שלמה של הפינה הזאת ביחד, וזה ממש מקום, צריך להגיד לך תודה על הזכות. ופרשת האזינו, הפרשה הזאת, שהיא לפני האחרונה, היא קרובה בצורה של שירה, שימון. זוהי בעצם שירת הפרידה של משה רבנו. השירה מתארת את חסדי השם בעבר, את נטיית העם חס ושלום לשכוח ולסתות בעתיד אחרי שיכנסו לארץ, ואת התוצאות הקשות של ההתרחקות אם היא תגיע. לצד זאת, היא גם מדגישה שמתוך הנפילה יש תיקון, יש גאולה, יש אפשרות ככה להמשיך ולחזור ככה, כמו בחיים שלנו, עליות, ירידות וסימן גדול לחיים. ובסיום, משה קורא לעם לשים לב לדבריו וללמד אותם לדורות הבאים.
3: אבל זה מדהים שהוא פותח את זה בהאזינו השמיים והדברה ונשמע ותשמע הארץ עם ריפי. זאת אומרת, הוא כאילו, הוא לא פונה, אתה יודע, בגוף ישיר לשומעים. כאילו, שלום לכם בני ישראל, אחי, איזה, הוא פה כאילו, השמיים צריכים להאזין. כאילו, שאולי כל השמיים יישא את הדברים, מי יודע.
4: הוא מבקש מהשמיים ומהארץ להיות עדים לדברים שהוא הולך לומר להם עכשיו. זה בעצם סוג של כמו שבועה, כמו חיזוק כזה. הנה, תראו, אנחנו נראה את זה אחרי זה גם אצל הנביאים של כמה משתמשים במוטיב הזה, שבעצם השמיים והארץ, שזה הדבר הכי קיים, הכי נוכח, הוא זה שהולך להעיד ולהיות בעצם עזר לאמת שבדברים. והשירה הזאת, הרמב"ן אומר שהשירה הזאת היא כל מה שדובר בעבר, בהווה ובעתיד של עם ישראל, קיים ומתקיים. וברשותך רק משפט אחד על האזינו ועל השמיעה, האזנה ושמיעה.
3: ככה
4: הפרשה נפתחת. אז אתה יודע, מה ההבדל בין האזנה לבין שמיעה? אז האזנה היא הקשבה עמוקה, היא מקוונת, כזאת שמבקשת להבין את מה שמי שמדבר איתך אומר באמת. לעומת זאת, שמיעה יכולה להיות שטחית, כל שנכנס ויוצא מבלי להשפיע, כמו, אתה יודע, בנהיגה, אז אתה שומע הרבה דברים ברדיו, ולא בדיוק מאזין ומתעמק. ובעולם שלנו אנחנו שומעים אין ספור קולות, הודעות, חדשות, שיחות, רעשים, מוזיקה, כמה באמת אנחנו מאזינים להם? כמה פעמים, כמה באמת, גם בשיח בין האנשים, כמה פעמים אנחנו באמת נוכחים לגמרי בשיחה, עם אדם קרוב, בן משפחה, חבר, לא משנה, כמה פעמים אנחנו רק שומעים אותו, לא מאזינים לו, שומעים אותו מדבר תוך כדי מחשבות על דבר אחר לגמרי, על הדבר הבא שאני הולך להגיד לו, על הדבר הבא שאני הולך לשאול אותו.
3: כן, אין קשר, אין קשר. כן,
4: אין קשר, אין קשר, זה לא אותו, זה שמיע, אני שומע עוד דברים. כן, גם כשבן אדם מדבר ברדיו, מראיינים אותו ברדיו, אתה הרבה פעמים אתה יכול לשמוע שהשאלה הבאה היא כבר לא קשורה בכלל למה שהוא אמר לפני כן, כי מי ששאל אותו את השאלה לא העזים לתשובה באמת, אלא רק שמע את זה. וזה ההבדל הדק שבין להאזין לבין לשמוע, ובעולם כמו שלנו, כמו שאמרנו, שאנחנו שומעים אין ספור קולות, צריכים לפעמים לעצור, והפרשה מזמינה אותנו לעשות את העצירה הזאת ולעזור במצב של שמיעה למצב של האזנה. להקשיב באמת לאחרים, אבל שמעון, גם לעצמנו. לפעמים לעצור רגע ולשמוע לא את כל הקולות האלו שרצים לנו בראש והמחשבות וכולי, אלא באמת להאזין לקול הפנימי שלנו בעצמנו, וכשאנחנו לומדים להאזין, אנחנו עושים קשרים עמוקים יותר, מבינים טוב יותר את המציאות, פותחים פתח להקשבה פנימית ולדבר השם שבתוכנו, והפרשה מזמינה אותנו ככה בשבת הראשונה של השנה, לעצור, להביט, להקשיב, ולא יסוך ידע את זה, יכול להיות גם נשיחה עם שכן, קולגה, אבל אני אומר עוד פעם, גם עם עצמנו, ומתוך רגעים קטנים כאלה, נבנה תקשורת עמוקה, ומתוכם, מתוך ההקשבה הזאת, מתוך הקשרים האלה שהם יותר עמוקים, תומכת גם קרבה אמיתית בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, וגם שבת תשובה בין אדם לגונו. אז אני מאחל לנו שתהיה לנו שבת תשובה טובה, נחה, מאושרת, ובהזדמנות הזאת גם לייחל מזל טוב, זאת שבת חתן, בר מצווה, ללוי, הבן של עידן, ענין, של ג'ני, וכך אנחנו סוגרים מעגל, גם של מעגל של פרשות, וגם מעגל של החיים.
3: נכון. טוב, ניפגש ב-12 היום, כי אני גם אהיה בבאר שבע בבר מצווה, בעזרת השם, בבוסטן, בסמילנסקי. אני אגיד לך, שמעתי אותך גם השבוע, אתה הרי הרב הצבאי של חטיפת יואב, ושמעתי את חגי חריף, שאני מאוד אוהב בגלי צהל, שדיבר איתך על השבת, על ראש השנה שעשית עם החיילים. ובהזדמנות הזאת גם נגיד שתהיה שנה טובה לכל החיילים שלנו ולכל מי שעומד בגבולות. הרב, אתה יכול לברך את החיילים? יש לך את זה, אתה בטח יודע את הנושא, את הכל, תתן לנו איזו ברכה לחיילים שלנו.
4: אני אגיד לך משהו, אני חושב שמי שצריך לברך זה החיילים אותנו. פעם אומרים פעם שבאו לרב זיודה ואמרו לו, הרב, אחד מהחיילים אמר לו, אני לא אצליח השנה להתפעל כמו שצריך בראש השנה, מה לעשות? אומרים שהרב זיודה אמר לו, אז

0: תציצית, אתה יודע, אולי לפינה אחרת, נרחיב טיפה בסיפור שלו, כי הוא מדהים, הוא נכנס אלינו כמחת לפני שבועיים, הוא אמר לנו דבר מדהים, הוא אמר לנו, תקשיבו טוב את הדירקטיבה שלי, החגים הם בשביל בני ישראל, אנחנו פה כדי שהם יצליחו לעשות את זה כמו שצריך, אז מי שצריך לברך, באמת, זה החיילים אותנו, כי הם עושים עבודת קודש, ובכל זאת נאמר, ובכל זאת נאמר שהקדוש ברוך הוא ישמרם מכל צרה ותוקה ומכל נגע מחלה מכל מקום שהם באוויר, בים וביבשה.
1: אמן ואמן.
0: ותן אדוני את אויבינו קמים לפניהם שינצחו ניצחון מוחלט, יהיו חזקים. אנחנו משתדלים תמיד להעלות להם את הרוח, אבל אני אומר לך, ממעבר בין פלוגות ובין מקומות ואנשים, אני אומר לך, הרוח שלהם גבוהה, רוח שנותנת השראה גדולה לעם ישראל, אתה שומע אותה, חבר'ה הצעירים האלו, איך הם מדברים, ועם איזה מוטיבציה הם מגיעים, ואתה אומר, יש לנו מעטה ואילך, יש לנו באמת חבר'ה טובים, שיש לנו לסמוך, ועזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו, לחיים טובים, ארוכים ולשלום.
1: אמן, אמן, אמן. הנה, עומר טישלר, מפקד חיל האוויר, שאיתך פתחתי הבוקר, ואמרתי לך, תבטל את ההדממה, ואנחנו גם באולפנים וגם פה בתוכנית הרדיו כל בוקר נפנה אליך. אתה צריך להיות חתום על ביטול ההדממה, והנה, צריך להקשיב למחת לגיא מדר שאומר, החגים, ואני גם יוסיף, השבתות הם של עם ישראל. אנחנו החיילים על הגבולות עם עיניים פקוחות, וזאת השליחות שלנו. כל אחד יש לו את השליחות שלו בזמן שלו. תודה רבה, רב נירמן, שתהיה שנה טובה.
0: כל טוב, חתימה טובה, שבת שלום.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: הבוקר אני מבקש להקדיש פיוט מתוך התפילה ביום הכיפורים, הפיוט לך אלי תשוקתי שחיבר רבי אברהם אבן עזרא, הולחן על ידי מלחינים שונים. אנחנו הבוקר נשמע את הביצוע של יאיר גדסי. לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי, לך ליבי וכליותיי, לך רוחי ונשמתי, לך ידיי, לך רגליי, וממך התכונתי, לך עצמי, לך דמי ואורי עם גבייתי, לך עיניי ורעיוניי וצורתי ותבניתי, לך רוחי, לך כוחי ומפתחי ותקוותי. תן אולי גם את הסוף שלה ככה, כי זה באמת פיוט ארוך. לך אפקה בלב נתקה, ברוב שיחי ותוגתי, לך חסד, לך חמלה, חמול על כל תלאותיי, לך אוכיל בעת אכיל, כיולדה בהנחתי, לך שברי, רפא שברי, ואת צירי ומכתי. הפיוט לך אלי תשוקתי מיוחס לרבי אברהם אבן עזרא, מגדולי המשוררים והפרשנים היהודים של המאה ה-12. יש חוקרים שמייחסים את הפיוט לרבי יהודה הלוי, אבל המחקרים התומכים דיברו על כך שרבי אברהם אבן עזרא הוא המחבר האמיתי. הפיוט לך אלי תשוקתי הוא אחד הפיוטים המרכזיים והמרגשים שנאמרים במהלך תפילות יום הכיפורים, ומבטא קשר עמוק ואישי בין האדם לבוראו, מבטא את ערגת הנפש לחסדי השם. הפיוט מצליח לשלב בתוכו גם תחושה של השתוקקות פנימית וגם וידוי. יש איזה איזון עדין בין חרטה אישית לבין חיפוש האור האלוקי. בקיצור, זה פיוט שהוא דוגמה חיה לאומנות הפיוט היהודית של ימי הביניים, והוא ממשיך לרגש ולהשפיע על מתפללים גם בימינו אנו וגם בדורות הבאים. הנה יאיר גדסי עם לך אלי תשוקתי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: וגם מסיימים אותו, נגיד תודה. וגם בוקר טוב לגילה שי מרחובות שאומרת, כל פעם שהיא שומעת הפיוט המרגש הזה של חיילי תשוקתי, הפעם בביצוע מרגש של באמת של יאיר גדסי, זה גורם לי לבכות, מוכיח כמה הכל ממנו התברך. נכון. בוקר טוב דוד בראל. ובוקר טוב גם לשלומי סעדון, שעושה את דרכו כל פעם ככה מאזור המושבים בבית שמש ומאזין לנו קבוע, גם לרדיו דרום וגם לתוכנית שלנו. אז תמיד תיסעו כולם, גם שלומי סעדון, בדרכים טובות. תודה ליערה אבדו העורכת שלנו, לאורן השטיפקר על הכל. שבת טובה, שבת תשובה, ושנזכה לבשרות טובות, אמן, מגיע לנו.
0: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: כשארון הקודש פתוח, ציבור המתפללים עומד על רגליו, ושניים מנכבדי הקהל נושאים בזרועותיהם את ספרי התורה, מתייצבים מימינו ומשמאלו של החזן, בדיוק כמו אהרון וחור שתמכו בידיו של משה בעת שישראל נלחם בעמלק, וכדי שיהיו שלושה שיוכלו להתיר נדרים, והם אומרים, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. לפני תפילת כל נדרי, נוהגים הספרדים לפתוח עם הפיוט לך אלי תשוקתי. הרקע לחיבור כל נדרי הוא תקופת האנוסים בספרד. היהודים העמידו אז פני נוצרים, משום שפחדו לעלות על המוקד. אחת לשנה ביום הכיפורים, במרתפים ובמקומות מסתור, נהגו היהודים להתאסף, להתיר נדרים ולומר, כי בכל ימות השנה אנחנו מחויבים בעל כורחנו להתנהג כנוצרים לכל דבר.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
7: כפוף לתנאי המבצע.
4: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אדריכלות נוף במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: זו יו הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM. יום חמישי ו' בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה. תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
2: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
3: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו? קבענו?

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה לילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בעקבות זאת הפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר לו לנאום בפני העצרת באמצעות הצהרה מוקלטת ולהשתתף מרחוק באירועים נוספים. במהלך השבוע, ההצבעה על ההחלטה תתקיים כבר היום בעצרת הכללית של האום. במקביל, דווח באקסיוס כי בשולי כינוסי העצרת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ייפגש עם מנהיגי המפרץ בנושא איראן והיום שאחרי המלחמה. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף מתקיים במספר מוקדים ברחבי הארץ וימשך עד לשעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, בחינת רמת הכשירות, הכוננות והמוכנות של פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות ומענה מבצעי בכלל הדרגים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, רפואה וכלי רכב. בצה"ל מדגישים, אין חשש לאירוע ביטחוני. עיתון הניו יורק טיימס התנצל והסיר משפט מכתבה על הסרט נאזה, בנוצר רושם כי היותם של ישראלים כקורבנות מתקפת 7 באוקטובר היא עניין של תפיסה. במערכת העיתון הבהירו כי מדובר בשגיאת עריכה. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון, טל נעים, תקפה בחריפות ואמרה, לקרוא לזה טעות עריכה, זה ניסיון להחזיר את המסכה ולהסתתר מאחורי ז'רגון מקצועי, לא ימחק מה שנחשף. בינתיים, הסרט השנוי במחלוקת שמאשים את צהל בפישי מלחמה, יוקרן ברחבי אירופה, בסינמטק בהולנד, נקבעה הקרנה גם לערב 7 באוקטובר, כך מדווח שליחנו לאירופה ניסן שטראוכלר. יוצרי הסרט סרבו לבקשת דובר צהל לצפות ביצירה המלאה והבטיחו, נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט בארץ. בתוך כך, כ-20 מפגינים התאספו אמש בסביון מול בית הוריה של רחל שור, אחת מיוצרי הסרט. כך נשמע פעיל הימין זיו ברנס ממארגני ההפגנה.
4: בזמן שהלוחמים שלנו נלחמים בשמונה חזיתות, נעשה מעשה של בגידה מבפנים. יוצרי הסרט נאזה הלכו והציגו את הלוחמים שעכשיו נלחמים כרוצחים בכל העולם. זה מעשה של בגידה מבפנים, ועל המעשה הזה אנחנו לא נסלח. אנחנו נעשה מחאות באופן שיטתי וחוקי נגד כל הסביבה שלהם.
3: הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל ריזרב, העלה אמש את הריבית ברבע אחוז לרמה של 4%. בהודעת הבנק צוין כי ההחלטה התקבלה פה אחד, וכי הפעילות הכלכלית נותרה יציבה למרות אי ודאות גיאופוליטית גבוהה. הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וקרא לפד, הורידו את הריבית ומהר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: הרפרנס לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף, חם מהרגיל והביל.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוקר יום חמישי וב' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026. בוקר טוב אמנון סופר.
2: בוקר טוב לאה סולומון יהושע.
1: מצונן, שוב ישנת בלי
2: גרביים. בלי גרביים, כן.
1: מה יהיה? כמה פעמים אני צריכה להסביר
2: לך? יש לי חורים בגרביים.
1: או יונה, או יונה.
2: כן, הורים בגרביים.
1: טוב, תשמע. הונגרי. אתה רואה את העיניים הטרוטות מהעייפות?
2: מה, ראית את הסרט?
1: לא, מה, את נזה?
2: נזה?
1: נזלת בקושי, לא. חזרתי מחברון, הייתי שם בלילה, במערת המכפלה.
2: וואו, אורות.
1: מה אורות?
2: פעם ראשונה שאת במערה?
1: פעם ראשונה, כן. תקשיב, היה מרתק.
2: כן?
1: כן. עשינו גם סיור שם עם הסברים כל מיני וכאלה, ואז הגענו למערה, ומה שהכי הכי הכי אהבתי לראות שם, באמת, באמת, באמת.
2: הלילה היית שם.
1: הלילה. חזרתי לפני 3 שעות, משהו כזה.
2: וואו. כן. בואו, מגיע לצלה של...
1: נכון?
2: היא באה לשידור.
1: באתי לספר לך.
2: יופי.
1: שזה, ואני מסיימת לספר ואני הולכת. לא. שמתי לך חלום.
2: אוקיי.
1: אבל מה שהכי הכי הכי אהבתי לראות שם, זה את באמת, באמת, באמת, כל הגוונים של עם ישראל...
2: כמה היו שם?
1: נמצאים שם. לא ספרתי.
2: אלפים, עשרות אלפים.
1: אבל היו המון, היה מאוד צפוף. אבל חרדים מכל מיני זרמים. דתיים לאומיים, אתה יודע, כיפה סרוגה וכאלה. מסורתיים, חילונים, כאילו...
2: בצלם.
1: פתאום, לא, דווקא זה לא היה.
2: אלה לא היו.
1: לא, לא. אלה עם נאזה, הלכו להגן עליהם, על אלה שחזרו מ... אבל...
2: זאת התשובה לנאזה.
1: זה היה כל כך, כל כך, כל כך יפה לראות את הביחד הזה, ואף אחד לא מפריע לשני. וכל אחד, זאת אומרת, הייתה תפילה מאוד מאוד כזה, אתה יודע, של הסליחות, המונית וכולם ביחד, והייתה בזה עוצמה מאוד מאוד גדולה.
2: אני גם השבוע הייתי בכותל.
1: באמת?
2: כן, סיור סליחות. לא בכותל, כי בסוף הגענו לכותל, הרעיון היה סיור סליחות בירושלים.
1: מחול, אמנון, מחול.
2: כל מיני מקומות, אגב, שפעם ראשונה שאני נמצא בהם, היו מקומות שנפתחו רק לפני חצי שנה, כמו דרך עולי הרגל.
1: וואלה.
2: זה מבריכת השילוח עד כמעט לכותל המערבי. אתה הולך מתחת לאדמה. במקור, השביל הזה הוא שביל ש... היה תחת כיפת השמיים, היום הוא עובר מתחת לכפר סילואן. יש שם קונסטרוקציית מתכת, פלדה מטורפת שקיבלה פרס בינלאומי. היית שם? זה ממש נפתח רק לפני חצי שנה, איך היית שם?
1: אמנון, יש דברים שאתה לא יודע שאני עושה.
2: עם אנשי התרבות האלה, אני אומר לך, מפנקים אותם, מפנק, לפנק, לפנק, הצגות, טיולים.
1: לא, לא, לא, כל
2: כרטיס שאני הולכת להצגה, אני מוכשת בכסף. רצועה שמשחררים אותו לכמה דקות. אבל טוב, כן, זה היה זה, וכשהגענו לכותל זה בכלל מטורף שם, כמויות שלה, אני לא יודע להעריך כמה, אבל לא מבאס שום אצטדיון, איך נגיד, של...
1: ומבלי...
2: ומבלדון, כן, או שלא יודע איפה, באמת, מכל הכיוונים שלא הסתכלת, זה היה, בשבילי זה היה קלסטרופובי, כאילו אני הרגשת...
1: זה היה too much, overwhelm.
2: כן, כן, לא יכולתי להיות שם, גם אמרו לי, בוא נכנס, אמרתי לו, לא, לא.
1: טוב לי
2: בפינה, יש פה אוויר, יש פה אוויר, יש פה אוויר, ולאט לאט הלכתי ויצאתי וזה לא עזר, עד שבסוף הלכתי, כאילו, לא, לא הייתי מסוגל, כן.
1: אבל אני, אתה יודע, עמדו שם המון אנשים ליד ציון הקבר של אברהם אבינו, ושל שרה אמנו, ויעקב, ויצחק, וכל זה. וכולם מתפללים, ושמים את היד, ומבקשים.
2: פלל? מה ביקשת?
1: שני דברים.
2: נו.
1: אמיתי אבל.
2: אמיתי?
1: אמיתי, אמיתי, אני אומרת לך.
2: נו.
1: בריאות ואחדות, ושניהם לכל עם ישראל.
2: אופה, כל הכבוד.
1: כי זה מה שראיתי שם, ואני חושבת שזה דווקא הדבר הכי בולט, שחסר לנו בכלל.
2: לא, לדעתי יש אותו. זאת אומרת, אני חושב שדווקא כשאת הולכת למקומות האלה, את הולכת לסיור בירושלים, גם שם, דרך אגב, באמת מאות אלפים, היה שם פקקים פסיכיים באמת ברמות שאתה לא מבין, מי המטומטם שאתה עושה לירושלים ביום כזה? אני.
1: התבלבלת.
2: כן. אבל כמו שאת אומרת, את רואה שם את כולם, ואת רואה את הזה, את החיבורים, ואת כל עם ישראל, מכל הכיוונים, ומכל הגוונים, ומכל הזה. וזה אומר שוואלה, יש איזה פער בין מה שאת רואה בערב, במסך שלך, בבית.
1: במהדורות, נכון.
2: כן, לבין מה שרואים במציאות. במציאות אנחנו באמת אחלה עם שבעולם, אחלה אנשים.
1: נכון.
2: אינסטינקטים סופר בריאים. אז יש איזה שני מפגרים, אחד מעומר ועוד אחת לא יודע מאיפה, מעזה. סתם, גם היא יהודיה, שעושים איזה נזק בינלאומי, באמת שני משוגעים, שני אנשים מפגרים לגמרי, חולי נפש, שפשוט במקום לעצור אותם ולכפות אותם בכתונת משוגעים, הם משוחררים ומשחררים סרטים לעולם. אבל בסך הכל באמת יש לנו עם סבבה לגמרי, וכמו שאמרתי, תפסיקו לראות טלוויזיה.
1: יאללה, אז תתחילו להזין הרדיו.
2: כן, כן, אני לא רואה, אני עדתי על עצמי, אני שנים לא רואה. באמת, את כל הזמן צורך דרך הטלפון, גם זה נזק, כן, אגבי. אבל...
1: אז השבוע כשאתה לא הייתי פה, שאתה לא היית פה, אני
2: דיברתי... שאתה לא הייתי,
1: הייתי פה,
2: הייתי, כן.
1: דיברתי על נאזה, זה היה בדיוק ערב אחרי הסרט עם הפרס והכל, ואמרתי שאת הנאזה שאנחנו כותבים, זה ניצחון אחד. זרוע אחדותנו. זה נאזה. ניצחון זרוע אחדותנו. אנחנו רוצים עכשיו...
2: נגמר לנו הזמן בעניין הזה.
1: כן. אז נגיד בוקר טוב...
2: רציתי להגיד כמה דברים, אבל אני אגיד אותם בפתיחת השעה הבא, זה מעניין, כאילו, על...
1: מה, על ניצחון זרוע אחדותנו?
2: לא, סביב הסרט, בדקתי גם מה אומר החוק, מה אפשר בכלל לעשות עם השני חבר'ה האלה, מה מאפשר לנו... כמה נזק נגרם, הנה חידה, כמה נזק נגרם, כשיוצאת עלילת דם, נכון? יוצאת עלילת דם זה גורם נזק, הנאצים גם השתמשו בזה, אגב, ברעיון הזה, אבל הם לא הראשונים. כמה נזק נגרם כשיהודים עושים את זה?
1: אז בואו, אולי יוסי אמרוסי יודע,
2: לא,
1: בכיר,
2: לא יודע, אולי יודע, יוסי אמרוסי, בכיר
1: מכון,
2: שעבר,
1: מכון, מסגר וביטחון,
2: הוא נפל.
1: הוא נפל
2: מהקו, תכף.
1: נרים אותו.
2: לא, יש מחקרים ממש שמראים שכאילו בדקו כמה, כשעושים, כשיש עלילת דם, למשל סרט או מאמר אנטישמי נגד מדינת ישראל, נגד צהל, נגד דברים כאלה, מה הנזק שנגרם כשיהודי הוא זה שכותב את התסריט?
1: אוקיי.
2: הוא זה שעומד מאחורי הסרט או מאחורי המאמר.
1: נו.
2: דבר שזה פי שלושה ופי חמישה יותר מאשר אם היה איזה גוי, איזה נאצי כותב את זה. אז יש איזו מטרה מאוד ברורה.
1: יוסי איתנו?
2: כן.
1: יוסי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה שלומנו?
3: בסדר, מה שלומך אתה?
1: הוא מצונן, הוא מצונן, הוא ישן בלי גרביים, אני אמרתי לו, אמנון, אמנון.
2: אבל זה לא עזר, אתה רואה.
3: זה טוב, זה טוב, הוא פחות עצבני ככה.
1: לא, לא, לא, זה לא, אין, זה לא רלוונטי, יכול להיות עצבני בכל מצב.
2: תודה לך, יוסי, אני עובר תקופה עכשיו שאני מרגיע את עצמי.
1: יוסי, בינינו זה לא עובר. אבל עזבו, לא התכנסנו בשביל לעשות ניתוח פסיכולוגי, פסיכותרפאיתי בשבילך. לא,
2: זה אנחנו... אולי איזה טיפול ככה.
1: לא, את זה אני עושה איתך בפרסומות. גם זה פחות מצליח, אבל זה... אנחנו רוצים לדבר איתך על החיסולים בעזה שנמשכים, ושאלת השאלות, האם חמאס הוכרע? לדעתי התשובה היא לא, אבל אולי אתה תגיד משהו אחר.
2: טוב, בסדר.
3: חמאס לא הוכרע, אבל הוא יכול להיות מוכרע. בעיניי, מה שעושה צהל ושבק בחודשים האחרונים, עושים עבודה טובה מאוד. החיסולים האלה היומיומיים פוגעים בהיררכיה של החמאס, פוגעים בפעילים של החמאס, גורמים להם להיות נרדפים, וזה חשוב מאוד. אני בעיניי צריך לעלות מדרגה אחת קדימה. המדרגה צריכה להיות פגיעה בכל חמוש. פגיעה בכל חמוש ברצועת עזה. רק אתמול או שלשום ראיתי את הלוויה של אותו מחד שחוסל. עשרות חמושים מלווים את הגופה שלו, ואני מחפש את הרחפן. איפה הרחפן?
2: לא מוצא אותו.
3: לא מוצא אותו. ואני חושב שזה פשוט, יש צריך עניין של מדיניות. אין חמאסניק אחד ברצועת עזה שנושא את הנשק כדי, לא יודע מה לעשות איתו. הוא נושא את הנשק כדי להרוג אותנו, ולכן צריך לפגוע בכל חמוש. אתה פוגע במשילות של החמאס, אתה פוגע בפעילים של החמאס. זה דבר ראשון. הדבר השני, אם אנחנו באמת רוצים להכריע, ואני באמת מאמין שאפשר להכריע, גם במיוחד היום, שעזה מעניינת את טראמפ, אולי בסעיף מספר 6, 7, 10.
2: 17 למטה.
3: 17 אפילו.
2: כן.
3: אנחנו יכולים לעשות את זה. לפגוע בכל חמוש, להמשיך במלאכת הסיכולים, לצמצם את הסיוע ההומניטרי למינימום ההכרחי, כי הסיוע ההומניטרי זה נותן לחמאס כסף.
1: למה זה עדיין קיים? למה זה לא מבוטל לאלתר הדבר הזה?
3: תעלו את ביבי לשידור. אם סוחר עזתי קונה במיליון שקל סחורה, 300 אלף שקל הולכים לחמאס. זה דבר בלתי נתפס.
2: אני לא יודע למה לא מגישים תביעה נגד מדינת ישראל על סיוע לאויב בזמן מלחמה. זה יכול לעצור את זה.
1: איפה מגישים את זה? בהג?
3: זה לא עניין של סיוע לאויב. אבל אנחנו, מי שמבריח סחורות לרצועת עזה, אנחנו כן מאשימים אותו.
2: ברור, אבל מדינת ישראל שמכניסה באישור ובסמכות 600 מסעיות כל יום שמגיעות לחמאס, על זה אף אחד לא נותן את הדין, ולזה אף אחד לא מתייחס בתור פשע מלחמה.
3: אני אומר לך שאם ישבו במאה, ואני יודע שגם יש לצהל תוכניות, ואני אפילו לא חושב שצריך לכבוש את יתר 45% שבידי חמאס. צריך לנגוס בהם לאט לאט, עוד 200 מטר, עוד 300 מטר, עוד 400 מטר, ולהמשיך לחסל אותם אחד אחד, ולצמצם את הסיוע. לאחר מכן, פשוט, זוכר בזמנו, הייתה תוכנית של ערים ירוקות, מה שרצו לבנות ברפיח וכך הלאה. לאחר מכן, אני הייתי מנסה להפריד בין פעילי החמאס, בין הפעילים, בין המחבלים, לבין שאר האוכלוסייה, אני לא אקרא להם
2: אזרחים תמימים,
3: תומכי חמאס.
2: למה? כדי שלא יהיה נזק אגבי, מה קרה? ממה אתה חושש?
3: אז נזק אגבי זה סיפור אחר. ואני אומר לך שאנחנו צריכים להוציא משם את העזתים שאינם חמאס לאותם שתי ערים ירוקות, שים שם 50,000.
2: למה ערים ירוקות? למה לא לבנות להם רפסודות ולהגיד להם זה? מה עם תוכנית ההגירה, כאילו, אתה יודע?
3: זה בשלב הבא, הנושא של ההגירה, גם זה צריך להפנות לממשלת ישראל.
2: לגמרי.
3: אחרי זה הוריד את הנושא הזה מהפרק. טראמפ לא אמר אין הגירה. ולכן אני לא מבין למה אנחנו לא פועלים בנושא הזה. אני חושב שצריך לפתוח משרדי הגירה במחסום ארץ ובקרם שלום, ולאפשר לכל אחד לצאת, זכותו לחיות, זכותו של עזתי לחיות חיים בטוחים. ולאפשר לו לצאת. אם נכון. נעשה את שלושת הדברים האלה...
1: אבל אתם מדברים פה על עזתים שזה לא השיח שם, זו לא תפיסת העולם שלהם. הרי אם הם היו רוצים חיים טובים, בטוחים וכו',
2: זה לא מעניין אותי מה הם רוצים.
1: לא, אני מדברת על זה שמדיניות ההגירה היא לא רלוונטית עבורם.
3: הם מפחדים, הם מפחדים, כי אם מישהו יעז להגיע למשרד הזה, אז יהרגו אותו.
2: נותנים להם שתי אופציות, אומרים להם, תקשיבו, אם אתם באמת אזרחים תמימים, תעלו על רפסודה וקדימה, ואם אתם מחבלים, תישארו, ואז אין לך אזרחים תמימים ובלתי מעורבים, כמו שאנחנו יודעים, כאילו...
1: זה השבעה באוקטובר, אני חושבת שזה
2: לא
1: קיים בכלל.
3: הרעיון שלך לא יעלו 1.5 מיליון עזתים על רפסודות, לא יעלו, זה אפשר לשכוח
2: מזה. בעיה שלהם.
3: אבל כן אפשר. את כל פעילי החמאס, 30, 40, 50 אלף איש, כן לגרש. והחליטו, הם רוצים להיות מגורשים, או הם רוצים להיות בכלא, או למות, מה שזה ההחלטה שלהם.
2: כן.
3: וכל היתר, יהיו עזתים שלא רוצים לפגוע במדינת ישראל, שיחיו בשקט באותם קרוונים שלהם, בלי נשק, בלי תחמושת. אנחנו נדע מי הם, כי מי שיצא מהשטח העזתי לשטח הישראלי, זה יהיו אנשים שיצאו על בסיס צילום פנים ודביעות אצבע, ואנחנו נדע בדיוק מי האנשים האלה, ויש דרך מי שאומר שאיפשר, אתה זוכר שדיברו בתחילת המלחמה, שאי אפשר להרוג רעיון, אי אפשר לחסל את החמאס, אני שולח אותם, לכו תראו איפה, תחפשו את אל-קאידה היום, תחפשו את דאעש היום. אפשר להכריע את החמאס.
2: אפשר, אבל יוסי, רגע, זה נעשה או לא נעשה? כי אני אגיד לך שני דברים. אחד, שאני רואה הודעות במשך השבוע שאנחנו מקבלים, ראש חוליית הנוח'בה חוסל, מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור, דללם חוסל, ראש חוליית רקטות בג'יהאד האיסלאמי חוסל. אז מצד אחד אתה אומר, כיפה-קי, כל הכבוד לצהל, איזה יופי. מצד שני, אני אומר לעצמי, רבק, 3 שנים אחרי, אני מקבל הודעות כאלה, זה אומר שיש להם ראש חוליית נוח'בה, זה אומר שיש להם מפקד חטיבת רפיח, וזה אומר שיש להם ראש חוליית רקטות, 3 שנים אחרי, איך יש להם את הדבר הזה? ואז מגיע רמטכ"ל, בדיון עם ראש הממשלה, ואומר לראש הממשלה, חיסלנו את חמאס, חמאס הוכרע. אני אומר, איזה הוכרע? הוא עדיין שם.
3: אני לא חושב שהחמאס הוכרע, אני גם לא שמעתי אמירה כזאת של הרמטכ"ל. תראה, חשבתי ששאלתי שאלה אחרת. תגיד, איך חיסלו את מח"ט רפיח כשאין רפיח? זאת השאלה. עכשיו, מה שקורה בתוך
1: הם אותם... בדימוס, הם
2: בדימוס, כן.
3: פשוט יש הרבה מחבלים. עכשיו, הם גם מגייסים. היכולת שלהם לגייס
2: נכון? כוח אדם
3: היא בלתי, בלתי נגמרת. יש לא מעט צעירים שתמורת ה-50 שקל או 40 שקל או 100 שקל או 200 שקל התגייסו לחמאס.
2: אמר את זה דרך אגב באותו דיון של הרמטכ"ל שאמר שחמאס הוכרז ראש חטיבת המחקר באמן לשם שינוי, כן, כנראה מישהו נתן להם כפה שם, אופיר מזרחי, אז הוא אומר, אנחנו, אני מצטט, אנחנו מזהים רצון של חמאס, מזהים רצון, אני אוהב את זה, לחדש את המשילות בקו האדום, זאת אומרת, בקו שהם נמצאים שם החמאסניקים, ולבצע את העצמות ולשקם את יכולותיו, צריך לשים לב שחמאס עדיין ארגון מאיים.
3: זה כן קורה, אפילו ברמה האזרחית, ברמה של העיריות, זה כן קורה. ולכן אני חושב שצריך לעלות מדרגה, לא מספיק לחסל את הבכירים, או אותם מחבלים שנכנסו לישראל. כל נושא נשק, ידע כל נושא נשק עזתי, שבמידה והוא חס בנשק, חייב בסכנה, ולהפעיל כמה שיותר רחפנים, וכמה שיותר כלים, לא צריך לסכן חיילי צהל, ואפשר לעשות פה איזושהי עליית מדרגה משמעותית. האמריקאים, רק היום שמעתי פרסום של האמריקאים, שהם אומרים, תמשיכו לעבוד בעזה, כל עוד אתם לא פוגעים באזרחים, אז אפשר להמשיך לעבוד. יש לך אפילו הסכמה אמריקאית, צריך להגביר את
2: באמת תודה.
1: לא, אבל אני אוהבת את זה שדווקא עובדים בשקט, כי כשעובדים בשקט אפשר לעשות הרבה יותר דברים, ולא צריך את כל ה... כן, הנזה הוא מצומצם. יוסי עמוסי, בכיר בשב"כ לשעבר מכון משגב לביטחון לאומי, תודה.
3: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: עכשיו פרסומות, עכשיו על המזה, כן.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
9: יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי ו' בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: דרך אגב, הקריין, כשנמצאים בכותל וזה, יש תאו שאומר את הסליחות עם הרמקול.
2: כמו שם, קרוז כזה.
1: כן, לא, הוא כאילו החוזן.
2: כן, כן, כן.
1: היו שם כמה מתחלפים, היה שם אחד ממש...
2: אהבת, התחברת?
1: לא, לא, לא, לא, לא זה בכלל, באמת, וואו.
2: פחות, פחות.
1: כל, לא, לא.
2: לא, לא. לא.
1: כן, טוב,
2: לידיעת,
1: משהו אחר. לא, הם עושים אירוע כזה, מביאים מאות אלפים, קרוב למיליון. אין לי מושג כמה היו שם. יש שם כמות
2: מלנת אלפים.
1: תביאו חוזן כמו שצריך.
2: קלאס. איזה דודו פישר כזה.
1: כן, שכיף לך לשמוע.
2: איזה ססי קשת כזה.
1: לא, לא להגזים. היה דאור בהופעה בבריכת הסולטן. נו. קיצור.
2: לא, אתה שמעת פעם את ססי קשת עושה כל נדרי?
1: לא.
2: וואו, טוב. אמנון, אם יש משהו שיכול להרטיט לב ברמה שאפילו זבוב באוויר לא יעיז להזיז את הכנפיים, זה כל נדרי של ססי קשת.
1: אז שיבוא אליי הביתה, יש לי כמה זבובים שאני צריך.
2: אוי, נו, ואיך, איך תמיד יש לך את היכולת לקחת אירוע טוב ולצ'קמק אותו.
1: באמת, סובלים אצלנו מזבובים.
2: טוב. ליאת אייזנר, קיבוץ אילות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, לאה.
1: ואתם לא סובלים מזבובים, אתם סובלים מזבובים. אה, גם, אפשר לקרוא לזה זבוב.
2: זה סוג של זבובים, זה זבובי על. זה משהו, זבובים מפלצתיים כאלה.
1: רחפנים.
2: אנחנו מדברים איתך על זה לא בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה. הרחפנים עדיין קיימים שם, ואנחנו מדברים על לא רחפן קקמייקה כזה של רק מצלם, אלא גם כאלה שמבריחים אמצעי לחימה וסמים. ואיכשהו זה כבר הפך להיות סוג של נורמה במקום שבו את גרה, באזור קיבוץ אילות, נכון?
3: כן, אנחנו מדברים על כל הגבול המזרחי, על הברחות קבועות שקורות, ממש לאורך 300 קילומטר של הגבול הכי ארוך שיש לנו במדינה, שהוא פשוט הפך להיות כמו עוד איזה משהו כזה שולי שאנחנו ככה שומעים, יודעים שיש איתו בעיה, אבל לא באמת מתמודדים איתו. ואת יודעת, הם תופסים נשקים פה, תופסים נשקים שם. אני כל הזמן אומרת, חבר'ה, מה עם מה שלא תפסנו? זה יותר מדאיג אותי. הרי אנחנו מדברים כל הזמן על התחמשות של מה שקורה בפנים הארץ ועל יום פקודה, ועל זה שיש יותר עכשיו...
1: הנשק נכנס לארץ או יוצא מהארץ?
3: הוא גם וגם. אנחנו, יש שם מין פינג פונג כזה, ש...
1: זה נשק תמורת סמים?
3: נשק סמים, הרי פלילי ופחאי כן. הולך ביחד.
1: אוקיי.
3: משהו צריך לשלם משהו, וככה סוחרים בזה.
2: אני זוכר גם דיברנו על זה שמבריחים בעלי חיים... ומבריחים אפילו בני אדם. זאת אומרת, זה לא הרחפנים הפיצים האלה של האלי אקספרס. זה גודזילות, זה 100 ומשהו קילו שהם יכולים להעביר.
3: מבריחים הכל מהכל לתוך הארץ. עכשיו, אני אומרת, בואו נעשה סדר. אתם יודעים, שאני אקח את זה לעולם אחר, אני אקביל את זה לעולם אחר. חיסונים, החיסונים שלנו מנעו הכי הרבה מחלות. למה? כי מנעו אותם מראש. למה לא מונעים את כל ההברחות וכל העניינים לפני? למה לא עושים באמת איזשהו חוצץ? ויש את האמצעים הטכנולוגיים שמאפשרים את זה. אבל יש איזשהו מין תפיסה, אני לא מצליחה להבין אותה, למה מאפשרים את החימוש הפנים ארצי. עכשיו אני אגיד משהו עוד יותר שמלחיץ. למה מבריחים רק כלי נשק? איפה התחמושת? התחמושת היא מתוך הארץ. אנחנו מספקים את התחמושת.
2: מה זאת אומרת? תעשית... מה, את הכדורים, את האקדחים והרובים האווירים ברחפנים, ואת הכדורים הם פה בארץ?
3: הם בארץ, כן. אז לא מבריחים אותם. שימי לב, לא מדברים כל הזמן על תפיסות. כמעט ולא תפסו תחמושת, תופסים רק כלי נשק. כלומר, שהתחמושת קיימת, מייצרים אותה במפעלים קטנים, מייצרים אותה, לא יודעת, גונבים מצהל, אנחנו מספקים אותה.
2: בואי נלך לזה שנגיד, כשהיינו קטנים, אז לימדו אותנו שאם יש משהו לא בסדר, צריך ללכת לשוטר.
3: נכון.
2: אז אני מניחה מן הסתם, שכוחות הביטחון, בפריסה של כל כוחות הביטחון, יודעים ומודעים.
3: נכון.
2: אני גם בטוחה שהם פועלים. השאלה היא, אם באמת זה עוזר משהו.
3: תראי, היה גם תרגיל מוכנות רחב היקף, לפני כשבועיים בערך, שהתעוררנו בבוקר, עם מטוס מאוד נמוך, הבנו שיש לנו פה צבא חזק, את יודעת, אני כל הזמן אומרת, הצבא שלנו, אנחנו חזקים, אנחנו, כשאנחנו מאוחדים ואנחנו ביחד, אין עלינו. היה תרגיל שבאמת ככה ייחד את כל הכוחות מצבא, מאוויר, מים, מיבשה, הם תרגלו איזשהו תרגיל, את השביל אוקטובר הבא, שכמו ראש השבת
1: אמר לפני
3: חצי שנה, הוא אמר שהשביל אוקטובר הבא יהיה פה מאלת, הם באמת תרגלו את זה. בכל הכבוד, ואני מחזקת את התרגולים האלה ואת החיזוקים האלה. ואחד הדברים שהיה חשובים, זה השילוב שלא רק הצבא והמשטרה, זה היה גם השילוב של ההתיישבות. סוף סוף יש הבנה שאנחנו המתיישבים, אנחנו אלה שחיים על הגבולות, אנחנו קו ההגנה הראשון. עכשיו, זה לא היה לכל היישובים, זה היה מאוד נקודתי, אבל באמת משהו התחיל לחלחל לתפיסה. עכשיו, בואו, אני אומרת כל פעם, אתם יודעים את זה שאנחנו קו ההגנה הראשון. תכניסו יד לכיס, תשנו לנו את סיווג היישובים, תנו לנו כסף כדי שנוכל להגן על עצמנו. ברגע שיש תרגיל כזה רחב וכיף שיהיו...
1: מה חסר לכם היום? לא הבנתי, כאילו, אני מנסה להבין מה... שורה תחתונה, מה חסר?
3: כסף, יותר כסף, יותר...
1: מה זה כסף? למה אתם צריכים כסף? לסיגריות, מה?
3: אני רוצה יותר אמצעים לביטחון כדי להגן על עצמנו. אני רוצה גדר כמו שצריך פה ביישוב.
1: מה, מסתובב ליישוב?
3: כן, מסביב ליישוב, אני רוצה...
1: אבל אין גדר בגבול המזרחי, אז מה זה יעזור לך? שיפילו לך את הגדר ויפילו לך את השער הצהוב כמו שעשו בעוטף עזה?
3: אז בוא נג... אבל דווקא תראה, אלה שכן היה להם התראה מראש, הגדר לא בהכרח זאת שתגן אלינו, אנחנו מודעים לזה. אבל אני רוצה התראה מראש. אני רוצה מספיק זמן שכיתת הכוננות החזקה והטובה שלנו, אלה מהאנשים מבפנים, יקומו וירוצו לגדרות.
1: אתם צריכים כלי נשק, ליה, תאמיני לי, לא גדרות ולא שערים צהובים, אתם צריכים כמה מגים טובים, רימונים, כלי סער, אם אפשר איזה נגמש, איזה טנק בכניסה ליישוב, זה מה שצריך.
3: וזה אמצעי ביטחון שאנחנו מבקשים אותם, וזה מרכיבים כל כך מורכבים, וזה גם עוד ימי אימון, וכל הדברים האלה עולים. כסף, אין מה לעשות, וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שינוי סיווג היישוב.
1: נכון לכרגע, אין לכם נשקים בכיתת כוננות?
3: יש לנו נשקים, בוודאי, אני גם כאימא שבעלי יוצא מהבית, אני אימא חמושה, אני לא אתן לאף אחד לפגוע בילדים שלי, אני אעשה את כל מה שאני יכולה כדי להגן ולשמור על הבית הזה, על, לא רק על המשפחה שלי, גם על הקהילה, ועל כל מקום שאני הולכת, אני גם עם תינוקת קטנה, ואני גם חמושה, זה לפעמים מראה קצת מוזר, אבל אין מה לעשות. ואני אומרת, באמת, אנחנו קבע...
1: מראה חלוצי, יהודי חלוצי.
2: כן, אלו, גם ליאור השאלה.
1: ככה הקמנו את המדינה, ככה אנחנו חיים, ואומרים לנו, על העד תחיו, נחיה על חרבנו, אז אני אומר, זה או שנחיה על חרבנו, או שנמות על חרבם.
2: נכון.
1: תחליטו.
3: זה או אנחנו, כן. או הם, וההתיישבות, זה הביטחון, איפה שיש התיישבות יש ביטחון, והמדינה הבינה את זה, עובדה, שהרי אין הרבה התיישבות לאורך כל הערבה, ויש הרבה חלקים שאין בהם באמת, אין צבא, אין מספיק צבא, ואין מספיק, אין גדר שיכולה. תנו לנו את הכסף, תנו לנו את השינוי סיווג יישובים, תכניס אותי עד לכיס, זה היכולת שבאמת נגן על עצמנו. הרי הוכחתם את זה, הבנתם את זה, עכשיו התרגיל שוב ושוב ושוב ושוב, שאנחנו הראשונים שקופצים, לא אתם. וברגע שעושים תרגילים כאלה רחבי כיף, אז גם מביאים כוחות מראש. אל תעשו את זה, תעשו יותר תרגילי פתע. תבדקו מה קורה בשטח עצמו. אני לא רוצה את התרגילים שאנחנו נדע עליהם מראש. לא, אני רוצה שתאירו, כמו שהיה בשביל אוקטובר, שאנחנו נקום.
2: שזה יהיה תרחיש הייחוס שאליו אתם מתכוננים ומתאמנים, וגם מאמנים אותנו.
1: יד טייזנר, קיבוץ אלות, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה שם. קראתי רק בחודשיים האחרונים, הכניסו 700 קילו של סמים, הולך שם אחלה כסף, קונים את זה ב-2,000, מוכרים ב-30,000. רוצה?
2: אז מה אנחנו עושים פה, אמנון?
1: חכה, באמת, שאלתי פעם את ליה אם היא הייתה נכנסת לסמים, כאילו, וענית לי שכן, כאילו.
2: מאיפה אתה מביא את השטויות הדביליות האלה? על הבוקר.
1: שדיברנו על זה ואמרת שכן, ש...
2: איזה שטויות?
1: לא, לא. בעד שום הון שבעולם.
2: אתה שאלת אותי, מה יהיה ההון שבשבילו אני אהיה מוכנה למכור סודות מדינה או דברים כאלה? אמרתי לך שלא קיים, עדיין לא
1: המציאו את הסכום. סודות מדינה לא, אבל סתם
2: בטח.
1: אה, אוקיי, טוב. הנה, קיבלנו הצהרה.
3: אמנון, תזכור ששמים, ששמים ופחה הולכים ביחד.
1: זה אני יודע, אותי לזה, לא צריך לשכנע אותנו.
3: שמי שמממן, מי שחושב שהוא מתעסק רק ברכה המילה, מי שמתעסק רק ב... נו מה? מה יהיה היום?
1: סמים.
2: בסמים.
1: רק בסמים, הוא שוכח דברים, ובורחים לו כזה, ויש לו פלופים.
3: לא, אני לילה לבן, תינוקת בת 5 חודשים.
1: גם את היית במערת המכפלה?
2: לא, לא, יש תינוקת בת 5 חודשים.
3: יש לי תינוקת בת 5 חודשים, אחרי לילה לבן.
2: אני אשחרר אותך לישון, כי אני יודעת כמה זה יכול להטיש לגמרי. ליאת אייזנר, קיבוץ אילות. תודה רבה.
3: שיהיה לנו רק בשורות טובות, בשנה טובה, ובאמת...
2: ותודה לכם שאתם החלוצים האמיתיים של ימינו שיושבים. כן. כן, כן, אני מעריצה את כל מי שחיים בערבה, כי באמת, מסירה בפניכם את הכל.
1: תודה ליאת.
3: תודה לכם, חברים.
2: אפרופו, אם כבר אתה מדבר שטויות,
1: כן, אני הרבה שטויות.
2: זה משהו שמאוד מאפיין אותך, אז אתה יכול לחבור גם למרצה סבסטיאן בן דניאל, כי גם הוא מדבר שטויות.
1: Objection.
2: Sustain overrule. הוא ממשיך בלדבר שטויות לא מעט. הפעם אנחנו מדברים על התבטאויות ברשת נגד חיילי וחיילות צה"ל. הקטע הוא שבאוניברסיטה בבן גוריון לא עושים כלום. מתן ג'רפי, מנכ"ל אם תרצו, בוקר טוב.
4: ג'רפי. בוקר טוב, מה
2: נשמע? ג'רפי, סליחה. בסדר, מה הפעם? כן.
1: מה חדש עם מיודענו סבסטיאן בן דניאל?
4: זה שם שלו. זה לא חדש.
1: לא, מה האמירה האחרונה שלו?
4: מה ההתבטאות החדשה?
1: כן, מה ההתבטאות החדשה?
4: החדשות הם 20,000 ילדים שנטבחו בעזה בידי קציני צהל, יעידו שתיאוריה לא עברה למעשה. זאת אומרת, הוא מאשים את חיילי צהל בהרג ורצח של 20,000 ילדים, והוא אומר גם, הוא אפילו לא אומר את זה גם רק בעזה, הוא אומר גם, כן, הוא קורא ליהודה ושומרון הגדה המערבית, והוא אומר שה... רוצחי ילדים הכי גדולים בגדה המערבית הם חיילי צה"ל.
2: תגיד לי, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? בדיוק מה החבר'ה של נאזה.
1: מה זה משנה מה הוא רוצה?
2: לא, כי אם אנחנו נבין מה הוא רוצה, אולי אנחנו נדע איך לטפל בו גם.
1: תביא פסיכיאטר שיגיד מה הוא רוצה. השאלה היא מה...
2: לא, לא, זה לא יעזור פסיכיאטר.
1: לא יודע מה הוא רוצה.
4: לא, אני חושב ש... שבן אדם כזה... הוא רוצה ללכלך על חיילי צהל, על מדינת ישראל, כמו שראינו עכשיו, לצורך העניין אצל יוצרי הסרט. זה מה שהם מחפשים.
2: זה חסך כל כך גדול ב...
4: הם הרי יודעים, כן. הרי מתחילים כבר לצאת כל מיני עדויות אל מול הסרט שהוא לא נכון והוא שקרי. הרי הוא יודע שחיילי צהל לא רוצחים. אבל נכון. הוא רוצה להאשים את מדינת ישראל
1: אבל בוא, מתן,
4: בהרג תינוקות.
1: מתן, בוא, אתה יודע, אני בדקתי בעקבות כל הסיפור של הסרט, תקן אותי אם אני טועה, כן, למיטב ידיעתי ובדיקותיי, הסיפור הוא כזה, שהחוק במדינת ישראל מאפשר לך, לי, ללאה, לספר שקרים גמורים, על מדינת ישראל, על צהל, כל עוד זה לא על בן אדם ספציפי, אם אני לא מלכלך עכשיו לצורך העניין, ועושה עלילת דם על מתן ג'רפי, מנכ"ל אם תרצו, או על הארגון ספציפי אם תרצו, אם זה מדינת ישראל, צהל, כללי, אני יכול לספר שקרים, ואי אפשר להאמין אותי לדין, על הוצאה דיבה, לשון הרע, זה החוק, מסתבר.
4: אני להפך, אני לא חושב את זה,
1: מה זה אתה לא חושב את זה? ככה זה.
4: אוקיי, החוק הוא לא אומר דתה, החוק במפורש לא אומר את זה. זאת אומרת, כן אפשר להעמיד לדין חיילי צה"ל

0: הדיקנט שם באוניברסיטת בן גוריון, התעשתו על עצמם, כאילו, באמת, דבר כזה לא יכול להימשך. איך אפשר? איך אפשר שעכשיו הסטודנטים מגיעים בעוד חודש לאוניברסיטה? החבר'ה שהיו במילואים, שזה המרצה שלהם. הרי כל הסטודנטים מכירים שם את סבסטיאן בן דניאל, כן? הם מכירים אותו.
1: ואיך הם ממשיכים? אני אשאל אותך, טוב, יש לנו טענה כלפי האוניברסיטה, וטענה כלפי ראש עיריית באר שבע, איך אתם לא מעיפים את החלה הזה, ואיך אתם נותנים לו להמשיך ללמד.
0: הם יכולים לעשות את זה, זה בידיים שלהם.
1: בסדר, זה הטענות אליהם, והם עד היום לא עושים את זה, וזה לא פעם ראשונה שאותו סבסטיאן מדבר בצורה כזו, כנראה אוהב את זה ועושה את זה, וכנראה באמת חסר שם איזה משהו שמחבר את כל הברגים. אבל רגע, שנייה, אני שואל אותך, אני רוצה לשאול אותך, איפה הסטודנטים? אני, אם הייתי סטודנט באוניברסיטת בן גוריון, לא הייתי נכנס בחיים שלי לשיעור אצל הבן אדם כזה, גם אם אני אשלם בתור תואר שלי, אנשים נתנו את הנשמה ואת הדם שלהם על המדינה, אז תקריב את התואר שלך אם האוניברסיטה לא רוצה כאן, אל תיכנס, אל תיכנסו לשיעורים שלו.
0: אני אגיד לך תשובה, אמנון, תשמע, בסוף הסטודנטים מאוד מאוד מפחדים.
1: מפחדים, הרי מה של הפדלאות.
0: לעשות פעילות אקטיביסטית, לעשות פעילות אקטיביסטית בתוך האוניברסיטה.
1: למה?
0: אתה יודע, אנחנו שנה שעברה, אני אגיד לך, שנה שעברה אנחנו רצינו לעשות כנס באוניברסיטה, ולא נתנו לפעילים של אם תרצו לעשות את הכנס בתוך האוניברסיטה. אנשים מפחדים לעשות פעילות
2: אקטיביסטית. לעומת זאת, הפגנות פרו-פלסטיניות כן אפשר לעשות שם.
0: נכון, כדי שהאוניברסיטה לא תעיף אותם, ושהם לא יצטרכו...
1: אבל האוניברסיטה לא מעיפה אנשים כאלה. תראה, הנה יש לך את סבסטיאן בן דניאל, האוניברסיטה לא מעיפה אותו, היא לא מסוגלת, החוק לא עומד לצידה.
0: אבל אתה יודע שיש איפה ואיפה בדברים האלה. אתה יודע שהוא מרצה והם סטודנטים. האוניברסיטה בשנייה יכולה להתנכל לסטודנטים כאלה, אבל אני אגיד לך, יש גם סטודנטים שלא מפחדים. ויש סטודנטים שכן יוצאים נגד הדבר הזה, וכן עכשיו מפגינים, וכן תולים שלטים, ומחלקים פליירים, ופונים לאוניברסיטאות, והם עושים את זה. יש סטודנטים כאלה, זה לא מספיק. אם הסטודנטים של באר שבע באמת שומעים אותי עכשיו, אני מבקש מהם שהשנה יצטרפו לתא של אם תרצו, וכן יפעלו נגד סבסטיאן בן דניאל, כדי להעיף אותו מהאוניברסיטה. הוא לא יכול להתנהל שם. שום סטודנט לא היה נכנס,
1: אם שום סטודנט לא נכנס לשיעורים שלו, כולם יד אחת, האוניברסיטה לא הייתה
0: אתה יודע אבל שיש
1: שם הרבה סטודנטים שהם חושבים,
0: יש סטודנטים שהם,
1: בסדר,
0: קודם כל אתה יודע שיש סטודנטים שהם, כן אני רוצה, שהם לא חושבים רחוק ממה שסבסטיאן בן דניאל חושב, והם יגיעו לשיעורים שלו,
1: אוקיי.
0: לא כולם, כן, יש סטודנטים
1: גם אוקיי, כאלה. בסדר,
2: שגם אני... היה את המקרה שהיה איזשהו סטנדאפיסט שצחק על ערבים ואז הביאו לו משטרה, זה היה
1: באוניברסיטת בן גוריון, כן.
0: זה לא פשוט. אבל אתה יודע מה, אנחנו לא נרד מהדבר הזה. אני אומר לך, עד שסבסטיאן בן דניאל לא ירד, לא יעוף מהאוניברסיטה שם.
1: לא, אני אומר, אפשר להתלונן לאוניברסיטה, ואפשר לבוא בטענות לרוביק דנילוב, ואפשר לבוא בטענות לאלוהים, ואפשר לא להיכנס, אל תיכנסו, מה קרה? אז התואר שלכם ילך קיבינימט, אני הייתי קורא את התעודה שלי, אם הייתה לי תעודה של אוניברסיטת בן גוריון. ביזיון ללמוד שם בכלל, לא תכתם עדיין לומדים שם.
0: נכון, אתה יודע, בסוף אני, כן, אני, זה ברור לכולם, הם לא מדברים על זה בן גוריון, אבל הרצון של סטודנטים,
1: לשנות את זה לבירזט.
0: הרצון של סטודנטים להגיע לאוניברסיטה ירד ופחת, גם בגלל הדברים האלה, הם יודעים את זה, הם לא מדברים על זה, והם מכחישים את הדבר הזה, וזה נכון. הסטודנטים לא רוצים להגיע לאוניברסיטת בן גוריון, בגלל התבטאויות כאלה, ובגלל התבטאויות אחרות של סטודנטים, וגם מרצים בתוך האוניברסיטה. והם מכחישים את הדבר הזה, ואני אומר, והם מייפים את זה. אבל הם יודעים שזה קורה. והם עדיין, אני לא מבין למה הם לא מתעשתים. אני עדיין לא מבין למה הם לא מתעשתים.
2: אנחנו באמצעותך, נמשיך...
1: מקבלים פרסום.
0: הלוואי.
2: נעדכן על כל אירוע כזה שקורה.
0: אני אומר, גם תושבי באר שבע, שסבסטיאן בן דניאל אמר עליהם נאו-נאצים וביביסטים כאלה שרוצים, לא יודע מה לעשות לי, זה מה שהוא אמר, כן, גם צריכים להתעשת. ואפילו תושבי באר שבע צריכים ללכת לאוניברסיטה ולבקש את הדבר הזה. וגם העירייה, וגם מכל מי שיכול להשפיע בעניין הזה.
2: אנחנו נמשיך באמצעותך נעקוב אחרי הדברים האלה וניתן במה עד כמה שאפשר כדי לתת מקום לדבר הזה. מתן, תודה רבה, מנכ"ל, אם תרצו.
0: גם טוב.
1: אם תרצו.
2: רוצים.
1: אם תרצו, אפשר.
2: אין זו אגדה, אין זו...
1: אם תרצו, נצא לפרסומות. גם אם לא תרצו.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל, אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
9: סנטר. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
21: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
22: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
23: דיווח התנועה בחסות.
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
24: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
19: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
25: שבנו. בועז דיין, מנהלת המזג אוויר בישראל, בוקר טוב.
26: בוקר טוב, זה דבר אמנון.
25: סופש?
0: נעים, נעים, אפילו קצת סגרי. בואו נתחיל עם היום. היום עדיין מזג אוויר חם הרגיל במידה ניכרת. 36-37 מעלות בבאר שבע, 33 בהר הנגב, 42 באילת. בחוף עדיין הוויל עם 30 מעלות, אבל מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, רוחות דרום ערביות שהתחזקו. גשם מקומי בצפון ובמרכז, ייתכן לקראת אחר הצהריים אפילו טפטופים בצפון הנגב, באזור החוף הדרומי. ככה שאם יתפטף או משהו כזה לא להתרגש. בשבת,
1: עונה חלקית,
0: עדיין בבוקר ייתכנו טפטופים בעיקר באזור החוף. מזג אוויר הרבה יותר מעונן, הרבה יותר נוח. כיפור, סך הכל התחממות קלה, אבל מזג אוויר סביב הממוצע, אולי מעט גבוה, אבל בטח לא גל חום כמו שפקד אותנו בימים האחרונים.
25: בועז דיין, מנהלת מזג אוויר בישראל, תודה.
1: תודה בועז.
0: שבת שלום.
25: טוב, עכשיו אני לוקחת אותך לאירוע וולנס, כי נראה לי שאתה ממש צריך להירגע גם עם הצינון שלך וגם עם הטמפרמנט. זה נקרא הרמוניה ביער, זה אירוע וולנס בבני שמעון, זה קורה היום ומחר. מסתבר, כן, וכל זה משלב טבע ותנועה ויצירה וקולינריה מקומית, ומפגשים עם אנשים ויוזמות של אזור. בקיצור, כל זה קורה שם. אני אקח אותך, תירגע, תנשום, ותחזור רענן ושדיד לקראת כיפור. עכשיו, לספורט.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: איציק אלפי, בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב.
25: על זה נאמר טקו טקו שוויון.
5: כן, חבל, חבל, כי הפועל באר שבע הייתה באה לפתיחת הקמפיין האירופי שלה בשלב הבתים של ליגה האירופית עם ציפייה, וכשאנחנו ראינו את הקבוצה שחקת על הדשא, ראינו באמת, אפשר לומר, רק קבוצה אחת על המגרש, באר שבע באה למשחק מול אימפריה קרואטית, דינמו זאגרב, שיחקה מהדקה הראשונה בעליונות על הקבוצה הקרואטית הזאת, שבוא נגיד השם שלה גדול, אבל באר שבע צריכה להקטין אותה מאוד, קצת יותר ריכוז, קצת יותר חדות במסירה בביתה האחרונה, והיה אפשר אפילו לנצח את המשחק הזה ולהכניס תחום יפה מאוד לקופת המועדון, אבל תיקו זה גם נחמד, ביחס לזה שבאר שבע פוגשת את הקבוצה הזאת למשחק הראשון של שלב הבתים, בהחלט הוצאה סבירה, אבל ללא ספק תחושת החמצה, פספוס, אבל אין יותר מדי זמן להתבלבל.
25: אנחנו אופטימיים איצקו, למרות ההישגים האחרונים, אנחנו עדיין אופטימיים.
5: גם בגלל כדורסל שלשום,
25: בספרינט.
5: הפועל דימונה מנצחת 103-101, בגביע ווינר,
25: על הקסקס.
5: כל הפרטים הערב בשעה 6.
25: איציק אלפי, תודה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: סיימנו שעה ראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, וחוזרים עם פרשת השבוע, ואמנון, איזו פרשה, איזו פרשה!
1: סבא, משה רבנו, ומשה פייגלין.
26: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
27: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
28: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
26: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
9: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אלקטרוניקה בהתמחות מחשבים ותקשורת במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרדים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
17: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות,
20: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון. מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
21: באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה לילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בעקבות זאת הפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר לאבו מאזן לנאום בפני העצרת באמצעות הצהרה מוקלטת. ההצבעה על ההחלטה תתקיים כבר היום בעצרת הכללית של האום. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף מתקיים מהבוקר במספר מוקדים ברחבי הארץ וימשך עד לשעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, רפואה וכלי רכב. בצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. הפשיעה בחברה הערבית, טיל כתף נורה לעבר מתחם בכפר קאסם. אין נפגעים, נזק נגרם למקום. הערכה במשטרה היא כי הטילים נגנבו לאחרונה מצהל. אירוע אנטישמי באיטליה, רב קהילת בית חבדה המרכזי במילאנו, הרב צמח מזרחי, הותקף בעת שהמתין בתחנת אוטובוס ברובע היהודי. התוקפים בעטו בו ועיקו אותו באגרופים, הורידו לו את הכובע, דרכו עליו וירקו עליו. כך סיפר נשיא הקהילה היהודית בעיר. שלושת החשודים במעשה בני 19 עד 21, שניים מהם ילידי איטליה להורים שהיגרו מתוניס, והשלישי יליד מרוקו, נעצרו על ידי המשטרה האיטלקית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: בחסות?
20: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
6: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: נראה לי שנפתח עם תודות.
2: קדימה. הודיה, הודיה. אתה תפתח בשירת הודיה.
1: תודה על ה... כן. אורן אומר לנו כאן. תודה לאורן נשתיב כשהוא טכנה השידור.
2: נכון. על זה שהוא קיים והוא נוכח והוא נושם.
1: אמרו לי להגיד תודה שיש לי כיסא.
2: נכון. מה שלא היה לפני שבע בבוקר. לא. גם כזה שהוא לא מתנדנד ונופל וקורס וזה.
1: קיצור, תודה.
2: כן, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. שעה שנייה של בוקר טוב דרום, ארבע דקות אחרי השעה שמונה בבוקר.
1: זה זמן של פרשת שבוע.
2: שעה שנייה, נכון, בשעה הזו אנחנו פותחים בפרשת, איזו פרשה, אבל לפני כן אתה ביקשת להגיד משהו.
1: ביקשתי יפה, הצבעתי המורה.
2: נכון, כן, אתה שם בסוף, בבקשה.
1: תגידי את זה כמו מורה, תגידי את השם שלי כמו מורה.
2: כן, אמנון.
1: זה שם מחזיר אותי לכיתה ג'
2: קדימה, מה רצית להגיד?
1: המורה, תקשיבי.
2: כן.
1: לגבי הסרט.
2: יושב לך כבד הסרט הזה של הנאזה, של הדפקטים, כן.
1: לא, היה לי ככה הבוקר הקפצתי את הבן שלי הרכבת. נאזה! זה, האמת אמרו שמישהו אמר, אנשים חולניקים אומרים.
2: חולניקים?
1: כן, כאילו אמריקאים וכאלה, אומרים שזה נורא מזכיר להם את נאצה, כאילו שזה נאצי.
2: נאצים, אוקיי.
1: כן, שהכיתוב הזה, וזה נעשה בכוונה.
2: נאזה!
1: דיברתי איתו הבוקר, ואז הוא אמר לי שכולם כועסים עליהם, על השניים היהודים האלה שהוציאו דיבתנו רעה, והוא באיזשהו מקום קצת מרחם עליהם.
2: אוקיי, איזה ילד טוב, איזה לב זב, איך יצא לך כזה?
1: לא יודע, לא יודע.
2: זה מהאימא.
1: כן. קיצור, ואז אמרתי לו ש... מה זה מרחם עליהם? כאילו, אז הוא אמר שהם אפילו, אם הוא יושב עכשיו ויתווכח איתם ויסביר להם איזה נזק, הם אפילו לא הבינו על מה הוא מדבר, כי המטרה שלהם היא מטרה טובה, זאת אומרת, הם רוצים הרי לעשות טוב, והם רוצים שנהיה מוסריים, כאילו זה בתפיסה שלהם, ולכן הם עושים את מה שהם עושים.
2: אוקיי.
1: אז הסברתי לו שגם משוגע, שיוצא עם סכין, ואומר שאלוהים נגלה אליו, נגלה אליו מלאך, ואמר לו, עכשיו תהרוג את כל מי שאתה רואה ברחוב כדי לגאול את העולם, והוא הולך ומתחיל לתקוף אנשים, מה עושים? קופטים אותו בקוטונת של משוגעים, ולמיטה, ומביאים פסיכיאטר, וגורם את הסיפור. לא אמרתי שהם אנשים, הם עשו את זה מתוך כוונה להזיק למדינת ישראל. מה שהם עושים מזיק, נקודה. ולכן צריך לעשות מה שעושים. ואגב, הערה שנייה, אפרופו נאזה, אני חושב שאם כבר עושים סרט על נזק... מה שנקרא אגבי, הרי כל הסיפור של נאזה, מה זה נאזה? נאזה זה נזק אגבי. כשאתה מחסל את סינואר, אז אתה עלול לפגוע בחפים מפשע, והם כאילו טענו בסרט שאנחנו עושים, מדינת ישראל עושה את זה בכוונה, והורגת עזתים בכוונה, שיטתי, אני אומר, צריך לעשות סרט על הנזק האגבי שנגרם לנו, מדינת ישראל ועם ישראל, כשאנחנו לא עושים את העבודה כמו שצריך, כשאנחנו מרחמים על עזתים תמימים, מתחשבים בבתי חולים, מסגדים, בתי ספר שבהם מסתתרים מחבלים, כשאנחנו מוסריים וחוששים מנזק אגבי, כמה חיילים נהרגו, נפצעו ונרצחו בגלל התחשבות באותו נזק אגבי. אגב, הילד דניאל טרגרמן מנחל עוז, במשך שבועיים הייתה מכוונת מתוך בית ספר מרגמה לכיוון נחל עוז, הצבא לא חיסל אותה כי היא בתוך בית ספר, ומוסריים. צריך לעשות סרט כזה, כמה יהודים נהרגו בגלל התחשבות כזאת. זה באמת יהיה סרט שאני ירעיד אותנו, לא את העולם, כן,
2: שמה,
1: אבל
2: אני
1: עד כאן הערות בעניין זה.
2: דיברתי על זה השבוע כשלא היית פה, וניסיתי להבין באמת למה. כי אם נבין את הלמה, אנחנו נדע גם את האיך לפעול מול אנשים כאלה, כדי שגם דבר כזה לא יקרה, ובכלל... אין שום הסבר הגיוני שעולה על הדעת, חוץ מאו שאלה אנשים עם חסך כל כך גדול בתשומת לב, שהם מוכנים לעשות הכל, הנה, אתה עוד פעם הצינון שלך.
1: כן.
2: שהם באמת מוכנים לעשות הכל.
1: לא, רציתי להכריז על השירה. על הפרשה.
2: פשוט נמוך, ירוד, אתה יודע מה, אפילו לא שווה לתת להם את הבמה שלנו ולהתייחס אליהם.
1: טוב, בואי נעבור לפרשתנו.
2: עכשיו בואו נעבור לפרשת השבוע, ואיזו פרשה. איזו פרשה.
1: שבת אנחנו בפרשת שובה דרך אגב, שזה בין ראש השנה ליום הכיפורים.
2: כן.
1: ובשבת הזאת קוראים את פרשת...
2: האזינו.
1: וזו שירה דרך אגב.
2: נכון.
1: משה דיבר, דיבר, דיבר, דיבר,
2: פתאום
1: דיבר.
2: פתאום התחיל השיר.
1: עכשיו הגיע הקטע האומנותי.
2: עכשיו, בתור אחד שהוא כבד פה, הוא כבד לשון.
1: הוא גם יודע לשיר.
2: חפר מלא.
1: אבל הוא משורר.
2: ופתאום הוא גם שר. שזה דווקא יכול לסדר את העניין של הגמגום וכל זה. אבל אתה יודע, אני חשבתי על זה שאם למשל מישהו היה לוקח איזה ספילברג למשל, לוקח את הפרשה הזאת והופך אותה לסרט הוליוודי.
1: את זאת, תאזינו.
2: כאילו בכלל את הספר האחרון, כל הסיפור של יציאת מצרים הזה, אבל זה הפקה הוליוודית שיש לה את הקליימקס הזה, את השיח, שאתה מגיע ואתה אומר וואו. יש פה כל אלמנט השמלץ והקיץ' האפשרי בתעשייה ההוליוודית. כי הרי בסופו של דבר בפרשה הזו, כן, מה קורה? הוא הרי מדבר, מדבר, מדבר, מסביר לעם ישראל על הברית בין אלוהים לעם, ומה יקרה אם תעשו את זה.
1: הוא סוג של מסכם את כל מה שהוא אמר להם עד עכשיו בצורה של שירה.
2: ואז, בסוף, בסוף, בסוף,
1: הוא אומר את המילה האחרונה,
2: את השירה.
1: אבל בשירה.
2: נכון, והוא שר להם.
1: שר להם, בשורר, כן.
2: ואז יש את הציווי האחרון, וזה הקליימקס ההוליוודי. ריבונו מצווה על משה לעלות אל הר נבו, ולהביט אל הארץ.
1: ולמות.
2: ולסיים את תפקידו ההיסטורי, והוא בן 120, והוא עולה על ההר, והוא משקיף אל הארץ שאליה הוא לא יבוא.
1: לעולם.
2: אבל שוב על העקיצה שריבונו עושה למשה.
1: מה?
2: אומר לו, אתה זוכר, אבל כאילו גם למה אתה לא נכנס לארץ ישראל?
1: כל פעם הוא מזכיר לו את זה, זה לא יפה.
2: עכשיו, זהו, כאילו...
1: די, אמרת פעם אחת, פעמיים.
2: הבן אדם את כל חייו הקדיש למען לעשות מה שזה. ואתה כאילו בקטנות נתפס עליו, למה? למה, ריבונו, לא יפה. אז הוא מזכיר לו שוב את חטא מאה מריבה שבגינו נגזרה עליו המיטה במדבר, אבל הוא נותן לו גם הבטחה. וההבטחה היא, אתה תמות מיטת נשיקה. כמו אהרון אחיך, אתה...
1: הולך לישון לא קם?
2: כן.
1: היית רוצה כזה?
2: אני חושבת שאין מישהו שלא היה רוצה כזה, כאילו זה, אתה יודע, סבתא שלי...
1: אתה פשוט לא יודע שאתה מת, שזה...
2: סבתא שלי הייתה אומרת, בן אדם צריך הרבה מזל בשביל לחיות, אתה רוצה עוד יותר מזל בשביל למות. כי יש כאלה שאתה יודע, עד שהם נפרדים... בדיוק, ו... הפינטה למזל, זה מה שצריך, גם בחיים וגם במוות.
1: לא נעים, לא נעים.
2: מה רצית לספר על הפרשה?
1: אני רק רציתי להגיד דבר אחד, תפס אותי, ראש השנה יש את הקטע הזה של ברכת הפרנסה, את מכירה, אנשים כאילו מושיטים את הידיים ועושים ככה וזה. תמיד הטריד אותי, למה דווקא ברכת פרנסה, למה לא ברכת בריאות? למשל.
2: למשל.
1: וגם השנה הטריד אותי גם הסיפור של המזמור שאומרים... לפני ברכת הפרנסה, כאילו, שאלת עצמי מה הקשר בכלל...
2: למה מזמרים לפני ברכת
1: לא,
2: הפרנסה?
1: לא, מזמרים אני מבין, אבל קיצור לא משנה, זה משהו כזה מורכב, ומה קשור כל הסיפור הזה של ברכת הפרנסה לסיפור של האזינו?
2: נו.
1: חלק גדול שם מדבר על העניין של, בפרשת האזינו, מדבר על הסיפור של וישמן ישורון ויבט, מה קורה כשאתה, יש לך, כשהחיים שלך הם באושר מאוד מאוד גדול, כאילו כשיש לך שפע, כשיש לך שפע, מה שנקרא גן עדן, אתה עלול להגיע לגיהנום. וזה דבר מאוד בעייתי. בקיצור, צריך לשים לב לפרק הזה, לחלק הזה בפרשה, בשירה של משה בסיום הפרשה.
2: תם הטקס.
1: שמתי לב שהיית מאוד קשובה לעניין הזה.
2: לא, פתאום, כן.
1: כן, היה לך שיחה חשובה מטראמפ.
2: אנחנו סיימנו עם האזינו, ועכשיו...
1: סיימנו עם משה רבנו, ועם משה רבנו נעבור למה?
2: עוברים למציאות יומנו. משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, מי שרץ עם הציונות הדתית. בוקר טוב.
3: שלום לאה, שלום אמנון.
1: מה שלומנו הבוקר?
2: 40 יום, זה מה שנשאר, נכון?
3: כן, ונטו זה הרבה פחות מזה, עם כל החגים והשבתות, ממש זמן קצר.
1: מה, מה? לא שמענו את מה
2: שאומר. אומר שזה עם החגים וכל מה שיש באמצע, זה נורא נורא קצר, וזה אומר שאתה מבחינתך איך נערך הלאה? אנחנו מדברים על זה שבשבוע הבא תדון ועדת הבחירות, בבקשה, לפסילת מפלגות, ביניהם גם המפלגה שאתה נמצא בה.
3: כן, בואי נאמר שכך, עם החבורה הנלוזה הזו, לא הייתה מגישה את העתירה הזו, הייתי...
1: היית מופתע.
3: הייתי שואל את עצמי איפה טעיתי, כן? מה לא עשיתי נכון?
1: אתה אומר כל זמן שרוצים לפסול אותי, זה אומר שאני פועל נכון?
3: לא, אני אומר שבאמת יש פה קבוצה קיצונית מאוד, שבינה לבין דמוקרטיה, שבשמה הם כביכול מדברים, אין דבר וחצי דבר. מדובר בדמויות שחלקן לפחות, כמו בוגי יעלון ואחרים, היו מעורבות באמת בביטול מוחלט, התייחסות בבוז גמור לתוצאות הבחירות במהלך 2023, יצירת כאוס חברתי, ניסיון לפרק את הצבא, משהו שלדעתי עונה להגדרות שמופיעות בחוק הבגידה, אבל הם עצמם באים בשמה של דמוקרטיה כביכול ושלטון החוק באמת עתירה מגוחכת, עושים מעשה זמרי כמי שבא לשמור על הדמוקרטיה ונלחם בגזענות, אבל מבקשים שכר כפנחס, כן, כלומר באי האנשים שהם הכי פחות דמוקרטיים, שכל חשיבה דמוקרטית מהם והלאה, באים ומנסים למנוע ממפלגה כמו זהות, שהיא באמת מפלגה מבוררת, שבאה עם כיוון ברור, ועם דרך אחרת לחלוטין, מכל שאר מפלגות אגב, לא רק בימין, לא רק בשמאל, אלא גם בימין, אם תרצו אני אפרט. אז במקום להתמודד עם הרעיונות בשוק הרעיונות, שזהו השוק הפוליטי והבחירות, הם מנסים למנוע מן הרעיונות הללו בכלל להגיע לציבור, הם קוראים לזה דמוקרטיה.
1: בוא נשים רגע שנייה, אבל בצד את העתירה הזאת, כי אני בסדר, אני מניח שגם הערכה שלי כאן שהיא לא תעבור, פופוליסטית, היא נועדה יותר לעשות רעש. אני רוצה להתמקד באמת בחיבור שלך עכשיו עם סמוטריץ', וגם התמיכה שלכם בנתניהו. תקן אותי אם אני טועה, אני זוכר קריאה שלך אחרי השבעה באוקטובר, קראת לנתניהו מנהיג שהוא משולל חזון שהוביל אותנו לעברי פיפחת, אמרת שבמדינה מתוקנת הוא היה צריך ללכת הביתה למחרת השבעה באוקטובר, והנה עכשיו הסכם עם סמוטריץ' שאתה תומך בו, והכל טוב, כאילו... משהו קצת לא מסתדר לי עם משה פייגלין העקרוני שלא זז סנטימטר, מילימטר מהעקרונות שלו.
3: נכון, ואני עדיין לא זז, ואני אענה לשתי הנקודות, גם לחיבור עם סמוטריץ' וגם לנו.
1: נתניהו ראוי להניג את מדינת ישראל הבוקר?
3: אני אענה, תאמין לי שאני אענה. אוקיי, אז קודם כל, החיבור בין הציונות הדתית למפלגת זהות הוא חיבור טכני. בדיוק כפי שעשתה הציונות הדתית עם עוצמה יהודית, ההתנהלות אחר כך הייתה נפרדת לחלוטין. ההבדל, אני מאוד מקווה שיהיה בכך שהיחסים הטובים יישמרו גם אחר כך ולא יהפכו ליחסים רעילים חלילה וחס. אבל שתי המפלגות נתנו יד אחת לשנייה כדי לצלוח את החשש מפני אחוז החסימה, ומכאן ואילך גם הקמפיין עד לבחירות וגם ההתנהלות לאחריהן, כולל המסע ומתן הקואליציוני יעשה כמפלגות עצמאיות לחלוטין.
1: אוקיי.
3: זה קודם כל הרקע, להבין שזהות רצה, ובעצם מה שההסכם הזה עשה, הוא שחרר את שוחריה והמייחלים לבשור אתה, מן החשש מפני אחוז החסימה, ומכאן עליכם...
1: אבל זה לא אומר שאתה וסמוטריץ' מחזיקים באותם מעמדות ואותם דעות, ואתה אפילו הוא מתנגד לחלק מהתפיסות שלו, אם אני מבין אותך נכון.
3: כן, וגם הוא מתנגד לחלק מהתפיסות שלי. כמובן יש בינינו מכנה משותף עמוק שמאפשר את החיבור הזה, זה לא סתם ככה...
2: אגב, זה גם מאוד מאוד הגיוני, אתם לא חייבים להסכים על הכל. זאת אומרת, זה לא משהו ש...
3: לכן יש פה שתי מפלגות ולא אחת. אבל לגבי הסיפור עם נתניהו, תראה, אני בעיקרון עומד מאחורי הדברים, אמנון. אני אכן חושב שמי שעמד בראש הפירמידה, נושא באחריות, ואחרי אסון כל כך מזעזע, צריך היה לשים את המפתחות. כך אני חשבתי אז, וכך אני חושב גם עכשיו. אממה, התיקון לדרכה של החברה הישראלית, התיקון לדרך שהובילה אותנו הישר לשביעי באוקטובר, לא יכול לבוא מתוך המחנה שהוביל באופן אידיאולוגי ולכתחילי, אל האסון הזה באמצעות הסכמי אוסלו, ומעולם לא חזר בו.
1: למה? בנט היה אחראי להסכמי אוסלו? ליברמן היה אחראי להסכמי אוסלו? יכול להיות שאתה יודע, אתה יכול להגיד, אני תומך בליברמן לראשות ממשלה, אני תומך בבנט לראשות ממשלה.
3: אני כרגע מדבר על שני הגושים המרכזיים שמתמודדים כאן, זה השמאל והימין, כשהשמאל מובל על ידי אייזנקוט, שמנסה לעמם את שמאלניותו ופרוגרסיביותו העמוקה, אבל זה מישהו, ואני מכיר אותו היטב. היטב, היטב, תאמין לי. עוד מתקופת היותי חבר בוועדת חוץ וביטחון בכנסת. הבן אדם לא היה מסוגל אפילו לומר לי מי האויב כסגן רמטכ"ל כשהגיע לוועדה. אז סגור סוגריים. מכל מקום, הגוש השמאלני ממשיך לשאת ברמה את אותה אידיאולוגיה שבשמה הוא הביא את מחבלי אש"ף הישר אל גן הילדים של קיבוץ בארי. הוא לא חוזר בו, הוא לא לוקח אחריות, הוא ממשיך לבוא עם אותם רעיונות ועם אותם גישות. באופן לכתחילי, אני חוזר...
4: וזה ואומר, כולל, אתה אומר, גם את בנט וגם את ליברמן וגם את אייזנקוט ואת גנץ.
3: ליברמן ובנט הם חלק מהגוש הזה, מה זאת אומרת? הם הקימו ממשלה בשותפות עם איש האחים המוסלמים, איש חמאס למעשה. אז בוא לא נבלבל, יש פה גושים, ובנט וליברמן שייכים במובהק לגוש הזה.
4: אוקיי.
3: אוקיי, עכשיו, גוש הימין מעולם לא הציב אלטרנטיבה לאוסלו. מעולם לא, עוד מימי בגין, זה לא רק נתניהו. גוש הימין, הימין מעולם לא אמר מה הוא בכלל מציע. מעולם לא. הוא רק אמר שהוא לא שמאל. אז לפחות הוא לא מחזיק באידיאולוגיה הזאת, אז אפשר דרכו לצק את אידיאולוגיה, לצק את כיוון ולתקן. מה שלא ניתן מגוש השמאל. ומה לעשות שעדיין בנימין נתניהו הוא זה שנבחר על ידי אנשי הגוש הזה להוביל אותו, ואין לי גוש אחר. אין לי מחנה לאומי אחר שדרכו אני יכול לבוא ולתקן.
4: זאת אומרת, אני מצביע לנתניהו, או תומך בנתניהו בלית ברירה.
2: בלית ברירה.
3: מפלגת זהות תמליץ על בנימין נתניהו, ככל הנראה, אני מניח שיחיה עד 120, וככל הנראה שהמבנה הגושי הזה יישאר. מפלגת זהות תמליץ על בנימין נתניהו לנשיא, כי אנחנו בוודאי לא מוכנים שתהיה פה ממשלת שמאל. אבל מה שנעשה אז, אנחנו נציב קווים אדומים מאוד מאוד ברורים ודרך שונה לחלוטין מזו שהימין הוביל במשך 30 שנה, וכן, מה לעשות? גם הימין אחרי לשביעי באוקטובר. אתה לא יכול רק להאשים את השמאל אחרי שאתה בשלטון 30 שנה. השמאל אומנם הביא את אוסלו, ולכן הוא אשם באופן לכתחילי, אבל הימין המשיך את אוסלו ומעולם לא ביטל אותו ולא שינה את דרכו. ולכן הוא נושא באחריות.
2: ו-30 שנה זה היה מספיק זמן כדי לשנות את הדבר הזה שנקרא אוסלו, ועובדה שזה לא נעשה.
3: את מציבה את המבוקש בשאלה שלך, את מניחה את המבוקש. כלומר, את אומרת, אם הימין לא עשה, סימן שאי אפשר.
2: לא, אני אומרת שאולי היו, או שזה היה נוח לא לעשות כדי להאשים תמיד מישהו אחר. יש המון המון סיבות והסברים ללמה זה לא נעשה, אבל לבוא כל הזמן ולנפנף בזה ולהגיד, אוסלו, אוסלו, אוסלו, כשאתה 30 שנה בשלטון, לא יודעת, נראה לי קצת טעם נפגם.
3: אני לגמרי מסכים איתך, ועל כך יוצאת הביקורת שלי, ולכן אני באמת חושב שבנימין נתניהו צריך להניח את המפתחות. נקודת העומק פה היא לא נתניהו. נקודת העומק פה היא של הימין הישראלי מעולם לא היה חזון אלטרנטיבי לזה של השמאל. כבר מימי בגין, כשבגין עולה לשלטון ב-77,
2: אנחנו לא נעשה עכשיו שיעור היסטוריה, כי שירית מחכה לנו בקו, אבל משה פייגלין, אנחנו נמשיך ונתעדכן
4: כן, יש לנו 40 יום עוד להמשיך לדבר. כן,
2: בדיוק. אנחנו עוד נפטפט במהלך ה-40 יום האלה. משה פייגלין, יושב ראש זהות. תודה רבה.
4: גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה.
2: שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של ישראל. היום צריך להוסיף לה גם את הרזידנט הקבוע שלנו בימי חמישי. בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
2: 40 יום, זה הולך ומתחמם.
4: ממש מעמד הר סיני.
5: בדיוק כזה, רק הפוך.
4: כן.
5: רחוק ממעמד הר סיני. כן,
2: תשמעי, בליכוד ממשיכים לכוון את האש לכיוון המפלגה של אופיר וינטר.
4: קצת להבנתי את ההיגיון. מה ההיגיון?
5: השאלה זה אם אתה אוהב סיכונים או לא אוהב סיכונים. אם אתה אוהב סיכונים, אז אתה באמת יכול להגיד, יש פה היגיון לתת למפלגה הזאת לצמוח, כי באמת יש הרבה מצביעי ימין שלא יכולים להצביע למפלגות הקיימות, לא רוצים את מפלגות הקואליציה, ואם אין להם את המפלגה הזאת של וינטר, יכול להיות שגם חלקם לא יבואו בכלל להצביע. אלא שנתניהו אומר, יש פה מפלגה שיש לה, חסרים לה עשרות אלפי קולות לפי הסקרים הפנימיים שהם רואים בליכוד כדי לעבור. ואם אני נותן הרפתקה הזאת להתקדם לעבר הבחירות, והוא משאיר בחוץ שני מנדטים של ימין, כי בסוף וינטר עיקר המצביעים שלו כן באים מימין, אני מגיע בעצם למצב שאין לי 61 לגוש, כלומר הסיכויים שלי להגיע ל-61 הולכים ופחותים כשווינטר עדיין על המסלול, על ממשיך לרוץ, שאין לו סיכוי לעבור, ולכן הוא מעדיף לסכל אותו עכשיו וקטן. אממה, יש באמת, הוא נשמח על מה שאומר לו הסוקר שלמה פילבר, שמצביע ימין, אם לא יהיה להם אלטרנטיבות ווינטר באמת לא ירוץ עד הסוף, הם ייקחו את עצמם, יסתמו את האף וישימו את הפתק שהם שמו לפני 4 שנים, כי זה מה שקורה ב-70% מהפעמים. אלא מה, אני שומעת, אני לא יודעת אם זה מלמד על מגמה. אני שומעת על אנשים בסביבתי שאומרים, אם אין לי למי להצביע, אם אין וינטר עד הסוף, אני בכלל לא מגיע. זה יכול להיות שכך או כך הוא יאבד, ואולי כן שווה לו לתת לדבר הזה להמשיך לרוץ. אני יודעת שהחליטו שלא, אבל יכול להיות שזו החלטה שמשתנה שם.
4: החליטו שלא מה?
5: וינטר בכלל לא, החליטו ללכת לו על הראש, כי וינטר לא באמת שומע, לא לנתניהו ולא לאף אחד אחר. הוא מבחינתו החליט שהוא רץ עד הסוף.
2: אבל, כמו שאנחנו מכירים
4: לא,
2: את
4: נתניהו...
2: לא,
4: אבל אם הולכים לו על הראש, כאילו, בסופו של דבר זה עלול לדפוק אותם, כי הרי אם וינטר עובר, אז הוא בגוש שלהם. ואם הם ילכו לו על הראש,
5: נכון.
4: והוא לא יעבור את הזה, אז כל הקולות האלה יזרקו לפח, ואז הגוש של נתניהו אכל אותה, אז למה ללכת לו על הראש? לא הבנתי, הרי וינטר עוד מתכוון ללכת עד הסוף.
5: זה נכון. אז אני אומרת, רק בגלל האפשרות שזה יהיה כמו הימין החדש עם 1400 קולות בחוץ, או הילד שקד אפילו בפעם הקודמת שהייתה בטוחה שיש לה 4-5 מנדטים, השיגה רק עשרות אלפי קולות בסופו של דבר, והייתה הרבה יותר מוכרת מאשר וינטר בזמן הזה. עוד פעם, אני חושבת שיש איזשהו דרייב ישראלי של הרבה מאוד מצביעים בגוש הימין שרוצים להצביע לוינטר ויש לו על מה לסמוך, אבל זה אירוע קשה, 140 אלף קולות זה אירוע קשה, 150 אלף זה אירוע שקשה לעבור אותו עם אחוז החסימה הנוכחי, וזה סבבה. השאלה זה אם הוא באמת ירוץ עד הסוף, השאלה זה אם נתניהו לא יחבל בסיכויו לרוץ עד הסוף.
2: או שכמו שאנחנו מכירים את נתניהו, הוא בשנייה האחרונה שולף איזשהו שפן שמאוד מאוד יקסים את וינטר, והוא יגיד, יאללה, אני שלך.
5: וינטר הוא עם הראש בקיר ממש, כאילו מה זה עם ראש בקיר? הוא איש מאוד עקשן.
2: בינתיים, יש לנו עוד 40 ימים.
5: נכון, הכל יכול לקרות אצלנו ב-40 ימים.
2: בדיוק.
5: זה נכון.
2: אנחנו גם מכירים הרי את הטקטיקות של נתניהו, שהוא שקט, שקט, שקט, שקט, ואז מגיע לפוטו פיניש, ושם נותן את ה...
4: בווינטרים נוערים לקלפיות.
5: בדיוק. לגמרי. וינטר הוא בעיה אחת של נתניהו, אבל יש...
2: מה עוד?
5: יש כרגע, שני הגושים לא מגיעים ל-61, כלומר, לפי כל הסיכויים והתחזיות, אנחנו מגיעים לסבב שני. אלא אם כן אנחנו נראה איזה מישהו שמוריד את החרם, זז לכיוון השלמת ממשלת אחדות לימין או כל דבר אחר. אני מאנשי ממשלת השינוי שומעת שאין להם שום כוונה לעשות את זה.
2: לעשות מה?
5: להשלים לנתניהו ל-61. להגיע לאיזושהי נוסחה של ממשלת אחדות רחבה, נגיד ליכוד, אייזנקוט, בנט וליברמן, בסדר? משהו כזה. ליברמן יש לו וטו מוחלט על נתניהו ווטו מוחלט על החרדים. אייזנקוט רוצה להיות ראש ממשלה. האירוע הזה, כאילו כרגע נראה שאנחנו צועדים לעבר בחירות נוספות אם לא תהיה הכרעה.
2: ורק זה לך אומר, אני רוצה להיות לשון מאזניים, שר אוצר.
4: אבל הוא לא עובר את אחוז החסימה.
5: בדיוק, וגם בני גל.
2: לא, אני אומרת, סוף סוף יש אחד שאומר, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה.
5: נכון.
4: הם דרך אגב, שירית זליחה, הוא לא ממש מיוצג ימין, נכון? זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא באופן מובהק ימין.
5: יש לו אידיאולוגיית ימין, אבל הוא אומר שלא אכפת לו לשבת כאילו בשתי הממשלות, ובלבד שיתנו לו להיות שר אוצר.
2: שר אוצר, נכון.
4: זה מה שהוא רוצה.
2: כי הוא רוצה להתעסק בכלכלה.
5: כן, כן.
2: טוב,
5: משאיר את המדיניות הביטחונית לאחרים, והיה כמובן את הסיפור של העיסוק ברם אתמול עם ראשי המגזר הבדואי, הרשויות במגזר הבדואי שאמרו על ההבטחה שאייזנקוט נתן להם. אייזנקוט הכחיש את זה, אבל תשימו לב לדברים שהוא אומר רק לפני שבועיים ואנחנו מפרסמים, שאם יש לו 52 או 58 חברי כנסת ציונים, מבחינתו זה רוב ציוני, והוא ילך להקים איתם ממשלה, במילים לא מכובדות, ממשלת מיעוט.
4: עם רם.
5: ממשלה שנתמכת עם רם, מבחוץ או מבפנים. אז זה שהוא אתמול אומר, לא אמרתי להם את זה, כן הבטחתי להם את זה, הוא אומר את זה בהקלטה שפרסמנו לפני שבועיים. כאילו זה לא משהו שאפשר לשחק איתו יותר מדי, השאלה זה רק, אני לא יודעת להגיד את זה באופן הזה, אבל באיזה סרט חי ליברמן, שהוא אומר שהוא לא יושב עם רם, ולא בהימנעות ולא בשום צורה אחרת, כי כרגע נראה שאייזנקוט הוא היחיד שאומר פה את האמת, כשהוא אומר את זה למצביעים שלו, כשהוא יושב בחוגי בית. הוא אומר, אם לא תהיה ברירה, אנחנו הולכים לממשלת מיעוט, זאת תהיה הדרך להוציא את נתניהו מלשכת ראש הממשלה, וזה מה שנעשה.
2: אני יודעת למה, לא יודעת למה אני רואה סבב ב' ג' שזה בדיוק מה שאנחנו לא צריכים. אבל על זה עוד נדבר בהמשך. שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של ישראל היום, והרזידנטית שלנו. תודה רבה לך.
4: תודה שירית.
5: תודה חברים, שבת שלום, ביי ביי.
2: שבת שלום, יום טוב. פרסומות?
4: לא.
2: מה לא?
4: כן. כאילו זה תלוי בי.
2: נאה.
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגול כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגול כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
9: חוגגים סוכות ביוחננוב. מארז טאפו צ'יפס. 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
10: זאת הדרך של יוחננוב.
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בקרה ואוטומציה, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
19: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרדים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
2: שבנו, 8:34. אמנון, ביום שלישי דיברתי כאן בשידור עם שרון, אחות של שחב, זיכרונה לברכה. ביום שלישי בבוקר עמד לי נתן גזר הדין על סוריה אבו ערר שהרגה את שחב דנינו ואליאבה בקסיס בתאונת דרכים, כשהיא סטתה מהמסור שלה ונכנסה בעמדו חזיתית, שניהם עמדו לקראת חתונה, ואז ניתן גזר הדין, 7 שנות מאסר בלבד. שרון, אחות של שחב דנינו, זיכרונה לברכה, בוקר טוב.
20: בוקר.
2: שלשום בבוקר כשדיברתי איתך, היית בתחושה שלי מאוד מאוד מלאת תקווה לגזר דין שבעיניכם יהיה ראוי והגון, אבל מצד שני גם מאוד מאוד חששת. ושבע שנות מאסר זה מה? התגלמות החששות?
20: זה התגלמות החששות, זה בחילה, זה נוראי. אני מאמינה שאף אחד ממי שמאזין כרגע לתוכנית לא שמע על הגזר דין ואמר, אוקיי, אולי שווה להוריד את הרגל מהגז, או לקחת יותר, להתחשב יותר בנהגים שסביבי. אני לא חושבת שזה ירתיע אף אחד, או להפך.
2: זאת אומרת, מבחינתכם אולי זה לא רק העונש על המוות האישי שלכם, אלא גם למען יראו וייראו.
20: נכון. מה זה יראו וייראו? אם אנחנו לא חיים במדינה שאנחנו מבקשים בה בסך הכל איזושהי, מה, חיים שלמים. זה עתיד שנגדע, זה הריונות שנגדעו, זה עתיד של זוג. זה שני הורים שהחיים שלהם הסתיימו בפנסיה מוקדמת עם פוסט טראומה. זה מעגלים שלמים שנרצו. מה הערך לחיים שלנו ב3.5 שנים? לצאת לעבוד, להיות במעגל עבודה, לשלם מיסים, להתייצב לצו 8, לתת שירות צבאים מלא, לשמור על החוק, להיות אזרח טוב, להיות בן אדם טוב. ובסוף מישהו אחר יבוא להרוג אותי, ומה ששווה זה 3.5 שנים? כל השנים האלה אחורה? לא, לא. אני חושבת שזה אבסורד, זה הזוי, וזה,
2: אתם מתכוונים לא להגיש ערעור?
20: הגשת הערעור, מבחינתנו, המשפחה, אנחנו מאוד רוצים להגיש את הערעור, בגלל שאנחנו לא צד לתיק, מי שטובע זו המדינה, אז ההחלטה הזאת היא של הפרקליטות. אנחנו מבחינתנו נלחץ לכיוון ערעור, לעלות לעליון.
1: תגידי, שרון, למה ציפית כשבאת לשם? את יודעת איך בתי המשפט עובדים כאן, איך המערכת מתנהלת, למה, מה הייתה הציפייה שלכם?
20: אנחנו, התיק התקבל דבר ראשון אצל נשיא בית המשפט בני סגי. בני סגי ישב איתנו בפגישה אישית מה שלא קורה ברוב התיקים עם המשפחה, ואמר לנו שהתיק הזה כל כך קשה, כי זו תאונה שיכלה להימנע יותר מפעם אחת, ולכן הוא עצמו יטפל בתיק ולא יפנה אותו לשופט אחר. מה שבדרך כלל קורה, כן? התיק מגיע לנשיא והתיק מנותב לשופט אחר. הוא רצה לטפל בו באופן אישי, בפגישות איתו הוא הבטיח שיתודה בשתי עבירות, וזה לא יהיה רק עבירה אחת כמקרה אחד ותאונה אחת. הוא הביא אותה לשם להודות, ואז הוא אמר שהמינימום זה 6 שנים על כל אחד.
1: זאת אומרת, אתם היו צריכים לקבל 12 שנה.
20: 12 שנים לפי מה שהוא הבטיח, לפי שתי פגישות שקיימנו איתו, שתי המשפחות. כן,
1: והשופט סגיר, נגיד, נציין רק בתאונה, תאונת אופנוע.
20: נכון.
1: לצערנו רב.
20: אז הוא לא הספיק להעביר את המסר, או את ההחלטה שלו, מי חשב שזה מה שיהיה.
1: אני תמיד נזכר בקטעים האלה, לאה ושרון, לא יודע אם אתם זוכרות, אבל כשהבן של השופט מישאל חשין נהרג בתאונת דרכים שנהג פגע בו, והתברר שהנהג הזה היה מסטול וסמים, קיבל 12 שנה. וכל מי שראה את זה אמר, וואו, כאילו, אנחנו יודעים מה קורה במשפטים, כמו עכשיו, שני בני אדם נהרגו בתאונה שהייתה יכולה להימנע כמה וכמה פעמים, ומקבלים 7 שנים. יש מקרים שאת שומעת על שנה, יש מקרים שאת שומעת על עבודות שירות בכלל, כאילו נכון. דברים מזויים ברמות מפגות. אתה אומר, מה צריך להיות בן של שופט, כדי שבן אדם יקבל את מה שמגיע לו? באמת לכולם מגיע 12 שנה. אבל...
2: כאילו, בתחושה שלכם יש את האיפה ואיפה.
20: יש את האיפה ואיפה. דווקא אני, שאני האזרח הפשוט, מעמד הביניים, שאת יודעת, מגיע לצו 8, משרת בצו, עושה כל מה שצריך, האזרח הפשוט שלא מבקש יותר מדי מהמדינה, שפשוט חי את חייו בפינה שלו, בשקט, אבל ברגע שפוגעים במבקשת את ה... איפה אתם? היום אני יכולה לשתף אתכם שבמהלך הדיון, לדיון, הגיעו כמעט 150 אנשים מערערה בנגב, הציפו את בית המשפט, את הקומה, במהלך גזר הדין הם דפקו על הדלתות. אחרי שקיבלנו את גזר הדין, כל מה שרצינו זה להגיע לרכב, להגיע לבתים שלנו, עם תחושה שאנחנו מובסים, עצובים, שלא משלמים את המחיר. קיבלנו מתח של אבנים, בקבוקי זכוכית שנשברו אלינו.
1: מה?
20: ככה יצאנו לרכב, התצלומים נמצאים אצל המשטרה, והם עוד ייצאו לציבור. אז פה אני אומרת, לא רק שהגזר דין היה כזה קשה.
1: רגע, כמו שאת מספרת לנו עכשיו, זה מה שקרה לכם בסוף הדיון השבוע של הגזר דין?
20: בסוף הדיון חיכו לנו מחוץ לבית המשפט חבורה של 50 בדואים מערערה בנגב, והם תירו עלינו אבנים, כל אחד מהם תפס 2 אבנים בידיים. רצנו לאמצע הכביש, דפקנו על מכוניות, הצילו, הצילו, תקראו למשטרה. היה טירוף. לא רק שיצאנו מובסים,
2: תקראו למשטרה, יש שם הבטחה בבית המשפט, יש שם כוחות ביטחון.
20: לא, לא. משמר בית המשפט לא יוצא מגבולות עזרה של בית משפט. אנחנו לא קיבלנו ליווי, המשטרה לא הגיעה.
1: לא ידעתם בכלל שזה מה שהולך להיות שם, אף אחד לא נערכתם בכלל לסיטואציה כזאת.
20: האדם האנושי...

0: מובטחים?
1: לא.
0: לא.
1: הגשנו תלונה, אבל אנחנו לא מקבלים איזושהי הבטחה מיוחדת או מישהו ששומר עלינו. וכן, פשוט אם יוצאים לרחוב, אז שבע עיניים ונסתכל אחורה ולהימנע כמה שפחות.
2: האיוולת של חלם.
1: אתם מבינים את האבסורד שאנחנו חיים בו?
0: לתשומת ליבה של ממשלת ישראל. משטרת ישראל, אני אומר.
2: שרון, אנחנו נמשיך להתעדכן באמצעותך על המשך הצעדים שאתם מתכוונים לעשות. מהיכרותי איתך כאן בשידור, יהיו עוד צעדים שאתם תלכו ותעשו. חיבוק חזק וגדול מאיתנו. תודה.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה, שרון.
2: תודה, שרון.
1: כל טוב,
2: ביי. וואו, זה מסוג הדבר שאתה אומר, כאילו, אתה תופס את הראש, ואתה אומר,
0: לא נתפס, מה זה הדבר הזה?
2: מה קורה פה? מה קורה פה? אנחנו חיים במדינת
0: ישראל. שמעתי על זה, הם עצורים, משהו...
2: גורנשט.
0: כן, נקבל עדכון ממשטרת ישראל על הסיפור הזה.
2: טוב, פרסומות, ואחר כך אנחנו עוברים לאיך נראית באר שבע על המסך, שוב פעם, בטלוויזיה.
0: של מי? שרו
2: איתנו.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: היי, מה קורה?

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.

0: הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM. יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה. תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: שבנו. אתה מכיר את זה שכשאתה שואל נגיד אדם בבאר שבע, איך אני מגיע לרחוב זה וזה, אז התשובה שלו היא...
2: גו, גו, גו.
1: היא לא נגיד אתה נוסע ישר ואז שמאלה וזה. איפה שפעם הייתה תחנה מרכזית, אתה לוקח שם ימינה ליד הקולה מבגדד, אתה מסתובב... בקיצור, זה לפי נון צדיקים. זה למשל ככה תשובה באר שבע, זה משהו שנורא נורא מאפיינת באר שבע. מי שלקח את הסממנים והמאפיינים האלה של הבאר שבעיות הזאת, באר שבעיות, הוא מתן חלק, ואוטוטו, בצד כיפור, עולה סדרה חדשה בכאן 11, מתן חלק, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בוא נעשה גם זה, אנחנו, אתה גם שידרת כאן, נכון? היית כאן תקופה ברדיו דרום.
3: בטח, בטח.
1: ובוגר רגר, בקיצור, בחור באר שבעי, אסלי ברוב, ברמה חבריו שעשה גידה וכו'. אנשים שפגשתי, סדרה...
2: בדמיון.
1: אז זהו, זו סדרה קומית שמבוססת
2: על הספר.
1: על הספר שכתבת, נכון? שהפך לרב מחר, אנשים שפגשתי בדמיון.
3: נראה לי שאמרת הכל, מה נותר לי לומר?
2: זהו, נתערב ממך מתן... נעמת לנו מאוד, גם לך, גם לך.
1: עד כמה אבל העניין הזה של...
2: הוא נחשב למישהו שפגשנו?
1: את מתן אנחנו פוגשים, לא רק בדמיון. אבל עד כמה באמת כאילו יש את הייחודיות הבאר שבעית הזאת?
3: קודם כל אני אגיד שבאר שבע זאת העיר האהובה עליי בעולם. ואני לפעמים אני אוהב להגדיר את עצמי יותר באר שבעי מאשר ישראלי.
2: גר היום בבאר שבע?
3: אני עד לפני שבוע גרתי בבאר שבע.
2: וואו, איזה סקופ הבאנו כאן. אתה אוכל כבר לא גר בבאר שבע, חברים.
3: כן, כן, הנסיעות למרכז גמרו אותי פשוט.
2: דבר עם רובק שירגן לך רכבת קלה.
1: לא, דבר עם מירי רגב שתעשה תחבורה ציבורית יותר נגישה.
3: אני על זה, אני על זה. אני רק שלחתי מיילים בעשר שנים האחרונות.
1: אבל תגיד, את כמה האנשים האלה שהם באמת באר שבעים, הם אנשים שפגשת בדמיון, או שפגשת אותם גם על אמת, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים בין לצחוק עליהם לבין לגחך לבין...
3: לצחוק, אני אגיד לך מה, אני אף פעם לא, אני משתדל לא לצחוק על אף אחד אף פעם, כי זה לא כיף להיות במסיבה שאתה צוחק על מישהו והוא ולא נעים.
1: אז לצחוק עם...
3: זהו, לכן אני תמיד אומר שבגלל שאני מרגיש חלק מהדבר וחלק מהמקום, אני לא יכול לצחוק על משהו שהוא אני. זאת אומרת, אני כן יכול, אבל אני חלק ממנו. ורוב הדמויות, הרי הסדרה מבוססת על הספר שלי, אנשים שפגשתי בדמיון. חלק מהדמויות שם הן אמיתיות, חלק מהדמויות הן לא אמיתיות. את העיבוד לסדרת טלוויזיה עשיתי ביחד עם עמרי עמית והדר מרום, הכותבים של בובה של לילה ועוד מיליון דברים יפים שהם כתבו.
1: וואו, זה הולך להיות משוגע לגמרי.
3: אני ממש ממש מקווה שאוהבו את זה.
1: אני גם רואה גורי אלפי הוא העורך, זה הופך את זה לעוד יותר משוגע.
3: גורי אלפי העורך ויונתן גורפינקל הוא הבמאי, והיה חשוב לנו כשיצאנו לדרך שני דברים. אחד, לעשות כבוד למקום.
2: זהו, מה הולכים לראות שם את הבאר שבעי, הסטריאוטיפ של הבאר שבעי, כאילו, ההוא עם הפועל באר שבע, לא יודע מה, ארסה, לא יודע, כאילו, או שמשהו אחר, אני מוסר.
3: אז אני אגיד לך מה, בעצם הסדרה מדברת על המרכז המסחרי הדמיוני, הסימי סנטר, שנמצא בשכונה א' בבאר שבע, ובמרכז יש כל מיני חנויות, בעלי חנויות, ילדים שמסתובבים, לקוחות, ואנחנו בעצם מלווים אותם. כל סיפור הוא סיפור נפרד בפני עצמו, כל מערכון, ובעצם הדמויות לאורך העונה נקשרות אחת בשנייה.
2: מי הדמויות?
3: אז יש לנו את אורנה בנאי, הנהדרת משלנו, שהיא משחקת את דלילה, שבעצם יש לה חנות של חשמל ומתנות, חנות כזאת שאתה יכול למצוא בה הכל חוץ מלקוחות. ובעצם היא מנהלת החנות מאז שבעלה נפטר, יש לנו את אביחי ולינוי, שזה שון סופטי וסוזנה פפיאן, יש להם פיצריה, והם מנסים להצליח בכל דרך, הם נעזרים בכל מיני יועצי שיווק וכאלה. ויש לנו עוד המון המון המון דמויות, טל פרידמן, יניב ביטון,
1: יניב ביטון זה טייק אוף על רוביק, נכון?
3: לא, לא באמת.
1: לא באמת, אבל זה מאוד בולט.
2: רוביק שם?
3: תראו, זה לא באמת על...
2: רוביק בסדרה?
1: לא.
3: אני אגיד דבר כזה.
1: לא כרוביק.
3: אני אגיד דבר כזה, אני חושב שראש עיריית באר שבע הוא ראש עיר מצוין, ותמיד אני אומר שהוא כמו הילד עם האצבע בסכר.
1: נכון.
3: ומה שהוא עושה לטובת העיר... בדיוק. מה שהוא עושה לטובת העיר ולטובת התושבים פה, בכמה 20 שנים האחרונות, זה משהו שהוא לא נתפס בעיניי. בדיוק, גם עכשיו הוא קיבל את כל ההצעות, אנחנו קראנו את כל ההצעות מכל המפלגות, והוא מבחינת
2: באר שבע
3: זאת, הוא אמר לא, כי באר שבע זאת באמת המשימה העליונה שלו, ואני מאוד אוהב ומעריך אותו. האם הדמות הזאת מבוססת עליו? אני אומר לא. האם יש נגיעות מהנאומים שלו?
1: האם יש דמיון? כן.
3: לא, לא, לא. האם יש נגיעות
2: מהסרטונים שלו בעיקר?
3: מהנאומים שאני אוהב?
1: תשמע, מאחר וזמננו עוד שנייה נגמר, אז קודם כל אנחנו נפנה את כולם לצפות בסדרה הזו. הפרק הראשון עולה ב-21 בספטמבר, זאת אומרת בצאת יום כיפור. ואתה גם נכנס לאיזשהו פנתיאון, אפשר לקרוא לזה, מאוד מכובד של קופה ראשית, של בכלל הבאר שבעים, עם אושרי צרוסי
3: מדהימה.
1: בפשוטה, שהפך להיות סדרת קלט. בקיצור, יש לך...
2: רגע, זו סדרה, אבל רק על באר שבע.
1: רק על באר שבע.
3: זו סדרה שהיא אך ורק על באר שבע.
2: כל האנשים שפגשתי, ולא שומעתי את המילה באר שבע. בבאר שבע.
3: אז תצפה ותראה כמה פעמים אומרים באר שבע בתוך הסדרה.
2: לא, אני אומר בכותרת, בשם של הסדרה.
1: לא, זה כבר הפך את זה לארוך מדי. מתן חלק, שיהיה המון המון המון בהצלחה.
2: בירת הסיליקון של רוביק.
3: תודה רבה לכם.
1: אנחנו נשב אדוקים ואני אסמס לך תוך כדי הצפייה. מתן חלק, יוצר הסדרה אנשים שפגשתי בדמיון. תודה.
3: תודה רבה, אחלה יום.
1: גאוותך, גאוותנו.
2: כן, אני הייתי רוצה, למשל, במקום המרכז המסחרי, סימי סנטר.
1: כן.
2: לא יודע, סיליקון וליו, כזה, משהו ככה, עמק הסיליקון של רוביק.
1: שאתה תכתוב סדרה. הייטק
2: והפוטרק והטקטק
1: אתה תכתוב על סיקס, וליקון, סווליקון,
2: כל... יס, סר, והרכבת הקלה, וה...
1: כן. אנחנו סיימנו כאן...
2: קקים ברגר, ועל... זה גם בסדרה.
1: לא, אנחנו סיימנו כאן את חלקנו, קודם כל תודה רבה לכם, ולכן שבחרתם להיות איתנו, רק מילה אחת.
2: כן.
1: ניצול השואה המבוגר ביותר בישראל, יהודה אהרון וידבסקי הלך לעולמו בגיל 107. אנחנו מדברים פה על דור שהולך ונעלם. חובה עלינו לזכור מאין באנו, לאן אנחנו הולכים ולמה אנחנו כאן. תודה לכוחות הביטחון שבזכותם אנחנו עם חופשי בארצנו. אמנון סופר, תודה לך.
2: לאה סלומון ישר, תודה שיהיה לך גמר חתימה טובה, וניפגש אחרי יום הכיפורים שיבוא עלינו לטובה בעזרת השם.
1: אם, לא בטוח, אם.
2: ניפגש, יאללה, צריך להיות אופטימי.
1: יאללה, ביי.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגור חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חגור כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: חוגגים סוכות ביוחננוב. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוב, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
10: זאת הדרך של יוחננוב.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
14: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
15: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
14: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
19: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
20: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
22: בחסות
23: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
24: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכנויות המודיעין האמריקניות חוששות כי סין תשיג טכנולוגיות רגישות של מטוסי F-35 באמצעות ריגול או קשרים צבאיים עם סעודיה. כך עולה מדוחות פנימיים שאשר נחשפו הלילה בניו יורק טיימס. הדוחות מזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. לפי הדיווח, הנגישות הסינית למתקני צבא בסעודיה עלולה לגרום לנזקים מודיעינים חמורים. חששות דומים עקבו בעבר עסקת מחירת מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות על רקע התחזקות קשריה עם סין. על רקע האימות המתמשך עם החות'ים, סעודיה פנתה לבעלות בריתה באזור ובמערב בבקשה לסיוע בהגנה אווירית, לאחר שמלאי המיירטים שלה הולך ואוזל. כך מסרו שני גורמים אזוריים לסוכנות הידיעות AP. לפי הגורמים, סעודיה ביקשה מצרפת, בריטניה, פקיסטן ומצרים לפרוס באזור אמצעי ההגנה האווירית. לדברי אחד הגורמים, הפנייה נבע גם מכך שארצות הברית, בעלת הברית המרכזית וספקית הנשק העיקרית של סעודיה, מתמודדת בעצמה עם ירידה במלאי המיירטים בעקבות המלחמה עם איראן. התנועה במצר אורמוז צנחה. נתוני ספנות מראים כי 3 ספינות מטען בלבד עברו אתמול במצר. מדובר בירידה משמעותית לעומת ממוצע של כ-17 ספינות ביום ב-10 הימים האחרונים. הפשיעה בחברה הערבית, טיל כתף נורה לעבר מתחם בכפר קסם, אין נפגעים, נזק נגרם למקום. הערכה במשטרה היא כי הטילים נגנבו לאחרונה מצהל. חשוד פרץ לשגרירות רוסיה בתל אביב, גבר בן 44 בעל עבר פלילי בעבירות רכוש, נעצר בחשד שפרץ לשגרירות, נכנס למתחם הדירות וגנב רכוש. מעצרו הוא ערך בשלושה ימים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
9: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אתם מאזינים למגזין בתשע.

9:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו עם תוכנית הבוקר, המגזין שמשודרת כאן מדי בוקר בשעה 9, בין 9-10, כך גם הבוקר הזה. אני מחליף את המגיש הקבוע, רותם שרון, שיחזור לאחר חופשה קצרה לעמדת המגיש בכיס הזה. את המשדר הזה אורחות גם ליאור רגל, כן, אורחות שתיים, ליאור חנסרה וענבל בן עמי, ליאור חנסרה וגם מפיקה. הטכנאי שלנו הוא אורן אשטיבקר, אני דוד יוסוב, עם אחים כאן כאמור עד לשעה 10, נדון ב... החלטת בית המשפט לגזור 13.5 שנים על מי שהורשע בעבירות ריגול לטובת איראן, עבירות חמורות, נהיה עם פסטיבל שהולך מאוד מעניין, שהולך להתרחש בירוחם בחג. נשאל מומחה לתיירות, מה קרה בתאילנד, הממלכה, שכל הישראלי שני נהר עליה והיום, נהר אליה והיום כבר לא רוצה כל כך לראות ישראלים בתחומה. וגם ננסה לבדוק עם ראש מטה ההסברה הישראלי, האם ישראל מתמודדת נכון מול התוצאות בעולם של הסרט הזה, הסרט שכל כך מדובר בו, נאזה. כל אלה ועוד על שולחננו, אני מקווה שתענו מכאן ועד לשעה 10, שלושה ימים לפני הצום הגדול, צום יום הכיפורים. אז גמר חתימה טובה שתהיה לכולנו, והאזנה הרבה, ונפתח עם כמה צלילים.

0: בית המשפט גזר 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרנובסקי שהורשע בעבירות ריגול חמורות לטובת האיראנים. מדובר בעונש הכבד ביותר שניתן עד עכשיו במסגרת הפרשיות האלה שנחשפו בשנתיים האחרונות. איתנו על הקו אליהו יוסיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, מנכ"ל תנועת מולדת יהודית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: זה עונש לכאורה חמור, אבל האם הוא חמור מספיק כדי להרתיע?
1: לא. העניין הוא שיש רקע. והרקע הזה יושב לנו על השולחן כמה שנים האחרונות, ועל הבמה של רדיו דרום גם כמה פעמים דיברנו בכל הזדמנות. אחד, אנחנו במערכה מתמשכת מול המשטר האיראני, והם משקיעים כמה שיכול כדי לגייס אנשים במדינת ישראל.
0: איך הם מוצאים אותם, אליהו? איך הם יודעים למי לפנות?
1: דרך רשתות חברתיות. דבר הכי פשוט, הכי קל. תתאר לעצמך, יש המון ישראלים ברשתות חברתיות, עם שיח אלים, עם תמונות תמיד של לצורך הדוגמה אלכוהול ואישון וסכין ודברים כאלה. אז זה מראה שהבן אדם הוא נוטה יותר לעולם הפשע והעבריינות. יש המון אמירות לצורך הדוגמה נגד המשטר או בעד סרבנות.
0: והם יודעים לצוד את החוליות החלשות האלה בחברה הישראלית. מדובר בהרבה כסף, זה שווה את הסיכון?
1: עכשיו, פה בדיוק מתחלק לכמה חלקים, ולכן התחלתי לחלק את האוכלוסיות. יש חלק שהוא סוציו-אקונומי נמוך, ותמיד מתלונן על יוקר המחיה ואין כסף. יש מישהו שתמיד מתלונן על הממשלה ועל תרבנות ומרד ועל תשלמו ועל תתגייסו. ואז הופך להיות בצד השני. כמה תיקים? בן אדם שהוא לא מרוצה מממשלת ישראל, זה לא אירוע כספי, זה אירוע אידיאולוגי. אז מפעילים אותו דרך פן האידיאולוגי. בן אדם שתמיד אין לו כסף ומתלונן סלש מתבחיין שפה הכל יקר, אז מציעים לו כסף. בן אדם שתמיד הוא בעולם הפשע, אז מציעים לו דברים אחרים. ופה יוצר תיקים על גבי תיקים של יעדים, שאולי שווה למשטר האיראני להפעיל במדינת ישראל.
0: תגיד, 13.5 שנות מאסר, אתה אומר שזה לא עונש מספיק חמור?
1: עכשיו פה, אני רוצה להחליף את השאלה שלך לשאלה יותר עקרונית, אבל אני כמובן אגע בשאלה שלך. למדינת ישראל יש דרך לטפל בסוגיה הזאת בשני היבטים. והדבר הזה לא ייגמר וגם יתדרדר עוד יותר. טיפול הראשון הוא פסיבי. זאת אומרת, לשבת אחד אחד לחפש מי משתף פעולה עם המשטר האיראני והאם העונש הוא מספיק מרתיע או לא מרתיע. זה טיפול אחד. טיפול השני הוא טיפול הרבה יותר עקרוני ומהותי. זאת אומרת, כל ואת זה אני כבר שנים אומר, שהדבר הזה מתבטא ומתדרדר יותר ויותר, כי המשטר האיראני לא יישב בחיבוק ידיים. ואז יוצא מצב, שלדעתי, כל אזרח ישראלי, ובכלל לא משנה, ימין, שמאל, דתי, חרדי, יהודי, לא יהודי, לא רלוונטי, כל אזרח ישראלי, שבמודע ובמכוון, זאת אומרת, הוא יודע במודע שהוא מתכתב עם המשטר האיראני, עם המיניסטוריון, במודע. ובמכוון, זאת אומרת, במכוון בדיוק ביקשו ממנו להסריף ולצלם מבנים מסווגים, ביקשו ממנו לשרוף דברים, ביקשו ממנו לתעד אנשים, במודע ובמכוון, משתף פעולה עם מדינה עוינת לגופו של העניין איראן, כדי לפגוע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, צריך להיות דינו מוות. זה לא רק עונש מוות למחבלים.
0: אז זאת אומרת ש13.5 שנים זה בדיחה, אתה אומר.
1: חד וחלק, כן. ראינו את זה במקרים הקודמים גם, שהיו לנו המון מקרים כאלה ואחרים.
0: חכה, יש פה שליש התנהגות טובה, הוא לא יושב 13.5 שנים, אני מעריך.
1: ברור, יש לי עורך דין קריש, אני יהיה ילד טוב בכלא, ולאט לאט הופך להיות 3 שנים ויוצאים.
0: תגיד, אליהו, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אני אגיד לך, הדברים האלה הם מאוד מטרידים אותי, אבל מה שיותר מטריד אותי זה מה עוד לא גילינו.
1: זאת בדיוק
0: השאלה
1: שלך, זאת בדיוק הנקודה, מה עוד לא גילינו, זה עניין של איסוף מודיעין פסיבי. זה יושב על שולחן של שבק, מה עוד לא גילינו, לחפש עכשיו בין 8 מיליון יהודים. מה הסיפור? אם כ5 הראשונים שריגלו לטובת מדינת, ריגלו לטובת איראן לרעת מדינת ישראל, שריגלו באופן מודע ומכוון, ידעו, אם היו מוצאים נגדם עונש מוות, אני שואל אותך, עוד כמה אנשים היו מוכנים לשתף פעולה עם המשטר האיראני?
0: בהחלט, וזו שאלה שתישאר פתוחה, ואנחנו נמשיך כמובן ונעקוב אחרי הבוגדים והמרגלים האלה. אליהו יוסיאן, אני מאחל לך שנה טובה וגמר חתימה טובה, ותודה שהיית איתנו.
1: גמר חתימה טובה, שנת ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אמן, אמן. תודה רבה לך.

0: התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
5: תור ישראל.
4: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים, ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי, הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה ותכנון מבנים במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: אתם מאזינים למגזין בתשע.
2: כן, אתם מאזינים למגזין בתשע, אני דוד יוסו ומחליף הבוקר את רותם שרון, ואנחנו רוצים לעסוק בדקות הקרובות בסרט התיעודי נאזה שעורר סערה גם בארץ וגם מעבר לה, ואפילו זוכה לברכות, לא תאמינו, מצידו של החמאס. מה זה אומר? איתנו נמצא על הקו אליאב בתיתו, ראש מטה ההסברה הישראלי. בוקר טוב, אליאב.
3: אהלן, בוקר טוב.
2: תפס אותנו די לא מוכנים הקטע הזה של הסרט.
3: תראה, אני חושב שכל דבר שקשור לתחום התודעה תופס אותנו לא מוכנים בשנים האחרונות, ובכלל, אנחנו מדברים על 3 עשורים לפחות, שמדינת ישראל פשוט מזניחה את תחום התודעה. אנחנו מדברים כאן על זירות הלחימה שהולכות ומתרבות, אבל שוכחים שגם הסיפור של תודעה זו זירת לוחמה יומיומית, זה גוזר חיים של בני אדם, אנחנו רואים איך...
2: בעידן הדיגיטלי יכול להיות שזו אפילו זירה מרכזית.
3: זו חד משמעית זירה מרכזית, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שדווקא עכשיו, בימים שכביכול אחרי המלחמה, כשסיימנו... להפגיז עם טנקים או להתגונן עם כיפת ברזל, זאת המלחמה הבאה, זאת המלחמה הבאה שהולכת ללוות אותנו 10 שנים, ואנחנו לא באירוע. תסתכל רק בשנת 2025 כמה יהודים ברחבי העולם נרצחו, יותר מ-20 יהודים, 21 יהודים נרצחו בשנת 2025 כתוצאה מפיגועים אנטישמיים. אני מזכיר את הפיגוע שהיה באוסטרליה.
2: כן.
3: אני מזכיר את הפיגוע שהיה
2: בהחלט.
3: בכניסה לשגרירות ישראל.
2: סרטים על זה אנחנו לא רואים.
3: כן, אנחנו פשוט רואים הזנחה פושעת של התחום הזה, ואז אנחנו באים ואומרים, לא, אבל למדינת ישראל אין הסברה, אין הסברה. כן, אנחנו יודעים את זה שאין הסברה, אבל סליחה, עם כל הכבוד, הגיע הזמן לגלות כאן אחריות. ממשלת ישראל ומדינת ישראל חייבים להקים כאן ארגון משמעותי, גוף משמעותי עם כוח.
2: למה לא עושים את זה? למה לא עושים את זה? פוליטיקה, למה לא עושים את זה?
3: לצערי, אתה יודע, יש את הפתגם המוכר, 2 יהודים בחדר, 20 דעות, אז תחשוב מה קורה כשיש 40 יהודים בחדר, ואני מדבר כאן על זה שיש במדינת ישראל המון גופים שפשוט פיזרו ביניהם את האחריות לאורך השנים כדי... לרצות כל מיני צרכים קואליציונים להרכבות ממשלה, ואז אנחנו רואים שיש משרד הסברה, ומערך הסברה, ומשרד התפוצות, ומשרד החוץ, ודובר צהל, וקשרי חוץ בצהל, והשפעה ותודעה, ואני יכול למנות באמת...
2: ואין גוף אחד שמסנחרן בין כל אלה.
3: אבל אין אוטוריטה, אין גוף שיבוא ויגיד זאת המדיניות, ויותר מזה, תסתכל מה קורה לנו תוך כדי המלחמה, רק במלחמה האחרונה, התחלפו לנו תוך כדי המלחמה 13 חוץ. התחלנו עם אלי כהן, אחרי זה ישראל קץ, אחרי זה גדעון סער. איך אפשר לנהל מדיניות לטווח ארוך, שהמדיניות היא שכל שנה מתחלף שר, ואיתה הופכים
2: הכל... תגיד אליה, ונוכח הביקורות הקשות שהסרט הזה מעורר, אולי לא הגיעה השעה שישראל תשחרר את אותו סרטון זוועות, שרק מתי מעט ראו אותו, אולי העולם יבין יותר במה מדובר פה.
3: אני טענתי עוד מהיום הראשון למלחמה, ממש ב-7 באוקטובר כבר, טענתי ואני עדיין טוען את זה, שמדינת ישראל חייבת להפיץ את סרט הזוועות, ולחסום אותו לצפייה כאן במדינת ישראל. אני לא חושב שאנחנו כישראלים
2: כן.
3: צריכים לשבת ולצפות בסרט הזה. אנחנו לצעריך חווינו את הזוועות האלה על בשרנו. אין אזרח במדינה כנראה שלא מכיר או מכירה מישהו או מישהי
2: בהחלט.
3: שקרה להם איזושהי טרגדיה ב3 השנים האחרונות, לא רק ב-7 באוקטובר. אז לנו אין מה לראות אותו, אבל העולם חד משמעית חייב לדעת, וצריך להפסיק להתייחס למשוואה הזאת בצורה אסימטרית. היום אנחנו מתייחסים לצד השני כארגון טרור שמשקר, שמסלף, שמעוות, ואנחנו ממשיכים לשחק במשחק הדיפלומטי.
2: לא רק זה, אומרים לנו, הפעם זה כבר לא האום, הפעם זה כבר לא בית הדין בהאג, הפעם זה בא מכם, אתם אומרים.
3: זו בכלל לצערי צרה וחד משמעית בושה וחרפה, הסיפור הזה של הסרט הזה. אני חושב שאני אפילו לא מדבר על התוכן, אני מתחיל ומדבר על השם, לבחור בשילוב האותיות האלה, שברור לנו שבאנגלית כתוב נאזה, ויושב על אותו משקל לצערי, של המילה של אלה שניסו להשמיד את העם היהודי, של אותם נאצים. ולרמוז אפילו, אתה יודע מה, ולו בשל הספק, ואני יוצא מנקודת הנחה ושופט אותם לקף זכות, אנחנו בחודש תשרי, ואני שפוט אותם לקף זכות, ואני אגיד שהם לא התכוונו לעשות את ההגבלה הזאת לנאצים. אבל אתם רואים שם שיש, שרומז לזה, אתם רואים שאנשים מבינים את הדברים ככה. לא הגיע הזמן שאולי גם יוצרי הסרט ייצאו באיזושהי הבערה ש... אי אפשר להשוות את הפשעים שעשו נגד העם היהודי למה שקורה עכשיו במלחמה הצודקת מעין כמותה?
2: כן, ונקווה שנחכים בפעם הבאה, כי כנראה תהיה גם הפעם הבאה. אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה הישראלי, תודה רבה, שנה טובה, חתימה טובה.
3: שנה טובה.

0: שימו לב לנתון הבא, סקר מקומי שרואה אור בתאילנד מגלה 77% מהמקומיים תומכים בהחמרת האכיפה נגד התייר הישראלי. בוקר טוב לאסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו.
1: בוקר טוב דוד היקר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה קרה? מי גן עדן שכל ישראלי שני חותר אליו ונוסע אליו וחוזר עם כל כך הרבה חוויות, הפכנו למוקצים מחמת מיוס?
1: בהחלט דוד, מדובר באמת בנתון מאוד מאוד חריג שאנחנו שומעים שמגיע מתאילנד, ומדובר בסקר שמפורסם על ידי ארגון רשמי שפועל בתאילנד ובעצם אסף את הנתונים מכמה רחובות בתאילנד, ככה שלא מדובר רק על קו סמוי, פוקט או צ'אנג מאי בצפון בכלל. אנחנו שומעים באמת את הנתון המדאיג הזה ש-77% מהתושבים תומכים בהחמרת האכיפה נגד ישראלים. מה שכן חשוב לציין, שמתוך ה-77% מהתושבים הללו, רק 5% בעצם מציינים כי הם נתקלו או חוו באופן אישי באמת אירוע שבו תיירים ישראלים מעורבים ולא מתנהגים בצורה נאותה. כלומר, רק 5% באמת מעידים שהם חוו את זה.
0: וכל היתר מה? אנטישמים?
1: אז זהו. אז 77% הם מעידים שהם שמעו על זה בכלי התקשורת, ברשתות החברתיות, ואפשר להבין מאיפה זה בא דוד. אנחנו מדברים על תקופה שאנחנו רואים לא מעט גל של פייק ניוז נגד תיירים ישראלים, בתאילנד, בכלל ברחבי העולם, אבל בתאילנד אנחנו ממש שמים לב לזה. ואם לומר את האמת, גם יש חשד במשרד החוץ שארגונים פרו-פלסטינים מנצלים את המצב ומממנים בעצם קמפיין הכפשה ברשתות החברתיות נגד ישראלים. כמובן שהישראלים, אנחנו בתור תיירים יש לנו עוד המון מה ללמוד, מה להשתפר, ויש אירועים שבהם באמת מופצים סרטוני וידאו מתקריות לא נעימות, כמו ריבים מוכרים בדוכנים.
0: כן, אבל אסף, אז עד כמה מתוך הדבר הזה זה באמת התנהגות נלוזה של התייר הישראלי, וכמה להערכתך מתוך זה זה אנטישמיות נטו?
1: תשמע, אני חושב שאם נשים את הדברים על השולחן, כמו שאמרתי, יש לנו המון מה להשתפר, ויש יותר תקריות ממה ששמענו בעבר. יש יותר מקרים שבהם ישראלים מתנהגים לא בצורה נאותה כלפי המקומיים, ויש תיעודים של זה, ובמקביל יש את אותם ארגונים פרו-פלסטינים שמנצלים את המצב, ועל כל מקרה כזה בעצם רוכבים על הגל, מעדדים את זה ברשתות החברתיות, ועושים מזה סיפור הרבה יותר גדול ממה שהיו יכולים לעשות מאותו סיפור לפני שנתיים, שלוש. אז באמת יש גם דיווחים שהועברו לשגרירות הישראלית מסרים רשמיים שהם בעצם מזהירים מפגיעה בקשרים בין המדינות. יחד עם זאת, באמת חשוב לציין שעם כל התקריות האמיתיות שבהם באמת מעורבים תיירים ישראלים, שאנחנו ראינו ויכוח על דגל פלסטין ופוקד וישראלים שהרימו את הכל או התווכחו על מחיר, זה בא על רקע זינוק של 40% במספר הישראלים שמגיעים לטייל בתאילנד מזה שנה. אז זה לא, נכון שזה לא מצדיק את זה, אבל חשוב באמת לציין ולשים את זה.
0: מה היית ממליץ, אתה יודע, ככה בקליפת אגוז, הרבה עכשיו מתכננים חופשות לקראת החגים, שכבר החלו בעצם, אנשים מתכננים, חלק לא מבוטל ייסע לתאילנד, מי שעתיד לנסוע בתקופה הקרובה, מה היית ממליץ לו?
1: נכון, אנחנו באמת מדברים על נתון של 400,000 ישראלים בשנה שטסים לתאילנד, וזה נתון מדהים, וללא ספק זה אחד היעדים הכי אהובים על התייר הישראלי. ומה שאני באופן אישי הייתי ממליץ, זה כשאנחנו מגיעים לתאילנד או לכל מדינה אחרת בעולם, לא לשכוח שאנחנו בסופו של דבר השגרירים של המדינה הזאת. אנחנו השגרירים הקטנים שמייצגים אותנו, בין אם זה בבית קפה בצ'אנג מאי, או בין אם זה במסעדה על החוף בפוקט. אנשים צריכים להבין שהדברים הכי קטנים שאנחנו עושים, המחוות הכי קטנות, הם אלו שמייצגים עם שלם, ובסופו של דבר אנחנו באמת השגרירים שלנו ושל המדינה שלנו, וגם לא לשכוח שיש הפרשי תרבות ושפה. זה גם מובן וגם הכל בסדר.
0: כן, אבל זה תמיד היה.
1: נכון, תמיד היה. אבל במיוחד בתקופה הזאת, דוד, אני באמת חושב שצריך לשים על זה דגש, ולא לתת לאותם אנשים, בין אם פרו-פלסטינים, או אתה יודע, סתם תאילנדים שנמאס להם, משלטים בעברית שמורים ברחובות. לא לתת...
0: חוסר הסבלנות הזה כלפי התיירים הוא רק נגד הישראלים, או שזה בכלל תופעה שעולה וצומחת עכשיו בתאילנד, נוכח אני מעריך עשרות המיליונים שפוקדים אותם?
1: ללא ספק, אנחנו באמת רואים שזה לא מדובר רק בתיירים ישראלים, יש גם המון תלונות נגד בריטים, נגד תיירים מהודו, יש לא מעט תלונות.
0: קיצור, אנחנו לא לבד.
1: אנחנו לא לבד בזה, אבל החיסרון היחיד בגזרה שלנו, שיש ארגונים פרו-פלסטינים שמנצלים את זה ומעדדים כל מקרה, אנחנו רואים שמגיע ל-20-30 אלף לייקים ברשתות החברתיות, על כל מקרה הכי קטן בדוכן בתאילנד, ובאמת בגלל זה חשוב לשים על זה דגש.
0: כן.
1: במקביל גם לזכור כל סרטון שאנחנו רואים מתאילנד שבו מפורסם הכיתוב, תייר ישראלי נעצר בגלל ש... לבדוק את אמיתות הדברים ולא... לא להאמין ישר שמדובר בישראלים, וכן, יש מקרים שאלו ישראלים, ובגלל זה חשוב...
0: כן, לפקוח עיניים. אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו, תודה רבה, שנה טובה, חתימה טובה.
1: תודה רבה, שנה טובה, וחתימה טובה לכולם.
0: תודה. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה.

0: ב-500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו, כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: פסטיבל פעמי מדבר 2026 יערך בירוחם. איתנו ראשת המועצה, עורכת הדין נילי אהרון. בוקר טוב נילי.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, מה, מתי, פרטים, תני לנו.
1: אז אנחנו חוגגים את הפסטיבל הזה כבר בשנה ה-18, בחול המועד סוכות, 3 ימים רצופים, 129 עד הראשון לאוקטובר, עם הופעות מרהיבות. יהיה לנו את אשתר בחגיגה מרוקאית בשכונת יצחק שדה, ממש חינה גדולה. יהיה לנו את אתניקס, את ברי סחרוף, את בר צברי, יובל דיין, נרקיס, והכל כמעט ללא עלות.
0: שילוב מעניין, מה זה כמעט ללא עלות?
1: רוב ההופעות הם בחינם ופתוחים לקהל הרחב.
0: איפה זה יהיה?
1: זה נמצא באזור של הספורטק, המתנס והיכל התרבות. זה במות מפוזרות בכל העיר, זה בערך 4 מופעים כל יום. אפשר להגיע מהבוקר, ליהנות מהאגם שלנו, ליהנות מתחמי התיירות, ואחר כך לקנח בהופעות בערב.
0: זאת אומרת, אתם בעצם קוראים לכלל הציבור להגיע, זה לא מיועד אך ורק לתושבי ירוחם.
1: אנחנו מזמן כבר לא פונים רק לתושבי ירוחם, אנחנו באמת משקיעים המון בתרבות, ומגיעים מכל רחבי הנגב, ובטח גם בסוכות, אז יגיעו גם מכל הארץ. שנה שעברה חצינו את 10,000 המבקרים בפסטיבל, ואנחנו שואפים השנה לחצות את ה-15,000 מטיילים שמגיעים לפסטיבל שלנו.
0: למה קוראים לזה פסטיבל הפיוט?
1: כי למעשה אנחנו מחברים בין מזרח ומערב, אנחנו לוקחים באמת אמנים ויוצרים שמביאים לקדמת הבמה גם את הפיוט מבית אבא, וגם מחברים את כל הקהלים. זו חגיגה שהיא מייצרת חיבורים בין קהילות. יש לנו גם מופע לקהילה הפרסית, אנחנו גם מביאים השנה השנייה כבר זמרים בינלאומיים מהודו עושים הופעה. תקשיב, זה אתה חייב להגיע. אני הייתי שנה שעברה, זה 4 שעות של הופעה עם אוכל ו...
0: מאיפה? מהודו?
1: כן, מהודו.
0: זה בשבילך מגיעים... אורן. תרשם.
1: הם מגיעים אלינו ממש עם תלבושות ושירים ופירוטכניקה. באמת אנשים נהנים מזה מאוד. אז יש מגוון רחב, ואפילו את... חיים מרוקדים עם כוכבים, עם כל הרקדנים של רוקדים עם כוכבים, למופע של ריקודים סלון.
0: דרכי הגעה, לוגיסטיקה, חנייה, דברים מהסוג הזה.
1: הכל מפורסם באתר שלנו של פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
0: נכנסים לאתר, הכל אפשר למצוא.
1: בפייסבוק, כן. בפייסבוק פעמי מדבר, ויותר מזה אני אגיד לך, יש לנו שידור חי איתכם ביום האחרון של הפסטיבל באולפן פתוח.
0: את הדובדבן הזה שמרתי לסוף, אבל...
1: גנבתי לך אותו.
0: לא, לא, לא, זה בסדר, לא גנבת. כל הכבוד הוא שלנו, ספרי.
1: אז ממש אנחנו מתרגשים שהשנה, בגלל שזה השנה ה-18 של הפסטיבל, הזמנו את רדיו דרום למופע האחרון שלנו, ליום האחרון, וזה יוצא ביום חמישי בכל המועד סוכות.
0: נכון.
1: הם תגיעו וממש יהיה מעניין ותראינו גם
0: תוצאים. יהיה שמח, ללא ספק, ושנדע ונחווה רק שמחות בשנה החדשה. ראשת המועצה ירוחם, עורכת הדין נילי אהרון, תודה על הדברים האלה, חג שמח, שנה טובה, בהצלחה בפסטיבל וחתימה טובה.
1: שנה טובה, נתראה.
0: בהחלט נתראה. תודה רבה.

על רקע הצלילים המדליקים האלה ניפרד, סיימנו את המגזין. נודה לאורחות ליאור חן נסרף וענבל בן עמי, המפיקה הייתה ליאור חן נסרף, הטכנאי הוא אורן נשטיבקר שכבר בדרך לפסטיבל שם בירוחם. אני דוד יוסוב מאחל לכולכם המשך ההזנה הרבה, שנה טובה, חתימה טובה, תעשו רק דברים טובים כי זה יחזור אליכם בענק. פתחי וזמרי אחרינו, בוקר טוב, המשך ההזנה הרבה.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה, חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר מתחם אליבה אופקים.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: שלום, זה שוב אני, העכברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: נו, תקליק כבר.
16: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
17: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון. עלם בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
20: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מרכב גנוב סמוך לרחוב ויצמן בתל אביב. המשטרה עצרה תושב נפת שכם בן 24 השוהה בישראל ללא אישורים בחשד לגנבת הרכב ולמעורבות בתאונה. ברכבו נמצאו לפי חשד אמצעים המשמשים לגנבה. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר שלח מכתב התראה לציונות הדתית ולשר בצלאל סמוטריץ' בדרישה להסיר סרטון AI שבו מוצגים בכירי מערכת המשפט נגררים בכוח מהפגנה. בלשכה טוענים כי מדובר בתעמולה אלימה ומסיתה ומאיימים לפנות לוועדת הבחירות ואף למשטרה אם הסרטון לא יוסר. סוכנויות המודיעין האמריקניות חוששות כי סין תשיג טכנולוגיה רגישה של מטוסי F-35 באמצעות ריגול או קשרים צבאיים עם סעודיה. כך עולה מדוחות פנימיים אשר נחשפו הלילה בניו יורק טיימס. הדוחות מזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. לפי הדיווח, הנגישות הסינית למתקני צבא בסעודיה עלולה לגרום לנזקים מודיעינים חמורים. חששות דומים עקבו בעבר עסקת מכירת מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות על רקע התחזקות קשריה עם סין. היסטוריה ב-NBA, מאמן ניו זילנד ברייקרס לשעבר מודי מאור מונה רשמית לעוזרו של דסטי מיי, המאמן של דאלאס מבריקס, ויהפוך לראשון אי פעם מישראל שיכהן בתפקיד. לפני כן, אימן בניו זילנד, יפן והפועל ירושלים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
3: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה, בעיקר ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בהרים בפנים הארץ. ולאורך החוף.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
3: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
23: בחסות?
24: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: התחלנו? כן, שלום, מה קורה? תקשיבו, אני, הבטיחו לי שאני מגיע לכאן ומקבל את המכונה יאקי אדמקר. בסוף מה קורה? שוב, יותם זמרי לבד, צריך להוביל את התוכנית, להוביל את השידור, ובעיניי זה לא ראוי. אז יאקי, תגיע הנה בבקשה, בוא, תהיה פתחי לרגע, פתחי נהוג שהוא פותח את התוכנית, לא נותן לכישרון להתחיל עם הדברים, אני מנצלים אותי רק לביצים, שלום, מה קורה?
1: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר.
1: לא הבנתי.
0: מה אתה מנהל כל היום? מה אתה מנהל? היית באומן, אתה עכשיו זה, מנהל דברים?
1: יצאתי לאיזה, אמרתי בוא נפתח עם שיר, יהיה קצת שמח, נרים קצת המורל.
0: אנשים מצפים לקבל את התוכן שלהם ב-10 ו-3 דקות.
1: מה העניינים זמרי?
0: בסדר, מה קורה?
1: ברוך השם. תשמע, איזה אורות.
0: כולם אומרים אורות. מה זה אומר בעצם, האורות הזה?
1: סגור איתי עכשיו בשידור שתבוא שנה הבאה ותראה. זה לא משהו שאפשר להסביר במילים.
0: אני אגיד לך משהו, זה צפוף לי. אתה מבין מה אני אומר?
1: ישבתי ב...
0: מה שנקרא ביתו צפוף לרווחה?
1: למה? רגע, לא שומעים עוד, כן. מה שמעת מותי?
2: אני שמעתי מישהו, פעם ראשונה שנה היה באומן. איזה מישהו זמר גדול מאוד. מישהו באמת...
0: עומר אדם, כן.
2: לא, כן, עומר אדם, אבל...
1: אתה אומר סדר גודל, כן.
2: עם כובע וחליפה.
0: עומר אדם בלי שמות.
2: כן.
0: נו.
2: מפה לשם, אז שמעתי אותו עושה דואט עם עוד זמר, ואמר לו, והזמר הזה הוא כן, עם ברסלב שנוסע כל השנים וכו', הוא אמר לו, בוא תגיד לי, עוד כמה אנשים אחרים תביא איתך שנה הבאה, כאילו כל כך נהנית השנה, עוד כמה אנשים אחרים תביא לי שנה הבאה. הוא ענה לו בכזה שיר, אני לא יודע אם אני אביא אנשים אחרים, אבל אני אביא אותי, אמרת השם שלו, אני אביא אותי אחר בעזרת השם שנה הבאה, זה בטוח.
0: והביא לנו מעשיית חזל קטנה,
2: כן, אבל של 2026. של 2026.
0: כל הכבוד מודי.
1: זה כמו בפלאפל, נהנית, ספר לחבריך. אבל תדע לך שהיה מעניין, ישבתי בסעודות חג עם אביב אלוש ובנצור וישראל אטיאס. וצברי, איך קוראים לצברי?
0: בר צברי?
1: בר צברי.
0: הייתי קורא לך ילדה מטורפת. מותר להגיד ילדה מטורפת למותי?
1: עשרת עם התשובה, לא.
0: אה, אסור לשיר?
1: כן.
0: בלי נגינה, אבל...
1: לא, מותר לשיר.
0: טוב, אתה יכול להתחיל לעשות אסטאבליש כבר?
1: קודם כל, מי נצח בבחירות? זמרי נותן פה תשובה, בום, טרח, אימור ראשון.
0: אני לא, אני מאמין בין, אתה אוהד כדורגל, אתם לא אוהד כדורגל, אתם בוא, אתם הזנחתם את הכדורגל בדת, אוקיי? בדת מאמינים.
1: למה? מה, בחורי ישיבה מתים על כדורגל?
0: שנחס הוא דבר אמיתי. אמנם אומרים, אין מקרה בעולם ורקם השם והכל, אבל אומרים שנחס זה דבר אמיתי, ואני לא מתעסק עם נחס. ולכן אני אגיד פה, כי אני מאמין בזה שאנחנו הולכים להפסיד בענק.
1: זמרי אומר צאו מהבית ב-27 באוקטובר, לכו להצביע. טוב, עזוב פוליטיקה רגע, כי אנחנו פה בשביל מטרה טובה. עמותת עלי שיח, זה עמותה שקיימת יותר מ-30 שנה, הקים אותה חיים פרקל. זה אדם שהתמודד הוא באופן אישי עם שני ילדים מיוחדים שהוא היה צריך לתת להם מענה, וכך נולדה היוזמה הזאת, וזה התחיל, אתה יודע, משניים ושלושה וארבעה ילדים, וזה צמח למאות ילדים בכל רחבי הארץ, שבזורים במוסדות שלהם ובדירות, עם חונכים ומדריכים ומלווים ותמיכה וסיוע.
0: כן.
1: ואפשר להגיד שפשוט המקום הזה הוא הלב הפועם של הילדים הכי פגועים בארץ.
2: יאקי, צריך לומר שהוא היה החלוץ בנושא של הילדים האוטיסטים וכולי, זה שהיום יש היום כך הרבה. הוא אמר, נולדו לילדים הללו, חיפשתי איזה מסגרת לשים אותם, לא היה כלום, כולם קלו אותם בבית. אני הייתי זה שפתחתי ועשיתי, וכולנו מכירים את עמותת עלי שיח, יש להם כמעט 40 שנה של עשייה, מעל 37 שנים של עשייה, כולנו רואים את הילדים הללו, רובם הם החלוצים של ארגון עלי שיח.
1: עכשיו תשמע, כשאני אומר הילדים הכי פגועים בארץ, זה ילדים שלעיתים הם גם פגועי מוח וגם פגועים פיזית, חלק מהילדים, חלק בעלי תסמונות שונות, אם זה תסמונת דאון ותסמונות נוספות, והילדים האלה צריכים ציוד רפואי מציל חיים. מה זה אומר? זה לפעמים בא לידי ביטוי בכיסאות גלגלים מותאמים, שבאמצעותם הם מתניידים, מתקשרים, חיים, אוכלים, בלי זה הם לא יכולים. מיטות מתכווננות, חשמליות כאלה שמאפשרות להם לנוח ולשכב בשלל צורות וזוויות, וככה הם לא יושבים במקום כל הזמן. מכשירי נשימה כמו מחוללי חמצן וכדומה. אנחנו מבקשים בשעה הזאת 40 מאזינים.
0: כמה היה לפלשמן? אני רוצה לדעת כמה היה
1: פלשמן. פלשמן עמד ביד, עזוב אותך.
0: פלשמן עמד ביד?
1: עמד ביד.
0: חברים,
2: קל.
0: אני פלשמן חברים טובים. באמת אני אומר לכם, אנחנו באמת חברים טובים, מקליטים פודקאסט ביחד, אבל התחרות קיימת. ולכן, אם אני מפסיד פה היום בשעתיים שלי, על השעתיים של... הוא היה שעתיים פלשמן?
1: שעה.
0: אם אני בשעה שלי מפסיד לפלשמן, בעיניי זה הבעת אימון, ואני אשקול את המשך דרכי.
1: לא, לא, לא. זמרי נשאר איתנו.
2: בוא ניתן את קו טלפון, יקי.
1: רגע, עכשיו אתם מצילים את הילדים האלה. בטלפון אחד, 180 שקלים, כל חודש, זה יוצא 6 שקלים ביום, אבל מעבר לזה, שימו לב מה קורה כאן. כל מאזין שיתקשר, מעבר למתנות חינם שהוא יקבל עם שליח מיוחד עד הבית, שזה כולל צצירים ושקר נינג'ה ומכונת קפה, ודברים שהם שווים מאות שקלים, אתם מקבלים 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים הולך לקבל טלפון שהוא זוכה במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. כל חודש, שנה שלמה, 20,000 שקל בחשבון הבנק שלכם. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא...
0: שקרה כפול ממני.
1: טלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315, זה המספר שאליו אתם מחייגים. טלפון של הצלת חיים ערב יום הכיפורים, מאזינות ומאזינים. את השעה הקודמת שהיה פה פליישמן, אנחנו התחלנו ככה עם עוד שיחה ועוד שיחה וזה. בואו ניתן עכשיו איזה מסה של 20 שיחות במוקד, שנדע שאנחנו מתקרבים ליעד כבר לקראת 10:30 בבוקר.
0: אני אומר, בוא נסגור את היעד מוקדם, ואז במשך השעה אני אדבר איתכם על היועמ"שית, תבין? יש פה ווין ווין.
2: כן, וגם בגלל שיש עכשיו ההורים של הילדים של עלי שיח, האימהות, ההורים, האבות של הילדים האלה, יודעים שיש עכשיו משדר מיוחד. והרב פרקל אמר להם, תקשיבו טוב, בעזרת השם התגייסות, כל טלפון שנכנס לעלי שיח כעת מרדיו גלי ישראל, ובעצם ימצאו ילד ונתנו אותו מערכת הושבה נותנת לו חיים, פשוטו כמשמעו ממוות, כי כל ילד יש לו את הנכות שלו, את המשקל שלו ואת הגובה שלו, ולכן כל ילד, בשביל שיחיה, פשוטו כמשמעו, בשביל שלא ימות, הנה אני אומר את זה כאן על השולחן, צריך מערכת מותאמת אליו, צריך מחולל חמצן בתוך המערכת, הם צריכים דברים, כל ילד צריך את זה משהו שלו, אז הם מחכים כעת לטלפון, וכל טלפון שלכם זה טלפון למנכ"ל העמותה, הנה גם הילד שלך, גם איתמר בן 11, גם יאיר בן 14, גם משה בן 13, ושירה בת 6 מחולון, נתנאל בן 8 מבאר שבע, אריאל בן 7 מראשון לציון.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי. פתחי וזמרי יחזרו אלינו מיד אחרי יום הכיפורים. אתם על רדיו דרום עם מוזיקה מעולה, עם כל ההכנות לקראת שישי. ועכשיו אנחנו נשים את שרית חדד, שאתמול בפארק הירקון חגגה לה 30 שנות קריירה עם המון המון הפתעות. אז אורן, שים לנו שרית חדד.

איזה אושר כהן זה. אתם יודעים שהוא זכה שיר השנה שלנו רק עם כולם גנבים במצעד הישראלי השנתי, ומי שעוד זכתה זו הודיה, אבל אותה אנחנו נשמע ממש מיד אחרי הפרסומות הקצרות. אורן, חוזרים אותו, כן?

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: אבל לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% חוזים מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי חשמל במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589. רדיו דרום.

0: מטבח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

איזה מיוחדת הודיה, אתם יודעים, היא זכתה גם כאמנית השנה וגם מופע השנה במצעד הישראלי השנתי שלנו. אבל אורן, אתה יודע שאוטוטו מגיע יום הכיפורים, מה שאומר שאנחנו צריכים ככה להתכונן, כי זה ביום ראשון. אז אנחנו הכנו לכם הערב, כבר ערב שידורי מיוחד, כי בין 8-10 בלילה יש את התוכנית המיוחדת שתמיד שואלים מה מותר, מה אסור, אישה בהיריון, אישה, לא משנה, אנשים רוצים לדעת בעצם מה מותר ומה אסור לקראת יום הכיפורים. אז יש לנו תוכנית מיוחדת היום בין 8-10 כאן ברדיו דרום, בהגשת רמי כהן והרב יורם כהן. כמה כהנים, אתה זוכר שהייתי כהן פעם? איזה יופי. בכל אופן, אז זה תוכנית עם הרב יורם ועם רם כהן בין 10-12, ושימו לב, החל מהשעה 11 אנחנו נשדר לכם את משדר הסליחות מאצטדיון טרנר בהגשת שרון סיאני. אז כל האווירה הזאת, הקדושה הזאת, אני אוהבת את האווירה הזאת של לפני החגים, במיוחד לפני כיפור, כי הכל מתנקה לנו. אז בואו נשמע קצת מידע טסה שיכניס אותנו לאווירה.

אני אגיד לכם מה, כל פעם שאני שומעת את השיר טוטים של אתניק, זה מזכיר את אליניב ברדה, אמנם הוא כבר לא בהפועל באר שבע, אבל אני נהנית לראות את הדרך שהוא עושה בהפועל תל אביב, לא נגדנו, אני כן רוצה שהוא יצליח ויהיה לו טוב. מילה קטנה על הפועל באר שבע אתמול, אמנם אחד אחד על קבוצה שעל הנייר הרבה יותר טובה מאיתנו, אבל אני גאה בשחקנים ובקבוצה, וזה היה נראה טוב בשביל פתיחה של טורניר שכזה. אני מאמינה בקבוצה שלנו, ויש לנו קבוצה מטורפת, בדיוק כמו השיר הבא, בר צברי, ילדה מטורפת.

0: מאוד.
1: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
13: מאחלים לכל לקוחותינו,
14: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
15: שנה טובה,
16: חג שמח,
17: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
18: שנה של נסיעה בטוחה.
19: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
20: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
21: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
26: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
28: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.

איזה בן צור, בכלל אני אוהבת את כל האווירה הזאת. יש לאחרונה שירים של אמונה שהם בעצם נוגעים לכולם, כי אתה רואה אנשים שהם לא קשורים לדת ולא קשורים לכן מאמינים או לא, אבל כולם מתחברים לשירים האלה, וזה בכלל, אני אוהבת את העניין הזה גם בתקופה הזאת של ככה לקראת יום הכיפורים. בן צור, ראיתם את הביצוע הזה של אהבת השם במצעד הישראלי השנתי שלנו? איזה מהמם זה היה. בכל אופן, אנחנו אוטוטו יוצאים, מה? הסתיימה השעה? מה אתה אומר, אורן? אנחנו יוצאים אוטוטו למקבץ פרסומות קצרצר, חדשות, וחוזרים לשעה נוספת של מוזיקה מעולה לקראת החגים. כן, לקראת שבת קודש ולקראת יום הכיפורים, כל ההכנות. יצאנו לרקוד וגם לפרסומות.

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 20:00 בערב.
18: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות
21: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
22: 5 FM
20: בחסות
21: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
23: שני גברים כבני 30 נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 310 סמוך לגבעות בר שבנגב. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותם במקום. בתל אביב, רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מרכב שגנב שוהה בלתי חוקי. החשוד פלסטיני בן 24 מאזור שכם, השוהה בישראל ללא אישורים, הוא נעצר על ידי המשטרה בחשד לגנבת הרכב ולמעורבות בתאונה. ברכב נמצאו לפי החשד אמצעים המשמשים לגנבת כלי רכב. תושב כפר קסם תכנן פיגוע ברעננה. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מוסטפא איסה בן 20 בגין עבירות ביטחוניות. לפי האישום, איסה תכנן לפגוע בחוות השרתים של אמדוקס ברעננה באמצעות מטען או רחפן. אסף מידע על יעדים וניסה להרכיב מטענים. הפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פתח במתקפה חריפה ברעיון לכאן 11 על חבריו לגוש השינוי. הוא מבקר את יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ויושב ראש ביחד נפתלי בנט.
24: יש לנו מטרה משותפת. אני חושב שהם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה. אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח, והוא קיים. הציבור רוצה שינוי. מי שבונה על ממשלה עם 8 מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל.
23: בנוסף, איזנקוט התייחס ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר וטען, הקו שלו מוזר ולא ברור, אך הדגיש כי אינו פוסל אותו וכי חלק מעמדותיו מקובלות עליו. חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש נועם לישראל, פנה לשרת התחבורה מירי רגב בדרישה להתערב בעקבות הודעת חברת ממן על המשך הפעלת מערך הטענת מטוסי המטען ביום הכיפורים. לדבריו, אין לחייב עובדים לעבוד במהלך היום הקדוש לעם היהודי לצורך השלמת פיגורים תפעוליים. ולסיום, היסטוריה ב-NBA, מאמן ניו זילנד ברייקרס לשעבר מודי מאור מונה רשמית לעוזרו של דסטי מיי, המאמן של דאלאס מבריקס, ויהפוך לראשון אי פעם מישראל שיכהן בתפקיד. לפני כן אימן בניו זילנד, יפן והפועל ירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
25: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
28: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
29: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בחסות
21: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.

שנה טובה לכל המאזינים והמאזינות. כאן ענבל בן עמי, אתם על רדיו דרום. לא, אני לא פתחי וגם לא זמרי. הם יצאו להפסקה קצרצרה, יחזרו אלינו מיד אחרי יום כיפור. ובינתיים אני כאן כדי להנים לכם את הזמן עם מוזיקה מעולה לקראת השבת מחר. אותו עם כל ההכנות שלנו לשבת, יום חמישי היום. וכמובן אורן כאן אחרי הצד הטכני. אני ענבל בן עמי מאחורי המיקרופון. אז מה, אורן, אז מה אם אני לא פתחי וזמרי? אז מה, נכון?

שלום לכולם, כאן ענבל בן עמי. אתם על רדיו דרום? כן, פתחי וזרמי רצו להפסקונת קצרצרה, הם יחזרו אלינו מיד אחרי יום כיפורים. אפרופו יום כיפור, אני רוצה להזכיר לכם שהיום בין 8 ל-10 אנחנו נשדר תוכנית מיוחדת של הרב יורם וראם כהן כאן ברדיו דרום, ככה כל השאלות על תפילות, על הלכות וכל מה שאתם רוצים לדעת לקראת צום יום הכיפורים. והחל מהשעה 11 שרון סיאני ישדר את משדר הסליחות מאצטדיון טרנר כאן בבאר שבע, אז כולם מוזמנים להאזין כמובן. ואת השיר הזה, אורן, אני רוצה להקדיש לך, כן? סרט הודי? קדימה.

איך אני אוהבת את השיר הזה של מוקי. לאן הוא נעלם? הבנתי שהוא סוג של חוזר בתשובה כזה. אז אם זה לצורך דברים טובים כאלה, אני סולחת לו, אבל איזה כיף זה. ילדה סוכר, מוקי. בוא נשמע.

0: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
1: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרדים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו. מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.

0: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
1: איזה כיף, איזה כיף לנו. אני מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה, כי אני, כיף לי מאוד. כן, פתחי וזמרי, זה לא פתחי וזמרי, כאן ענבל בן עמי. הם יחזרו אלינו מיד אחרי יום כיפור. בינתיים אנחנו נאזין לנו למוזיקה שתעשה לנו כיף בהכנות לקראת שבת, בהכנות לקראת יום כיפור. אם תגידו, כבר קניתם? אורן, קנית כבר את הלולה אחרי כיפור קונים את זה? הבנתי, אוקיי. אבל גם על זה יש הלכות, כן צריך להיות ככה, זה צריך להיות, הבנתי. אורן, תעשה לי הסבר אחר כך, בסדר? תתארו לכם שאורן עכשיו מסביר לי איך קונים את ארבעת המינים. כן, תתארו לכם, רותם כהן.
2: תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב.

0: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
6: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
5: העתיד כבר כאן. סרוטו, תואר הנדסאי כימיה במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה,

0: לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.
16: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
17: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
18: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
19: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
20: איזה כיף להיות איתכם. אתה יודע, אורן, עברנו קיץ חם, ממש ממש חם, ואומרים שממש הלילה, בין חמישי לשישי, הוא מגיע, הוא חוזר, הגשם חוזר לישראל. עכשיו אנחנו בדרום, לא נראה לי באמת שזה מה שיהיה כאן. דרך אגב, אם אתה שואל לגבי כיפור, אומרים שזה יתחמם, אבל עדיין יהיה מתחת לממוצע השנתי. אז הלוואי ויהיה גשם בבאר שבע, אני כל כך רוצה, אצלנו בדרום גשם. בינתיים בוא נסתפק עם האחיות פיק שוב הגשם.

איך בא לי גשם, ואני לא מאמינה שכבר הסתיימו שעתיים של שידור של מוזיקה מעולה, איזה כיף לנו. השבת אוטוטו נכנסת, כן, זה אומר שאנחנו כבר נשים לכם ככה, שתיהנו משלומי שבת ויובל דיין עם השיר השבת כבר נכנסת. אני רוצה להודות לכם על שעתיים של ההזנה. מיד אחרינו יורם סוויסה, ויש לו המון המון המון הפתעות. תודה לך אורן, השטיבקר על הצד הטכני, ולא לשכוח היום, בין 8 ל-10, תוכנית מיוחדת ראם כהן הרב יורם כהן, ובשעה 11 נשדר לכם את משדר הסליחות מאצטדיון טרנר. שבת שלום, חתימה טובה לכולם.

0: מוזיקה בהגשת ענבר בן עמי.
1: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. אני רוצה
2: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה

0: לא, כפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון קפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: ביום הכיפורים נוהגים ללבוש לבן דוגמת מלאכי השרת וגם לסמל לדברי הנביא, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. בבוקרו של ערב יום הכיפורים נוהגים להתיר נדרים בפני שלושה, אם עדיין לא עשיתם זאת בראש השנה, וכן נוהגים להרבות במתן צדקה. הוידוי אשמנו, בגדנו, נאמר 10 פעמים, ומלבד הדלקת הנרות הרגילה, נוהגים להדליק לפני כניסת יום הכיפורים נר נשמה, הן בבית והן בבית הכנסת. יש לסיים את הסעודה המפסקת לכל המאוחר חצי שעה לפני שקיעת החמה, כדי להספיק להגיע לבית הכנסת לתפילה זכה. מעין חשבון נפש ושיחה עם בורא עולם שיש אימה מן הוידוי ומן החרטה, שבסופה נוהגים לבקש לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
4: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
10: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק.
5: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
3: אצלכם ברדיו.
5: אצלכם ברדיו.
3: אצלכם ברדיו.
0: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
14: מיד לך,
5: קצת החדשות
14: הקצר.
5: בחצי היורם. בחצי
20: היורם. יורם סוויסה.
21: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
22: בחסות
23: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
24: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פתח במתקפה חריפה ברעיון לכאן 11 על חבריו לגוש השינוי. הוא מבקר את יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ויושב ראש ביחד נפתלי בנט.
25: יש לנו מטרה משותפת. אני חושב שהם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה. אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח, והוא קיים. הציבור רוצה שינוי. מי שבונה על ממשלה עם 8 מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל.
24: מפלגת ישראל ביתנו הגיבה לדבריו של אייזנקוט ומסרה. כדאי מאוד שגדי אייזנקוט יעביר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן קרא בעקבות הרעיון לבנט, אייזנקוט וליברמן להימנע מימותים פנימיים ולעבוד יחד כגוש לקראת הבחירות. לדבריו, משחק הכיסאות לא חשוב, המדינה כן כלשונו. אסון בבני ברק, בחור ישיבה כבן 20, נהרג לאחר שנפל מגובה של 5 קומות במוסד לימודים בעיר. צוותי ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה. נסיבות האירוע נבדקות. בקריית ים, ילד כבן 2 נפצע באורח אנוש, לאחר שנפל מגובה של כ-4 קומות, חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם, תוך כדי פעולות החייאה. הסנגוריה הציבורית פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לדיון דחוף ולצו מניעה נגד שירות בתי הסוהר בעקבות הפצת תיעוד מתוך בית המעצר של העצורה אגם צרפי החשודה ברצח בניה אורזי זכרו לברכה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את הסנגוריה הציבורית בעקבות הביקורת. לדבריו, צרפי הפרה את הסדר ופגע בסוהרים ושב"ס פעל מול הכחוק. בן גביר טען כי הסנגוריה מקדמת קו מקל כלפי אסירים, ואמר, במשמרת שלי, הקונספציה הזאת נגמרה. בתום מרדף באום אל פחם, חשוד נורא לאחר שתקף לוחם אגב, לוחמים אגב, ירו לעבר החשוד בתום מרדף שהחל בכביש 65 ויסיים באום אל פחם. לפי המשטרה, החשוד נמלט מהכוחות, ולאחר שהצר התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו, הלוחם ירה לעברו לאחר שחש סכנה לחייו. החשוד פונה לקבלת טיפול רפואי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
26: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: היום בהירה, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם הרגיל ואוויל בהרים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: ישראל, היום.
1: בחסות.
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
12: בחצי היורם
13: יורם סוויסה סוויסה
15: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
16: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
28: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
30: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
31: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
32: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
33: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
34: עמוס תמם?
35: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
36: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
37: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
20: עלם.
17: כפוף לתקנון.
31: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
32: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
38: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
39: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
38: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
39: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
40: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
41: שמה ישראל.
42: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: ביום הכיפורים הסתיימו 40 הימים שעשה משה רבנו בהר סיני, ואז גם מסר אלוהים בידי משה את לוחות הברית. יש אומרים כי ביום הכיפורים נימול אברהם אבינו, ובכל שנה הקדוש ברוך הוא רואה דם בריתו ומחפר על כל אבונות ישראל. אגב, המילה השטן בגימטריה 364, כמניין ימות השנה חסר אחד. כל ימות השנה יש רשות לשטן לפעול בישראל, חוץ מיום הכיפורים. שהלך השטן לראות את בני ישראל ביום הכיפורים וראה אותם בתענית ובתפילה, לבושים לבנים כמלאכי שרת. חזר בבושה ואמר, איני יכול לגעת בהם, הם כמו מלאכים. מיד הקדוש ברוך הוא נעל אותו ובישר לעמו, סלחתי. חמישה עינויים ביום הכיפורים כנגד חמישה חומשי תורה. האיסור לאכול ולשתות, האיסור להתרחץ ולנעול נעלי אור, ואיסור על יחסי אישות בין אדם לאשתו.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
6: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
7: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
8: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
9: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
10: זה

0: הופה, איזה סונג. הדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו שבחרה את הסונג הזה. אורן שטמקר, הטכנאי, שלום, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: געגועים קשים, יום אחד לא שמענו, לא ראינו, התגעגענו. הנה, אני מקווה שגם אתם, יום חמישי היום, היום יום חמישי. אני יודע, זה מאוד מבלבל, אבל זה חמישי היום, סוף שבוע, וב בתשרי, 17 בספטמבר, בשעה הבאה, ננגן לכם קטעים מהמצעד הישראלי השנתי.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: והיום, היום אנחנו נהיה עם אלבום השנה של איש השנה, איתי לוי. יהיה איתנו בשעה הבאה, כמובן, שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: איי, למי יש כוח לכל החדשות המלחיצות האלה? אין לנו כוח להתעצבן, לא על הבחירות ולא על האיראנים. בא לנו רק חדשות טובות.
1: חדשות טובות.
0: מי אמר שמדבר זה רק חול וחום? תראו את הדרום שלנו, איזה יופי, אזור הערבה. והנגב המערבי הפך להיות מעצמה עולמית של אנרגיה ירוקה. מסתבר שהשמש הישראלית היוקדת לא הולכת לאיבוד, להפך, היא מייצרת לנו את כל החשמל שאנחנו צריכים, ואפילו נשאר עוד. זה לא יאמן, אנרגיה נקייה, בלי זיהום, בלי תלות באף אחד. העולם כולו מסתכל עלינו, על הדרום, ולומד איך אפשר לחיות בשלום עם הטבע, ולנצל את מה שהוא נותן לנו. הנגב שלנו פורח, מאיר, ומראה את הדרך לעתיד טוב.

0: היום 17 בדצמבר, ואיזה דצמבר? ספטמבר, בן אדם, הכל מתבלבל, נו, מה אני אעשה? היום 17 בספטמבר, והיום מציינים את יום הגואקמולי.
1: ועכשיו, ועכשיו, שיר היום.
0: סלט אבוקדו, כן, זה היום. ביקשנו מהמחשב שלנו.

0: איזה מחשב. טוב, טוב, תבקשו. בדיוק. בואו נבקש מאילן ואילנית לשיר לנו על אדון אבוקדו וגברת אבוקדה.
1: אדון אבוקדו הוא איש נורא נחמדו, אדון אבוקדו מכיר אישית את דדו.
0: מי צריך את ה-AI כשיש לנו את אילנית?
1: חי תמיד לבד.
0: גוקומולה, מה? איך הוא שר?
1: נתן לי אבוקדה.
0: איך אני אוהב אבוקדו.
1: אדון אבוקדו.
0: איך אני אוהב אבוקדו, בכל הוורסיות, כל ורסיה אפשרית הולך. אבוקדו מעוך, אבוקדו חתוך, אבוקדו עם לימון. הכל הולך, טוסט אבוקדו, הכל הולך. העיקר שיש שם אבוקדו. זה שיר. עץ ירוק מפלסטיק. האבוקדו שלנו לא מפלסטיק, אמיתי, רך. מוכן לאכילה, הנה מרגול עם עץ ירוק מפלסטיק.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה או מתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI, במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתימה לידון במילה, אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחצי היורה.

כפרה עליו. היום 17 בספטמבר, קובי אוז חוגג יום הולדת 57, מזל טוב יעקב.

0: אתם בטוח שואלים את עצמכם את השאלה, איזה יום היום? כי אני ממש מתבלבל, אבל זה רק שתבינו, היום יום חמישי. היום יום חמישי, כבר דיברנו על זה קודם, והנה אנחנו מזכירים לכם שוב. ונכון, יום חמישי חושבים מה עושים מחר, איפה אוכלים ביום שישי, מה מכינים לאכול ביום... מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? מה השאלה? חברות חברים, אחרי שחגגתם את ראש השנה, למי יש כוח לבשל ביום שישי? למה? למה גם? למה? אם מכינים לכם אוכל כל כך טעים, למה צריך? אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיסטבל מרכז אירועים. שלום לענבל בן עמי, מה העניינים, ענבל?
1: אוי, אוי, אני רוצה שלום עולמי. תקשיב, מיסטבל האמיתית זו סיסי. אני פשוט, בגלל שאני כל הזמן כאן, אז כולם כבר מדברים איתי כמיסטבל. אבל תקשיב, אני רוצה ללמד אותך את הסלוגן שאנחנו כבר רצים איתו כל כך הרבה זמן. בשביל מה לבשל יש את אבל, ואני מתכוונת לזה בכל הכוח. למה? אנחנו, האנשים, קודם כל, עומדות שעות על הרגליים, וזה היום כבר כולם, גם גברים מבשלים, אבל בינינו, שעות על הרגליים, מה לבשל, חושבות, מתוך שינה, איך, מה, כן, מכין את כל העולם בשולחן, בסוף הילדים אומרים, לא, למה את זה, בא לי את זה. חבר'ה, אני, כל מי שמקשיב לי, מנצח. אני מזמינה את כל מי ששומע אותנו, להגיע אלינו, לב העיר באר שבע, קודם כל, היום חמישי, אנחנו חושבים על מחר, כן? אז אני רוצה להזמין את כל מי ש...
0: ברור, זהו, שאני פתחתי את השיחה הזו, וואי, תמי... תעצרי רגע, תעצרי, אני רוצה לרדת. רגע, אני פתחתי את השיחה, אני מבין את ההתלהבות שלך גם, ותכף נדבר על זה. אני פתחתי את השיחה בעניין הזה של כאילו, את יודעת, זה חודש כזה של חגים, ולמי יש כוח עכשיו עוד פעם לקלף עגבניות, לבשל, מי, מה, כאילו, ולמה גם, למה? בחיים...
1: ולנקות אחרינו, תקשיב, יש פה למעלה מ-90 סוגי סלטים.
0: כמה?
1: 90 סוגי סלטים. עשרות סוגי תוספות. תקשיב, רק אורז יש פה לפחות 13. למה? יש פה צהוב, לבן, אדום, עם תירס, עם מזבטיבול, עם... תקשיב, זה מטורף. גדול. צריך לבוא לכאן כדי להבין. יש את מישל, אבל לא מישל של סיסי, יש את מישל המזלג, שהוא על הפס של הבשרים, איפה שאתה מוצא את כל המוח, ואת הבשר פרוס עם ארמונים, וכל כך הרבה דברים טעימים, הכל נמצא כאן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, יורם. כשאנחנו מדברים, אתה יודע, בוא נעשה כאילו אנחנו מדברים, אני ואתה ולא שומעים אותנו. אבל כשמדברים על אוכל מוכן, אז תמיד יש את אלה שיגידו, יש את המבוגרות שיגידו, מה פתאום? אוכל מוכן זה אוכל תעשייתי, אני רק את האוכל שלי, רק את האוכל של אמא, של בית וכאלה. אז אני רוצה באמת להגיד, האוכל שתבל זה האוכל באמת הכי קרוב לאמא, הכי קרוב לסבתא.
0: זה לא הכי קרוב, זה לא הכי קרוב, זה האוכל של אמא.
1: זה האוכל שמיוצא כאן במקום,
0: זה האוכל של אמא. זה האוכל של אמא.
1: זה לא אוכל תעשייתי. אתה יודע, מלא פעמים אני מפתיעה אותם גם תוך כדי שידור, ואני נכנסת לתוך המטבח כדי לראות איך כל המפעל המטורף הזה עובד, כי תבל באמת האוכל, יש פה תחלופה, הם רואים שנגמרים השניצלונים, ישר הולכים ממלאים עוד, הכל מהכל יש פה, פרגיות וקציצות וסלטים, אתה חייב איתם את המטבוחה, אני חייבת, פעם הבאה שאתה באולפן אצלנו, אני מביאה לך מטבוחה של תבל,
0: מכיר,
1: כי תבל פתוחים כל השבוע,
0: אני מכיר,
1: כל השבוע
0: מכיר,
1: הם פתוחים, תקשיב, אני רוצה רק לעשות סדר, כי גם יש חגים ויש אוכל לכל השבוע. אז קודם כל, מחר, יום שישי, מהשעה 6 בבוקר עד השעה 3 בצהריים, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, רחוב בית לחם אחת בווייז, אבל אם אתם רוצים להיות ככה מדויקים, זה פשוט מתחם בית החייל, תבואו לכאן. עכשיו, יום ראשון זה בעצם יום כיפור.
0: נכון.
1: נראה לך שיש לאנשים כוח גם לבשל בשביל זה, ואיפה זה? די. אז אנחנו ביום ראשון גם פתוחים מהשעה 6 בבוקר עד 12. שימו לב, כי בדרך כלל אנחנו עד 3. יום ראשון בערב יום כיפור זה עד 12, כי בכל זאת ארוחה מפסקת, וצריך להתכונן לחג, ולצום והכל.
0: ברור.
1: אז אני באמת רוצה להגיד לכם, זה הכי, זה האוכל של אמא. יש פה באמת, אני כל כך, אתה יודע, כל הזמן, אני רואה את האנשים.
0: בואי נסכם, אני פשוט, רגע, הנה, לא, אני לא בא עכשיו, אני לא יכול עכשיו, לא.
1: תעשה להדס קונס, תגיד להדס, אני אחראי על האוכל הפעם.
0: לא, תקשיבי, בוא נסכם, מחר, יום שישי, כל המאזינות והמאזינים שלנו ששומעים אותנו ועדיין לא החליטו מי מבשל, מי עושה קניות, זה בדיוק השלב שהיא שולחת אותו לעשות קניות, ושמתחילים לסחוב ולהרים, ולמה, למה, למה, למה, מחר נכנסים, אוספים,

0: לך.
1: בשר ראש, אין לך. על הבשר ראש של תבל.
0: אין,
1: על...
0: אין.
1: טוב,
0: אין.
1: טוב, טוב, זהו, אני בא, אני
0: להם,
1: בא.
0: יש להם פה בשר גולש שהם שמים טיפת קינמון, ואז זה הופך את כל הטעמים...
1: אנשים רעבים, זה לא יפה, את מתעללת בכולם. טוב, כן? יאללה.
0: בסדר, אנחנו צריכים לצום עוד רגע.
1: תגיעו מחר אל תבל, אינבל, תודה! יס, יס, איזה כיף. מאזינות מאזינים, יום חמישי היום, לא צריך, לא צריך קניות, שום דבר, מחר בתבל. אין אוכל, אין טעים כזה. אין טעים כזה, אני אומר לכם.
2: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: רדיו דרום. או משכנתאות. חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כופים לתנאים המלאים.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
19: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
20: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: ביום הכיפורים נוהגים ללבוש לבן דוגמת מלאכי השרת וגם לסמל את דברי הנביא: אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. בבוקרו של ערב יום הכיפורים נוהגים להתיר נדרים בפני שלושה, אם עדיין לא עשיתם זאת בראש השנה, וכן נוהגים להרבות במתן צדקה. הוידוי אשמנו, בגדנו, נאמר 10 פעמים, ומלבד הדלקת הנרות הרגילה, נוהגים להדליק לפני כניסת יום הכיפורים נר נשמה, הן בבית והן בבית הכנסת. יש לסיים את הסעודה המפסקת לכל המאוחר חצי שעה לפני שקיעת החמה, כדי להספיק להגיע לבית הכנסת לתפילה זכה. מעין חשבון נפש ושיחה עם בורא עולם שיש אימה מן הוידוי ומן החרטה, שבסופה נוהגים לבקש לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: לבד.
1: עם יורם סוויסה.
2: איזה יורם.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: המבצע. העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי קירור ומיזוג אוויר, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה וראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה. כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: נו, תקליט כבר.
14: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
15: מיד לאחר
16: מבצע החדשות הקצר. בחצי היורם. בחצי היורם.
17: יורם סוויסה.
18: סוויסה.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות
21: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
22: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בצפון רצועת עזה מחבל נוח'בה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מפקד נוח'בה נוסף בחמאס. מדובר צהל נמסר כי בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. סערת הסרט נאזה, מועצת הקולנוע דורשת הקרנה דחופה של הסרט נזק אגבי בעקבות עלייתו לאקרנים במספר אולמות באירופה, בהם הולנד, צרפת וספרד. במועצה מזהירים, הסתרת הסרט מגורמים מקצועיים בישראל מחזקת את החשד שמדובר בסרט מפוברק המשרת את אויבי ישראל ובראשם חמאס. ראש ממשלת בריטניה ושר החוץ הבריטי התעלמו מהאזהרות של גורמי ביטחון ומודיעין בהם MI6 כשהחליטו להטיל סנקציות על ישראל, בין היתר נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון, כך דווח בכתב עת בריטי. לפי הדיווח, שגריר בריטניה בישראל והיועץ לביטחון לאומי המליצו להמתין עד לאחר הבחירות בישראל, מחשש שהמהלך יחזק את הימין, ידיעה שעבר כתבנו דודי קוגן. בתיכון בליך ברמת גן מתקיים היום תרגיל הבחירות המסורתי, במסגרתו התלמידים מדמים מערכת בחירות ומצביעים למפלגות השונות. בשבוע האחרון הגיעו לבית הספר שורה של פוליטיקאים שהציגו בפני התלמידים את עמדותיהם וענו על שאלות. כתבנו אלי זילברברג מדווח כי בית הספר זכה למעמד מיוחד לאחר שבחירות הדמה שלו חזו בעבר את תוצאות האמת. לפי התוצאות כעת, בקרב תלמידי י' עד י"ב בתיכון בליך, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט קיבלה למעלה מ-32% מהקולות. בנט קיבל כ-22.5%, הליכוד 15.5%, עוצמה יהודית כ-9.5% מהקולות, והדמוקרטים כ-7%. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, יצא בכינוס של מפלגת ש"ס בעכו, נגד השר בן גביר. הרב אמר, אני קורא לכם, אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים, מי שאין לו יראת שמיים או מי שעולה להר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע לו כלשונו. עוד בחדשות, פולין הזניקה מטוסי קרב בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי צבא פולין הזניק את המטוסים הצבאיים כחלק מהיערכות להגנת המרחב האווירי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: תוצאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חמה רגיל והביל, בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
9: בחצי היורם
10: יורם סוויסה
11: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
14: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה, הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
14: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
11: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: כשארון הקודש פתוח, ציבור המתפללים עומד על רגליו, ושניים מנכבדי הקהל נושאים בזרועותיהם את ספרי התורה, מתייצבים מימינו ומשמאלו של החזן, בדיוק כמו אהרון וחור שתמכו בידיו של משה בעת שישראל נלחם בעמלק. וכדי שיהיו שלושה שיוכלו להתיר נדרים, והם אומרים, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. לפני תפילת כל נדרי, נוהגים הספרדים לפתוח עם הפיוט, לך אלי תשוקתי. הרקע לחיבור כל נדרי הוא תקופת האנוסים בספרד. היהודים העמידו אז פני נוצרים, משום שפחדו לעלות על המוקד. אחת לשנה ביום הכיפורים, במרתפים ובמקומות מסתור, נהגו היהודים להתאסף, להתיר נדרים ולומר, כי בכל ימות השנה אנחנו מחויבים בעל כורחנו להתנהג כנוצרים לכל דבר.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
9: בחצי היורם, עם יורם סויסה.

0: ואנחנו עם טיטניו, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניו מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניו.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שימון טיטניו, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לה זהב בשמיים, כדי לזכות על הזהב הישן שלכם, ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: זה הזמן לחשוף את מי שזכה באלבום השנה לשנת תשפ"ו. אלבום שהיה בכל מקום, חרשנו על השירים, שרנו אותם בקולי קולות, הם כיכבו בפלייליסטים שלנו, ויש סיבה שלא הפסקנו ללחוץ על ריפיט, וזה לא הכל. הוא זכה גם בתואר אומן השנה. אז קבלו את איתי לוי! ברכות יקירי, רגע,
3: עם מה רבה, נתחיל? תודה רבה, תודה רבה.
0: עם מה נתחיל? אנחנו נתחיל עם התואר שקיבלת גם בשנה שעברה. אלבום השנה 13. מחיאות כפיים! תכף נדבר על האלבום המשובח והמצוין הזה. והשנה החלטנו שאתה יודע, כל העבודה הקשה, לא רק עם האלבום, גם כל מה שמסביב, ההופעות, השתתפויות בתוכניות טלוויזיה ועוד הרבה עניינים, איתי לוי הוא גם אומן השנה.
3: וואו, איזה כיף.
0: יס.
2: אומן השנה.
0: ברכות.
3: תודה רבה.
0: אתה מתרגש?
3: כן, מתרגש. תשמע, זה מרגש. מתרגש לקבל פרסים ל... עבודה קשה, עשינו הרבה השנה. אנחנו משתדלים לעשות הרבה כל שנה. האלבום הזה הוא אלבום מאוד, מאוד, מאוד אישי.
0: אני יכול רגע לגלות סוד. No. לפני שהאלבום הזה יצא, שוחחנו אתה ואני, והאלבום הזה היה אלבום מאוד חשוב לך, מאוד קרוב ללבך. הוצאת שם את כל, את כל מה שיש בך אל תוך האלבום הזה.
3: אני חושב שכשפניתי לעבודה על האלבום הזה, אז ידעתי שאני הולך לעשות משהו אחר קצת. כי ידעתי ש... בסדר, כל השנים עשיתי המון המון שירים, אני ממשיך לעשות שירים. אבל משהו באלבום הזה הרגיש לי בנקודת זמן שלי בקריירה, שהוא נורא חשוב. נורא חשוב, כי כל אומן צריך אלבום כזה. בין אם הוא מצליח, בין אם הוא לא. כאילו...
0: אלבום יודע, אישי.
3: אלבום, אלבום, כן. אלבום כן. שהוא נטו מוזיקלי, בכל רמה
0: חברה. שטיקים.
3: ושיסה גידיו, אין שום שיר מיותר באלבום הזה, אין משהו שהכנסתי ואמרתי, לא, אני לא מרגיש שלם איתו, אני... היו לי כמעט 19 שירים, שהצטמצמו ל-13, שהוא בא, כולם מעובדים, הכל מוכן, הכל... הרגעתי שזה התרכיז הנכון, ואני שמח שזה עבד.
4: לפעמים אני לבד

0: משאלת השאלות, 01, 02, 07, 06,
1: 09.
0: מה הסיפור עם המספרים שככה מצליח לגרום לכולנו לשאול את השאלה הזו כל פעם מחדש?
1: וואלה, אני אגיד לך את האמת, זה גם חלק מהיותי כאומן. קודם כל אני זמר, אבל אני חושב שזמר גם צריך להיות אומן. ואומנות, זה לא רק עכשיו לבוא לשיר, להוציא אלבום ולהגיד יאללה בואו. יש פה מחשבה מאוד מאוד רצינית עם זה בתמונות. אני באתי בכלל ליום צילום של... אנחנו פעם בשנה מצלמים תמונות יח"צ, קוראים לזה, כן?
0: אוקיי.
1: לא שאף משתף פעם, לא משתמשים בתמונות האלה. משום מה, אבל זה תמונות יח"צ. ותוך כדי שאני מצטלם, אני מסתכל על הצלם ואני אומר לו, תשמע, אחי, משהו פה לא... עצור את הכל. זה התמונות של האלבום שלי. אומר לי, אבל... שנייה, אבל זה לא מה שתכננו, תכננו משהו אחר. אמרתי לו, עזוב שטויות. תתחיל לצלם אותי, אני אגיד לך בדיוק מה לעשות, וזה יהיה תמונת האלבום. והיה פשוט קטע שהוא אומר לי, תרים את הידיים שלך ותסגור את הפנים, תעשה ככה נגיד.
0: כן.
1: אז דפקנו את התמונה, הלכתי למחשב. זאת כל העבודה על האלבום התחילה מהתמונות. זה היה הוויז'ן.
0: משם קיבלת את השראה.
1: הכל נורא בלקי, הכל נורא גותי, הכל נורא אפל.
0: כן.
1: וכשבהרו את השירים, את השמות, תהיה להיות לנו אנדרלמוסיה במוח. לא ידעו כל אחד מה השם של השיר, 10 מ-10, תל אביב, שיפוצים, מניאק, יודע, שביל הזהב, הילד שבי. והרגשתי שגם באותו חודש יצאו כמעט 500 שירים. אז אמרתי איך אני שנייה מבדיל את עצמי מהאירוע. ואמרתי איך זהו, אז אין שמות לשירים.
0: מספרים.
1: אנחנו עושים מספרים. מ-1 עד 13. וזהו, זה הסיפור.
0: שים רגע את הידיים על העיניים כמו ששמת באלבום.
1: כמו ששמתי באלבום?
0: כן.
1: היה לי מלא טבעות, אבל...
0: אני רוצה שתקשיב רגע.
1: זה
0: היה
1: ככה.
0: אני רוצה שתעצום עיניים עכשיו.
1: נו, נו.
0: ותבקש ותתפלל לדבר שאתה הכי רוצה שיקרה בשנה הבאה.
1: אמן.
0: תעצום עיניים ותתפלל. אני יכול לנחש על מה אתה חושב? אמא שלך.
1: נכון.
0: מה שלומה?
1: חשבתי שתחשוב על משהו אחר.
0: מה פתאום? אני קורא אותך.
1: מה שלומה?
0: כן.
1: שלומה שלומנו, כמו שאומרים, אתה יודע. תתפללים, שם יעזור, שם יעזור. יהיה בסדר, יהיה טוב.
0: בעזרת השם.
1: אמן.

0: אל השנה הבאה שתבוא כן. עלינו לטובה, שנה לברכה. חדשה, מה מצפה לנו ממך קודם כל?
1: וואו, אני עובד על מחזמר עכשיו. רוצה לחזור לתיאטרון קצת.
0: מחזמר משיריך או
1: לא
0: מחזמר בכלל?
1: לא משיריי, לא, אני לא אוקיי. מגלומן.
0: אוקיי.
1: לא, לא משיריי. אולי יעשו על שיריי, וגם אני לא, מעדיף שלא. אבל מחזמר, אנחנו עובדים על משהו עכשיו מאוד מאוד מיוחד, אל אחד הזמרים, היוצרים והאומנים הגדולים בישראל. הוא לא איתנו. אנחנו עובדים על משהו מאוד מיוחד לכל המשפחה. אני אחזור בעצמי גם לתיאטרון.
0: עשה לך טוב הבמה של התיאטרון.
1: כן, עשה לי טוב. עשה לי טוב, עשה לי גם לא טוב, עשה לי גם טוב שאני לא שם עכשיו כרגע. אתה יודע שקצת רגע לקחתי את ההפוגה כן. הזאת.
0: זה לא שאתה נח, אתה מופיע ערב ערב ולפעמים גם פעמיים.
1: כן.
0: טפו טפו.
1: ברוך השם, כן.
0: ברוך השם.
1: אבל זה לא דווקא עבודה סיזיפית, זה מבורך. אבל אתה יודע, מעבר למוזיקה אנחנו עושים עוד דברים. עונה שנייה של ריסט שתעלה בעזרת השם. כוכב הבא מתחיל.
0: קיצור, יש תוכניות לשנה הבאה. יקירי, אני רוצה לאחל... אחי, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, שנה מלאה בבריאות,
1: אמן.
0: באושר, במוזיקה טובה.
1: אמן לאמור.
0: באהבה.
1: בשמחה.
0: בשמחה. הרבה הרבה הצלחות כמובן, ושנתראה כאן בעזרת השם בשנה הבאה, זה כבר תלוי בכך.
2: עד הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה, נעביר את החורף. שוב מתגעגעים, מנתקים מחברים שוב את המגעים, שותים ו...

0: ואנחנו עם טיטניום מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יו, תוקיו, רם, כפרה עליך, בוא תראה איזה גברים יש לנו, יא רבון עולמים. זה בא לשמח את האימא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו, שבאמת, וואי, על האישית, תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל, באמת, הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתעסקה אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מע"מ, שעוני אובלו, נחתו בבאר שבע, בקניון עזרי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לה אישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחצי היורה.
3: ועכשיו.
4: שיר אהבה.
3: ועכשיו.

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% חוזים מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: עתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי מכונות בהתמחות במכטרוניקה, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: יד וסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר, רדיו
16: דרום. ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
17: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
18: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
19: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
6: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי,
20: למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
21: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבא.

0: טיטניום מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה,

0: עם ההפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת לתרח אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם, תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, הגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומים מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורה עם יורם סוויסה.

0: עבודה.
1: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, עם בל כהן בן עמי, שהייתה בטבל. איזה כיף, אוכל למחר בטבל, וגם לראשון. דרך אגב, תודה לבינקי ביבס, תודה לאיתי לוי. ביום ראשון אנחנו לא נהיה כאן, כי יום ראשון זה ערב יום כיפורים. יום שני גם לא נהיה, כי יום שני זה יום כיפורים. אז זה הזמן לאחל לכם חתימה טובה, צום קל, מוריל, שהכל יעבור לכם בשלום. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום שלישי. בעזרת השם, ישתבח!

0: מחר תהיה לי שאלה אחת, כשכל זה ייגמר, על מה אכתוב?
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
4: אני רוצה להגיד.
5: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי, ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 20:00.
10: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו. של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
12: בחסות
13: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
14: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. טרגדיה בקריית ים. נקבע מותו של התינוק בן 2 שנפל הבוקר מגובה של 4 קומות. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך ביצוע פעולות החייאה, אך לפני שעה קלה נפטר מפצעיו. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. הפרופסור אריה לוין, גסטרואנטרולוג שהורשע בביצוע עבירות מין במטופלותיו, ירצה 6 שנות מאסר. לוין, בן 69, הודה והורשע בהסדר טיעון באונס אימו של אחד ממטופליו, במעשים מגונים בשתי מטופלות ובשימוש לרעה בכוח המשרה. הפרקליטות דרשה להטיל עליו 13 שנות מאסר, אך השופטים לא קיבלו את עמדתה בהסדר הטיעון שלא כלל הסכמה בנוגע לעונש. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוין ישלם פיצוי לנפגעות בסך 750 אלף שקלים, והתחייב להודיע למשרד הבריאות כי לא יעסוק עוד ברפואה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להיפגש עם הנשיא דונלד טראמפ במהלך ביקורו בארצות הברית בשבוע הבא, כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. נתניהו צפוי להשתתף בעצרת הכללית של האום ולשאת נאום ביום חמישי הבא. בעת ההכנות לנסיעה נעשו בדיקות לאפשרות של מפגש עם טראמפ, אך הנשיא האמריקני יישב בשבוע הבא בבית הלבן בוושינגטון. במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, וידון עמו בין היתר על קידום יישום הסכם המסגרת עם לבנון, המלחמה באיראן ושיתוף הפעולה הביטחוני עם ערב הסעודית במלחמה בחותים. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל בצפון הרצועה מחבל נוח'בה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת, גם כן בצפון הרצועה, חוסל מפקד נוח'בה נוסף בחמאס. בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
12: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
14: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בהרים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
3: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
12: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
18: בחסות?
19: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
20: סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל באי ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
25: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
26: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
27: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות תכנון ממוחשב ואנרגיה וגז טבעי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה וראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: Bruno Mars. On My Soul. שתיים עשרה דקות אחרי השעה שתיים, מאזינות ומאזינים של יום חמישי בשבוע. Oh My Soul. ברוכים הבאים ליום חמישי בשבוע. רדיו דרום 97 FM, 95.8 FM, אפליקציה. וב בתשרי היום, התשפז. צריך לזכור להגיד את התשפז הזה כל הזמן. לא היינו אתמול בשידור, כי היה משדר מיוחד ברדיו דרום, משדר התרמה מיוחד, אבל חזרנו היום, רגע לפני הסופש, רגע לפני יום כיפור. ראשון שני, יש לנו יום כיפור, של סליחות ושל בקשות. תכף נדבר על זה. ורק אחרי זה אנחנו נחזור אליכם לשידור. יאללה, תן לי את ה-24 שעות שנוכל לדבר עם כולם.
1: 24 hours
0: later. איי, איי, איי, איי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, והשנה הזאת תהיה כל כך. הלוואי, הלוואי, איזו מילה הישראלית זאת, אה? הלוואי, מילה נורא ישראלית. אנחנו, בעיקרון, כולנו הישראלים חיים על, על הלוואי. הלוואי שהשנה הזאת יהיה לנו יותר כסף. לא, כאילו, לא להיות מיליונרים. רק להגיע לסוף החודש בלי שהאשראי שלנו שולח לנו הודעת פרידה או שהטלפון מהבנק מגיע. לא, מדבר את דינה מהבנק. הלוואי שלא יהיו פקקים. הלוואי שנמצא חנייה מתחת לבית. תמיד אני מזמן חניות. אני מזמן, אני מגיע למקום, אני מזמן. הלוואי שנגיע באמת לחנייה שבדיוק מישהו יוצא מהחנייה, וכשהוא רואה שאנחנו עומדים עם הארבעה וינקרים בצד ומחכים לו שיצא, אז הוא מוציא את הטלפון, ואז הוא עושה שיחה, יש לו זמן, כי הוא כבר, הוא באוטו, הוא לא פנה את חניה כל כך מהר, כאילו זה. הלוואי שהסופר יהיה זול יותר, מיוחד אחרי הכתבה שראינו אתמול, אה? על ויקטורי. כן, הלוואי שנכנס רק בשביל חלב, ונצא מהסופר רק עם חלב. כי אז אתה מגיע ואתה רואה מבצע, יאללה, 2+1, ואין לך מושג בזה, אבל אתה אומר, זה מבצע, אני אקנה 3. ואז אתה מגיע הביתה ואתה אומר, ומה אני אעשה עם 3? מה אני אעשה עם זה? הלוואי שהילדים שלנו יתקשרו יותר. וכשהם מתקשרים זה יהיה כזה, אבא, מה שלומך? ולא, אבא, אבוש, תגיד, יש במקרה 800 שקל להעביר לי, כי אצל הילדים מה שלומך זה בדרך כלל הקדמה לביט. כן. הלוואי שנעשה יותר ספורט, מאזינות ומאזינים, הלוואי שנאכל בריא יותר, הלוואי שנפסיק להגיד ממחר, כי ממחר אצלנו הישראלים זה כמו ווייז, תמיד יש מסלול חדש, אבל אף פעם לא מגיעים. הלוואי שיהיה שקט, שיהיה שקט. הלוואי שיהיה פחות עצבים בכבישים. הלוואי שאנשים יפסיקו לצפור חצי שנייה אחרי שהרמזור יתחלף לירוק. בין הכתום לירוק כבר צופרים. מה אתה מצפה? שהרכב יעלם ככה בשנייה? ובעיקר הלוואי שבשנה הבאה, רגע לפני יום כיפור, לא נצטרך להגיד הלוואי. אבל בואו, אנחנו ישראלים. גם בשנה הבאה, אנחנו נעמוד פה ונגיד, הלוואי שבשנה הבאה יהיה טוב יותר. כי אצלנו בישראל, איך זה עובד? העתיד תמיד נראה מבטיח, אנחנו מדינה נורא אופטימית. הבעיה היא שכל הזמן אנחנו דוחים את זה למחר. העתיד נראה מבטיח, ההווה שלנו לא משהו, ואיכשהו אנחנו אף פעם לא לומדים מהעבר. הלוואי ונלחם.

0: השיר הזה תמיד יזכיר לי עד כמה יש כוח לשיר שהוא טוב. אתה יכול להגיע למקום האחרון בקדם אירוויזיון עם נקודה אחת ולהפוך ללהיט מטורף. אתה יכול להראות שגם שופטים לא מי יודע מה מבינים במוזיקה. כן, עוד מעט יהיה לנו אבקו מאזינות ומאזינים, אבקו אחרון שאתם צריכים לפתור בשעה הזאת, ובשעה הבאה נשמיע לכם את כל הרביעייה של השבוע, ואתם תגידו לנו מה המכנה המשותף. יהיה לנו רעיון עם איתי מיוויניה, כן, אותה קפסולה שוואלה אני צריך אותה עכשיו, למה האנרגיות שלי אחרי שעתיים שינה בלילה, ואל תשאלו למה, זה. ספורט יהיה לנו כמובן עם אלעד בובליל, הרב אברהם הכהן, רגע לפני כיפור יהיה איתנו useless information, ואם אתם חובבי בעלי חיים, כדאי לכם להקשיב לזה מאוד, ועוד כהנה וכהנה דברים, מה תאריך היום? לא אמרתי, איזה יום היום, שי, איזה יום היום, איזה יום היום, איזה יום.
1: יום חמישי, יום חמישי, יום חמישי, יום חמישי, מחר שישי, מחר שישי,
2: אבל היום
3: יום חמישי.
4: איזה יום היום, דידי?
0: יום חמישי, כן, שמעתי את זה כמה וכמה פעמים. יום חמישי, שבעה, סליחה, מה תאריך היום? 17 בספטמבר 2026, ו' בתשרי התשפ"ז, פרשת האזינו. האזינו לנו מאזינות ומאזינים עד לשעה 4 היום, כי אחר כך יש לנו זה 4 ימים חופש, שישי, שבת, ראשון, שני. לא נהיה איתכם, אז תתגעגעו קצת, כן? כל הצוות שלנו נמצא כאן. די-ג'יי שי בני, אתה צם, נכון שי? ברור. אלעד בובליל, הוא צם. איציק יעקובו, צם. יבגני גלזר לא איתנו ואנחנו מאחלים לו רק את אותו שבעולם. גלב תדירוב איתנו, אני מניח שהוא יצום. אינבל בן עמי, היא צמה אינבל? כן, לדעתי כן, בטח, ברור. אביקו אוריאלי, צמה גם כן. לילך נגיד, עורכת ראשית, צמה. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. בטח אני צם, מגיל 13 אני צם. לא פספס את העניין הזה בכלל של עצום. ובעיקר, לבקש סליחה. ואם אין לכם איך לבקש סליחה, הנה, הכנו לכם מין לקט כזה שכבר רץ איתנו כמה שנים טובות, בדידי לוקלי, איך לבקש סליחה.
5: תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה. נסתר. שהיית לא פעם פגעתי בחיתם
6: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תבקש סליחה
5: סבי
7: טוב, סליחה
6: עוד פעם? מה?
7: סליחה
5: סליחה
8: Sorry seems to be the hardest word
6: תהיה גבר, תשפיל את עצמך

0: תגיד לה
1: סמי
0: אני עارف מה תגיד לה
2: It's hard for me to say I'm sorry
0: אני באמת מצטער על כל מה שהיה.

0: 24 דקות אחרי השעה 2 כאן ב-ADD לוקלי ליום חמישי בשבוע. אבק כוכבי, מאזינות ומאזינים, תן לי את הג'ינגל.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי, הקשיבו טוב, תגידו לי מי זאת.

כן? אני מניח שזה קל, אבל אם אתם יודעים, שילחו לנו וואטסאפ למספר הוואטסאפ שלנו, 0507-888-657. וואטסאפ קצר, זה לא משנה מה תכתבו שם, רק תכתבו משהו, ואלעד יבדוק שאכן התשובה שלכם נכונה, ותעלו לשידור. מי זאת?

0507-888-657, וואטסאפ קצר מיזו, ואז להיזכר, ואני אזכיר לכם, את כל האבק כוכבים שעשינו השבוע, בראשון, שני, שליש, ראשון לא היה, נכון? לא, סליחה, שני, שלישי, חמישי, נכון? שלישייה, כן, שלישייה. נשמיע לכם אותה ותגידו לנו מה המחנה המשותף, כי מכונת אספרסו קלאב מחכה לכם, מכונה מגניבה, מדליקה, עם חמישה שרבולים של אספרסו קלאב, טעים, טעים, טעים לאללה. אתם תתמכרו לטעם, אני אומר לכם, מודיע לכם חד משמעית, תתמכרו לטעם של אספרסו קלאב, זה שונה מאספרסו עם אחרים שאתם מכירים, בעיניי, ממש הרבה יותר טוב. אז 0507-888-657.

טוב, מה צבר מתכוון לילדה מטורפת, אחרת, מסוג אחר, אבל ילדים, ילדים, ילדים. אוי, איזה דבר נפלא זה, ילדים. שמע, שי, הייתי הבוקר אצל דוקטור בן גייב, הרופא שיניים, להמשך טיפול, אני בטיפול וזה כזה, בשיניים, ותוך כדי שמחכים, יושבה שם ילדה בת מעריך 8, 9, משהו כזה, עם דוד שלה. הבנתי מזה שזה דוד שלה. וילדה נחמדה נורא, ומדברת עם כולם, ומתוקה וכאלה וזה. והדוד נורא רוצה ליצור את הקשר וכאלה, כאילו להראות עד כמה היא חכמה, ואז הוא אומר לה, תגידי, אם היו נותנים לך לבחור בין כסף לשכל, מה היית בוחרת? אז הילדה אמרה לו, הייתי בוחרת כסף. אז הדוד חייך כזה בצניות ואמר לה, אוי נו, איזה מין תשובה זו, אני הייתי בוחר בשכל. אז אמרה לו, זה בסדר דוד, כל אחד בוחר את מה שאין לו. בכינו, בכינו מצחוק, ייבוש. ילדה אחרת מהממת הייתה אתמול בפארק הירקון. שרית חדד נתה את ההופעה שלה הגדולה בפארק הירקון אמש, והלתה את הבת שלה נויה, שהיא כבר גדולה, אלוהים, רק נויה נולדה, היא כבר ילדה גדולה, ושרה יחד איתה את חלק ממני, שזה פשוט היה מרגש עד מאות. כן, את השיר הזה, כן. הילדה יודעת את השיר, יש דור המשך לדעתי, לא היה בתשע, וואו, שר היפה, הנה שרית חדד עם חלק ממני.

0: חלק ממני שרית חדד. שלושים וחמש דקות אחרי השעה שתיים, מאזינות ומאזינים, כבדו את השעונים שלכם. אנחנו קצת פרסמות, נחזור. אהבה כוכבים, מחכים לכם עם פתרון. אם אתם יודעים, 0507-888-657, וואטסאפ קצר. פרסמות מיד חוזרים.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
5: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מאפס אחוזי עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
13: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
14: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
13: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: כל יום שי שם לי איזה שיר להזכיר לי את האספרסו. אני לא יודע אם שי מתכוון להזכיר לי שאני צריך לשלוט אספרסו עכשיו בשעה הזאת, או שאני תכף נותן מכונת אספרסו קלאב במתנה, או שאולי הוא לא שתה עדיין אספרסו ובא לו. אתה צריך להסביר את עצמך, בניטה. בניטוש. טוב, אני חושב שמשה איתנו על הקו. משה?
1: כן.
0: משה, אתה יודע. מה העניינים?
1: ברוך השם, משתבח שמולד.
0: חתימה טובה שתהיה לך, אמן ואמן, ושנה טובה.
1: אמן, אמן.
0: מאיפה אתה?
1: מבאר שבע.
0: מה יהיה עם הפועל באר שבע אתמול 0-0 עם דינמו זאגרב, כשהם היו יותר טובים מדינמו זאגרב?
1: אני יודע להם.
0: טוב, זה אני אשאל את בובליל, בתכף בפינת ספורט שתהיה לנו. מה אתה עושה בחיים?
1: אני נהג...
0: לא שומע?
1: נהג מסעיד במנופי סמי, מנוף, מסעיד מנוף.
0: נהג מסעיד במנופי סמי, מנופי סמי. מה זה המנופים האלה? מנופים כאלה שעל המסעיד עצמה? עד לאיזה גובה הם מגיעים?
1: תלוי, כל מנוף, יש לו את האורך שלו, אבל אני עובד עם הצבא, עם בעזה, עם החיילים.
0: וואי, וואי, וואי. אז שם אתה צריך מנוף לעלות למעלה כדי לראות מי בא מאיפה, כמו רחפן.
1: אני מוביל להם את המכולות, מוביל להם את המקלחות, כל מיני דברים שהם צריכים.

0: להיכנס לאצטדיון. מה אתה אומר על הרעיונות?
1: רעיון טוב, בפעם היינו עושים את זה כשאנו קטנים, היינו עולים על הבניין.
0: נכון.
1: של הקומע, שהיה בווטרמיל.
0: היו שכנים שהיו מוכרים כרטיסים למרפסת.
1: נכון.
0: משנת 85. כן, כן, כן.
1: אבל השחקנים היו באים לשחק, לא באים בשביל הכסף.
0: השחקנים היו באים.
1: הייתה נהנה לראות משחקים.
0: שחקנים היו באים בשביל המועדון עצמו, וכשהיו מנשקים את הסמל של המועדון, ידעת שהם אוהבו את המועדון באמת, ולא שנה הבאה מנשקים סמל של מועדון אחר.
1: נכון.
0: טוב, אבק כוכבים שלנו, יאללה בוא נשמע אותו, שי, תן לי אותו בבקשה. לא, שי, מה יש לך אתה? תשמיע לי את השם היום.

0: משה.
1: כן, ירדנה ארזי הגדולה.
0: ירדנה ארזי הגדולה. הנה עוד משהו יפה, אפשר לעשות רעיון. אתה עומד ליד העירייה בבאר שבע עם המנוף, מעלים את ירדנה ארזי למעלה, שמים את השיר הזה והיא שרה אותו מלמעלה לכל התושבים סתם ככה בכיף.
1: כן, זה רעיון.
0: שהשמש תעבור עליי, כך נקרא השיר הזה.
1: שהשמש תעבור עליי.
0: כן, מתוך אלבום שנקרא דרישת שלום של ירדנה ארזי.
1: היה תקופה טובה שהמלחמה בינה לבין אופרה חזה.
0: כן, היה מחנה של אופרה חזה ומחנה של ירדנה ארזי. רק ילדה אחת פעם התבלבלה ואמרה, אבא, אבא, אבא, תראה מי הגיע אלינו לבקר, ירדנה חזה. בוא נשמע אותה קצת, בוא נשמע.

0: באיזה מחנה אתה היית, אח שלי? משה? עופרה חזה או ירדן הארזי?
1: עתיד שם.
0: אה?
1: עתיד שם.
0: לא, אני לא שומע אותך. מה אמרת?
1: אמרתי שאהבתי את שניהם.
0: אה, אהבת את שניהם.
1: היה כיף לשמוע גם אותה וגם אותה.
0: יפה, לא בחרת מחנה.
1: לא, לא, אף פעם לא.
0: הבנתי.
1: להיות עם כולם, אסור להיות עם מחנה אחד.
0: זה הכי נכון.
1: צריך להיות עם עם ישראל.
0: גם את ירדן הארזי, גם את עופרה חזה, גם את פיסלם, גם את בנזין, גם את אתניקס, גם את משינה, גם את אייל גולן, גם את...
1: כולם.
0: כן.
1: יקי מקייטל.
0: כן, כן, איזה גוורדיה.
1: תקופה של הקסטות.
0: כן. גם קסטה ורודה וגם קסטה ירוקה.
1: וגם תקליטים.
0: כן. טוב, משה יקירי, אפשר לפנק אותך קצת?
1: בוודאי, תפנק לי את האישה.
0: קודם כל, האישה שלך, אני אתן בוסם ז'יווגו מוסקט מהקולקציה החדשה, שיהיה לה הכי נעים, הכי ריח, שאתה תבוא הביתה, אתה תשתגע שתריח אותה. אתה תשתגע, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. ולך אני אתן חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא פארי סן ז'רמן, פייר קרדן בדרך אליך.
1: תודה רבה.
0: ושים לך בכיס גם ארנק מאור של גבעוני, מהודר עם הלוגו של דידי לוקלי. ככה אף אחד לא יוכל לקחת לך את זה. משה, חתימה טובה, חתימה טובה.
1: תודה לך. דידי, אני כבר 36 שנה נהג משאית, אין דבר כזה שאני לא שומע אותך.
0: איזה כיף לי, אני גאה ותודה רבה לך.
1: עושה לי את הנסיעה, אפילו לפעמים אני מרגיש את הדרך כדי לגמור את השידור.

0: איזה כיף, תודה רבה, אני מקווה שאני אמשיך לעשות לך כיף בדרכים.
1: תמיד, תמיד, תודה.
0: ביי, ביי. איזה אנשים, איזה אנשים עם לב ענק, איזה יופי שלה, של... איזה יום היום, שי, אני לא יודע איזה יום היום, כבר עוד פעם אתה משגע אותי, תן לי איזה יום היום.

0: חמישי.
1: איזה יום היום, דידי?
2: אני אגיד לך. מה זה, גם כן אהבה כוכבים? מה זה, אילנית? לא, עכשיו אילנית, נו. תן לי, בא לי עכשיו, אתה יודע מה בא לי עכשיו? שים לי את השיר מסיבה של סקווישים של מייקי המשקפופרית, בבקשה. כן, יש לך אותו? שגעת הסקווישים, תכף נגיד לכם למה גם.

0: טוב, אני משמיע לכם את משימה של סקווישים של מייקי המשקופרי, כוכבת ילדים גדולה. מוכיח
1: את הסקוויש, ולא חזק מדי, שלא יתפוצץ ויעוף כולו עליי.
0: היא לא רק כוכבת ילדים, היא כהנת הסקווישים והמשימות האלה. וזה למה אני משמיע לכם. התפוצץ סיפור מטורף, יצא איזה סרטון במסגרת הימים שלפני הבחירות עכשיו, סרטון של הליכוד, שבו רואים סקווישים לפי הדמויות של מנהיגי המפלגות, ליברמן, אייזנקוט, בנימין נתניהו, אני חושב שגם בנט, אני לא בטוח, גם בסקווישים. ואז מישהו לוחץ את ליברמן והוא לחיץ, לוחץ את אייזנקוט והוא לחיץ, ואז הוא לוחץ את ביבי, את בנימין נתניהו, והוא לא לחיץ, הוא לא נלחץ. זה כאילו בא להעביר מסר. וברקע כמובן של כל הדבר הזה, השיר מסיבה של סקווישים של מייקי.
1: אחד פה, אחד שם, כל החדר סביבה.
0: עכשיו בהתחלה זה נשמע משעשע, איזה יופי, הנה, במסגרת הקמפיינים של הבחירות, לקחו את השיר מסיבה של סקווישים, הראו את הסקווישים עצמם ועושים מזה חגיגה גדולה. אבל לא. באיזשהו שלב מייקי קצת נבהלה מזה. ובצדק, יש לומר. כי פתאום לקחו את השיר שלה, שהוא שלה לחלוטין, ואת הטרנד שלה שהיא עובדת איתו, ונכסו אותו פוליטית. כך או כך, מי שרוצה להבין, זה כאילו נכסו אותו לליכוד, וסביר להניח שהם ישר בעם יתקוממו על העניין. ומייקי אומרת, קראתי באיזו כתבה שלה, ובצדק, אני כוכבת ילדים, אני לא מביאה דעות פוליטיות לכאן או לשם, אני באה לשמח ילדים ומבוגרים כאחד, בלי הבדלים מה אתה חושב, בעד מי אתה, באיזה צד אתה, כוכבת ילדים, כמו שילדים אמורים להיות, בלי צדדים ובלי אתה איתנו או נגדנו. אז לקחת את השיר שלה גם בלי רשות, להשתמש בו בלי רשות, ובכאילו באיזשהו מקום לנחס אותה לאיזה צד, אולי קצת עושה לה עוול, לא שיש לה דעה לכאן או לכאן, זאת אומרת, זה לא משנה, אף אחד לא יודע מה הדעות שלה הפוליטיות, ואני מניח שגם לא בא לה לדבר על זה, ואולי היא בכלל לא בעניין הפוליטי. אבל לא לוקחים שיר ככה, בלי א' לבקש רשות, כי יש זכויות עוצרים, וב' בתקופת בחירות זה נורא נורא רגיש כל הנושא הזה. אז תעשו טובה, אתם אלה שבבחירות. תעזבו אותנו משירי ילדים, אל תקחו אותם. תשאירו את הילדים, ואת המקום הזה של הילדים, כמו מקום טהור, נקי. מייקי ושקבוע באים לשמח ילדים, ולא שנשמע את השיר הזה ופתאום נזכר איך לחצו את ליברמן או איך לחצו את אייזנקוט.
1: מסיבה של סקווישים, מסיבה של סקווישים, כולם אוהבים פה סקווישים, כולם אוהבים פה סקווישים.
0: אני אישית חולה בסקווישים האלה.
1: סקוויש, סקוויש, סקוויש, תן עוד אחד עכשיו.
0: אני שוקל לעשות סקוויש בצורה של שי בניטה.
1: עוד אחד
0: ילחוץ אותך.

0: עוד אחד ילחץ, יפה, מסיבה של סקווישים שישאר בעולם הילדים, ושלא יתרבה לנו בפוליטיקה. זו מייקי, מייקי המשקפופרית קוראים לה, כי היא משקפיים, היא חמודה לאללה. טוב, פרסומות, אנחנו חוזרים מיד.
1: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: זאת הדרך של יוחננו.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: בתנאי המבצע.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
2: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
5: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי.

0: רמיקס 2025 או 2026 בעצם, שעשה די-ג'י שי בניטה לצ'קה קאן לרופות Ain't Nobody, גרסה פאנקי הרבה יותר, סול מלאה. ארבע דקות אחרי השעה שלוש, שעה שנייה שלנו כאן ב-ADD לוקלי, הרדיו שלכם ברדיו דרום, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה שלנו, תכף נשמיע לכם את כל אבק הכוכבים שלנו ביחד, של השבוע, כדי שתגידו לנו מה המחנה המשותף. האם אתה מוכן להשמיע לנו את זה, שי? כן? אם אתה מוכן להשמיע לנו את זה, אני אשמח לשמוע. זה היה אבק הכוכבים השבוע, שלושה כאלה ביחד, יש להם מחנה משותף. תגידו לי, אם אתם יודעים, שלחו וואטסאפ דחוף לבובלי שלנו, ואלעד יעלה אתכם לשידור, כי מכונת אספרסו קלאב מחכה לכם במתנה. הנה זה בא.
1: לילה בלי כוכב וקר בחדר,
0: שמי כבור יאללה, לא בשביל.

על פניו מוזר, נכון? שלושה שירים כאלה, שלושה זמרים ש... מה הקשר? מה המכנה? לא קשר, מה המכנה המשותף ביניהם? אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657 0507-888-657 וואטסאפ קצר, אני יודע, ואלעד יעלה אתכם לשידור. ומי יודע? אולי אחד מכם רגע לפני יום כיפור מתחדש במכונת אספרסו קלאב יפהפייה עם חמישה שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב הטעימות מאוד, שיהיה לכם לאחרי הצום, איך שהצום נגמר, תת איזה אספרסו שוט כזה כיפי לעלה. בואו נקבל אותו, גבירותיי ורבותיי.

0: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: הלו, אלעד בובליל.
2: השלום והברכה.
1: השלום והברכה גם לך. שאלה ראשונה לפני הכל.
2: כן.
1: מה שלומו של ניב יהושע?
2: מתלוצץ עם שחקנה ועם נעמנב. תקשיב, אני אתמול חטפתי כמעט התקף לב. הייתי בטוח שזה הולך לכיוונים הרבה יותר גרועים, באמת.
1: איזה נפילה קשה. רואים את הראש המתקפל.
2: תקשיב, זה אלוהים ישמור, וואו, באמת. באמת זה ברמה ללכת לבית כנסת יום שבת, לברך הגומל, באמת.
1: ממש, ממש.
2: וואו, זה...
1: במקרה של ניב יהושע שעשה הגולמל.
2: וואו, באמת, זה רגעים של לחץ, אבל... בסדר, הוא ילד חזק, הוא ילד חזק.
1: הראית לי סרטון, מי מראה לו את הקטע הזה בפלאפון?
2: אחד האוהדים שם בנדבג.
1: אחד האוהדים בנדבג פגש את יהושע, ובפלאפון הוא מראה לו את הקטע הזה של אותה בעיטת עונשין, ואז הניסיון שלו לעלות לכדור ומתגלגל על הראש. ניב יהושע עצמו לא יכול היה לראות את זה. איך שהגיע הקטע שהוא נפל, הוא הלך הצידה.
2: כן, כן, אבל הוא אמר, הכל בסדר, הכל טוב. נרגעתי.
1: מתרוצץ עם אוהדיו.
2: כן.
1: יפה מאוד, יפה. טוב, אבל במשחק עצמו, בוא, מה זה 0-0?
2: משחק עצמו, תקשיב, בסדר, אין לי מה זה, בסדר, דינמו זאגרב היא אלופת קרואטיה, קבוצה...
1: הפועל באר שבע נראו יותר טוב.
2: נכון, הפועל באר שבע שלטה לאורך כל דקות המשחק, אבל בסדר, חסר להפועל באר שבע את האיכות בסיום המהלכים. ראינו את זה במקרה של ג'בוניסט, של לחפש את הפס, את העוד פס הזה, את ה... כבר אין בזה צורך כבר, פשוט תבעט לשער, חבל שהוא לא עשה את זה.
1: כן.
2: אבל
1: כן.
2: עוד מפעל ארוך לפנינו, עשינו נקודה...
1: הרבה כדורים מול השער, שרק מחכים ויש לי איכשהו באיזה אופן מוזר עם דרדלה. חבל, חבל.
2: נכון, אבל הנקודה הזאת שווה להפועל באר שבע 150 אלף יורו, שזה גם משהו. אז בסדר גמור.
1: אפשר מעשר? שאל את אלונה.
2: יש לנו מעשר בדמותו של פרק 132 של עולים להתקפה, שעלה עכשיו לאוויר. מוזמנים, כל הפלטפורמות, אני ואיצי קלפי עושים פרק קצר ולעניין.
1: על מה הפרק?
2: סיכום המשחק נגד זאגרב, מילים טובות לפורסון, גם לניב יהושע, גם הכנה לקראת קריית שמונה וגם כמה מילים על סגל הנבחרת. שלושה שחקנים מהפועל באר שבע זומנו, גיא מזרחי, דן חמיאס ואליאל פרץ.
1: רק שלושה?
2: אתה יודע מה, אני חי עם זה, מה זה בשלום? עדיף שלו, שינוחו, קחו את הזמן, שלושה שבועות, תעשו את שלכם.
1: הבנתי. טוב, בסדר, עוד משחקים שהיו לנו מעניינים אתמול?
2: מנצ'סטר יונייטד, עושה מנצ'סטר יונייטד, מובילה כבר 2-0 במחצית, בדקה 40 כבר הובילה 2-0, אבל ברייטון... הפכה וניצחה 3-2 במסגרת גביע הליגה.
1: לא להאמין, המלכוס הזה של מנצ'סטר.
2: כן, ברצלונה, באמת, זו תופעת טבע לא מוסברת, עם 7-2 על ראסינג סנטנדר, שעלו בלי יוסי בניון ובלי דודו עבד ובלי עומרי אפק, אבל בסדר. אתלטיקו עם 4-0, והיום יש לנו קצת ליגה אירופית, המשך המשחקים. נשב, נראה.
1: מה קורה לנו בשבת?
2: אז רגע, לפני יום שבת, יש ביום שישי את הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, מי שאוהב, בשעה 3:45, ובשבת הרבה משחקים לקראת יום כיפור, יש לנו את סכנין הפועל רמת גן, פתח תקווה הפועל ירושלים, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד עירוני דבריה, הפועל באר שבע נגד קריית שמונה, שידור חי וישיר ברדיו דרום, כולל תוכנית סיכום היציע הדרומי לאחר המשחק, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה.
1: יפה. אתה רוצה להאמר תוצאות או שאתה משאיר את זה ככה?
2: אני אומר לך, בני סכנין הפועל רמת גן 1-1.
1: אוקיי.
2: מכבי פתח תקווה הפועל ירושלים 2-0 הפועל ירושלים. מכבי נתניה, מכבי תל אביב 3-0 מכבי תל אביב. מכבי חיפה עם 1-0 על עירוני דבריה. באר שבע אני לא אומר. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל חיפה.
1: כן?
2: כן,
1: זהו. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל חיפה?
2: כן, זאת ההרגשה שלי. זהו, זה, אמרתי את שלי.
1: כן, כן. אם ייתנו לשואה לשחק קצת יותר, אולי באמת יקרה דברים.
2: אבל הנה, מה, הנה, ירדן שואה זומה לסגל הנבחרת. מה יש בזה?
1: כלום, חוץ מזה שהוא יהיה בסגל הנבחרת, בטח לא יפתח.
2: אתה חושב שהוא לא יפתח? אתה לא... אתה לא רואה מקום בשבילו?
1: אני רואה, אני רואה מקום בשבילו גם בביתר ירושלים מההתחלה, אבל זה לא קורה.
2: טוב, מה אתה אומר באופן כללי על זימונים בסגל? אתה יודע, בשער יש לנו את דניאל פרץ, עומרי גלאזר, אסף צור, יש לנו את אלידה, סגי מזרחי, רוי רביב, עונן חלילי, אלי פיינגולד, רייז שלמה.
1: רגע, רגע, עצור לאט לאט. בשער למה מרציאנו איננו?
2: למה מרציאנו איננו? כי קוראים לזה פוליטיקה. סתם, אני לא יודע, אני לא... בוא, אם יהיה כנים, דניאל פרץ ועומרי גלאזר ואסף צור יותר טובים כרגע מאופיר מרציאנו.
1: אתה חושב?
2: כן, צריך להיות כנים, אופיר מרציאנו, אני אוהב אותו, נשמה טובה.
1: אני חושב שאופיר מרציאנו נותן משחקים מצוינים, אינסטינקטים מצוינים, בעיניי הוא צריך להיות לפחות אולי שוער שתיים.
2: אז לא יודע, דעות חלוקות.
1: בעיניי, טוב.
2: יש לנו בהגנה את אלי דס, אגי מזרחי, רוי רביב, ענן חלילי, אילי פיינגולד, דרס שלמה, ניקיטה סטויאנו, וידן נחמיאס, ונועם שטייפן, שזה זימון מאוד מאוד מסקרן. ילד מאוד מוכשר ממכבי חיפה, עשה עונה שעברה טובה, וגם עכשיו פתחת עונה טוב במכבי חיפה. בקישור יש לנו את ירין לוי, אליאל פרץ, אוסקר גלוך, גבי קניקובסקי, דור פרץ, עומרי גלדלמן, איתן אזולאי, ומוחמד אבו פאני. אני חושב שיש לנו קישור נהדר. קישור מאוד מאוד חזק.
1: רק שזה יתחבר ביניהם, ישחקו התקפי, התקפי, התקפי, התקפי, אלוהים.
2: אז בהתקפה, בשביל שזה יקרה, אז בשביל שזה יקרה, יש לנו את מנור סולומון, דור טורג'מן, נידן טוקלומטי, ליאל אבדה, טייב אריבו, סייד אבו פרחי וירדן שוע. מתחילים ביום חמישי הבא משחק.
1: אצילי לא שמעתי.
2: מי?
1: אצילי לא שמעתי את השם.
2: אצילי לא זומן. גם דיה סבא לא זומן.
1: אוקיי.
2: מתחילים עם משחק נגד אוסטריה ביום חמישי בחוץ, אחרי זה אירלנד וקוסובו בבית לכאורה, ואז יש לנו משחק חוץ בדבלין לכאורה. אני חושב שזה לא יהיה בדבלין, אני חושב שזה במקום אחר.
1: כן.
2: וזהו, יש לנו פה ארבעה
1: משחקים. אנחנו לא מופיעים באדמות כבושות.
2: כנראה שלא.
1: כן, באירלנד.
2: אימור אוקיי. שלך, כמה נקודות אנחנו עושים מתוך הארבעה משחקים האלה?
1: אם בארבעה משחקים זה 12 נקודות במקסימום?
2: כן.
1: אני מעריך ארבע.
2: ארבע? ארבע זה יפה, זאת אומרת שאנחנו מנצחים אחד מהם.
1: או, עושים ארבע תיקו.
2: לא, הנה, אם אתה רואה לי באתי אופטימי, הוא בא לך בוט, הנה. כן, אתה קבעי, אתה יכול לעבוד בתור קבעי, אין, דאמין לי.
1: אתה צם או לא צם?
2: אין שאלה, מה זאת אומרת, יום כיפור הוא קדוש.
1: צם.
2: ברור, בטח.
1: ביקשת סליחה מכל מי שצריך?
2: לא חושב שיש לי מספיק זמן.
1: הייתי נותן לך שעתיים תוכנית ולא היית מספיק.
2: גם חמש שעות תוכנית. לא יודע מה, בוא נתחיל בזה. הפועל באר שבע, סליחה על הכל, אני מתנצל.
1: בוא נצל גם את ההזדמנות למאזינים.
2: וסליחה גם למאזינים.
1: יפה, על כל מקרה. אני כל בוקר אומר לבת זוג שלי סליחה. לא עשיתי כלום, אבל אני אומר סליחה.
2: בסדר, אתה במקום הזה, אין מה לעשות.
1: לא, לא, לא, אתה אומר סליחה, יש לך יום רגוע.
2: טוב, בסדר.
1: ככה זה.
2: יאללה,
1: יאללה, עד כאן. תודה רבה לך, שיהיה שבת שלום, צום קל ונעים, ונתראה כמובן אחרי.
2: וגמר חתימה טובה, איך אפשר בלי הברכה?
1: חתימה טובה, בהחלט, בהחלט. להתפלל מכל הלב, ובאמת לבקש רק שיהיה טוב.
2: בעזרת השם.
1: זה הכל. אמן.
2: הלאה, ביי.

0: עד כאן פינת הספורט עם אלעד בובליק.
1: ועכשיו מוזמנים לשיר עם חנן בן ארי.

0: חנן בן ארי, אדון עושה ליחות. אני אישית אוהב את הניגון המסורתי שבבית הכנסת, העדה המרוקאית כמובן. אדון עושה ליחות, כן, זה, אבל זה יפה מאוד, לקראת יום כיפור. הרבה שירים יפים כאלה יוצאים, עוד מעט תשמע עוד. טוב, בא לכם לשמוע קצת useless information, שי, זה טוב לך.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: טוב, אני לא בטוח שזה useless information, זה דווקא לדעתי אינפורמציה חשובה. בניתה, יש לך כלב, נכון? כן, יש לך כלב, אתה אוהב כלבים. מאוד. גם לי יש, גם למאי יש, גם לשוגי יש, גם לנועה יש. כולם יש להם כלבים. תשים לב, שמע כמה דברים על כלבים. כשכלב שלך מלקק לך את האור, רוב האנשים חושבים שזה סתם נשיקה של הכלב, שכאילו הוא שמח לראות אותך. לא, לא, לא, לא. מדובר במשהו הרבה יותר מורכב מסתם הפגנת חיבה, ושימו לב לזה, אתם בעלי הכלבים, או אתם אלה שבאים לבעלי כלבים. כלבים חווים את העולם שלהם בעיקר דרך חוש הריח וחוש הטעם. עכשיו, האור שלנו מכוסה במלא מידע. מלא מידע. אני מקווה שתד שומע את זה, הכלב שלך. כל ליקוק של כלב עוזר להם לאסוף אינפורמציה ורמזים עליך. הריח שלכם, הרגשות שלכם, מצבכם הבריאותי, כלב מרגיש, ואפילו איפה הייתם. הזיעה שלנו מכילה כל מיני אותות כימיים למיניהם. האף של הכלב מספיק חזק כדי לזהות שינויים שבני אדם לעולם לא יבחינו בהם, אבל כלב כן. אבל זה לא רק המידע, זה לא מידע, הליקוק של כלב הוא גם משחרר כימיקלים סליחה, שגורמים לתחושה טובה, שעוזרים גם לכלבים וגם לנו להרגיש רגועים ומחוברים יותר. זו התנהגות שהם לומדים אפילו כשהם גורים עדיין, הכלבים האלה. הרי אם תשימו לב, תראו, כשגור נמצא ליד האמא שלו הכלבה, האמא מלקקת את הגור כל הזמן כדי ליצור חיבור, כדי להרגיע אותו וכדי לטפל בו. אז תדעו שכשהכלב שלכם מלקק אתכם, זה לרוב שילוב של סקרנות, של תקשורת, אמון, המון חיבה, וכלב יודע להרגיש אפילו אם מצב הרוח שלכם לא משהו. ולפעמים תשימו לב שאם כלב, הכלב שלכם מלקק אתכם, ואתם לא במצב רוח ויודע מה, אתם עצובים או משהו, ופתאום הוא כאילו מתרפק ליד הרגליים שלכם, הוא מרגיש, הוא יודע, הוא כאילו בא להגיד לכם, אני פה. שימו לב פעם הבאה שכלב מלקק לכם את הרגל או את היד. זה תעודת הזהות שלכם. ככה הוא מזהה אתכם. יפה? מקווה שה-Useless Information הזה עזר לנו בדרך כלשהי. Useless Information.

0: פעם ראו בידי במבם, 22 דקות אחרי השעה 3. טוב, קצת פרסומות, אנחנו מיד נחזור.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. תיסים, חפשו בגוגל, אוכלים בשוק.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, כן הצלחנו דווקא להשיג אותה, אז לכן אנחנו חייבים לדבר איתה. שלום למייקי, כוכבת הסקווישים, הטרנד המטורף הזה שכובש את כל את המדינה שלנו. היי מייקי.
1: היי דידי, אז קודם כל אני כוכבת הילדים, אז גם... אותי כבר מהסקווישים.
0: לא, זה גם זה וגם זה, את כוכבת ילדים.
1: די, מעניין הסקווישים האלה.
0: יאללה. האמת שבהתחלה אני מניח שזה יצחיק אותך לראות סרטון כזה של איזה פוליטיקאים שעושים סקווישים של כל מיני מנהיגים שלוחצים אותם, יש חלק לחיצים וחלק לא. בהתחלה זה מצחיק, לא?
1: בהתחלה זה מאוד הצחיק אותי, עד שהתחילו לי קריאות פוליטיקה ברחוב, פיביסטים וכאלה, והבנתי שזה עשו פי, כאילו קטלגו אותי במקום שאני לא אמורה להיות בו.
0: כן.
1: וזה פגע בי.
0: כן.
1: ולכן הייתה פנייה להסיר את הסרטון, אחרי שראיתי שזה פוגע בי תדמיתית, ואני רוצה להישאר אך ורק בעולם הילדים, להופיע לילדים, ולעשות שמח.
0: איך הגיבו כשביקשת להוריד את הסרטון?
1: הם לא הורידו אותו, לכן עורכי הדין. והמלחין, המלחין והיוצר של השיר, שעשה אותו יחד איתי, החליט ללכת עם זה קדימה עם המצק פרסומות שלי.
0: כן.
1: כי השיר הזה היה עתיד להיות בפרסומת, ובעצם ברגע שלקחו אותו לקמפיין פוליטי והפכו אותי לפוליטית, החלטתי בעצם לעשות שם סדר ולהגיד, רגע, תורידו את הסרטון הזה, לא מתאים לי להיות פוליטית, אני לא פוליטית, אני לא באף צד, אני אוהבת את כולם, וזה מה שחשוב לי.
0: אמרתי את זה גם קודם.
1: ובדיוק כשאתה חושבת תעמולת בחירות, כאילו, למה אתם משתמשים בי ככוכבת ילדים, לדבר הזה, למלחמות שלכם, הוא מעלה, שמאל מעלה, ימין מעלה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה להישאר ולשמח ילדים ואנשים, וגם הכסף שם לא מעניין אותי, זה שיש שם זכויות יוצרים של אנשים, שבעצם לפי חוק מגיע להם כסף, מבחינתי, גם לתרום את זה היום לעמותה של חלה סרטן שיש בערוץ 12, היום ברק בישראל. חשוב לי להגיד את זה, שאני מהמקום של לשמח ילדים וכוכבת ילדים, לא רוצה שישתמשו לא ביצירות שלי ולא בשם שלי, כדי לקדם פוליטיקה. אני מצטער את זה כולם.
0: אני רציתי להגיד קודם, אני דיברתי על זה גם בשעה הקודמת, א', השמעתי את מסיבה של סקווישים ברדיו, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך.
1: ברור, ואמרתי, מה זאת אומרת? זה כיפי שכולם שומעים ונהנים מהשיר.
0: ואמרתי גם בצורה פשוטה, גם לפוליטיקאים, אתם 40 יום לפני בחירות, כולם, לא משנה באיזה מפלגה, באיזה צד, שמאל, ימין, אמצע, אחורה, קדימה, לא משנה. תעזרו את הילדים. תעזבו את מה שקשור בילדים, בכוכבי ילדים, בשירי ילדים. זה מקום נקי וטהור שלנו. אני מכיר את מייקי המשקפופרית, כמה כוכבת ילדים היא, כמה הטרנד המשוגע הזה עכשיו, גם של סקווישים וגם של הופעות שלה, באופן כללי, משמח ילדים. אין טעם להדביק לזה שום דבר פוליטי. תניחו את זה בצד, וטוב יעשו גם המפרסמים אם יורידו את זה כמה שיותר מהר, וישאירו את זה לילדים. ולהגיד לכולם, אני מניח, ומייקי, תקני אותי אם אני טועה, את לא בשום צד פוליטי, את בצד של הילדים. זה מה שחשוב.
1: בדיוק. בדיוק, זה מה שאמרתי. המפלגה שלי זה רק מפלגת הילדים. עזבו אותי מהמלחמות הפוליטיות שלכם. אל תשתמשו ביצירות שלי לפוליטיקה, תשתמשו לרקוד עם חברים, בכיף, באהבה, עזבו אותי מפוליטיקה, אני מתחננת, תנו לי להיות בצד הילדים.
0: יפה, ואני רוצה בהזדמנות שיהיה לי איזה סקוויש של שי בנית, העורך המוזיקלי שלי, שאני אוכל למעוך אותו כל פעם ככה. נעשה לנו אחד כזה.
1: זה תעשה מה שאתה רוצה, דידי.
0: מייקי, המשקף אופרית, כוכבת הילדים הגדולה, ובאמת, הטרנד המטורף הזה.
1: אני עכשיו בדרך לשמח ילד מתוק, אחרי הפקה באלת. תנו לי להתעסק בדברים האלה, עזבו אותי.
0: בדיוק. בדיוק, בדיוק, בדיוק. שירו את הילדים מחוץ לעניין הזה, ובאמת, זה שהשתמשו בשיר שלך, זה לא מסמן שום דבר עלייך, ולכן, עזבו את זה. תשאירו לפחות את שטח הילדים נקי. כל מפלגה באשר היא. מייקי, שיהיה בהצלחה, תמשיכי לשמח ילדים.
1: תודה רבה, אוהבת אתכם.
0: ביי, חתימה טובה ושנה טובה.
1: ביי, ביי.
0: ביי, ביי. זהו, באמת, תשאירו את זה ככה, זה הכי חשוב. טוב, תן לי תזכורת של אבקו, מה המכנה המשותף, קדימה. לילה.

מה המכנה המשותף? ססי קשת, שימי תבורי וירדנה ארזי, אתן לכם רמז ועוד מלא זמרים אחרים גם. אבל מה המכנה המשותף? אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. זה הכל, שלחו לנו את זה לשם. טוב, מה איתנו? אנחנו מדברים עם ויני עכשיו, עם איתי, כן? איתי איתנו על הקו אולי? או שעוד לא? שים לי כאן שיר בינתיים ככה ויעלו לנו איתי.

0: יואב יצחק, זה הזמן לסלוח, וזה הזמן גם לרוץ הלאה, להספיק כמה שיותר לפני שאנחנו יוצאים לחופש. תגידו לי אתם, מאזינות ומאזינים, איך אפשר להנות מהיתרונות המופלאים של יין אדום ושל ענבים כפרי, בלי שיהיה בו את הסוכר ובלי שיהיה לנו את האלכוהול? התשובה היא הוויניה, תוסף תזונה מדהים שבא בצורת קפסולה, אגב, בהשגחה של בדץ העדה החרדית, למי שזה חשוב נורא לדעת, שנותן בוסט של אנרגיה מטורפת. איתנו על הקו נמצא איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. היי איתי, שוב.
1: היי דידי, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, חתימה טובה קודם כל, ושנה טובה.
1: תודה גם לך, תודה לך, והמאזינים שלנו גם.
0: תגיד לי, אם אני ישן שעתיים בלילה, ויניה יכול לפתור לי את זה, או שזה... בלי קשר.
1: קודם כל תישן, אני מאחל לך לישון יותר משעתיים, דידי.
0: אני מנסה לפעמים.
1: כן, אבל ויניה נותנת אנרגיה, ויניה עושה הרבה דברים טובים. תשמע נתון מדהים שלא הרבה מכירים, אני מניח, אבל כדי להבין את החשיבות של ויניה, אם אנחנו ניקח למשל אדם, וניקח את כל כלי אדם שלו ונחבר אותם יחד, אחד ליד השני, אנחנו יכולים להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי. זה מדובר על מערכת של כלי דם של כ-100,000 קילומטר. אחרי שאמרתי את הנתון המדהים הזה, אנחנו נסביר שוויניה, שזה תוסף תזונה ישראלי שמביא את שלל היתרונות של יין אדום וענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה.
0: כן. מה אמרו לכם לקוחות על זה, איתי? אני מניח שיהיו כאלה שלקחו את זה. מה הם מספרים שהם מרגישים?
1: הם מרגישים יותר ערנות, יותר אנרגיה כשהם קמים בבוקר, הם מרגישים יותר חדים בעבודה, בנהיגה, בפגישות, הם לא מרגישים את העייפות הזאת בצהריים, אחרי אוכל צהריים שבא לנו לנמנם, בפעילות גופנית זה מאוד עוזר להם, כי זה משפר את הספקת החמצן, okay. בערב הם לא מתרסקים על השפה לצורך העניין, בהליכות, אפילו, אתה יודע, מוצא לשפיגלר הגדול, okay. שכולנו מכירים, לוקח ויניה כבר 5-6 שנים, והוא מספר, כן, והוא מספר שהוא הולך היום כפול ממה שהוא היה רגיל ללכת.
0: אגב, יש לזה טעם?
1: מה אתה אומר?
0: יש לזה טעם? מרגישים איזה טעם?
1: לא, כי זה מגיע בכמוסה, אבל אם לתוך העניין אתה פותח את הכמוסה ותואם את ההפקה, אז אתה מרגיש ענבים בלי סוכר. תורך העניין.
0: זה הפלוס הגדול, אתה יודע, מצד אחד אני אוהב ענבים מאוד, מצד שני אתה אומר, בואי נה, יש כמות סוכר X, כמות סוכר שאתה יכול להכניס לגוף שלך.
1: נכון, תחשוב שבכמוסה אחת הריכוז של החומר הפעיל זה כמו 1,000 ענבים, או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול. זה מדהים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. כאילו אני יכול לקחת את הכדור הזה, את הכדור הזה, נניח אני ושי לוקחים את הכדור הזה, אז אני יכול לפני שאני לוקח את הכדור לעשות איתו לחיים?
1: חד משמעית, אתה יודע שיש לנו לקוח שטיפס על האברסט, והוא אמר שוויניה מאוד עזרה לו בהספקת חמצן, וביום שישי הוא היה תקוע שם ולא היה לו יין, והוא עשה קידוש על הוויניה, על הענבים של הוויניה.
0: וואי, זה רעיון מטורף. איזה סיפור מטורף זה. אתם צריכים להעלות את הסיפור הזה באינסטגרם שלכם והכל. סיפור מטורף.
1: מדהים.
0: יפה מאוד. אז בקיצור, מאזינות ומאזינים, תוסף המזון הזה, שנקרא ויניה, זה משהו שאתם לוקחים אותו בבוקר, נכון? זה בבוקר?
1: כמוסה אחת כל בוקר, גם לא משנה לפני אחרי אוכל, שזה יתרון כן. גדול מאוד.
0: וזה נותן לכם בוס של אנרגיה. עכשיו, כשאתם הולכים לקנות את הכדור, איפה אפשר לקנות את הכדור הזה? זה רק בהזמנות?
1: כן, מתקשרים אלינו לכוכבית 3287, כוכבית כן. 3287, או אפשר גם לחפש לנו בגוגל, ויניה בגוגל, ודרך האתר, ומתקשרים אלינו למוקד, אנחנו גם ברכישה ראשונה טלפונית, אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, להתנסות 90 יום, דידי, מתנסים 90 יום, אם לא בסבי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא.
0: זה מדהים הקטע שלנו... הזה.
1: כן, ואנחנו מאוד בטוחים במוצר שלנו, וגם אנחנו עכשיו יש הטבה נחמדה לחג, כל מי שמזמין ל-4 חודשים ומעלה ויניה, מקבל קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, אחד בכנרת, אחד בנתניה, שזה בכלל שווה. כן, אז תתקשרו אלינו כוכבית 3287, אנחנו פה מחכים לכם, תקבלו את כל המידע.
0: יאללה, תראו. תראו כמה הטבות, גם 5% הנחה, גם 90 יום להתנסות, ואם לא טוב לכם, אתם מקבלים את הכסף חזרה, וגם אם אתם מזמינים ל-4 חודשים, כמות ל-4 חודשים, אתם מקבלים ואוצ'ר של 500 שקלים למלונות נבל. כאילו, איזה בציר הכמוסה הזאת?
1: מה אתה אומר?
0: איזה בציר?
1: יש לבשיר, אנחנו, זה לא בשיר, אנחנו מגדלים תאים, אנחנו, יש לנו טכנולוגיה של גידול תאים מהצומח, אנחנו יחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, החברה היחידה בעולם, אנחנו בעצם מגדלים את החומרים הפעילים שיש בענבים, את התאים שלהם, הצמנו את החומר הפעיל פי 100, והכנסנו את זה לתוך מוסחת.
0: כוכבית 3287, כוכבית 3287, תוסף המזון ויניה, שייתן לכם בוסט של אנרגיה, ענבים ויין בלי אלכוהול ובלי סוכר. נשמע לי שווה ביותר. יאללה, כוכבית 3287. איתי, חתימה טובה, שנה טובה שתהיה לך.
1: תודה, שנה טובה וחתימה טובה, דידי. תודה רבה.
0: ביי ולהתראות. פרסומות, אנחנו חוזרים מיד.

0: פרסומות.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: רדיו דרום. תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק

0: כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל
1: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.

0: 14 דקות לפני השעה 4 ליום חמישי בשבוע. זמן שלנו לפרשת השבוע, להכנה ליום כיפור שיהיה ביום ראשון. שלום לך רב אברהם הכהן.
1: שלום לך דידי ולכל המאזינים העיקריים.
0: מה שלומך?
1: איך אתה? וגמר חתימה טובה.
0: אמן ואמן. אנחנו רגע לפני החתימה הסופית, נכון?
1: נכון, נכון.
0: עוד לא נחתם.
1: עד לא נחתם, אנחנו נכתבנו, יש כתיבה ויש חתימה.
0: מה זה אומר, תסביר?
1: הכתיבה נכתבים בראש השנה, כלומר הגזר דין נכתב, אבל עדיין אפשר לבטל אותו כי לא הייתה את החתימה האחרונה. הכל נכתבים בראש השנה ונחתמים ביום הכיפורים.
0: זאת אומרת שבימים שבין ראש השנה לכיפור, אנחנו עדיין יכולים לשנות?
1: ודאי, זה הסרט עם התשובה שניתנו כמתנה לעם ישראל, שעדיין אפשר לרבוז בהם תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה.
0: ומה עושים בימים האלה כדי להעביר רוע הגזרה במידה ויש כזאת?
1: אז באמת מרבים עדיין שאת הסליחות שממשיכים לומר את הבקשת הסליחה והמכילה, טוב לרבות בצדקה, לרבות במצוות של חסד, עזרה, אהבה, אחדות, כל מה שאפשר להרבות זכויות, כל אחד על עצמו, לסנגר על עצמו, אז ודאי ודאי שבימים האלה זה דבר שמועיל מאוד מאוד ביותר, וזה נרמז בפסוק, דרשו השם במצאו, קראוהו ביותו קרוב, אלו הם הימים של בין כסה לעשות, בין ראש השנה ליום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אליך מאוד, וידו פשוטה לקבל את כל התשובה והמעשים שלך.
0: אמרת שאלה ימים שבין כסה לעשור. מה, אני לא מבין את המילים האלה, מה הפירוש? למה הוא לא אומר בין ראש השנה ליום כיפור?
1: יפה, שאלה יפה. הפסוק אומר, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, ראש השנה בפי חז"ל מכונה כסה, כי הלבנה, הירח מכוסה בו. בעולם אין לבנה, אין ירח בראש השנה.
0: וואי.
1: אז נקרא כסה.
0: איזה כן, יופי.
1: כסה יום חגנו.
0: ועשור זה אחרי עשרת ימי תשובה.
1: זה עשה בדיוק. יום הכיפורים, יום העשירי. אז זה בין כסה לעשור.
0: העצום שלנו
1: גם ביום... השם שלך גם רמוז פה, דידי.
0: איך?
1: כמה זה דידי בגימטריה?
0: 28.
1: נו, זה כף חט. כף זה הכתיבה ואחרי זה החתימה.
0: גדול. זה הכוח שנמצא. תגיד, ביום כיפור הרי אנחנו צמים כדי לסגף את נפשנו, נכון?
1: ועיניתם את נפשותיכם.
0: ועיניתם. מה קורה עם כל אלה שישנים 24 שעות?
1: ישנים 24
0: שעות. מה הצבנים האלה?
1: יש 5 עינויים ביום הכיפורים, אכילה, שתייה וכל הדברים האלה. אז באמת, ברגע שאדם קיבל על עצמו והוא לא אוכל ולא שותה, אז זה חלק מהסיגוף. גם כשאדם לא אוכל ולא שותה, זה גם נקרא עינוי נפש. ואכן, זוהי מצוות התורה ביום הכיפורים. ועיניתם את נפשותיכם.
0: אז רגע, אמרת שיש 5 דברים. אכילה, שתייה.
1: כן. אכילה, שתייה, שיחה. כלומר, לא לסוך את הבשר בשמן או בפסמים. יש עניין גם נעילת הסנדל, לא לנעול מנעל אור, וכל מה שקשור לחיי אישות גם כן. כל הדברים האלה צריך להינזר מהם ביום הכיפורים.
0: פרשת האזין

0: הנה הפרשה שתמיד נקראת לפני יום הכיפורים.
1: נכון.
0: זו השירה האחרונה לפני מותו, ההכנה גם לפני מותו של משה רבנו וגם לפני נכון. הכניסה לישראל, שיש מין מעגל כזה סליחה של של מעגל ש כאילו אתה יודע של ארץ ישראל, החטא, הגלות, הגאולה, זה מעגל שחוזר כל הזמן,
1: עוזר על עצמו כל הזמן. ומעניין, הפרשה הזאת נקראת פרשת שירה, שירת האזינו.
0: כן.
1: למעשה בבית המקדש השיר שהיו הלוויים, השירה, את פרשת האזינו היו קוראים כל יום בבית המקדש. הלוויים היו מחלקים אותה לשישה חלקים, וכל יום היו קוראים חלק, כך מובא במסכת סופרים.
0: כן.
1: ומעניין, האזינו השמיים והדברה, השמיים והדברה זה בגימטריה 613. המצוות. ומעניין שבפרשת האזינו כמה מילים יש בדיוק?
0: כמה?
1: 613 מילים כמניין התרי"ג מצוות. ודרך אגב, משה רבנו בגימטריה זה תרי"ג. אם אנחנו הולכים משה ממשינה 345 ועוד רבנו, אנחנו מקבלים בדיוק 613 כמניין תרי"ג, וזוהי פרשת האזינו.
0: הרב, שתהיה לנו חתימה טובה, שבאמת נזכה ל, ליחסים הרבה יותר טובים בינינו לבין עצמנו קודם כל, כי זה מאוד חשוב.
1: אמן.
0: ושתהיה פשוט שנה טובה יותר, גם לך קר.
1: אמן, אמן. שנה טובה, חתימה טובה לך ולכל קהל מאזיניך. נזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן ואמן. הרב אברהם הכהן, תודה רבה לך.
1: שנה טובה.
0: ושבת שלום.
1: שבת שלום.
0: מה חתימה טובה. זו גם הזדמנות שלנו, מאזינות ומאזינים, תכף אנחנו מסיימים את השידור היום, להגיד לכם, אם פגענו במישהו בלי כוונה, אם עשינו משהו בלי כוונה, סליחה, לא התכוונו. אם העלבנו מישהו, סליחה. אנחנו כאן כדי לעשות טוב. ונחזור אחרי יום כיפור, וקווה כולנו נקיים יותר, בריאים יותר וטובים יותר. חתימה טובה.

0: תודה רבה לדיג'י שי בניטה, תודה לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, לגלב תדירו, תודה רבה לאיבל בן עמי, להפיק מוריאלי, לילך נגיד, אודי צברי ששר לנו את הפתיח. אני דידי הררי והרדיו זה אני. שנה טובה, חתימה טובה, נתראה אחרי יום כיפור בעזרת השם. ביי ביי.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
5: אני רוצה
6: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% עם מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
11: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
10: העתיד כבר כאן, צרו אותו. הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: שלום, זה שוב אני, העכברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקווי. וקבוצת אלי להב נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
19: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב
21: עלם.
20: כפוף לתקנון.
22: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי, ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
23: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
24: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
25: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
26: בחסות
18: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
27: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום קטלני בכבישים. גבר כבן 70 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בנתיבי האלון סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא במצב אנוש, אך שם נפטר מפצעיו. מדובר בהרוג הרביעי מהבוקר בתאונות דרכים. באותה תאונה נפצעו 4 בני אדם נוספים, 1 באורח בינוני ו3 באורח קל. ראש שבק דוד זיני במסר למבצעי טבח 7 באוקטובר, אין נקודה בגלובוס שהיא רחוקה מדי עבורנו.
28: למתכנני הטבח, למבצעיו ולמכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל ולכל מי שחפץ בהשמדתנו, אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו.
27: את הדברים אמר זיני במהלך טקס מצטייני שבק שנערך בבית הנשיא בירושלים. סין ביקשה מאיראן מאחורי הקלעים לסייע בריסון החות'ים בתימן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. לפי 3 מקורות איראנים המעורים בפרטים, הבקשה הסינית הגיעה בעקבות פנייה של ערב הסעודית לבייג'ינג אחרי מתקפת הבזק הצבאית של החות'ים בימים האחרונים שכללה את כיבוש מצר בבל מנדב. לפי הדיווח, ההתקדמות המהירה של החות'ים הותירה את ייצוא הנפט והספנות של ערב הסעודית בסכנה. בפומבי קרא בייג'ינג לאיפוק ולהשבת חופש השייט, אך לדברי המקורות, המסר שהעבירה במישור החשאי הרחיק לכת. המשטרה עצרה חשוד באירוע הצתה ותקיפה הבוקר בכפר הפלסטיני בורקה סמוך לרמלה. כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהו הפלילי ממחוז שי נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל והחילו באיסוף ממצאים, ראיות ועדויות. בחקירת המקרה נמשכת. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. בעקבות ניצחון האופוזיציה באופן רשמי, ראש ממשלת שוודיה הודיע על התפטרותו. בהודעתו צוין כי יושב ראש הפרלמנט הוא שיוביל את הצעדים הבאים בדרך להרכבת ממשלה חדשה. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי התוצאות בשוודיה, גוש המרכז שמאל זכה ב-176 מושבים לעומת 173 לגוש הימין והמרכז ימין. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלום שלום לכם, אחר הצהריים טובים מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, עוד תוכנית של באים בטוב, אני ראם כהן איתכם עד לשעה 6, כפיר ולדמן שלנו יחזור מיד לאחר צום יום הכיפורים, הוא בחופשה קצרה, אני כאן ממלא את מקומו, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם, הולך להיות לנו ממש כיף וממש מעניין, יש לנו שירים טובים, חגיגה ישראלית, משהו משהו, שירים שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה עומר. גלב קדירוב מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן ביבר שבע, אלה דובליל מפיק וליאורכן אסרף עורכת אותנו. אז נוסף על מוזיקה טובה, נדבר עם השף מיכאל קאץ שיספר לנו מה אוכלים בסעודה מפסקת. ומה אוכלים אחרי הצום. נדבר עם כתב התרבות של מעריב שיספר לנו לקראת יום הכיפורים על הסולחות בעולם הבידור, וגם נדבר עם הפסיכולוג דני עמית שימליץ לנו האם וכדאי מאיזה גיל להתיר לילדים לצום, איך עושים את זה, איך מחנכים אותם גם לזה. זאת ועוד בהמשך, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, האזנה נפלאה לכולם.

0: יהודה פוליקר. חופשי זה לגמרי, לגמרי לבד. נכון, בובליל? הכי כיף. ייי. טוב, 4:15 עכשיו, דיברנו על זה עוד רגע, יום הכיפורים, ולא מעט סולחות וסליחות יש בעולם הבידור. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לדור סגל, כתב תרבות במעריב. הוא מגיש את הפודקאסט לקראת יום הכיפורים, הסולחות בעולם הדיבור, הבידור זה קורה עכשיו. דור סגל, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: אחר צהריים טובים, ראה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ברוך השם, אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, והביצה רותחת אפשר להגיד, בוא נתחיל לעשות סדר, ואני אשאל אותך קודם כל על נועה קירל ואנה זק. אני לא יודע אם היה בהם איזשהו סכסוך, אבל אתה יודע, הקיצה מפה, הקיצה משם, לפעמים המדיה עצמה מייצרת את הסכסוך הזה, אבל בוא תספר לנו, יש כבר סולחה, מה קורה איתן?
1: אז אני אגיד שבאמת אתה צודק, אנחנו מקבלים כל הזמן, ומי שהיה הרבה זמן בעולם מכיר את זה, שתמיד לוקחים שתי זמרות נשים ושמים אותם אחת מול השנייה.
0: אופרה וירדנה.
1: שושנה, בדיוק, והיינו גם את, כמובן את שושנה ואת שושנה דמרי ואת יפה ירקוני.
0: נכון.
1: אז יש לנו, אנחנו ידועים סכסוכים. האמת שבמקרה הזה אני מרגיש שאין הרבה בסיס. זאת אומרת, אני לא באמת חושב שיש ביניהן ריב אמיתי שהן רבות עליו, אבל אני חושב שזה היה טוב לתקשורת בשלבים מסוימים, גם לנועה וגם לאנה, מן הסתם זה מעצים, וזה תמיד איזשהו אייטם ומדובר, אבל אני חושב שהיום הם כבר די מאחורי זה, וזה כבר גם לא כל כך מתאים להם ביחד, אז הם נכון. מאוד מנסות להראות שהכל בסדר, הם היו ביחד בפסטיגל ב-2025, והם אפילו ממש נצפו מבלות עם יאל של ביה.
0: אתה מגניב, איזה משולש יפה.
1: כן, יש פה גם משולש על משולש, כי מן הסתם, הנזק בזוגיות ארוכה עם מרגי, שהיה בעבר בן הזוג של נועה.
0: איך אומרים, תמיד ישנו איזה בחור.
1: נכון, תמיד ישנו איזה בחור, אז יכול להיות שסביב הדבר הזה באמת היה קצת קושי, אבל אני באמת חושב שהן לא בריב כרגע, ושגם אם היה כזה, אז הוא כבר לא קיים.
0: יפה, הלאה, בוא נדבר על איתי לוי ואור בן דוד, שנכנס לאח הגדול וזכה, הוא היה אחד החברים הקרובים שלו, כמעט יותר מעשור, היה הדרבוקיסט שלו, ואיכשהו נכון, יצא נכון. מאח הגדול, משהו שם... לא עבד.
1: האמת ההידרדרות הזאת הייתה באמת מאוד זכורה, כי הם נכנסו באמת על תקן של חברים, ואיתי לוי גם פרגן לו בהתחלה בפוסטים של תמיכה, אבל כשאורי יצא, נראה היה שהשניים ממש התחילו להתרחק, וזה הגיע לסיק שאור אמר שהוא נפגע מההתבטאויות של איתי בתקשורת ומפוסטים שהוא העלה על זה, הוא הרגיש שהוא לא לחלוטין תומך בו, וממש ממש השיא המקצועי גם היה שפתאום אור מצא את עצמו מחוץ לקבוצת הוואטסאפ, לפחות כך לפי טענותיו של הנגנים של איתי, בלי שניתן לו איזשהו הסבר על הדבר הזה, אבל משמח לדעת שזה סודר והייתה התנצלות ואפילו הייתה איזושהי הופעה משותפת.
0: יא, יפה, סוף טוב, הכל טוב, אנחנו מתקדמים, מדברים על סולחות, בוא נדבר על בנאל תבורי ואורטל אמר, הזוג הכי נוצץ שהיה אז ב-CCO של בנאל תבורי, משהו שם התברבש בדרך, אנחנו זוכרים את ההקלטות שנחשפו, מה קורה עם זה עכשיו?
1: אז קודם כל אני מסכים, זו בעיניי הסולחה הכי מעניינת, כי היה פה הרבה על הכף, בסוף מדובר פה בזוג רומנטי שיש להם גם חולקים ילד משותף, את אב פרינס, אז זה לא תמיד היה נעים לראות, ואתה הזכרת בעצמך את ההקלטות המאוד מאוד קשות,
0: yeah.
1: שגם היו חלק ממאבק משפטי ארוך של הרבה מאוד שנים. אבל מה שמשמח, כי פה באמת כשמדובר במשפחה ובילד, אז יש ערך מיוחד לסולחה, ואחר שהם הצליחו לשים בצד את כל העניינים המשפטיים, הם הצליחו גם להסתדר מבחינה אישית, והיום הם נמצאים בקשר, הם ביחד מגדלים את אב, הם אפילו עשו ביחד קמפיין כל המשפחה, שזה יפה לראות, וגם בעונה האחרונה של מחוברים, שאורטל אמר משתתפת בה, אפשר לראות כל מיני קטעים על המריבות ועל הסולחה.
0: מגניב.
1: אז זה מין משהו שהוא ממש באורז רקורים.
0: איזה כיף לשמוע. רק שיהיו סליחות וכולם יסלחו לכולם, זה הכי חשוב. בוא נדבר על, על, על הסולחה הכי מבלבלת. אתה מכיר את האנשים שאתה פעם לא יודע אם הם ביחד, הם לא ביחד, הם רבו, לא רבו, הם כל פעם הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים, אבל אני לא מדבר על זוגיות, אני מדבר על סבלימינל והצל. אני אף פעם לא יודע אם הם בסדר, אם הם לא בסדר.
1: קודם כל קיבלנו אתמול כנראה הוכחה לזה שהמצב ביניהם יותר טוב ממה שחשבנו, כאשר הם הפתיעו בהופעה של שרית חדד המדהימה שהייתה אתמול בפארק הירקון, הופעה מאוד גדולה, והם עשו ביחד את השיר המשותף, את הסוד. אז כבר אפשר לראות שככל הנראה היחסים ביניהם יותר טובים ממה שחושבים, אבל אתה לגמרי צודק, היה ביניהם נתק מאוד מאוד מאוד ארוך, וכל הזמן שמועות על דברים שקורים, קצת עקיצות ברשת, עד שב-2026, ממש השנה באוגוסט, הצל הבהיר שהם לא בסכסוך, ושהם ככל הנראה יחזרו להופיע יחד, והדבר קרה ממש ממש אתמול.
0: יפה, טוב, אז כיף, אני מאוד מאוד שמח שכולם הסתדרו. אגב, מההיכרות שלך עם הסלבס, אנחנו מחכים לסולחה של מי? מי המסוכסכים שעליהם אנחנו צריכים לעבוד?
1: תראה, קודם כל אני חושב שכל עם ישראל מאוד ישמח לשמוע שבן אל וסטטיק יחזרו להיות בקשר, ואולי אפילו יחזרו לשתף פעולה, יהיו להם דברים מוזיקליים מדהימים.
0: נכון.
1: אני חושב שזה קצת רחוק הרגע, מי שראה את The Voice יכול היה לראות שם קצת את סטטיק אומר שיש לו טראומות מלהיות בחלק מצמד, וזה לא מרגיש שזה מאוד קרוב, אבל אני מאוד אשמח לזה בשבילה מן הסתם. ואיך אפשר שלא לדבר, אם מדברים על סולחות, על לי ואביבית, לי גרינר ואביבית מחזור.
0: הם המציאו את המריבה בעצם.
1: בדיוק, הרי כולנו מכירים את מאיפה יש לחבר חדש, את בחתונה שלי, המאוד איקוני, אז אני מאוד מקווה, אמנם כן היו סולחות על זה במהלך השנים, אבל כל פעם זה חוזר, וכל פעם זה הופך להיות שוב איזשהו ריב, ווואלה, אני מקווה בשביל השתיים האלה שהם יוכלו לשים את הדברים מאחור, כי אם הם ישתפו פעולה, הן יהיו גדולות מהחיים.
0: אני חושב שאם הם לא יריבו, אף אחד לא ישמע עליהם באיזשהו מקום. זה גם מה שמניע אותם. לא, אני בטוח, אני צוחק.
1: יכול מאוד להיות שאתה צודק.
0: דור סגל, כתב התרבות של מעריב, תודה שדיברת איתנו, וסליחה ומחילה לכולם.
1: תודה רבה, ושתהיה חתימה טובה לכולם, וצום קל, למי שצם.
0: אמן, אמן. ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רדיו דרום. תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: זאת הדרך של
11: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
21: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
22: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

0: איזה שיר מקסים, איזה חיבור נפלא יש ביניהם.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

פבלו ושלומי, שלומי ופבלו. מתוך המופע המשותף שלהם לאחרונה באקספו תל אביב. יא יא יא.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?

0: באירו, לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. המכינה הטכנולוגית להנדסאים להשלמת תנאי קבלה במכללה הטכנולוגית באר שבע תחבר אתכם לצעד הראשון בבניית הקריירה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
4: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00.
6: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
7: תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. עכשיו 4:49. כמו שאתם יודעים, יום ראשון בערב, צום יום הכיפורים. כל אחד עם המאכלים שלו בסעודה המפסקת. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לשף מיכאל קץ. שלום מיכאל.
8: אהו נהדר, מה שלומך?
7: בסדר, בסדר גמור. תגיד, סתם שאלה ככה שמעניינת אותי לדעת בתור שף.
8: כן.
7: מה אכלו אצלכם כשהיית ילד בערב יום הכיפורים, בסעודה המפסקת?
8: מה אכלו אצלנו? תראה, קודם כל אני בא מבית בלגי, אוקיי? אבא שלי היה בלגי והוא איזה שהיה מבשל. אז בדרך כלל, קודם כל, הוא לא היה מכין מראש. הכל היה תמיד מוכן שעה, שעתיים לפני.
7: וואה.
8: זה ממש לא היה בית מסורתי, כמו שאנחנו מכירים. ולכן, השכנים וחברים נורא התפלאו מזה שיש אבא שמבשל, אתה יודע,
7: כן.
8: לארוחה שצריך. אצל כל השכנים המכירים היו מלאים כבר בתבשילים והכל לשבוע רצוף. אצלנו המכר היה ריק תמיד. זאת אומרת, היה חמאה, היה שמנת, היה דגים, היה מקום שאתה רוצה, ובישלו באותו רגע.
7: איזה
8: אז
7: כיף.
8: אז תמיד זה הבישולים, כן, כן, כן, זה ממש זה. אז המון ירקות, המון המון ירקות, נתחיל בזה. בדרך כלל, או, זה היה או דגים או בשר, בדרך כלל הוא לא עשה או זה או זה. זה היה, אם היום אוכלים דגים, אז זה דגים. אם היום אוכלים בשר, אז זה בשר. המון, הוא נורא אהב לעבוד עם תפוחי אדמה, והוא נורא נורא אהב לעבוד עם קטניות אבא שלי. ודווקא על זה אני רוצה לדבר, כי אחד לטעויות של לטעויות, אתה יודע, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אנחנו צריכים להבין שבסוף היום אנחנו נכנסים פה לצום של 24 שעות.
7: נכון.
8: ולכן הגוף, הנטייה שלו, מה שאתה רוצה, אתה רוצה להקל עליו, ובמה, איך אנחנו רוצים להקל עליו? שוב, אני לא מומחה לדיאטות, אז שלא יסתכל על הדיאטה, אני מסתכל מבחינת קולינריה,
7: אוקיי.
8: מבחינת גסטרונומית. אוקיי? ומה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים אוכל שמתפרק נורא נורא לאט. אוקיי, אוכל שלא מתפרק מהר, למשל אם אנחנו נאכל הרבה פיטה ואת יודע וכל מיני דברים מתוקים שאנחנו יש לנו נטייה לאכול, שזה דבר בדיוק מה שאנחנו לא רוצים, אז הגוף מפרק את האנרגיה שלו נורא נורא מהר וזהו. הרגשנו רעבים, עכשיו שבעים ומהר מאוד אנחנו חוזרים להיות אותם רעבים, אז אנחנו רוצים לאכול דברים שמתפרקים נורא לאט. דוגמה נהדרת זה קטניות. אוקיי, אז אחד הדברים שאבא שלי היה מכין, וזה דבר נורא נורא קלאסי צרפתי, אבל כל אחד יכול להכין את זה איך שהוא רוצה, וזה מתאים בעצם לכל מטבח. הוא היה מכין תבשיל שמבוסס על בשר, דרך כלל זה היה או בשר כבש או בשר, והרבה שועית וקטניות. ומה זה מזכיר לך? קצת חמין.
7: נכון.
8: אוקיי, באיזשהו מקום יש לנו בחמין. אוקיי? עכשיו הוא היה עושה את זה בצורה שלא אני יכול להסביר חוסה. ומה שקורה, הרגשת הסובע היא הרבה הרבה יותר טובה. והשתדלנו, אתה יודע, הרבה פעמים לא לאכול הרבה מתוקים, כי שוב פעם, אנחנו לא רוצים להעמיס סוכרים שמתפרקים מהר. אתה רוצה דברים שמתפרקים לאט. אני גם מציע למי שלא רגיל להחליף את הלחם בצום. באותו יום, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל אוכלים הרבה חלות, פיתות, לא משנה מה. דווקא פה ללכת על לחמי מחמצת.
7: איך אתה אומר לתימני להוריד את הבצק, תגיד לי?
8: בדיוק, בדיוק.
7: איך אתה יכול להגיד כזה דבר? זה חילול הקודש, מיכאל, זה חילול הקודש.
8: רק הפעם הזאת, תנסה לקחת ורגו, למה תכין פיצות מזה, קוסמין ורוק, כן. עכשיו, שלא תבין אותי, אני לא מאנשי הקוסמין, ואני לא מאנשי הזה, אני רק מנסה להקל עליך את הצום. אוקיי?

0: אבל באמת, אם צריכים פיצות עם פיצות או כל מה שאתם רוצים, קצת מקומחים מלאים יותר, קוסמין, פשטן, קמח מלא, הגוף, אתה יודע, מרגיש הרבה הרבה יותר קל באותו יום, מרגיש הרבה הרבה יותר טוב, וזה דברים קטנים. עכשיו, לא צריך לעשות את זה כל יום, שכל אחד יעשה מה שרוצה, אבל לצום הדבר הזה יעשה עבודה נהדרת. סלטים מקטניות, שוב פעם, הסלטים מהדשים מבושלים או לא מבושלים, מונבטים, כל הדברים האלה יעשו המון טוב, והמון שומן, שומן זה דבר נהדר.
1: עכשיו אתה התחלת לדבר.
0: שומן, כן, אז דוגמה יכול לעשות למשל ארוחה חלבית נהדר, אתה יכול לאכול המון גבינות, אתה יודע, המון גבינים, הרבה שומן, זה דבר נהדר, אז אתה יכול ללכת לכיוון הצרפתי, אתה יודע, כל הבריא למינים, וכל, כן, דבר שעובר נורא נורא טוב, מתפרק לאט, לא נדבר על כמובן כל השקדים למינים, וכל האגוזים למינים, כל מיני דברים שהפירוק שלהם הוא איטי, וזה מה שאנחנו רוצים, ורק באותו ארוחה תמעיטו בסוכר, למרות שזה נורא נורא כיף, כן, לכל דברים מתוקים, נכון. מרגישים שהם התמלאנו, ותנסו, וזה נורא נורא נורא כיף, אז שומן, קטניות למינים,
1: כן.
0: ואם אתה רוצה לדעת מה אני עושה, ואני ממש ממש אוהב את זה, אני מכין לעצמי תבשיל שנקרא קסולט, אמנם זה צרפתי, אבל שכל אחד ישים את הטעמים שהוא רוצה. הרעיון הוא נורא נורא פשוט, לבשל שועית איזה שאתם רוצים, שועית לבנה, אדומה וכולי. במקביל, זה נפלא עם אוף, אפשר לקחת למשל פרגיות בלי עצם, אוקיי? פשוט להוריד להם את העצם, לעשות להם גם כן בישול יחסית ארוך, זה יכול להיות בתנור, בשמן זית, עד שהם רכים, להרבב את הכל ביחד ולהוסיף את זה גם ירקות מבושלים, ומה שאני עושה, אני שם הכל בכלי, שם זה פירורי לחם, אוקיי? דרך הפנקו, אני שם את זה בתנור עד שהם נשרפים, שם עוד שכבה של פירורי לחם עד שהם כמעט נשרפים, ואז שאתה תובל הכל בפנים, הבשר והשועית וכל מה שבפנים, והרוטים, אתה רוצה מתכון מדויק, אני ארשום לך ואתה יכול להפיץ, וזה דבר נפלא.
1: זה רק הרעיון מעניין, זה בטח קרנצ'י כזה אחר כך בתוך
0: זה קרנצ'י, זה מדהים, אז תשלבו עופות עם שועית וקטנים וזה, ויהיה לכם לפי דעתי הרבה יותר קל מאי פעם.
1: מגניב לגמרי. יפה. השף מיכאל קץ, תודה שדיברת איתנו, שתהיה חתימה טובה.
0: ובאמת חג שמח וגמר חתימה טובה לכולם. תודה על השיחה.
1: תודה רבה, ביי ביי, להתראות. יפה, טוב, אז הנה המלצה של השף מיכאל קץ עבורכם, הרבה קטניות, הרבה שועית. רק אם אתם מחליטים לעשות את המתכון הזה, אל תשבו לידי בבית כנסת. אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות השעה 5. חוזרים עליכם עם עוד המון המון שירים טובים ועוד כמה דברים מעניינים, תישארו איתנו.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. אני רוצה
6: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לאזריאלי.
4: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
15: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
14: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
17: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
19: קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
20: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
21: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום טוב. שלמה.
22: תפשין פדלת תהיה שנה פורצת דרך בכל התחומים. בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהיה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
21: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עצמאות. בוקר טוב איתמר.
23: בוקר טוב.
24: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
21: אוהב את רוביק, אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
23: איתמר, כמה יום...
21: אוהב את כולם.
23: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
21: הוא באמת אוהב את כולם.
24: אני באמת אוהב את כולם.
25: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
27: בחסות
28: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
29: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום קטלני בכבישים. גבר כבן 70 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בנתיבי איילון סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים איכילוב כשהוא במצב אנוש, אך שם נפטר מפצעיו. מדובר בהרוג הרביעי מהבוקר בתאונות דרכים. כתבתנו בדרום, הודיה בושרי, מוסרת שלפני כשעה נפצע רוכב אופניים חשמליים כבן 60 באורח קשה מפגיעת רכב באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. סין ביקשה מאיראן מאחורי הקלעים לסייע בריסון החות'ים בתימן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. עם הפרטים כתבתנו עדי נירמן.
0: לפי הדיווח, הבקשה הסינית הגיעה בעקבות פנייה של ערב הסעודית לבייג'ינג אחרי מתקפת הבזק הצבאית של החות'ים בימים האחרונים, והותירה את ייצוא הנפט והספנות של הסעודים בסכנה. בפומבי קרא סין להשבת חופש השייט, אך לדברי המקורות, המסר שהעבירה במישור החשאי הרחיק לכת. המקורות ציינו כי טהרן השיבה שהיציבות והשלום באזור תלויים בסיום המלחמה מול ארצות הברית וישראל. דיפלומט מערבי טוען, סיני גורם שאיראן לא יכולה להתעלם ממנו.
29: בתוך כך דווח בערב הסעודית על הרוג ושני פצועים בעקבות יירוט כתב"ם חותי בדרום מערב המדינה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה לאחר שהעביר את רכבו לשטחי הרשות הפלסטינית ואז ניסה להונות את חברת הביטוח שלו בטענה שהרכב נגנב, מדווח כתבנו ירון דורון.
1: הנאשם הגיע לתחנת המשטרה בחדרה ודיווח כי הכנה את הרכב בעיר וזה נגנב. לאחר מכן הוא פנה לחברת הביטוח שלו כדי לקבל פיצוי, אלא שאז התברר שהוא זה שדאג להעביר את רכבו לשטחי הרשות. הוא נאשם במסירת ידיעה כוזבת וניסיון לקבל דבר במרמה.
29: עוברים לתעופה, חברת סאס הודיעה כי לא תחזור לישראל עד להודעה חדשה. עם הפרטים כתבנו סער אברהמי.
2: חברת התעופה סקנדינביאן איירליינס הגדולה בצפון אירופה חזרה בה מחידוש הטיסות בקו תל אביב קופנהגן בירת דנמרק. זאת פחות משבועיים אחרי שבישרה כי היא מחזירה את הטיסות. בחברה מסרו כי בעקבות הערכת המצב העדכנית מהימים האחרונים לגבי גורמים מבצעיים ומסחריים, הגענו למסקנה כי התנאים לא מתאימים. נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולבחון את ההזדמנות להשיק את הקו בעתיד.
29: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה הצפויים גשמים מקומיים.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
29: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
23: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

ארקדי דוכין, היא לא דומה. שעה שנייה של באים בטוב, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. יש לנו עוד שעה יחד עם המון מוזיקה טובה בעיקר. הצוות שלי כבר כאן ערוך ומוכן. עומר יוסף בוחר את השירים, תודה עומר. גלב קדירוב מוציא אותנו לאוויר העולם, ליאור חן אסרף עורכת, ואלעד בובלי לאחד והיחיד מפיק אותנו. אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות, תורידו מהירות ותגבירו את הרדיו. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: השרידות שלך זה
1: שיר השנה.
0: לי הדמעות שלך ואולי כל זה גומל וכלך אז למה?
1: אושר כהן, טוב. עכשיו 5:13, רגע לפני יום הכיפורים, הגיע הזמן שגם הילדים שלנו, אני מניח, גם רוצים לצום. איך עושים את זה? מאיזה גיל? אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לפסיכולוג דני עמית, מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי, הוא מטפל בילדים, נוער ומשפחה. שלום דני, אחר הצהריים טובים.
2: אחר הצהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר גמור, תראה, אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, מגיע ילד לאבא שלו ואומר לו, אבא, אני רוצה לצום, כמו כולם, כמו הגדולים, איך מגבילים אותו, מה אומרים לו, איך מסבירים לו, וכמה לתת לו לצום?
2: כן, אני חושב שבאמת ההסתכלות, כמו שהצגת את זה, זה כבר מלמד על המשמעות שאנחנו יכולים להפיק מהנושא של גם חג, גם נושא של צום, ובעצם יש פה הזדמנות לילד לכניסה הדרגתית לעולם של המבוגרים. בעצם הוא רואה אותנו המבוגרים, נגיד מי שכמובן שומר, הוא רואה אותנו עושים איזושהי פעולה, מטבע הדברים הוא גם מזדהה איתה, רוצה גם להצטרף לעולם הזה, והתפקיד שלנו, כמו בהרבה דברים אחרים, להכניס אותו בצורה נכונה, בצורה שתהיה לו טובה, וכדאי להחזיק בראש כמה דברים. דבר אחד, כמובן בריאות. אנחנו רוצים שילד יעשה משהו בלי להיפגע, בלי שזה יעשה לו איזה טראומה גופנית או משהו כזה.
1: ברור.
2: אז אנחנו מדברים על הדרגתיות. דבר שני, אנחנו גם יכולים להסתכל על זה כאיזה סוג של אתגר, שבעצם הילד גם, או כולנו, מתמודדים עם משהו שבשגרה אנחנו פחות חווים אותו. כל הנושא נגיד של רעב, תחושות של איפוק, אתה צריך להתאפק,
1: נכון.
2: אתה לא יכול לשתות, אתה...
1: היום ילדים לא יודעים מה זה לשמחתנו או שלא לשמחתנו, אני כבר לא יודע, אבל היום ילדים לא יודעים מה זה להיות רעבים.
2: נכון.
1: או להמתין. ואתה יודע מה, אבל לא מדבר על רעב במונח, מה שנקרא מונח אכזר, אלא רעבים שעוד מעט ארוחת צהריים ועוד שעה ארוחת צהריים, וצריך להתעזר בסבלנות ולא חוטפים בדרך כמו שקורה היום בדרך כלל.
2: נכון, אז יש פה גם הזדמנות, תחת הנושא הזה של צום ותחת הנושא של דת, יש פה גם הזדמנות לעשות איזשהו אימון בנושא של איפוק, בנושא של דחיית סיפוקים.
1: נכון.
2: אז גם במובן הזה אנחנו יכולים לראות את התרומה, נגיד שכל הדבר הזה שאתה בא ואומר, רגע, אמנם בא לי לעשות משהו, נגיד הגוף שלי משדר, בא לי לשתות, בא לי לנשנש, בא לי לאכול, ובעצם אני מתאמן עכשיו קצת בריסון עצמי, וגם נגיד נוסיף שיש פה גם הזדמנות בכלל להקשבה גופנית. כי היום אנחנו במידה רבה פועלים, שהרבה פעמים אתה אפילו לא שם לב, אתה יכול להיות במסך ולאכול, ואתה אפילו לא שמת לב.
1: נכון.
2: מה אכלת, כמה אכלת. אז יש פה מה שאנחנו קוראים, נגיד, בפסיכולוגיה, את כל הנושא של קשיבות, או מיינדפולנס, שאתה אומר, בוא נקשיב לגוף, ופה גם התפקיד של ההורה, לעזור לילד להבין איך זה מרגיש, מה קורה לו, רעב, צמא, איפה אתה מרגיש את זה בגוף, וכמובן איך אתה מתנהל עם זה בצורה טובה.
1: יפה, אתה יודע שכשאנחנו היינו ילדים, אז אני זוכר שכשאני הייתי בן 8, אז אבא שלי עליו השלום היה אומר לי, אתה בן 8, אתה צם עד 8 בבוקר. אתה בן 9, אתה צם עד 9, ככה עד גיל 11-12, בגיל 13 אתה כבר סוחב עד 7 בערב, עד צאת הצום כמו כולם. אבל ככה לימדו אותנו שהיינו ילדים. זה היה ככה.
2: מעולה. ואיך אתה היום עם הצום?
1: היום אני בסדר גמור כבר, כן, אני בסדר. Okay. כן, רק, אתה יודע, החשש למתוקים בבוקר של הצום, אבל זה בסדר, זה עובר. אגב, מאיזה גיל, כשאנחנו מדברים על זה, אתה יודע, ילד יכול לבוא פתאום בכיתה א', הוא רואה את כולם צמים, ואני גם רוצה לצום. מתי אומרים כן, מתי אומרים לא, מתי...
2: אז קודם כל, מה שאבא שלך אמר, בוא נכבד, נלך על זה, אני חושב שזה באמת הרעיון של הדרגתיות, הוא רעיון טוב. אבל אפשר להוסיף עוד עיקרון. אתה אומר, ברגע שאני מזהה איזה מידה של סבל שהוא גבוה מדי, זאת אומרת, אני יכול לסכם עם הילד, ברור שאתה, נגיד, בן 6, 7, 8, אתה לא צם מלא, כי זה לא בריא.
1: נכון.
2: מצד שני, גם אם שמת יעד, נגיד, בגיל 6 עד 6 או דברים כאלה, ואתה מתחיל להרגיש לא טוב, אתה סובל מדי, אז גם אנחנו מעבירים מסר לילד, חלק מהדרגתיות, זה ללמוד בהדרגה את כל הנושא של כוח סבל. אנחנו רוצים לצאת קצת בהדרגה מהאזור של הנוחות, האזור שאנחנו רגילים אליו, אבל גם לא להגזים, זאת אומרת, לא לעשות בשנה אחת פתאום יותר מדי. מגניב. אז גם הרעיון הזה שאתה מעביר מסר לילד, קודם כל, יפה, שאתה מזדהה איתנו, רוצה להיכנס לזה, זה חתיכת אתגר, בוא נעשה את זה בהדרגה, נעשה הקשבה, נדבר, נשאל אותו, איך אתה, איפה זה מרגיש, נלווה אותו בדבר הזה, וגם נגיד לו, לאט לאט, יהיה לך זמן, הרבה שנים, שיהיה לך זמן לצום מלא, בינתיים...
1: אתה עוד תתגעגע על הימים האלו באיזשהו מקום, בסדר. טוב, רק שהצום הזה יועיל לכולנו, גם לגדולים וגם לקטנים. הפסיכולוג דני עמית, מנהל שירות פסיכולוגי בילדים, נוער ומשפחה, תודה רבה רבה על שדיברת איתנו, ושתהיה חתימה טובה.
2: אמן, אמן. תודה.
1: ביי ביי, להתראות.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפוליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: וסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
18: תור ישראל,
17: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
15: העתיד כבר כאן, סרוטו, תואר הנדסאי מכשור רפואי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
20: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

דור דניאל עם מקום לצידך, שיר שמזמן לא שמענו, המילים של סמדר שיר, הוא יצא עם הבת שלה. כן. 5:30 עכשיו, אתם על רדיו דרום, 95.8, 97 FM. את מי ראינו אתמול במופע של שרית? אימא למה היא עשתה שם?

0: דורי בן זאב עם לאה לאה, לא מוקדש לכל הלאות. אם קוראים לך לאה, אני מניח שפעם אחת לפחות בחודש מישהו אומר לך לאה. יוצאים להפסקה קצרה ממש, אנחנו שווים עליכם מיד, תישארו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום, כאן ענת אהרון, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרון וכל משפחת אור משכנתאות.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק. פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צהל ולכל בית ישראל
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
7: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
2: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
11: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
20: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
21: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
11: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: יגאל בשן עם סיוון. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של באים בטוב, סוגרים שבוע, כפיר ולדמן יחזור ביום שלישי, אחרי יום הכיפורים, אחרי השבת ואחרי יום הכיפורים. נגיד תודה לצוות היקר שלי, לליאור חן אסרף שערכה, לאלעד בוביל שהפיק, גלב קדירוב שהוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע, עומר יוסף שבחר את המוזיקה. אני ראם כהן מאחל לכולכם המשך האזנה טובה, שבת שלום, גמר חתימה טובה, צום קל וכל הברכות האמורות. מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום. נזכיר לכם שהחל מהשעה 8 תוכנית מיוחדת כאן, מה מותר ומה אסור ביום הכיפורים, יחד עם הרב יורם כהן ואיתי עבדכם הנאמן, וגם בשעה 11 בשידור חי הסליחות המרכזי, אמירת צקס הסליחות המרכזי מצטדיון טרנר יחד עם הרב בצרי. בקיצור, בהחלט צפוי לכולנו יום ארוך וגדוש בדברים טובים. אני ראם כהן כאמור מאחל לכם המשך האזנה טובה, שנה טובה וחתימה טובה. חותמים עם שיר מקסים שכתב הלחין אבי ומדינה, הגישה משפט יפהפה, לטעות זו חולשה אנושית, להאשים את בעלך זה נשי, לא?
1: אמרת לי שאת כה אוהבת,
0: אוקיי,

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
3: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה

0: התנאים המלאים.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: זאת הדרך שלי.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
13: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
19: עלם.
18: כפוף לתקנון.
20: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
21: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום. הלב של הדרום.
22: נו, תקליק כבר.
23: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
0: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
22: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
23: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026. בגץ קבע באופן סופי כי מפלגות לא יורשו להשתמש ביישומון אלקטור לצורך העברת מידע על מצביעים בזמן אמת. השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד כבוב הפכו את החלטת מליאת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את השימוש ביישומון בו השתמשו מפלגות הקואליציה בשנים האחרונות. בפסק הדין צוין כי מדובר בהפרת החוק להגנת הפרטיות, וועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר החלטה מסוג זה בהיעדרה של הסמכה חוקית מפורשת. נזכיר כי בגץ הורה למליאת ועדת הבחירות המרכזית להצביע על השימוש ביישומון, זאת בעקבות עתירה שהגישה הליכוד, ולפי הסמכות להכריע בסוגיה היא לא של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג. סקר ישראל היום קובע כי גם גוש נתניהו וגם גוש האופוזיציה עומדים על 52 מנדטים. מפלגת ישר היא המפלגה הגדולה בישראל עם 22 מנדטים, שניים פחות מהסקר הקודם. גם הליכוד נחלשת במנדט ל-20, אך מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. עוד עולה מהנתונים כי המפלגות הערביות עומדות על 12 מנדטים, ומפלגתם של יועז הנדל וירון זליחה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. רוכב אופנוע כבן 35 נפצע באורח אנוש לאחר שנפגע מרכב בכביש 780 סמוך לקריית אתא. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום פינו אותו לבית החולים כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במהלך היום נהרגו 4 בני אדם בכבישים. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה לאחר שהעביר את רכבו לשטחי הרשות הפלסטינית ואז ניסה להונות את חברת הביטוח שלו בטענה שהרכב נגנב, מדווח כתבנו ירון דורון.
24: הנאשם הגיע לתחנת המשטרה בחדרה ודיווח כי הכנה את הרכב בעיר וזה נגנב. לאחר מכן הוא פנה לחברת הביטוח שלו כדי לקבל פיצוי, אלא שאז התברר שהוא זה שדאג להעביר את רכבו לשטחי הרשות. הוא נאשם במסירת ידיעה כוזבת וניסיון לקבל דבר במרמה.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: אז אחרי שבועות של ימים חמים, הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים.
25: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של הדרום, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, יום חמישי בשבוע, 17 בספטמבר, אנחנו כאן איתכם לשעה של כדורגל, רגע לפני יום הכיפורים, אז אנחנו נדבר על לא מעט נושאים, מן הסתם נעסוק בהרחבה על הטקו של הפועל באר שבע אתמול נגד דינמו זאגרב.
1: הפספוס קצת.
0: כן, אפשר לומר. ולאחר מכן אנחנו נדבר גם עם קפטן הפועל באר שבע בכדורסל גולן גוט. אז לא מעט עניינים כאן על הפרק.
1: הכדורסל צריך לפרגן להם למרות כל הקשיים בקיץ. וואלה, הם בסדר. אמרנו את זה כאן באולפן.
0: מתחילים להתניע לאט לאט.
1: כן, אמרנו את זה באולפן.
0: ערב טוב נדב דאג, מה נשמע?
1: הלאה, ערב טוב, בשורות טובות וחתימה טובה לכולם.
0: חתימה טובה, אייל חטר, ספורט קל שבע, מה נשמע? כיף שאתה חוזר אלינו.
2: שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב, מה שלומכם?
0: בסדר, התגעגענו. אלכס גלסטיאן גם על הצד הטכני, אנוכי איציק אלפי. פרק חדש של פודקאסט עולים להתקפה באוויר, ופרק חדש של אמה יעמיק יעלה בעזרת השם מחר. טוב, אז הפועל באר שבע
1: וגם בעזרת השם, שילוב יפה
0: לגמרי. טוב, אז הפועל באר שבע אתמול מסיימת בטקו 0-0 נגד דינמו זאגרב בפתיחת הליגה האירופית. תחושות, איך אתם מסכמים כל אחד את המשחק הזה? בסך הכל
1: תוצאה טובה, הופעה טובה, אבל הקבוצה שלנו לא תנצח הרבה משחקים שם, ואתמול הייתה הזדמנות לנצח.
0: שאלה, למה היא לא תנצח?
1: כי יש קבוצות חזקות מאוד, גם אתמול זה הישג מצוין.
2: גם אל תשכח בלי ביתיות.
1: כן, מדובר בקבוצה בתקציב של 70 מיליון אירו, זה הרבה יותר מהפועל באר שבע, והייתה הזדמנות לנצח, זה היה באוויר, זה היה נותן פתיחה ברגל ימין, זה היה נותן קצת נקודות, כסף למועדון, חבל, יש תחושה של פספוס, אבל חצי הכוס המלאה היא לגמרי מלאה, בהרבה דברים טובים, הפועל באר שבע, נכון, מכבי תל אביב עכשיו היא להיט בליגת העל, אבל פועל באר שבע...
2: מה זה להיט? היא כבר אלופה.
1: יותר מדי מהללים, בסדר? אבל הפועל באר שבע הוכיחה. היא קבוצה חזקה, עמוקה, עם סגל טוב, והפועל באר שבע תדבר. יהיה משקל גדול בימים הקרובים, בתקופה הקרובה, לאיכות הרוטציות. כלומר, לא כולם יכולים לשחק כל שלושה ימים, ומי ש איראן קושוק יחליט לתת לו את ההזדמנות, צריך לבוא בכל הכוח ובכל האנרגיות שלו. זה בצד הקבוצתי. בצד האישי, אני יודע, ומגיע לניב יהושע המון מחמאות. הבן אדם הגיע מליגה שנייה, משחק כל משחק, שיחק 8, עכשיו אתה שם אותו 6, והוא מצוין, והוא עושה עבודה, אבל אני, אם אני צריך לבחור משהו אישי מהמשחק אתמול, אני לוקח את פורסון. זה נראה לי הולך להיות שחקן בליגת העל שיעשה הרבה, יתרום הרבה לפועל באר שבע. יש לו מחשבה מהירה, הוא כל הזמן מחפש את הכדור, הוא בועט לשער, איך אמר אתמול אורי אוזן? הוא שחקן מאוד מעניין, ואתמול ראיתי איזשהו אפגרייט ממנו, ואני לוקח מהמשחק ברמה האישית את פורסון.
2: על הכבוד.
0: כן, אייל, לא, לא, לא שמענו אותך מאז, מאז סבך.
2: סבך בית. קודם כל, אז אם אמרת סבך, אז נתחיל מסבך. אני באתי למשחק אתמול, כאילו בטלוויזיה, כן?
0: כן.
2: בראש שלי עדיין ה-10 שניות ההם.
0: ברור.
2: ויותר מזה, אני לא יודע עד כמה דיברו על זה והזכירו את זה. היה לי עוד את טראומת הנסטיס. אפשר להתעלם מזה, אתה פוגש את דינמו זאגרב, אתה אומר, רגע.
0: ראיתי תקציר לפני, בשביל...
2: שלא נקבל עוד פעם טריכה.
1: אני זוכר את עצמי באותו לילה, היינו...
0: הוא עזב, כמה זמן אחרי המשחק הזה הוא עזב?
1: מיד.
2: הוא לא שיחק אחרי זה. לא שיחק אחרי זה.
1: אני לא אשכח את אותו לילה. היינו אז בידיעות הנגב, זה היה יום אחרון. המשחק נגמר ב-11, אני ראי האורך, אמר לי, תרוץ מהר למערכת. הייתי מוטרף במוח, באתי, הרבצתי למקלדת. למה הרבצתי למקלדת? כי יום-יומיים לפני דיברתי עם כל אנשי הצוות המקצועי, אמרו, השוער לא מוכן, ייקח לו זמן,
2: אז איך הוא שיחק?
1: להיות מוכן, אז איך פתאום אתה משחק?
2: איך הוא שיחק?
0: מי היה השוער השני באותה תקופה? אתם זוכרים?
1: גורש.
0: יאללה, לא יומן.
1: יצאתי מדעתי ובאתי למערכת, וטק, טק, טק. זה כאב, כי אתה מדבר עם אנשים, אומרים לך, אין סיכוי שהוא ישחק, פתאום וייזינגר וברק מחליטים, כמה ימים אחרי, כשהקבוצה חזרה מארץ, שיחקנו בנתניה, אני עומד ליד התא כבוד, כי זה, זה, זה יציס אותי, אני אמרתי לאלונה, תגידי, איך עושים דבר כזה, איך, איך, אתם, המועדון אומר, הוא לא מוכן, איך אתם נותנים לו לשחק? ואחר כך בא אסי, רחמים, שהוא שוער ומאמן שוערים, אמרתי לו, תגיד, אסי, אתה היית במלון, איך קיבלת את זה? אומר, שמה, בא אליי המאמן שוערים, בא ברק בחר, אני מכבד אותם, אמרו לי, קיבלנו החלטה, אמרתי להם ברכה בהצלחה, וזהו, חבל.
2: זהו, אז...
1: זה משחק שעשה נזק, אבל אייל, זה
2: משחק שעשה...
0: כן, לגמרי.
2: אז זהו, אז למשחק אתמול, כאילו, אסור לשכוח, מבחינת דירוגים, דינה מוזגרף זה דרג ב', הפועל באר שבע זה סוף דרג ד'.
0: נכון.
2: כן, ככה שיש פערי רמות, לא רק תקציב, פערי רמות, וזה היה משחק, בוא נגיד, אחד החזקים שיהיו לנו במסע הזה.
1: שזה אני אומר שהיה...
2: ועדיין, אני חושב שנגד הכוכב האדום בוודאי, ואפילו נגד סבח במשחק הראשון, באר שבע שיחקה יותר טוב. למה? כי זה היה משחקי נוקאוט. פה זה משחק שיטת ליגה. ליגה אחרת, כן, זה ליגה מסוג אחר.
1: מה שהיה לא אומר, זה נכון, זה משפיע.
2: אילו זה היה משחק נוקאוט, אני מאמין שהיינו דוחפים יותר להפקיע.
1: אתה יודע איפה זה עוד בא לידי ביטוי?
0: נו.
1: בקצב ובאגרסיביות ובלחץ, זה לא הלחץ והאגרסיביות של המשחקים שאייל מדבר עליהם.
2: זה אני אומר, יש הבדל אם זה ליגה שאתה יודע שאתה יכול לתקן במשחק הבא או לעשות איזה רצף.
1: זה יותר איזי.
2: כן. אתה לא משחק, אתה חייב, אתה יכול
1: לשחק. חסר לי האינטנסיביות הזה, חסר לי טק, טק, טק.
0: כן, אני מבין מה אתה אומר. אני חושב שבסך הכל היה משחק מצוין לבאר שבע, הכנה טובה מאוד של רן קוז'וך, במוכן.
1: בחירת ההרכב. עכשיו לבחור את ההרכב זה סרט, אתה מקבל על הידיים שלך את כל הנתונים
0: הפיזיולוסטיים. ואם אתה תשים לב,
1: ואתה צריך להחליט.
0: ואם אתה תשים לב, בשני הרכבים האחרונים, בכל הרכב אמרנו, איך זה יכול להיות שהוא פותח איתו?
1: וזה שאתה אומר עליו, איך הוא פותח איתו, לא מאכזב.
0: נכון, ואני חושב שזה מה שהולך להיות מעכשיו. בעיקר, בזמן הלחץ, אנחנו נראה שחקנים, תמיד יהיה איזה שחקן אחד, שניים, יכול מאוד להיות שכבר עכשיו נגד קריית שמונה, יעלה שחקן אחד שאנחנו לא חושבים שהוא יעלה.
2: מתוכנה, לאן
0: אלה? אולי מתוכנה.
2: לא, לא, ממש הוא מוזר, אני אתך אגב.
0: מה אתה עושה?
2: לא יתחיל. כל הרוטציה, איפה הוא הלך?
1: הוא לא הלך, הוא
2: עכשיו...
0: לא, מה פתאום?
2: אז מה קרה?
1: שיחק.
0: אוגריסה, מה לעשות?
1: כמה דקות שם.
0: אוגריסה.
1: אוגריסה עכשיו לקח קצת. ואיגור חזר מהפציעה.
2: עמית אוחנה, עד ששם גול ראשון בליגה, באירופה גם היה שותף. ככה נעלם לגמרי, אני מבין רוטציות, אבל...
1: לא, נראה לי שהוא יקבל דקות בזה.
0: זה מה שאני אומר, יכול מאוד להיות שפתאום, סתם, לא יפתיע אותי נגד קריית שמונה, הוא יפתח. לא יפיל אותי מהכיסא.
1: יפתח לו, אבל יקבל דקות.
0: סתם אני בשביל ה...
1: כן, כן, הקו שלך נכון.
0: כי אנחנו רואים שפתאום, מלדה שמיכל, שכחנו אותו לגמרי.
1: הוא לא היה רע,
0: לא, הוא לא היה רע. אבל אני אומר, והבורומי שלא בסגל נגד מכבי, ואיך הוא לא שם את הבורומי, ואיך הבורומי לא בסגל, ונגד הפועל פתח תקווה, איך חזות וסטויאנו פותחים.
2: איציק, אני חושב שרן קוז'וך עושה לכולנו בית ספר.
1: כן,
2: חכה, לא, לא, לא, לא, לא מבחינת כדורגל, לא, מבחינת פילוסופיה, כי אנחנו רגילים, אנחנו מה שנקרא אולד סקול, בסדר? אנחנו רגילים, כנף ימין, זה כנף ימין. פתאום אתה רואה מלא דחלוץ, הופך להיות כנף שמאל. ניב יהושע, קשר אמצע, הופך להיות קשר אחורי. ג'בוניס, חלוץ, הופך... יש לו לכל שחקן... עוד עמדה.
0: עוד תפקיד שהוא...
2: היחיד שאין לו עוד עמדה במקרה זה לוקס בנטורה אולי.
1: אגב, ג'בוניס...
2: לא, גם מיגל ויטור. זהו.
0: נכון.
2: למרות
0: שמיגל ויטור שחק אתמול כמו חלוץ בחלקים מסוימים.
2: גם נכון.
1: ההזדמנות הכי גדולה אתמול ג'בוניס. יאללה, חטפת את הכדור, שואר לו במקום.
0: אין פס נורמלי לגנח.
1: באמת, חבל. זאת ההזדמנות הכי גדולה.
0: לגמרי. ואני חושב שבסך הכל בין שבע סתם משחק מצוין, אבל היה חסר את האיכות הזה, את הקילר הזה.
2: אנחנו מדברים על זה אבל שנתיים. חסר לך איזה עומר אצילי. שיקח כדור
0: אני זה קנגווה בעיניי. אני זה קנגווה זה בעיניי.
2: קנגווה יכול להיות. כן, גם קנגווה. אבל אתה רואה שבאר שבע בשנתיים קוז'וך
1: עשתה גביה ועשתה... היה מתניע מהחור.
2: בוא נגיד, עשתה אליפות וחצי. בלי השחקן הזה שהוא סטוליסט.
0: למה? קנגווה בעיניי.
2: זה קנגווה, אבל זה לא צילי. עדיין, זה לא...
1: לא, זה לא... חד שעושה פאול מ-20 מטר לחיבור.
2: קנגווה, אנחנו כאילו, אפשר להעמיד מרקוח, אבל הוא שחקן קבוצתי. הוא שחקן קבוצתי בראש.
1: אגב, יאל, אתה יודע שהוא עושה חייל ביוון, הוא מצטיין, מאוהבים
2: בו. כן, הוא הפקיע איזה גול.
0: אני אומר לך את האמת, הם עד עכשיו לא יודעים איזה שחקן הגיע לשם. הם לא מבינים את זה, ואתה תראה, הוא ייקח אליפות, גם לדעתי,
1: יוביל את הקבוצה.
0: הם לדעתי 12-12 או 15-15, אני חושב 12-12, אבל הם גם הביאו את ליבאי גרסיה, שלקח אליפות עם
2: האיקה. אבל אתה יודע מה הכי צורם לי בפנתנייקוס, אפרופו, גלשנו לדיון. אני אגיד את זה בכל הזדמנות שתהיה לי, בסדר? פנתנייקוס עברה מהאצטדיון המיתולוגי שלה לאצטדיון גדול, אולימפי של יוון.
0: אמור להיות אצטדיון חדש, בונים אותו עכשיו.
2: ואתה רואה שם הקבוצה שמיליונים השקיעו, ומקום ראשון, ומשחקת טוב, מלא קרחות.
0: נכון.
2: ואני אומר, אלוהים, אם יגדילו לנו את טרנר, ככה זה ייראה. ככה זה ייראה.
1: אני, אתה לא רוצה
2: שיגדילו. לא רוצה שיגדילו, שישאירו אותו ככה.
0: הגדלה של טרנר הכי שאני יכול להכיר אותה.
1: זה רק במשחקים בודדים.
0: לא, לא, זה ל-20,000.
2: לסגור את הפינות.
0: מעבר ל-20,000, מעבר ל-20,000, זה מוגזם, וזה יהיה כמו...
2: אבל אנשים...
0: זה יהיה כמו... לא רוצה להגיד הפועל חיפה בסמי עופר, כן, סתם זה מוגזם, כן, אבל זה יהיה כמו... לא יודע מה. כן, לא מספיק. זה כמו הפועל תל אביב בעונת החזרה שלה.
2: כמו הפועל ירושלים בטדי.
0: לא, זה...
2: גם לא?
0: לא, לא.
2: זה יותר מהפועל חיפה בסמי עופר.
1: זה אותו דבר, זה 4-30, זה אותו דבר.
0: כן, כן, זה יכול להיות...
2: מקבל את התיקון.
0: זה יכול להיות פחות. אז אני באמת חושב שבאר שבע עם טקו שהוא טוב, 150 אלף אירו הכנסה, יכול להיות 400 צפון, האם וכאשר הם מנצחים. גם מכבי תל אביב פתחה את העונה שעברה
1: באירופית
0: עם טקו 0 נגד פאוק, וחשבנו שזה הולך לכיוון שאולי מכבי יכול לקחת עוד נקודות, לכן באר שבע צריכה לעבוד צנועה, להמשיך עם העבודה הקשה, ולראות תוך כדי... איך המשחקים האלה באים ומשתלבים להם, כי יש לך פה גם ליגה וגם אירופה, ועם כל הכבוד לאירופה וכמה שאנחנו רוצים ליהנות ולחוות ונקודות דירוג, אתה יודע, בסוף זה הליגה זה מה שאתה, למרות שאתה יודע מה, אם איך שאני רואה את מכבי תל אביב, אולי שווה לעשות חישוב מחדש ולהשקיע באירופה, אתה יודע, לפחות ליהנות.
1: אל תגיד את זה, שלא ישמעו אותך.
0: לפחות ליהנות, אתה יודע, נקודות דירוג, הקהל שמגיע.
1: מה זה הליגה הזו? עכשיו, תשמע, אנחנו משחקים בשבת.
2: ממש מכבי עושה לנו טראומות, אה?
0: לא, תשמע, זה נראה, אין להם אירופה, מפרקים רביעיות, חמישיות, לדעתי חלק.
2: אבל אני יודע, מה שנראה בספטמבר זה לא משנה לי,
1: שאנחנו
2: בדצמבר.
0: אני עובד על זה, נדב, אני עובד על זה.
1: אתה לא לוזר, אתה על הכיפה.
0: לא, אני אומר, הפועל בישבת לך, היא צריכה להגיע לינואר, שהיא מרחק סביר ממכבי תל אביב, ואז הכל יכול להיות.
1: פועל באר שבע קבוצה חזקה, עם סגל טוב, שחקנים ייכנסו לעניינים, יהיה עוד יותר טוב, אני מאמין. תקשיבו, יש עכשיו, אנחנו משחקים נגד קריית שמונה.
2: דן ביטון אולי יחזור.
1: אולי דן ביטון.
2: אמן.
0: מרגש.
1: יש בשבת משחק נגד קריית שמונה, שהוא משחק לא פשוט, שי ברדה שם, עושה דברים מטריפים, ותסתכלו. או גריסה. לא רק מבחינת השבחת שחקנים. יאיר מורדכי, אוגריסטה, הוא עושה עבודה מטורפת, והוא גם טקטיקן, יהיה קשה בשבת. אבל צריך לזכור שאחר כך יש פגרה ארוכה, כן, כל הפצועים. אני חושב שרוטמן לא...
2: כי יש שחקנים במסגרות.
1: בסדר, רוטמן לא, תהיה אפשרות ניבי יהושע שהוא...
2: מה זה רוטמן לא?
1: רוטמן לא יחזור אחרי הפגרה.
2: לא יחזור אחרי הפגרה.
1: ולוקאס כן, לוקאס כן. ואני מקווה שגם ניבי יהושע, אמרת קודם אייל שהוא כנראה לא יממש את הזימון לאולימפית, אני עם הנירן בן שימון ואין לו פציעה, אני מזמין אותו לנבחרת הלאומית, הוא ראוי?
2: לא, לאט, לאט, לאט.
1: עזוב, הוא ראוי, בכושר שלו הוא ראוי לנבחרת הלאומית.
2: בסדר, אבל יש לנו שחקנים בעמדות האלה, אתה יודע...
1: בסדר, אבל יש אחר כך, יש פגרד, עשירי לעשירי, בעשירי לעשירי יש עירונית טבריה בנוף הגליל, ואחר כך יש אירופה, והפועל ירושלים, והבלגים, לא יודע
0: איפה. פה אתה מתחיל עכשיו את הלחץ. פה אתה מתחיל להתחיל את הלחץ האמיתי, עם כל הכבוד לתאימונת הזאת שאנחנו מרגישים עכשיו.
1: לכן הפגרה הקרובה מאוד מאוד חשובה, וצריך לצאת לשם עם ניצחון בשבת.
2: מר דייג, אתה יודע, בלהט המשחק, לא דיברנו על סוף חלון העברות אתמול.
0: חכה.
2: שהיה שם אירוע.
0: חכה.
2: היה שם אירוע.
1: מה, אתה מתכוון לחזות? איתי
2: חזות, מה זה, תגיד לי, זה אמיתי?
0: הנסיך, הנסיך.
2: אחד הדברים שהכי...
0: רציתי להגיע איתך לזה, אבל יאללה.
2: אז לא, תלך לפי הצעה עליינה.
0: עכשיו.
2: לא.
1: עכשיו אתה חם, תראה.
2: עזוב שילד באר שבעי, אחרי ששנתיים, שלוש, ככה מנסה ונלחם בסוף בנף יד, שולחים אותו ועוד לקבוצה בליגה הלאומית. עזוב את זה,
1: אני באמת שואל. אתה לא מכיר את הצד השני, יכול להיות שהוא ביקש, הוא רוצה לשחק, הוא מבין שהוא לא יקבל.
2: נכון, אני לא מכיר את הצד השני.
1: עזוב, זה לא רק...
2: אבל הפועל באר שבע, וואלה, אתם צריכים עכשיו שחקני אמצע. אתם צריכים. זה נפצע, זה מתח, זה מוצב, זה אליאל מוחק.
1: זה לטובה, זה לטובה שהוא ישחק.
0: אז אני אגיד ככה, אני אגיד ככה. בגדול הוא רצה להישאר, אבל הוא רצה לראות אופק. ונכון שהוא
2: נגד...
0: נכון שהוא נגד...
2: ביום ראשון, סליחה.
0: נכון שהוא נגד הפועל פתח תקווה, אני מסכים. אבל איתי, היו לו כמה וכמה הצעות לפני כמה שבועות, מקבוצות ליגת העל, שרצו ובנו עליו, אם זה הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה.
1: סכנין.
0: גם, ובסופו של דבר, כל אחת ואחת מהקבוצות הללו, ברמה, כשבאר שבע החליטה להשאיל, כבר כל אחת מצאה את הכיוון שלה, ופתאום הקבוצות האלו נחסמו בפניו. נוצרה הזדמנות רק אשדוד.
2: אבל מה קרה שפתאום הוא החליט לצאת?
1: הרי שנתיים
2: הוא
1: אומר,
2: אני אלחם על המקום שלי.
1: אל תשכח שיש לו ליווי צמוד של אבא ששיחק כדורגל, וכנראה גם מייעץ לו ומדבר איתו. החלטה, לדעתי, התקבלה ברמת המשפחה, וזה טוב לכל הצדדים. אגב, אשדוד...
2: זה לא טוב לפועל באר שבע, סליחה, אני לא מסכים.
1: לא,
2: זה לא
1: יודע,
2: טוב לפועל
1: לא, באר שבע.
2: הפועל באר שבע בעת הזאת צריכה רוטציה רחבה, במיוחד שחקני עצה, יהושע נפצע, אליאל מורחק, ונטורה לא פה.
1: מאמין, מאמין ביושרה המקצועית של המאמן. פורסון
2: ראית אתמול עם איזה תחבושת על הפנים.
0: אני מסכים איתך.
2: מה נסגר?
1: אני מאמין ביושרה של המאמן. איציק...
0: אגב, שנלי, לפני שאנחנו זה, הביקורת שלי, אני אגיד ככה, מצד אחד, לשתף שחקנים צעירים בקבוצה שרוצה אליפות ורוצה להצליח באירופה, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה.
2: ספר את זה למכבי תל
0: אביב. זה מאוד קשה, וגם מכבי תל
2: אביב. ספר את זה
0: ל... לא, איזה מכבי, למה איזה שחקן מכבי תל אביב?
2: איך קוראים לחלוט שהלך עכשיו לזה? בן כמה
0: הוא? בסדר, אבו פחי זאת ה... הוא בגיל של איתי.
1: אבו פחי הוא שאל וחזר.
0: הוא שאל לריינה.
1: ולקריית שמונה גם.
0: הוא שאל לריינה וחזר. אני, שוב, אני תמיד ממליץ לכל שחקן שמסיים גיל נוער, או מסיים את הקדנציה שלו בקבוצת הנוער, צא מיד להשאלה. אל תחכה. אל תנסה להחזר
1: כמות המזבח. יש היסטוריה טובה עם הדברים האלה.
0: ואני אומר, מצד אחד, מאוד קשה לשתף.
2: יש דבר אחד, סליחה שאני
0: עוצר לך. מצד שני צריך להיות החלטת
2: מועדון. יש דבר אחד, אתה אומר לי, היסטוריה, יש מה היסטוריה. יש פה שיגעון, אובססיה לרכש. שיטפון בלתי נגמר של כמיעה של הקהל והבעלים.
1: הקהל משגיע את כולה.
2: בלי הוולקאם ובלי הטירוף הזה שיש בחודש האחרון שלפני הבאות. אז בסוף, הנה, נתתי לכם את הדוגמה של עמית אוחנה. מה עשה הילד? עשה הכל לפי התוכנית, ועדיין, ברגע האמת,
1: היוו
2: עליו את אוגריסה, והיוו עליו את מלדה,
1: למרות זאת הוא ישחק.
2: גם הוא היה צריך לצאת להשאלה, לפי שיטתכם, אין לו פה מה לעשות.
0: כן, אבל הוא לחול להבדיל מאיתי.
2: הוא להבדיל חלוץ חמישי, כן?
0: לא, אבל הוא להבדיל מאיתי, איתי שנה שעברה כבר היה באזור הזה של הבוגרים, בסגל.
1: נכון, שנתיים, למה שנה?
0: פה, עמית, זאת העונה הראשונה שלו, כביכול שהוא עולה מנוער לבוגרים, אז הוא יכול לאכול את זה עד ינואר.
2: אבל אתה לא יורד לסוף דעתי. למה מכבי תל אביב, סתם דוגמה, כל כך מכונה, משומנת ודורסת? הם מביאים שחקן שחסר לפי עמדה, חסר להם אמצע, הביאו קניקובסקי. הלך מגן, בא מגן. בבאר שבע לא מביאים לפי עמדה, מביאים לפי הסוכן. מביאים לפי הזמינות בשוק. עכשיו אוגריסה, פר אני אומר לך, לא הייתי פה. כשהביאו את אוגריסה, סבבה אוגריסה. סליחה, מה אני צריך את אוגריסה? בוא נדבר על זה.
1: דיברנו
2: על זה. יש לך את איגו, יפה, דיברנו, כן, אני מתנצל, לא הייתי פה.
0: אז אני יכול להגיד שעל אוגריסה, למשל.
2: וזה בדיוק בא על עמית אוחנה. עמית אוחנה הוא חלוץ שלישי, קלאסי.
0: אז אני יכול להגיד לך שעל אוגריסה.
1: אתה יודע מה, גם אוגריסה בינתיים, פחות מתאים לסגנון משחק של הפועל באר שבע.
2: יכול להיות שהוא יהיה שחקן רחבה. אני לא נגד אוגריסה, אני נגד המדיניות שאין מדיניות, זה אילתורים.
0: אני יכול להגיד לך שאוגריסה זה אילתור. כי היה אמור להגיע קשר, האחורי שיכול לשחק גם שמונה, העסקה הזאת נפלה, וברגע שנותרו עם שבעה זרים, ימים ספורים לסגירת חלון עבוד כשיש אירופה, אמרו או שנביא אחד כמו גריסה, ונשנה את הציבות של איסט, ונעשה כמה התאמות, אבל יהיה עם שמונה זרים, או שלא נביא בכלל, ונהיה עם שבעה זרים באירופה.
2: אנחנו מדברים עליה פה כבר שנים, אני כבר כמה שנים פה איתך, איציק ברדיו, אנחנו מדברים שהפועל באר שבע אין להם מנהל מקצועי. אתה מסכים איתי?
0: אני מסכים.
1: לא יהיה כל עוד אלונה פה.
2: טוב, מוכשר, מיוחד, מוציא, איך אומרים, מים מהסלע. אבל ניהול מקצועי, חשיבה לטווח ארוך, ניהול של...
0: אני תמיד אומר שהפועל באר שבע
2: צריכה... אין, אין, ופה אנחנו לא נגיע למכבי תל אביב בעשור הקרוב.
0: הפועל באר שבע בעיניי צריכה דמות מקצועית שהיא לא תלויה באיזה קבוצה יש השבת, שהיא לא תלויה באתגרים, באירופה, בליגה.
2: מאז שברדה ירד לתפקיד המאמן, העמדה הזאת לא מורשת.
0: הוא המטרה שלו לעבוד במשרד, יש תחתיו אנליסטים, אבל אותו אחד, אותה דמות מקצועית שתהיה, היא צריכה להיות בעלת שצריך להיות לו מנדט להתקדם. אם הוא רוצה עכשיו נניח, הוא רואה שחקן שהוא רוצה אותו והוא חושב שיכול להיות עם שחקן בעתיד, אז הוא צריך להיכנס איתו למסע ומטל ולנהל איתו את זה. אז אני לדעתי אני חושב שזה משהו
2: שבחר צריך. איתי אחד אותי, היה מושאל לפני שנתיים, היית אומר לך על
1: הנושא על היום. איציק, לטובתו של איתי חזות נאמר, אנחנו לא יום ולא יומיים בכדורגל, אנחנו מבינים עניין, הוא בא לקבוצה מצליחה. זה מאוד מאוד חשוב לשחקן להיכנס...
0: שרוצה לעלות ליגה.
1: זה מאוד מאוד חשוב
2: לשחקן. יש לו מקום שם בהרכב?
1: אני לא מכיר, אני לא מכיר מה הולך באשדוד.
2: דורמיכה ורוי גורדמה.
1: תגיד איציק, אבל הם התחילו את העונה בהפסד, פתאום הם יורים שם בלי...
0: פתאום הם מבינים, פתאום הם מבינים לאן הם הגיעו. זה צער, אני אומר, ליגה...
1: וגיא וייזינגר פתאום ליגה,
0: ליגה לאומית זאת ליגה מאוד מאוד...
2: היום יש להם משחק, לא, היום יש ליגה לאומית.
0: כן, כן, כן, היום יש משחק, יש להם משחק נגד... ראשון
2: לציון.
0: ראשון, משחק קשה מאוד.
1: ראשון גם רוצה לעלות ליגה.
0: לגמרי.
2: זה לא יראה את הבכורה של חזות.
1: אתה יודע מי נהל את ראשון היה על חתם? מישהו שעבד איתנו, מישהו שעבד איתנו בעיתון. ראש דסק פלילי.
0: כן, אז טוב, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד אנחנו נשוב עם כדורסל, פרסומות וחוזרים.
3: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה, בית חדש. בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%. תיאטרון מקומי. אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
12: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי עיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: בחסות
15: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: אני אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
3: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

0: 6:32, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום, ועכשיו אנחנו עם כדורסל, ואנחנו באווירת הניצחון על מכבי אשדוד בגביע ווינר, ואני רוצה לומר שלום וערב טוב לקפטן פועל באר שבע בכדורסל, גולן גוט. אהלן גולן.
1: גוט.
0: גוט, נכון?
1: גוט.
2: גוט, כן.
0: גוט.
1: אז אני טעיתי.
0: טוב, קודם כל, מה נשמע? איך אתה? הכל בסדר?
2: אני בסדר גמור.
0: יופי.
2: תוננים לקראת מחר.
3: חוששת מהשלשה?
2: כן, לא היה לנו יותר מדי זמן להתאושש, אבל...
3: האמת, גולן, האמת, אני אגיד לך, סליחה שאני אומר את זה ככה בישירות, אתה חייב לנו, כל כך הרבה שלשות תפרת אותנו, שאתה חייב לנו כמה כדי שנהיה 50-50.
2: מקווה שזה רק ההתחלה לקראת מה שיהיה לנו עונה.
1: אמן. אתה יודע, גולן, הקיץ היה מאוד מאוד לוט בערפל, ואני שידרתי פה אופטימיות, אמרתי, תקום קבוצה וקבוצה שתשרוד ותהיה בסדר. אתה גם חש שאתם יכולים לעשות דברים למרות כל מה שהיה?
2: שמע, אני חושב שזה בלשון המעטה לא ההתחלה הכי אידיאלית לשום.
1: זה ברור.
2: אבל כמובן שאנחנו נעשה הכל. המטרה המרכזית שלנו זה קודם כל להתבסס בליגה.
1: כן.
2: לוודא שאנחנו לא יורדים ליגה, זה כמובן המטרה תמיד מספר אחת.
1: לא להיכנס למאבקים שם בסוף.
2: כן, לשמור מרחק מהתחתית.
1: כן.
2: וכמובן שהמטרה הגדולה יותר שלנו זה לעשות פלייאוף. ומקווה שעם האיכויות שיש כרגע בקבוצה, נצליח לעשות זה, ויש.
1: אחלה.
0: מה אתה יכול לספר על ההצטרפות לבאר שבע? איך נוצר הקשר?
2: תומר פנה לסוכן שלי. אחרי זה עשינו אני ותומר שיחה שהייתה מאוד טובה, שני הצדדים. הוא נתן לי את הרגשת ביטחון ואת הביתיות שאני חיפשתי. ואני שמח שזה יצא לפועל. כרגע מאוד מאוד נהנה ומאוד מבסוט מההחלטה הזאת. ואני מקווה גם שנצליח לשמור על זה עד סוף העונה. פלייאוף בעזרת השם.
1: אחלה, תגיד גולן, המאמן הוא פעם ראשונה לדעתי בליגה הישראלית. איך זה מסתדר? איך הוא שוחה במים?
3: מדברים באנגלית, נדב.
1: כן, לא קשר לשפה.
3: כן, אף של האנגלית.
1: לא קשר לשפה. גם בכדורגל כבר חצי באנגלית.
2: כן, לא, זה בלי קשר כמובן שהם עוד באנגלית. אבל גם לא יהיה את הרגע שהוא יצטרך ללמוד את הליגה, ואיך דברים הולכים, ואת השופטים, והקהל. אבל בסך הכל הוא עושה כרגע עבודה מדהימה, אתה יודע. אנחנו הגענו למשחק רשמי ראשון אחרי שלא עלינו אפילו משחק הכנה אחד. ואנחנו מאוחדים ומאוד הולכים לפי איך שהוא רואה את הכדורסל.
1: התורה שלו.
3: זהו, גולן, אני לא אשאל אותך, אתה יודע, אתה חדש אצלנו, אבל הפועל באר שבע, בוא נגיד ככה, זה בעיקר רמי אדר. אתה פשוט לא היית אצל רמי אדר, אבל... אתה מדברים במועדון, מרגישים את ההבדלים בין האידיאולוגיה של רמי אדר לבין הבחור החדש?
1: סביר להניח שהולכים עם האידיאולוגיה של השחקן של המאמן החדש.
3: לא, אבל שינסה להסביר לנו מה פילוסופיית משחק שלו.
2: בסופו של דבר, כן, כמובן שיש הבדלים. אתה יודע, אחד יותר, יש לו יותר תשוקה והחיבור לשחקנים הוא שונה כמובן, כל אחד עם הגישה שלו, כל אחד יש גישה אחרת, מאוד שונה אחת מהשנייה. לצערי אני לא רוצה לשחק אצל רמי, אז קשה לי מאוד להגיד מה האידיאולוגיה שלו, אבל האידיאולוגיה של המאמן הנוכחי של דאג, הוא קודם כל שיהיה אווירה טובה בקבוצה, לפני הכל. שאני אישית גם חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב, חברה
3: פריה
2: יכולה להצליח, חברה שיש בה... נראה לזה סרטן, בסופו של דבר טיפול, תמיד.
3: נכון.
2: אז אני חושב שקודם כל היציבות שיש לנו, והחברה הטובים שהביאו, והאווירה הטובה, והחיבור ששלושה שבועות, זה חיבור מאוד מהיר. ואנחנו אפילו לא קבוצה שלמה, שזה, אתה יודע, צריך לראות איך אנחנו מצליחים לחבר את שני השחקנים החדשים שיגיעו, ואיך נחבר אותם לקצב שלנו, לאווירה הטובה, למנטליות הזאת של שאנחנו רוצים שהקבוצה תצליח, לפני הכל, לפני ההצלחה האישית, לפני הכל, קודם כל הקבוצה תצליח, זה ראש סדר עדיפויות.
0: ואני חושב גולן שכדי שהקבוצה תצליח, אין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עוד דקה, אבל בדקה הזאת, כדי שהקבוצה תצליח, צריך גם את הקהל. וכמה אתם מחכים, כמה אתם צריכים את הקהל כדי שפועל באר שבע תוכל לעשות עונה טובה מאוד?
2: אני חושב שבגלל ההתחלה המאוד קשה שאנחנו חווים גם בתור המנוע, גם השחקנים, אם יהיו אוהדים זה יהיה הדבר הכי משמח, וזה ייתן לנו דחיפה יותר גדולה ממה שאתם חושבים, ואני נצל את זה גם לקרוא גם לאוהדי הכדורגל, ואני יודע שיש המון אוהדים בבאר שבע, וכמה שאנחנו
1: יש לנו כאן שחקה. אחד באולפן שעושה את שני הדברים באהבה גדולה, והלוואי ויהיו עוד כמה כמו
2: הלוואי, אמן אמן, כי אנחנו כל כך נשמח שאתם תעשו לנו כל כך טוב על הלב, שאנחנו גם נקווה שנצליח להחזיר לכם, ושהלוואי שהספורט פה בבאר שבע יהיה נטו ספורט ולא לפי קטגוריות. אני חושב שזה יעשה טוב לכולם.
0: אמן, אמן ואמן. מחר המשחק נגד הפועל ירושלים בשעה 2.
3: 2 או 2:30, אני לא זוכר, צריך לבדוק.
0: 2. טוב, אז אנחנו נאחל לכם בהצלחה, ואנחנו מן הסתם נשתמע.
3: יש גם כדוריד מחר, אפרופו ספורט.
0: נכון.
3: ומחזור ראשון נגד חולון, וגם ערד נגד ראשון.
0: ואנחנו נשתמע, ויש דימון היום בכדורגל וסדרות.
3: יש פה ספורט.
0: בליגה א' דרום. אז גולן, המון המון תודה, בהצלחה, ואני בטוח שאנחנו נשתמע עוד
1: הרבה בהמשך.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו רוצים למקבץ פרסומות קצר, מיד חוזרים.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל באי ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
10: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טרגר.
13: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
15: בחסות?
16: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום. אנחנו מתקרבים לפגרת הנבחרות, מתחילים להרגיש את זה בכל ההכנות של קבוצות ליגת העל שלנו. וכשמדברים על פגרת הנבחרות, כמובן נבחרת ישראל, שכבר היום עורכת את מסיבת העיתונאים החגיגית לקראת משחקי האומות, וזה אומר שיהיו לנו כמעט 3 שבועות ללא ליגת העל שלנו, אבל זה יפנה מקום לנבחרת ישראל בכדורגל, וכדי שנעמיק על כך עוד יותר, נאמר שלום וערב טוב לראש דסק הספורט בכאן 11, יואב בורוביץ', מה נשמע בורוביץ'?
19: היי קלפי, ערב טוב, מה שלומך?
18: הכל בסדר, יצא כזה ככה חול המועד באווירת נבחרת, היום ראינו את רן בן שמעון מדבר למצלמות עם לא מעט סוגיות הקשורות גם לזימונים וגם למשחקים, קודם כל איך הרושם שלך על הסגל של רן בן שמעון לקראת המשחקים הללו בליגת האומות?
19: תראה, אני חושב שהסגל הוא בסך הכל טוב, אין יותר מדי עניינים שנויים במחלוקת, נכון שלעניין הזה של דיה סבא, שהוא לא מוזמן, למרות שהוא בהחלט שווה סגל ומשחק טוב מאוד בטורקיה, שזה ליגה טובה, טובה מאוד אפילו.
18: הוא הסביר למה? הזה, הוא הסביר למה?
19: לעניין הזה כבר התרגלנו. כן, רן אמר שלמעשה דיה, הוא דיבר איתו, והוא בקשר איתו כל הזמן, והוא אומר שדיה לא מרגיש בנוח, בגלל העניין הזה של לחזור לשחק בטורקיה, אחרי זה... וכביכול זו הסיבה...
18: תשמע, זה עצוב, מגיע... כן? אבל אני יכול להבין אותו. כאילו, אם הוא מסתכל נטו על האינטרס האישי שלו, אם דיה עכשיו ישרק במדעי הנבחרת ויחזור לטורקיה, זה יכול לעשות לו בלגן שם. השאלה, מה אתה מעדיף? יכול להיות ששחקן שחקן אחר היה אומר, אני אצייק את הנבחרת שלי, אם זה יוביל למצב שאני יודח מהכדורגל הטורקי או משהו כזה, אני מוכן לשאת את זה, אבל כל שחקן ואיך שהוא רואה את הדברים.
19: כן, לא, ברור שדיה לא נמצא במקום הזה, כי לפי דעתי גם דיה לפני שהגיע לטורקיה היה עניינים איתו עם הנבחרת.
18: נכון, זה גם נכון.
19: לא תמיד הוא היה מגיע, וכולנו זוכרים את העניין עם אשתו, כלומר כל הקטע הזה של דיה הפך להיות מאוד דומה לקטע של מואנס דאבור לפני כמה שנים, ולמעשה אנחנו רואים שגם דאבור כבר הרבה שנים, לא רק שהוא לא בנבחרת, אני בספק אם הוא בכלל מגיע לארץ, שהוא נמצא באיחוד האמירויות עם המשפחה שלו, אז דיה סבא באמת הפך להיות ללא רלוונטי לנבחרת, גם רמזי ספורי שמשחק בטורקיה לא מוזמן, ואני חושב שיש עוד הזמנה אחת, שהיא עוד זימון אחד שהוא שנוי במחלוקת, זה הזימון של ירדן שועה על חשבונו של סתיו טוריאל. אני לא ממש יכול להבין איך שועה מקבל קדימות לסתיו טוריאל, כאשר שועה פתח את העונה לא טוב, אפילו בקבוצה שלו הוא לא מקבל קרדיט, וסתיו טוריאל שפתח טוב מאוד, ובכושר טוב מאוד כבר המון זמן, איך הוא לא מזומן לנבחרת.
18: תשמע, הכל כביכול ולכאורה, אבל בורוביץ', אנחנו לא ילדים.
19: לא, אנחנו לא ילדים, ובוא נאמר את הדברים כהווייתם, ירדן שועה גם נשוי לבת של שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, לך תדע מה השיקולים שם של מאמן,

0: ואני גם מאוד מעריך את רן, אני חושב שרן הכי מקצוען שיש, אבל...
1: אבל זה מעלה תמיות, למה סתיו טוריאל בחוץ, וירדן שואה בפנים. הרי ירדן פתח את העונה בצורה כמעט הכי לא טובה, וסתיו טוריאל פתח בצורה נהדרת, וסתיו טוריאל גם נהדר בשנה שעברה בהפועל, ולפני שנתיים בהפועל, אז למה הוא לא שווה סגל, אתה מבין?
0: נכון.
1: ירדן שואה, כשהוא טוב, הוא כן שווה סגל בהחלט, אבל זה לא המצב כרגע. אז אתה שואל את עצמך את השאלות האלה, אתה יודע, צריך פשוט לציין את הדברים.
0: מסכים לגמרי. אבל בורוביץ' מבחינת קמפיין ליגת האומות, יהיו ארבעה משחקים בשבועיים. מה אפשר להגיד לגבי המשחקים הללו, ומה הסיכויים של ישראל לעשות תוצאות טובות?
1: תשמע, יש לנו בבית את אוסטריה, אירלנד וקוסובו. אלה לא יריבות בטופ של הטופ של אירופה. בוודאי שלא, אבל הן גם לא יריבות פשוטות, כי אוסטריה זה נבחרת שעושה מונדיאל, וקוסובו זה נבחרת שעקפה אותנו במוקדמות לפני כמה שנים, וניצחה אותנו, וגם אירלנד נבחרת תמיד קשוחה. אז אני חושב אבל שהיריבות לא הכי קלות בעולם, אבל הנבחרת שלנו יחסית נמצאת בתקופה טובה מבחינת העומק של הסגל, הרבה מאוד ליגיונרים, הרבה מאוד משחקים ב-MLS, ואני חושב שנגמרו כל התירוצים, הציפייה כמובן של קברניטי הנבחרת, הציפייה היא להפיל יורו 2028 שהתקיים בבריטניה, ואתה יכול להפיל גם דרך המוקדמות שיתחילו במרץ בשנה הבאה, וגם כמובן דרך, אתה יכול להפיל גם, זה יותר מורכב, אבל אפשר גם דרך ליגת האומות, וחשוב לגמור כמה שיותר גבוה, ואם אפשר לנצח את הבית הזה, זה בהחלט יהיה סימן טוב, וגם ישפר את הסיכוי להפיל.
0: מה אנחנו יכולים לומר על הסגל? יש לא מעט שחקנים שמגיעים מה-MLS, שהם נמצאים בכושר נהדר. אפשר לראות גם לא מעט שחקנים דומיננטיים ומשמעותיים, שאתה יודע, עושים חייל בתקופה האחרונה, האם זה רביבו שמגיע בתור שחקנה של אלצ'ה, בעיניי זימון מאוד מעניין, לא שזה זימון בחורה, כן, אבל מאוד מעניין אותי תמיד לראות את ניקיטה סטויאנוב, האם הוא מצליח לעשות את השדרוג שלו ברומניה, ואני רואה גם עוד נקודות מעניינות, אם זה גנדלמן, שבקמפיין האחרון דווקא לא היה חלק משמעותי, ועכשיו אני חושב שרן בן שמעון קיבל לא מעט ביקורות על זה שהוא לא נתן לו לשחק, ולא שם אותו כבורג מרכזי. מנור סולומון כרגיל, אבו פרחי שמגיע מה-MLS, ותשמע, ליאל עבדה, משהו בליאל עבדה קצת, הוא נעלם, זה לא שהוא לא משחק או משהו כזה, אבל פשוט פעם היינו רואים אותו הרבה יותר בכותרות, אם זה בהישגים שלו, בקבוצה שלו ב-MLS, לא יודע, משהו מרגיש לי קצת אולי שמתחיל להתפספס שם, ואולי זה הזמן שלו לחזור לארץ, אני לא יודע.
1: תראה, ליאל עבדה, קודם כל, הוא באמת, בשנים האחרונות, הוא כמעט תמיד יחזב בנבחרת כשהוא זומן, והוא קיבל הרבה זימונים. ותמיד זה לא היה מספיק טוב, זה לא היה קרוב להיות מספיק טוב. ובאמת הוא גם הלך לאחור בקריירה שלו. עכשיו הוא קצת חזר לפורמה בשרלוט, והוא משחק יותר טוב בתחילת העונה הנוכחית. אז אתה רואה שהוא כבר היה גם מחוץ כבר בזימונים האחרונים, רן לא זימן אותו, עכשיו הוא שוב מיד מזמין אותו. אז אני גם לא חושב שליאל עבדה צריך להיות זימון אוטומטי, בגלל שאתה גם רוצה לראות מה השחקנים עושים בנבחרת, אתה מבין? ואם אתה נתת לשחקן שען 3-4 זימונים, וזה לא הלך, אז אתה שואל את עצמך למה לתת שוב. אבל ליאל עבדה זה לא המקרה היחיד, יש עוד שחקנים שהם לא תמיד, שהם בדרך כלל לא נותנים את הסחורה בנבחרת, ולכן הנבחרת הזאת, אתה יודע, גם טי בריבו קיבל המון זימונים, והוא לא נראה טוב במדים הלאומיים בדרך כלל, והוא שוב מזומן, והוא כן מצליח ב-MLS, אבל יש לך פתאום את אבו פרחי שהוא חדש, ויש לך את הדור הצעיר כמובן עם דור טורג'מן וטוקלומטיק, שהם נראים טוב מאוד ב-MLS, אז אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, שאתה שם גם בחשבון את אוסקר גלוך ואת סולומון, ואת חלילי ואת רביבו, יש לך יופי של עומק, ועכשיו את השאלה, מה אתה עושה איתו?
0: כן, בוא נשמע את רן בן שמעון, מתוך מסיבת העיתונאים, מדבר גם על הזימונים, גם בכלל לקראת ה...
1: ואפשר מילה אחת, איציק, אתה יודע, שמדברים על הסגל, איזה עוד שחקן חסר לי בסגל, כי זה גם קשור לבאר שבע. זה היה אחמד חסר לי בסגל.

0: רציתי להגיד את זה, אבל אמרתי, בוא, אל תהיה חזיר.
1: חסר לי.
0: יש פה מספיק
1: כוכבים. מאמן שרואה את הפורמה של זי אחמד בחודשים האחרונים ברמות הגבוהות, אומר לעצמו, הבן אדם הזה לא שווה סגל, השחקן הזה לא שווה סגל. מסכים. אני לא מצליח, אתה יודע, אני מדבר איתך רק על קטע של הבנת כדורגל, של common sense בכדורגל.
0: מסכים
1: זה לא מתחבר לי, לא מתחבר
0: מסכים
1: לי.
0: מסכים איתך. בוא נשמע את ערן בן שמעון מתוך מסיבת העיתונאים.
2: אני מאוד מאוד רוצה לחשוב שאנחנו נהיה מספיק תחרותיים בשביל להגיע לאחד משני המקומות הראשונים. ושם אנחנו מקבלים, ושם אנחנו דורשים גם מהשחקנים שלנו. אני חושב שהשתמשנו בדרך שבה הגענו לפה, השתמשנו מדי פעם במילה תחרותים והכל, כי באמת שיחקנו מחוץ למדינה, לא שיחקנו משחקי בית. אני חושב שבבית הזה נבחרת ישראל יכולה להתמודד על שני המקומות הראשונים. ואחת הבעיות המורכבות ביותר שלנו, והם שתיים. הבעיה הגדולה מורכבת עם שתיים. א', באמת איך להשתמש בכל שחקן ושחקן, אז אנחנו על כל שחקן עשינו דוח לגבי המצב הרפואי שלו, המצב הבריאותי, מצב הכושר, באיזה כושר הוא נמצא, באיזה מסגרת הוא משחק, מהם המשחקים שהוא שיחק עד היום, ומה המשחקים שהוא עומד לשחק.
3: והחלוקה?
2: אז אוקיי, אז החלוקה היא כמובן תהיה בישיבות שאנחנו עושים, בישיבות המקצועיות. אבל חייבים להגיד שלשמור על אנרגיה במשך 17 יום, במשך 4 משחקים, חשבנו על זה לעומק, אנחנו נעשה גם איזשהו בריא קטן של יום וחצי באמצע, כדי לשחרר קצת את הנבחרת שלנו, אנחנו חושבים הרבה מאוד, גם על מחוץ למגרש ולא רק על המגרש, אנחנו מכירים כמה השחקנים האלה שנמצאים בלחץ גדול מאוד, צריכים גם את החופש שלהם מדי פעם, אני מבטיח שאני אתחשב בזה.
0: כן, זה היה רבש. בורוביץ', לפני שנסיים, נגיד שהמשחקים יצאו על הדרך כבר ביום חמישי, ה-24 בספטמבר, עם משחק חוץ נגד אוסטריה. לאחר מכן, ב-27 בספטמבר, יום ראשון, משחק בית במרכאות נגד אירלנד. לאחר מכן, ה-1 באוקטובר, משחק בית נגד קוסובו, והמשחק האחרון בחלון המשחקים הזה, ביום ראשון, 4 באוקטובר, משחק חוץ נגד נבחרת אירלנד. בורוביץ', נאחל המון המון בהצלחה לנבחרת הישראלית שלנו, וכמובן נשתמע במהלך השבועיים הקרובים, נקווה שבתוצאות טובות ובהישגים.
1: הלוואי שתהיה חתימה טובה לכולם.
0: חתימה טובה, בורוביץ', תודה רבה.
1: תודה.
0: זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, תודה רבה. אלכס גלסטיאן, תודה רבה גם כן, השניים שהיו כאן לצידי, נדב דייג ואייל חטב ספורט 7. אני ציקלפי מאחל לכולכם חתימה טובה, אחלה סוף שבוע, בשורות טובות.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
10: מאחלים לכל לקוחותינו,
11: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
12: שנה טובה,
13: חג שמח,
14: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
15: שנה של נסיעה בטוחה.
16: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
17: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: זה
12: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם?
21: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
27: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
28: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, אשתר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
27: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
29: בחסות
30: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
32: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
33: בחסות
34: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
35: בחירות 2026, בגץ קבע באופן סופי כי מפלגות לא יורשו להשתמש ביישומון אלקטור לצורך העברת מידע על מצביעים בזמן אמת. השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד קבוב הפכו את החלטת מליאת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את השימוש ביישומון בו השתמשו מפלגות הקואליציה בשנים האחרונות. בפסק הדין צוין כי מדובר בהפרת החוק להגנת הפרטיות, וועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר החלטה מסוג זה בהיעדרה של הסמכה חוקית מפורשת. נזכיר כי בגץ הורה למליאת ועדת הבחירות המרכזית להצביע על השימוש ביישומון, זאת בעקבות עתירה שהגישה הליכוד, ולפי הסמכות להכריע בסוגיה היא לא של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג. שר המשפטים יריב לוין תקף את השופטים שקיבלו את ההחלטה וכתב, מבחינתם כל האמצעים כשרים כדי להטות את תוצאות הבחירות. סקר ישראל היום קובע כי גם גוש נתניהו וגם גוש האופוזיציה עומדים על 52 מנדטים. מפלגת ישר היא המפלגה הגדולה בישראל עם 22 מנדטים, שניים פחות מהסקר הקודם. גם הליכוד נחלשת במנדט ל-20, אך מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. עוד עולה מהנתונים כי המפלגות הערביות עומדות על 12 מנדטים, ומפלגתם של יועז הנדל וירון זליחה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בפעם הראשונה מוסקים פלסטינים לא יורשו להיכנס השנה לשטחים ביהודה ושמרון המוגדרים אדמות מדינה לצורך מסיק זיתים. ההחלטה התקבלה כחלק מהערכות מערכת הביטחון לעונת המסיק שתיפתח בחודש הבא, ומתוך ניסיון לצמצם מראש את מוקדי החיכוך בין פלסטינים לישראלים. במערכת הביטחון מצביעים על כך שבשלוש השנים האחרונות נוצלה תקופת המסיק גם ליצירת חיכוך עם תושבים ישראלים ביהודה ושמרון, ובין היתר נרשמו אירועים של יידוי אבנים ותקיפות. את המוסקים הפלסטינים מלווים פעמים רבות פעילי שמאל ופעילים זרים. שריפה פרצה בבניין מגורים בירושלים בעקבות סוללת קורקינט שעלתה באש. לוחמי האש שהגיעו למקום חילצו 9 בני אדם שנלכדו ומבצעים סריקות לשלילת לכודים נוספים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
35: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה הצפויים גשמים מקומיים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
35: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: שלום, שלום לכם, אנחנו נפגשים לאחר זמן ממושך, אני אילון בן יוסף, הכל כתוב כאן ברדיו דרום, 97 FM ו-95.8, ימים קשים עברו על מדינתנו, לקחנו הפסקה לטובת החדשות, אבל מה נעשה? הימים עוברים ולחיים חוזרים על מסלולם, ואנחנו כאן לשירותכם. אז כל מי שרוצה להשתתף בתוכנית באופן פעיל, כל שעליו יהיה לעשות, לקחת 5 שורות על דף חלק, לכתוב אותם ולשלוח אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף. אתם יכולים בעברית, יכולים באנגלית. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שפה עומדים על המלאכה, גם בימים קשים כאלו שהחדשות והימים האלה הם עובדים ימים כלילות. תודה רבה לאורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לאורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף כאן ימי חמישי בין 7-8 בערב, ומי שרוצה להשתתף, מוזמן. ועכשיו שלום בואי תבחרי לך שם.
2: דנה.
1: דנה. טוב, אז דנה, אני אחלק את השיחה שלנו לשני חלקים. חלק אני אדבר על תכונותייך האישיות, אחר כך נדבר על זוגיות ועבודה, שהם קשורים אחד לשני, תכף אני אסביר למה. אבל לפני זה אני רוצה לדעת רק בת כמה את?
2: 37, בדיוק עוד כמה ימים.
1: אז אני רוצה לדבר רגע משהו קטן, תקשיבי, אני חושב שהגוף שלך עובר טרנספורמציה כרגע ביולוגית, אוקיי? אני חייב לשאול אותך שאלה, מישהו דיבר איתך על הקפאת ביצית בזמן האחרון? היה לך מחשבות על ילד? מה היה לך? מה הלחיץ אותך לפני חודש וחצי שקשור בילד?
2: האמת ששאלו אותי אם אני רוצה לקחת ביציות, כי אני אוטוטובת 37, ולפני שנה עברתי הפלה.
1: הבנתי, אוקיי. אבל מישהו דיבר איתך, מכניס לך לראש על נושא של הקפאת ביצית, נכון?
2: נכון.
1: לפני שבוע, שבוע וחצי, לא? והכניס אותך לפחדים, מי זה דיבר איתך?
2: דודה שלי.
1: אוקיי, אז תשמעי, דודה שלך קצת עתיקה, אבל אני אגיד ככה, קודם כל מבחינה ביולוגית, אולי זה חכם לעשות את זה, אבל כרגע הכניסו אותך לפחד, רק שתדעי. כי אני רואה חרדה שהתחלת לאכול סרט על זה, אוקיי? אוקיי, אז רגע, בוא נאמר, יכול להיות שתצטרכי לעשות את זה, אבל לא, זה לא צריך להילחץ, כי הגוף שלך הוא מאוד פורה מבחינה ביולוגית, אבל אני רואה שנכנס לפחדים וקצת הגוף שלך מגיב לא נכון, אז אולי צריך לבחון את זה, כי באמת אם בעתיד, אבל אני מאמין שאת תמצאי בן זוג, תכף אני אגיד לך במה תתקני ואז תוכלי למצוא את החיבור הנשמתי שלך, אבל אני רק אומר שכרגע זה אולי תקוע, אבל לא צריך להיכנס לפחד, ואני רואה שמישהו דיבר איתך, כי זה הכניס אותך לחרדה בתודעה, מישהו שתה לך, זה אומרים, זה אומר ששתלו לך תודעה כזאת, הבן שתלו לך בתודעה ש אולי צריך לעשות את זה. עכשיו אני חייב לשאול אותך שאלה, דודתך רווקה?
2: לא רווקה, אבל
1: ללא ילדים. אה, זהו. כי אני רואה שזאת שהכניסה לך את זה בראש, זה מישהו שמוכה מתוך זה, ולכן הוא דיבר איתך בשם פחדיו.
2: כן.
1: הבנת?
2: כן.
1: זאת אומרת, הפחדים שלה, היא זרקה אותם עלייך.
2: כן.
1: אוקיי? אז בואו ניקח הכל בפרופורציות. אז בוא נתחיל, שלך ילדים יהיו, ולא צריך לפחד, ואולי היא אמרה דבר נכון, אבל היא לא אמרה את זה בגלל שהיא חשובה, היא פשוט נזכרה מאוחר, וזה היה לה too late.
2: כן.
1: ולכן לכן אמרתי לך, יכול להיות שהיא דיברה איתך, כי היא דיברה מה שנקרא מליבה. היא דיברה אלייך כאילו היא דיברה לעצמה, אבל יש פה בעיה. אז קודם כל קחי זה בפרופורציה, בסדר?
2: עכשיו, תודה.
1: איפה נוצרה לך בעיה? נוצרה לך בעיה בגיל 23 לגיל 26, ששם היה לך איזושהי זוגיות שזזה ממקומה. את היית שם באיזה זוגיות מאוד מבולבלת בחייך. בין 23 לגיל 25, באיזה מערכת יחסים היית?
2: כן, זה היה קשר לא בריא, מאכזב, שלא לא הביא באמת לתוצאות.
1: נכון, אז אני אגיד ככה. מכיוון שלך היה קשר, זה נקרא קשר טראומטי, נכנס לפחדים, ואת רואה את בחורה שאפשר לשתול לך מצבים. כי את רואה, הוא הכניס אותך לפחדים, אחר כך איטלת בקשרים. זאת הכניסה אותך לפחדים על ילדים, את רוצה כבר ללכת, הבנת? הכל אצלך הוא מאוד דינמי, כי את בחורה מאוד רגישה וקל לנטוע בך מצבים. כי אני רואה שהגבר שהיה לך מגיל 23 עד גיל 25, כאילו, במילים אחרות, קצת בגד בך, ככה יש לי תחושה, וכאילו נבגדת, ומאז זה את לא סומכת על גברים. ואחריו אני רואה שהיה לך בגיל 31, או בגיל, בין 31 ל-33, גם איזה גבר לא פנוי בחייך, נכון? איזה גבר לא פנוי שניסה גם להתחיל איתך, שהיה במערכת כפולה, נכון?
2: כן.
1: נכון?
2: Mm-hmm.
1: אז זאת אומרת, אז קרה דבר כזה, שבגיל 23 ל-25 היה לך איזה גבר מאכזב בוגדני, אחר כך הגבר בין 31 ל-33 היה חי בעולמות כפולים שהוא הפחיד אותך, הבנת? ואז mm-hmm. רצית לתת לזה מקום ופחדת, הבנת? כי ראית שזה לא לוקח, ולכן בלילה הטעויות האלה הביאו אותך למצב שבו את נמצאת.
2: Mm-hmm.
1: אז עכשיו, אני רוצה שתעשי שני, מה שנקרא שני תיקונים על זה. מה זה אומר תיקונים? שאחד, אני חושב שאחד הבעיות הגדולות זה הקשר הזה שהיה, שכאילו נבגדת ממנו בגיל צעיר ואכלת ממנו אכזבה, ואחר כך הגבר השני שציפית שהוא יביא לך וגם הוא בגד בך כביכול.
2: כן.
1: נכון?
2: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, יש לך פעמיים סיפור של בגידה, כמו שאני רואה.
2: חוסר אמינות בין מה שהם דיברו למה שהם עשו, יכול להיות
1: זה נקרא בגידה, שבן אדם אומר לך משהו שאני אוהב אותך, רוצה אותך, זה, ובסופו של דבר מאכזב אותך, זה נקרא לבגוד באמון שלך.
2: נכון?
1: אז זה נקרא, אז ככה, אני אומר, תעשי ככה. הדבר הראשון שאת צריכה לעשות, את צריכה לעשות הפרת הסכם. מה זה אומר הפרת הסכם? כי בכל זאת, את כאילו היית מחויבת להסכם איתם, הם לא היו מחויבים איתך להסכם. מה שאת עושה זה דבר כזה. את לוקחת כוס מים, אוקיי?
2: Mm-hmm.
1: לוקחת קצת מלח, מכניסה אותו לכוס המים, ומסובבת, mm-hmm. כאילו מערבבת אותו עם כפית, כפית, כפית, כפית, ככה טוב, טוב, טוב, טוב, מערבבת, עד שהמלח, מה שנקרא, ימס במים. אחר כך mm-hmm. שמה את ידך על הצד השני של הכוס, מסובבת, ומהמרפסת שלך כלפי מטה בלי שאף אחד יראה, תעיפי את זה, ותגידי שאת מבקשת שכל הרגשות שהיו לך ימחקו. כי יש לך הרבה רגשות, עוד לגבר הלא פנוי הזה, עדיין את לא משוחררת ממנו. ואת צריכה לנקות אותו, את צריכה כאילו לנקות עם מים ממלח, אני, מה זה, הכוס זה כאילו, הכוס זה המחל שזאת העני שלך, זה העני שלך, והמים זה הרגשות שעדיין מערבבים אותך, את עדיין מצפה שביום אחד הוא יבוא ויתחרט, נכון?
2: אני יודעת, כבר דברים השתנו משם, אבל אני חושבת שמשהו שם נשאר בהחלט.
1: יופי, אז תעשי את זה, תזרקי את זה, ותעשי, ואחר כך תעשי דבר הבא, תלכי ליד הבית שלו, תיסי ככה באוטו בלי שאף אחד יראה בלילה, קחי ביצה, זרקי ליד המדרכה, ותגידי, אם אני תקועה בקשר זה, בטל, בטל, בטל ומבוטל, מבטיח לך, את נכנסת לקשר מהר מאוד, כי יש לך מחויבות שהיא בעייתית, כאילו, יש לך איזושהי תחושה שמשהו לא נסגר לך שם. פרט לזה, היכולת של עבודה היא גם תקועה בך, אצלך. למה? כי את בן אדם מאוד מכיל אנשים, יש לך יכולת, את מנהלת בכל רמה חברייך, את יש לך צד שיווקי וניהולי, אבל בעניין של כסף, את כל הזמן מחכה לפרצה הזאת. הפריצה הזאת לא מגיעה לך כאילו, הבנת? אז אני מאמין שמראש השנה הקרוב, הדברים ייפתחו לך. אבל קודם צריך לנקות את העולם הזוגי, להוציא את הפחדים על הריונות שלך, ולשחרר את העבר שלך. ואת תפרצי בצורה הבאה, כי יש לך קטע רוחני מאוד חזק בחיים. את מאוד, את יודעת שאם, אם פעם היית צריכה לבחור מקצוע, היית צריכה פעם לקרוא, מה שנקרא לטפל באנשים, לקרוא אנשים, יש לך צד רוחני מאוד חזק. חשב פעם להתעסק בתחום הזה?
2: זה מה שאני עושה כבר 12
1: שנים. אה, זה מה שאת עושה?
2: כן.
1: אה, יפה. אז לא מספיק, את צריכה, לפרסם את עצמך קצת יותר.
2: כן.
1: כי יש לך יכולות, אבל... כן, אבל זה הייעוד שלך, לטפל באנשים, יש לך יכולת אבחונית ואינטואיציה מדהימה.
2: תודה.
1: אבל את צריכה לסדר את זה קודם את הצד הזוגי שלך.
2: אוקיי.
1: בסדר? ובלי לפחד ולשמוע לכל מה שאמרו לך, שזה, אני אומר, אולי באמת תצטרכי לעשות, אבל לא צריך להיכנס ללחץ מזה.
2: אוקיי, בסדר, בסדר. כן.
1: יאללה, אלוהים איתך, ואת בקרוב תיכנסי לזוגיות, שחררי את העבר הזה.
2: אמן, אמן, תודה רבה.
1: להצלחה מותק.
2: תודה, גם לך. ביי ביי.
0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף. החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון? בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה לאזריאלי.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: עתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי רכב חשמלי במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
15: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00.
16: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
17: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לך שם שאת רוצה להיות בשידור.
18: למד.
17: למד, יופי. תראי, אני אתחיל בכך שלך יש תיקון עם הגורל. עכשיו תגידי לי, מה זה תיקון עם הגורל? אני אסביר לך כך. את בשנים האחרונות סובלת, בארבע שנים האחרונות במיוחד, סובלת מבעיות בגב, L4, L5, ולחץ על הרגליים שלך. גם בכף הרגל, גם בברך, וכל ה... כשאת דורכת הרבה זמן על הרגליים, יש לך כאבים בעמידה, נכון?
18: כן.
17: עכשיו בואי נבין למה זה קורה. את כל הזמן מנסה ללכת לרופאים, ולטפל בזה, ולעשות ניתוח, ולהחליף מפרק, ולהחליף ירך, ולהזריק סחוס, ולעשות מיליון דברים, נכון?
18: כן, עשיתי ניתוח.
17: עשית ניתוח, יופי. עכשיו בוא אני אגיד לך, לא יעזור אף ניתוח. את יודעת למה?
18: לא.
17: כי אלוהים מנסה לחנך אותך דרך הרגליים על משהו שתכף אני אסביר לך מהו. ולכן, את מנסה להפסיק את מה שאלוהים רוצה שתתבלי, ולכן עשית ניתוח ועדיין כואב לך, לא?
18: כן.
17: לא, את רואה? אז אי אפשר ל... נכון? יופי. כי אנחנו כן. לא יכולים לתקן את מה שאלוהים רוצה להראות לנו. עכשיו, מכיוון שהבורא לא מדבר איתנו, אלוהים לא מדבר איתנו, אבל נותן לנו סימנים. ואם אנחנו מבינים את הסימנים, הם חולפים, ואם אנחנו לא מבינים אותם, הם חוזרים. אני אתן לך דוגמה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, ודרך התשובה שלך נבין מה הבעיה שלך. תגידי, יש עכשיו מישהו מתעלף ברחוב, מתעלף, ככה נופל, באים אנשים קוראים לאמבולנס, בא חובש הדבר ראשון, הוא נותן למעולף הזה שתי סתירות. מה, תגידי, הבן אדם לא מספיק מעולף, נותנים לו שתי סתירות?
18: צודק.
17: נכון?
18: כן. נכון.
17: מה אתה אומר? זה מעולף. נכון, זה דבר ראשון שעושים לבן אדם שהוא מעולף, נותנים לו שתי סתירות. אתה אומר מה? בן אדם מעולף, מה נותנים לו שתי סתירות? יופ.
18: נכון.
17: אבל אז, בעקבות השתי סתירות, הוא מתעורר. נכון?
18: נכון.
17: יופי. זאת אומרת שהסתירה שהאדם נתן לו, באה לעורר אותו ולא להמית אותו, לא נותנים לו סתירה להרוג אותו, נותנים לו סתירה לעורר אותו. אבל את אומרת מה? לא מספיק בן אדם על הרצפה מת? כמעט? נותנים לו גם סתירה? יופי. נחזור אלייך. יופי. את אומרת לעצמך, מה? לא מספיק קיבלתי ברגל, עשיתי ניתוח. מה? לא מספיק? עוד אחד ועוד מכה ועוד זריקה, ולא יודע מה את מזריקה לעצמך ברגל, ויושבת, ורגע עושה התעמלות, ורגע אמרו לך תמתחי, ורגע אמרו לך תורידי, ושום דבר לא עוזר. נכון? כי אלוהים רוצה לתת לך סתירה ולעורר אותך. חשבת שאני אותי, מה אני צריכה להתעורר? יופי, מה את צריכה להתעורר? אני אגיד כך. את צריכה להתעורר בזה שאת את בן אדם מאוד חזק כלפי אחרים. את דעתנית, את חדה, את לוויה, את פרפקציוניסטית ואת אומנית. אבל עם עצמך, את לא מחליטה החלטות לזמן ארוך.
18: נכון.
17: נכון?
18: נכון.
17: יופי. שאנחנו רוצים להגיד שאת ההרגלים שלך דופקים אותך. יש לך הרגלים שההרגלים פשוט הורסים אותך. אם היית הולכת נגד ההרגלים של עצמך, זה היה מסתדר. זאת אומרת, את חזקה כלפי כולם. אם אני אגיד לך משהו, תגידי, לא, תעמוד על זה, תהיה חזק, תיאבק. את לא מבטרת, אבל עם עצמך, ההרגלים שלך קצת דופקים אותך.
18: כן.
17: נכון?
18: כן.
17: מכירה את התכונה הזאת?
18: כן.
17: יופי. עכשיו, בוא ניקח את המילה הרגלים, ואת המילה הרגליים. אם, נכון? ההרגלים והרגליים כתוב אותו דבר.
18: נכון.
17: אם לא הייתי מנקד לך את זה, לא הייתי יודעת.
18: נכון.
17: יופי, אז אלוהים אומר לך, את, עכשיו, את לא, שאני עומד, תפקיד הרגליים זה לעמוד על שלך, נכון? שאתה עומד, אתה עומד יציב.
18: נכון.
17: אם את לא יכולה לעמוד יציב, את עומדת אחרי דקה צריכה להישען על משהו ולרים רגל באוויר.
18: נכון.
17: נכון? יופי. זאת אומרת, ההרגלים שלך, ומה שאת עומדת עליו, את מבטרת, ולכן, עם עצמך, את תמיד צריכה למצוא פוזה נכונה להישען עליה. אז אלוהים מסמן לך שהוא נותן לך מכה בהרגלים הרגליים, אותו דבר, הרגלים הרגליים, ואומר לך, תתחילי לעמוד על שלך. ברגע שתעמדי על שלך, עם עצמך הרגליים תוכלנה ללכת ותוכלי לעמוד כמו שצריך. תעשי 100 ניתוחים, אם לא תשני את זה, זה לא יעזור. עכשיו אני אומר, אם תשני את זה, לא תצטרכי ניתוח, ואם לא תשני את זה, את כל חצי שנה, שמונה חודשים, תצטרכי לעשות משהו ברגליים שלך ובברכיים שלך.
18: הבנתי.
17: עכשיו, עוד דבר אחד, את אומנית ויצירתית, למה את לא עושה עם זה מספיק?
18: התחלתי עכשיו...
17: מה זה התחלתי?
18: התחלתי לעשות לי מין הסבת מקצוע חדשה מבחינתי, שבאמת יבטא את היצירה שלי. אז אני ממש בתחילת הדרך, ונראה לי שאני הולכת לכיוון הנכון.
17: יופי, עכשיו את יודעת, עכשיו יש לך בעיה נוספת, את לא יודעת גם לבקש כסף, שזו גם בעיה. את יודעת לעשות, כי את באמת אומנותית ויצירתית, יודעת לכתוב טוב, יודעת לעשות הרבה דברים שהאומנות והיצירה, את קריאטיבית בטירוף. אבל מכיוון שאת גם לא יודעת בקשת כסף ולעמוד על מה שמגיע לך,
18: הכל מתקשר אחד
17: לשני. זאת אומרת שהסתירה שאת מקבלת מאלוהים, למרות שאת מעולפת, היא לא כדי להרוג אותך, היא כדי לעורר אותך. אחד, לעסוק בתחום שלך היצירתי, ושתיים, גם לעמוד על הצרכים שלך. אם אני הייתי עושה משהו ולא לוקח כסף, והייתי ידיד שלך, הייתי יורה בי. אבל את, שאת נותנת מייעצת לזה ככה, ולהוא ככה, וזה בעיצוב, וזו בעצה, והכל בחינם.
18: צדק.
17: יו, אז אנחנו נעשה ככה. אני רוצה, ומבקש ממך, שלפני שאת רוצה ללכת לעשות ניתוח, כי כבר כואב לך הרגליים, בכאבי תופת, לכי תשני את ההרגלים ואת מה שאת צריכה לעמוד על הזכויות שלך ועל הרצות שלך כלפי עצמך, כי עם כולם את אלופה. ודבר נוסף, יש לך אחות שיש לך איזה קשר מוזר איתה, לא?
18: כן.
17: נופי. עכשיו תגידי לי רגע, למה יש לך תחרות סמויה עם האחות הזאת? למה, מה היא רוצה ממך?
18: תחרות סמויה?
17: כן, אני רואה שהאחות הזאת, יש לכם מאבקים כל הזמן בבית, נכון? פתאום נוצר מתח בלי להבין למה, לא?
18: כן, קצת.
17: מה זה קצת? תסבירי לי, מה זה קצת, מה זה הרבה? שנבין מה זה הקצת, שנבין מה זה הרבה.
18: זה אצלה עובר הרבה, יש לה הרבה על הגב, מנטלית, פיזית, הכל. אז אני מנסה איכשהו לעזור לה עם זה, וכנראה מזה נוצר איזשהו מין, נקרא לזה, חיכוך יריבות מי יותר טוב, מי פחות טוב.
17: לא, לא, מה שאת רוצה להגיד, היא יש לה אומס, והאומס שלה עלול לגרום לה ליפול מהרגליים, היא לא עושה את מה שבעצם, לא, ואז היא מתפרצת עלייך.
18: כן.
17: נכון?
18: עליי, על כולם, לא.
17: יופי, ואז את מנסה, ובעיקר את מנסה לחנך אותה, שהיא כן. כפויה טובה, וכל מה שאת עושה לה, היא לא מכירה ולא מוכירה ולא כלום.
18: נכון.
17: נכון? יופי. עכשיו בוא נבין מה היא עושה הפוך ממך. היא פשוט, עם כל האומס הזה, עומדת על הרגליים. זאת עד שלא עומדת על הרגליים. נכון?
18: כן.
17: יופי. אז אני אומר, בואי תחליטי דבר אחד. אל תעזרי לה ואל תנזפי בה. כי את מה עושה? Okay. את נותנת לה את ליבך, ושהיא לא עושה את מה שצריך, את קצת יורה בה.
18: נכון.
17: ואז קורה דבר שזה נקרא, אם הייתי רב עם זקן היום, הייתי אומר לך שהיא מקפידה עלייך. היא כאילו אוהבת אותך וכועסת עליך בו זמנית. ולכן זה קופץ. פעם היא אוהבת את מה שאת עושה ברגל אחת, ופעם ברגל השנייה היא דורכת עלייך.
18: נכון.
17: אוקיי? יופי. ואז יש גם פה בעיה, כי ההתנהלות שלך עם אחותך היא איומה ונוראה.
18: אוקיי.
17: כי אני מציע, או שתעזרי לה, ואל תצפי לתודה שלה, ותקבלי את מה שקורה, או אל תעזרי לה, ולא יהיה לך מה לצפות. אבל ברגע שהיא אוהבת אותך וכועסת עליך, כועסת לך ואוהבת אותך, כי רגע היא מסתייעת בך, ורגע היא יורה עלייך.
18: נכון.
17: וזה גורם לך להקפדה, והקפדה הזאת עושה לך בעיה בכלל בחיים, וגם בעולם הזוגי שלך היא עוצר לך בעיה.
18: אוקיי.
17: כי זאת הקפדה לא טובה. אז אני מציע שתבחרי. אם את עוזרת לה, מה שנקרא, במילים אחרות, תסתמי. ואם את לא עוזרת לה, אל תצפי ממנה שיקרה משהו אחר.
18: הבנתי אותך.
17: קבענו? קבענו. ואז לא תצטרכי לא ניתוח, לא כאב ולא הקפדה. לא יצטרכו לתת לך, לא יצטרכו לתת לך שום סתירה כדי להתעורר. בסדר?
18: אוקיי.
17: יאללה, אז תעשי את זה ותכתבי לי עוד כמה חודשים, תראי איך הרגע שלך מסתדרת.
18: אוקיי, סבבה, חדר.
17: אמן, בכיף.
18: אמן, תודה רבה. ביי ביי.
16: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
15: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
20: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
21: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
23: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
25: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
24: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
25: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
27: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
28: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
15: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00.
16: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
17: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לעצמך שם, שתבחרי להיות בשידור.
18: חגית.
17: חגית. חגית, אני חייב לומר ששיחתנו תהיה לא פשוטה בהתחלה, אבל הסוף יהיה מאוד אופטימי, כי יש לי כמה דברים מאוד רציניים לומר לך. תקשיב. אני חושב שאת בחורה מאוד טוטלית קודם כל באישיותך. את בן אדם מאוד חד ומאוד קיצוני. כשאת אוהבת בן אדם, את אוהבת אותו עד הסוף, וכשאת יורדת מבן אדם, מאוד קשה לך לתת צ'אנס שני בחיים. את בן אדם שעובדת עם הלב ועם הראש בו זמנית. עכשיו, כשמישהו נכנס לך ללב, הוא נכנס עד הסוף, כשמישהו יוצא לך מהלב, הוא גם יוצא עד הסוף. ולמה אני אומר? אני אומר שאני רואה אותך במערכת יחסים מבולבלת, ואני אגיד לך למה. מגבל שאת קצת הרבה זמן, לא יפה להגיד קצת הרבה, כי יש לנו ניגוד, אבל בזמן האחרון את נמצאת בקשר שהראש שלך אומר לך תישארי, והלב שלך אומר לך תעזבי אותו. ובגלל שיש לך דואליות בחיים, את גם מפחדת שכאילו את הולכת, אני מרגיש שאת נמצאת עם מישהו שמאוד אוהב אותך בלב, שאת יודעת שהוא נכון לך בראש, אבל משהו במשיכה שלך, הוא ירוד אצלך בתודעה איתו. ולכן את כל הזמן מנסה, בגלל שאת בן אדם טוטלי, מאוד קשה לך לתת את ה-second chance לקשר שבו את מצויה. אני מרגיש שכאילו את בראש שלך אומרת, הוא בן אדם טוב, הוא אוהב אותי, הוא ייתן לי את הכל. אבל הלב שלך כבר הרבה זמן לא בדיוק שם. עכשיו, גם בגלל שאת לחוצה קצת בגלל הזמן, וגם בגלל שאת מפחדת שמא תאבדי את מי שבאמת אוהב אותך, את נמצאת בקשר שהראש שלך רוצה בו, והנשמה שלך החליטה קצת לשחרר אותו. בואי קודם כל נגיד, מוכר לך, לא מוכר לך?
1: מוכר.
17: מוכר?
1: לגמרי מוכר, כן.
17: אז עכשיו, אני אגיד לך מה זה יושב. תראי, הסיבה לכך יושבת שאת, קצת שהיית ילדה, את קצת ריחמת על אמא שלך. את ראית את אמא שלך קצת קורבן לפעמים, במקומות מסוימים בחייה. נכון? כשאת גדלת בבית, בוא נגיד מגיל 14 ועד גיל 19, קצת ראית את אמא שלך מבטרת על עצמה, נכון? נכון? אני פשוט לא שומע אותך.
1: כן.
17: אוקיי,
1: עכשיו. כן, כן.
17: בגלל שאת ראית את אמא שלך חיה קורבנות מסוימת, כאילו חשבת שאבא שלך הוא איש טוב, אבל הוא לא בדיוק חי בצורה תקינה עם אמא שלך, כי אמא שלך כאילו נתנה את עצמה, ואבא שלך נתן מסגרת, אבל הם שניהם אנשים מדהימים, שאת לא חשבת שכל כך הם צריכים לחיות ביחד. ובגלל שאת חיית וראית באמא שלך סוג של קורבן מסוים, יש לך פחד מאוד גדול להיות עם בן אדם שאת קצת מתקרבנת רגשית איתו. כלומר, אני חושב שאת נמצאת בזוגיות עם בן אדם מדהים, באופי מדהים, איש ממש טוב שאוהב אותך מכל ליבו. אבל את לא מספיק נמשכת אליו. פשוט לא נמשכת אליו פיזית. וכשלא נמשכים לקשר פיזית, הסיכוי לבגוד בבן אדם הזה הוא גבוה. עכשיו, מכיוון שאת בן אדם מאוד הוגן וטוטלי ואוהב אדם, ואת לא רוצה להגיע למצב קורבנות, את צריכה להחליט שאת, ואת מפחדת, כאילו, את יודעת שאת צריכה להתחלט. אני מרגיש שאת צריכה לקחת את הקשר הזה בשנה וחצי הקרובות, או למיסוד, או להיפרד ממנו. כלומר, זה או שבין אוקטובר לינואר את תמצאי את עצמך ממוסדת, או שתיפרדי ממנו. זאת קיצוניות שתהיה, כי אם הולכים לפי הראש שלך, את הולכת להתחתן אותו, אם הולכים לפי הלב שלך, את הולכת לשחרר אותו. את איתי חגית, זה בסדר, אל תפחד, יכול לענות לי, לא יזהו את הקול שלך, זה בסדר.
1: לא, לגמרי, אני
17: פשוט
1: איזה אומר הכל נכון.
17: אוקיי, עכשיו, מכיוון שאת נמצאת בדואליות כזאת של משיכה מינית, ואי אפשר להחזיק קשר, בגלל שפוחדים, בגלל שאת פוחדת להישאר לבד, בגלל שאת פוחדת שכאילו אולי לא תמצאי בן זוג אחר, בואי נלמד אותך דבר אחד, פחד לא מחזיק מערכות יחסים. פחד לא מחזיק מערכות יחסים. כי פחד לא יכול להישאר בתוך מחיות. אנשים צריכים להישאר אחד עם השני, כי הם רוצים אחד את השני, כי הם מקבלים איזה added value, ופחד אינו מחזיק מערכות יחסים. מכיוון שאת חיה בתוך מסגרת של פחד, אז לאט לאט המיניות שלך הולכת ודואכת, כי את לא יכולה להציג את זה, ואז את מוצאת את עצמך, סליחה לביטוי, לפעמים במיניות כמו גופה, שאת נותנת לו את עצמך כי את לא רוצה להחזב אותו, אבל את בן אדם מאוד טוטלי, ולכן זה פוגם בך בעני. עכשיו, כדי לפתור את זה, מכיוון שאת הולכת, לדעתי, את הולכת לקבל הצעת ניסויים, אם לא קיבלת אותה כבר, עד ינואר, את תמצאית עצמך ב... שהוא יציע לך הצעת נישואים, הוא כבר יציע לך, הוא דיבר איתך על מיסוד?
1: לא, עוד לא.
17: אבל יש לך פחד מזה
1: שהוא... אנחנו במשבר עכשיו, אז...
17: כן, כי את...
1: קצת במשבר.
17: אבל הוא מרגיש שאת לא נמשכת אליו מספיק.
1: כן.
17: נכון? ומה ניסית לעשות כדי לפתור את הנושא? כן, נגיד לך מה, הוא בן אדם טוב, פשוט הוא מרגיש מתוסכל, כי הוא מרגיש שמינית, את לא נמשכת אליו, יש לכם משברי אמון. עכשיו, את מאשימה אותו בהרבה דברים, והוא חושב שאת לא מספיק נותנת את עצמך, ולכן נוצר פער. תראי, הוא שלך. אם תרצי אותו, הוא שלך, רק שתדעי. הוא אמנם קצת חורה, כי הוא נעלב מזה, שאת לא נמשכת אליו מספיק. אני לא יודע, אבל את העסת להגיד לו משהו? איך הוא יודע שאת לא מספיק נמשכת אליו?
1: הוא מרגיש. אני לא אמרתי כלום, הוא רק מרגיש.
17: הוא דיבר איתך על זה? הוא העיר את תשומת ליבך? שאל אותך על זה?
1: הוא שאל, כן, הוא שאל אותי.
17: תשמעי, יקירה. תקשיבי, מכיוון שהוא נכנס לפגיעות עקב זה ש... תראי, אין דבר יותר מעליב בחיים מזה שבן אדם מרגיש שלא נמשכים אליו. אין דבר יותר מעליב. זה הדבר הכי מעליב בעולם, שמישהו כאילו לא ממש רוצה לגעת בך, לא רוצה לחבק אותו. עכשיו, הוא יודע שאת אוהבת אותו, את אוהבת אותו כבן אדם, אבל את לא נמשכת אליו עכשיו. מה שאת צריכה לעשות, את צריכה, סליחה על מה שאני אגיד לך עכשיו, לנצל את המשבר הזה. אוקיי? ואני אסביר לך מה. את צריכה לא לחזור אליו בקרוב. את צריכה לתת לזה, לתת לעצמך זמן, כדי לבחון אם את יכולה להימשך אליו בחזרה. כי רק המרחק ייצור קרבה. כי אם את תישארי איתו, זו שאלה של זמן עד שתבגדי בו. את פשוט תבגדי בו. זה כבר התחיל להיות לך, כי אני רואה אותך מפלרטטת עם אנשים, ומדברת עם אנשים, פשוט לא עושה לך את זה כבר מינית, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהמרחק ייצור קרבה, כי פשוט את תביני שחבר והזמן הזה, ואז תוכלי לחזור ולסדר את זה. אבל תקשיבי, אם לא תהיה לך משיכה מינית, המיניות זה הדבק של הקשר, אם לא תהיה לך משיכה מינית, לא תוכל להיות שם מערכת יחסים. ואני מבין שאת לחוצה, כי את מפחדת שאולי לא תמצאי מישהו, אני אגיד לך למה, עוד בעיה קטנה. לפני הגבר הזה, היה גבר שמאוד אהב אותך, שאת מאוד אהבת, והוא קצת זרק אותך, או זרק אותך, זה לא יפה להגיד. הוא קצת נפרד נכון. ממך, כי הוא ברח לך קצת, נכון?
1: נכון.
17: עכשיו תראה. הבחור הזה, שכאילו קצת נטש אותך, יש לומר, הוא נשאר עדיין בליבך. עכשיו, מה את עשית? את הבאת מישהו שהוא נקרא, במערכות יחסים יש דבר שנקרא ריבאונד. מה זה אומר? כשבן אדם אוהב בן אדם, נותן לו את כל הנשמה, ואז הבן אדם האחר מחליט לוותר עליו, הוא מוצא מישהו שהוא בדיוק עם אותם תכונות ההפוכות. זה שלא רצה אותי, אני לוקח מישהו שמאוד רוצה אותי. זה שלא מספיק נמשך אליי, אני לוקח מישהו שמאוד נמשך אליי. זה נקרא ריבאונד. ריבאונד בכדורסל, זה שהכדור זז לצד השני, ועושים בדיוק את הפעולה ההפוכה. פשוט מה שקרה לך, את לקחת את הבן זוג הזה כריבאונד לחיים שלך. ולריבאונד הזה, את חיה איתו עם הגוף, ובנשמה את עדיין רוצה את אותה תשוקה שהייתה לך עם אותו גבר, לדעתי בגיל יחסית צעיר, והוא פשוט ברח לך. נכון? עכשיו. עכשיו תראי, לא מתחתנים בכוח, ואת לא צריכה לפחד, את בחורה אינטליגנטית, אני לא ראיתי אותך, אבל את בחורה בטוח יפה ונאה וחדה, ואת חיה שגופך ונפשך לא מצויים באותו מקום. עכשיו, בגלל שאת חיה, או גדלת אצל אמא שקצת הייתה קורבן, ואבא שלך לא תמיד היה שם עם אמא שלך, ואת גם ראית את אבא שלך והעברת ביקורת על אבא שלך קצת קשה, אז הגבר הראשון שהבאת היה אבא שלך, והגבר שעכשיו הבאת זאת אמא שלך. כי לגבר הראשון הוא כאילו התעלל בך, והגבר הזה, את מתעללת בו. את פשוט מתעללת בו. הוא פשוט מתקרב אלייך, תראי, שאת מתחילה את האקט, אז כבר זה רץ לך טוב. אבל עד שאת מתחילה את האקט, את מתפללת לאלוהים, שכאילו הוא לא ירצה הלילה. את צוחקת או בוכה?
1: כן, כן, אני איתך. אני צוחקת.
17: את אומרת, אני מזדהה עם ה... ואת כל פעם מוצאת לו סיבה. עכשיו, בשבת הוא קם, הוא כל כך רוצה להישען עלייך ולהיות עלייך, ואת מוצאת את כל הסיבות לעוף מהמיטה. עכשיו, זה מתסכל אותו, כי הוא לא מבין למה את לא רוצה אותו. הוא גבר נאה דרך אגב. הוא נאה ופה, אבל זה לא יעזור שהוא יפה. זה משהו בנשמה שלך. פשוט, אני אומר, את תקחי כרגע פרידה ממנו. את לא צריכה להיות איתו. את לא יכולה להיות עם גבר שפשוט את לא נמשכת אליו. זה משהו בריח שלו קורה לך. זה לא שאת לא רוצה אותו. הוא בחור מקסים, אבל איך את הוא בא להריח אותך, מחבק אותך מאחורה, את חוטפת קריזה, את רוצה להשתחרר. זה משהו בריח. אז אני אומר, כרגע, תשחררו, תנצלי את המשבר הזה, הוא כאילו נעלב ויצר איתך ריב, אוקיי? תנצלי את הריב הזה. תחיי עם עצמך, תנסי לראות בתקופה, הוא שלך, הוא לא יעזור אותך, הוא פשוט מת עלייך. מה שנקרא, הוא מת על הריח שלך, ואת לא יכולה להיכנס עם הריח שלו. זה אבסורד בחיים.
1: אני חושבת שאם אנחנו נפרדים עכשיו, זה יהיה פור לייף, שלא... כאילו, כבר נפרדנו וחזרנו.
17: זה לא יהיה פור לייף, ואני אסביר לך למה. הוא לא יכול לחיות בלעדייך, הוא מאיים, אבל הוא לא יכול לחיות בלעדייך. הלוואי והוא יכל. אם הוא היה יכול, אם הוא היה באמת יכול לעזוב אותך, אז הוא היה פותר לך את הבעיה, כי הוא היה עוזב אותך, אתה היית כבר כל כך רוצה אותו, ואז כבר זה היה מסתדר. בגלל שהוא כל הזמן חוזר, אנחנו יש לנו בעיה. בגלל שהוא חוזר לך כל הזמן. אבל הוא אמר לך, אם הפעם אנחנו נפרדים, זה ייגמר עד הסוף, נכון? יופי שהוא אמר.
1: אני חושבת על זה, כאילו.
17: שאם
1: זהו, אז זהו.
17: ממי, זה לא תלוי בך ולא תלוי בו. יש בורא עולם, ובורא עולם הביא אותם אחד לשני. עכשיו, אני הסברתי לך למה הוא בא. הוא בא כריבן לקודם, הוא בכלל לא קשור. אם לא היה לך את הבן זוג הקודם, בחיים לא היית בוחרת בו. בחיים לא היית בוחרת בבחור הזה, אם לא היה הקודם. הוא תוצאה של תאונה. תחשבי, יש מישהו, מכונית מרצדס יפהפייה, הוא נוסע, עושה תאונה במרצדס, מפחד מעין רע, קונה מיציבושי, ונוסע במיציבושי. הוא לא התכוון לקנות מיציבושי, הוא נסע במרצדס, רק שהוא פחד מעין רע, שהוא נכנס בקיר, אז הוא כבר נוסע במיציבושי. השאלה שנשאלת, האם הוא היה בוחר במיציבושי מלכתחילה? התשובה היא לא. הוא בחר במרצדס. נכון? יופי, אז את משכנעת את עצמך שעדיף מציבושי מאשר מרצדס שעושה תאונות. יופי, אבל לא צריך לא את המרצדס ולא את המציבושי, צריך למצוא משהו באמצע. אז מה שאת תעשי, את תקחי אוויר, אל תפחדי. הפחד לא מחזיק מערכות יחסים. תני לעצמך זמן. ואם זה צריך להיגמר, תקשיבי, עדיף שזה ייגמר לפני שאת מתחתנת איתו. מה שתתחתני איתו ותבגדי בו. את כבר כשהיית איתו, אני אומר לך את האמת, את כל מן פלירטת.

0: אותך, אבל אני רואה שיש מישהו סביבך שגם מפלרטט איתך, גם עוזר לך שזה יקרה.
1: אתה חייב להגיד לי מי זה.
0: מישהו שבסביבת העבודה שלך או לימודים שלך, יש מישהו סביבך. עם י' ו' ונון בשם שלו.
1: יו, אימאלה. יו, אני בהלם. כן, יש מישהו כזה.
0: את מבינה? עכשיו רק אפשר לישון עם מישהו שחושבים על מישהו אחר. איך? היהודה ונון הזה צועק לי הצילו, אני מסתכל על הכתב שלה, אני אומר, מה היא עושה עם הבחור הזה? היא אוהבת את זה, אני גם לא רציתי, אני אומר לך, אם יהודה ונון הזה מוציא אותך מדעתך, יש לך תשוקה אליו, והוא רק מדבר איתך, את קופצת כאילו טייש.
1: יו, זה נכון. זה נכון, זה ממש נכון.
0: אז מה?
1: מה אתה חושב עליו?
0: אני חושב עליו שהוא מתוסבך, אבל מה אני אומר, הוא עניין צדדי, אמרתי לך, את נמצאת עם בן אדם סתם עכשיו, סתם, הבן אדם הזה שאת חיה איתו הוא סתם. הבן אדם הזה עם יוטווה ונון, הוא גם מתוסבך ויש לו עוד קשר, ואז מי, הוא גם לא נכון לך. אבל זה לא הבעיה שלי אם י' ו' ונון הזה יהיה בחיים שלך. הבעיה שלי יותר זה למה את הולכת עם בן אדם שאת לא נמשכת אליו כשאת חושבת על מישהו אחר. אם מפתסים משהו אחר, אין לך מה לעשות עם הבן אדם הזה שאת חיית איתו. בשביל מה להיות איתו? בשביל מה להיות איתו? מה, בשביל שתגידי שאת בזוגיות? זה, הרי בשקט שלך, תראי, יש שיר כזה של נינט מהמם, שנקרא סוף העולם. הוא אומר, אתה יכול לברוח מאביך, מאמך ומשמך, אבל אפילו בסוף העולם אתה לא יכול לברוח בעצמך. בסוף השקט, בדקות הקטנות של החיים, את לא יכולה לברוח מהאני שלך. ושאת יושבת וחושבת, את מפנטזת על מישהו אחר, אז את כאילו בורחת מהכל. אבל אי אפשר לברוח מהאמת הפנימית שלך, אי אפשר.
1: נכון.
0: יופי. אז את תקחי לעצמך זמן, ואם הוא צריך ללכת, שילך. את לא יכולה להיות, את תבגדי בו. זו שאלה של זמן עד שתבגדי בו. את כבר בוגדת בו, כי הבגידה מתחילה במחשבה. והוא רק נוגע בחטיפה עם היד, את כבר לא שוטפת ידיים יומיים, כי יש לו זיכרון. איך אפשר לפטס על בן אדם כל כך הרבה ולחיות עם מישהו אחר? לישון איתו מחובק.
1: נכון.
0: יופי. אז התשובה כבר ברורה. אבל אני מבין שהזמן לוחץ לך, ואת אומרת, כולם התחתנו סביבי, כולם את הזוגיות סביבי, יופי. אז מה נעשה? כל אחד בגורלו הוא.
1: נכון, לגמרי.
0: יופי, אז את תקחי אוויר, ותחליטי שתי החלטות. בגלל שאת ראית את אמא שלך כקורבן, אני לא מרשה לך להיות קורבן, אז את תקבלי החלטה, שכרגע תקחי זמן, ואם הוא לא צריך לחזור, אז לא קרה כלום. לא נמצאים עם בן אדם בגלל פחד, ואם מפלרטטים, אם רואים מישהו אחר בחיים, ואם אם הבן אדם הזה לא יכול למלא לך את החיים, אין לך מה לעשות איתו. בסדר? אני מצטער שקצת הייתי קשה איתך, אבל תעשי ככה החלטה.
1: זה מעולה.
0: כי אחרת, את תסבלי אחר כך הרבה זמן. וחבל. עדיף לעצור את זה, את מפנטזת על מישהו אחר. ולגבי מישהו אחר, תיפרדי מזה, תראי לאן זה לוקח אותך. ומשם נמשיך, אבל לא נמצא עם בן אדם מרחמים או מתוך בריון למסגרת. לא צריך, חיים קצרים, חיים את במסע קצר, להיות עם בן אדם ולאהוב מישהו אחר, זה הדבר הכי קשה שיש בחיים. בסדר? סליחה שהייתי קשה איתך.
1: תודה רבה רבה רבה, הכל בסדר, באמת הכל בסדר.
0: תבורכי ממי
1: ובאת. אני באמת כואבת.
0: נכון, האמת
1: כואבת. תודה רבה לך.
0: בכיף, בהצלחה ממי.
1: תודה, יום טוב, ביי.
0: זהו חברים, תמה לה השעה. אני רק אזכיר לכם שמי שרוצה להצטרף אלינו כאן לכל כתוב עם אילון בן יוסף לתוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, אני מחכה לכתבי יד שלכם. כל שלכם יהיה לעשות הוא לקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו 5 שורות על כל נושא שתבחרו, בצירוף שמכם והחתימה שלכם ושאלה שיש לכם על כל נושא שתבחרו, ואותו תשגרו אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום. צלמו אותו ושלחו אותו 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לאינסטגרם האישי שלי, חפשו אילון בן יוסף, עמוד האינסטגרם ותוכלו להצטרף ולעקוב אחריי לקבל

0: גם טיפים ולשלוח אל כתב ידכם. אז זהו, עד כאן. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שאותם אתם לא שומעים, אבל בזכותם אתם מצליחים להזין לנו בצורה טובה ותקינה. לאנשים, לעורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לעורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף. ימי חמישי 7-8 כאן ברדיו דרום. אני מצפה לכתבי היד שלכם, סו בזהירות ותחשבו רק טוב.
1: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: 90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות. זה באמת...

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
16: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

מה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן.

0: אנא תשיבם ריקים היום מלפניך. שלום שלום לכם וערב טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אנחנו בשידור מיוחד כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. כמו בכל שנה לפני יום הכיפורים שבא לקראתנו לשלום, אנחנו כאן עם השאלות שלכם, מה מותר ומה אסור ביום הכיפורים. צוות השידור שלנו כאן באולפן, אביטל ריידר שעורכת, עידו טיבי שמפיק אותנו, עומר יוסף שבוחר את השירים, ואלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני ומוציא אותנו לאוויר העולם. אני ראם כהן, ואיתי באולפן כבכל שנה כבוד הרב, הרב הגאון, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב יורם כהן. שלום עליכם הרב, ערב טוב.
1: ערב טוב, מבורך. שלום לכל המאזינים העיקרים והנכבדים שלנו, ברוכים הבאים לתוכניתנו בשם השם. ואני חייב לציין, ראם, לקחת לך קצת מרשות הדיבור.
0: בבקשה.
1: שערב יש לנו גם שינוי מיוחד. מצטרף אלינו רופא חשוב ובכיר. צריך לומר לו תודה רבה קודם כל לדוקטור שמואל ברויר.
0: ברוך הבא, דוקטור ברויר.
1: שמצטרף אלינו. כי יש הרבה שאלות הלכתיות, והשולחן העורך פוסק, קודם כל צריך לשאול את הרופא, ואחר כך להגיע לרב לפסיקת הלכה. אז לכן הפעם, במקום לטריח את האנשים להגיע לרופא, הבאנו את הרופא, אלה האנשים.
0: יפה מאוד.
1: אולפן. אז קודם כל אני רוצה לומר תודה רבה להנהלת רדיו דרום, לילך המנכלית, גם לומר מילה טובה לגברת חד ואמונה, מנהלת המחוז, שהשתדלה לשים לנו את הרופא הטוב, כדי שאיתנו כאן בתוכנית, ואני בטוח שזה יהיה מאוד מעניין, מאוד מסכן, לקדש שם שמיים ברבים.
0: יפה, אשרינו שזכינו. מאזינות ומאזינים, אתם גם שותפים בתוכנית הזו, וכמו ששמעתם את הרב, במקום להטריח את עצמכם וללכת לרופא ולשאול, זכינו שיש לנו גם את הדוקטור שמואל ברויר כאן באולפן, ואם יש לכם שאלות גם בנושא ההלכה, גם בעניין רפואי כזה או אחר, בכל מה שקשור ליום הכיפורים, אתם מוזמנים כבר עכשיו לשלוח אלינו לוואטסאפ את השאלות שלכם. מספרנו 057-888-657. אני חוזר, אם יש לכם שאלות בנושא יום הכיפורים, כל שאלה שהיא, בין אם זה בנושא יום הכיפורים עצמו, בין אם זה בנושא רפואי, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם השאלה ל-057-888-657. אנחנו כאן יחד עד לשעה 10 בלילה, אז כאמור, השאלות שלכם, אנחנו גם נשתדל ונקריא אתכם. בהודעת וואטסאפ, בהודעת וואטסאפ, למספר שלנו 057-888-657. הרב, לפני שיגיעו השאלות של המאזינות והמאזינים שלנו, אולי כמה מילים של כבוד הרב לכבוד יום הכיפורים הבא עלינו לשלום.
1: טוב, הייתי רוצה לשמוע קודם כל את דבריו של דוקטור ברויר, ברוך הבא לעירנו, עיר אבות, עיר באר שבע.
0: מאיפה הוא מגיע אלינו?
1: נספר על עצמו קצת.
0: בבקשה.
2: שלום, ערב טוב. ערב תודה טוב. רבה על הזכות להתארח פה. רואה בזה אתגר וחשיבות רבה. אני מגיע לפה מנתיבות, מרפאת הרמב"ם בנתיבות, הזכרה קודם חדווה, מחוז דרום. ופה, כמו שהרב הציג, אני בכובע של בעצם ההיבט המקצועי. אמנם אנחנו לא נדבר פה על הפרטים, כל אחד צריך גם לשאול את הרופא שלו אם יש לו איזושהי שאלה פרטנית, אבל הרבה מאוד שאלות הלכתיות ביום הכיפורים מופנות לרבנים, כשהגמרא בעצם אומרת שיש שני שחקנים מרכזיים שהם משתתפים. בראש ובראשונה, המטופל עצמו. זה כבר נאמר במשלי. נכון. לב יודע מורת נפשו. זה מדהים.
0: כלומר, כל אחד מרגיש מה כואב לו, הוא מכיר את עצמו.
2: הוא מרגיש יותר טוב מכל רופא, ואפילו, אני אגיד בזהירות, אולי הרב יחלוק עליי, אפילו יותר מהרב, הוא מרגיש איך הוא מרגיש.
0: נכון. הוא יודע הכי טוב את עצמו.
2: במשלי. ולכן האחריות היא אישית על כל אחד. לב יודע מורת נפשו. מעבר לזה, מה שאפשר לעזור, צריך להתייעץ עם הבקיעין, כלשון חכמים. הבקיעין הם הרופאים. וכמובן, הרב יש לו תפקיד מפתח לתכלל את הדברים האלה. אבל ההיבט המקצועי הוא לפי התחושה הסובייקטיבית, האישית של החולה, ו... ההחלטה של הבקיעין.
0: זה בעצם הבסיס של פיקוח נפש, הוא דוחה כל דבר ו...
1: בהחלט.
0: זה יפה מאוד.
1: יפה, ברוך השם, ברוך הבא לדוקטור, ברוך הבא לראם שאנחנו משתפים פעולה, ברוך השם.
0: זכיתי.
1: אנחנו מאזינים יקרים ויקרות נכבדים שלנו, קריבים ליום הגדול והנורא. יום גדול מימי השנה, כך אומרים רבותינו, הוא יום הכיפורים. יום הכיפורים אומרת עליו התורה בפסוק במפורש, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אם הייתי מגדיר את יום הכיפורים, אנחנו מפסיקים להיות אנשים והופכים להיות כמעט כמו מלאכים. עם כל האיסורים של חז"ל, עם כל האיסורים של התורה, אנחנו ממש דומים למלאכים. אבל צריך לזכור שכל היום הכיפורים הזה הוא בא למטרה אחת, כדי לכפר על העבירות, על החטאים, על הפשעים שעשינו בשנה הקודמת. ואין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אף אחד לא יכול לומר על עצמו, אני מושלם, אלא הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ככה זה מלמדים אותנו. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לפשפש במעשיו, לבדוק, כדי באמת לתקן ולהגיע ליום הכיפורים מושלם. אמנם עברנו את ראש השנה, ראש השנה הוא יום הדין. ככה אנחנו אומרים בתפילה, היום הרת עולם, היום המשפט, כל יצורי העולם. ויום הכיפורים הוא יום החתימה. הוא יום שבו הקדוש ברוך הוא סולח לנו וחותם אותנו לשנה טובה ומבורכת. ותמיד נשאלת השאלה המהותית, הרי לכאורה מן ההיגיון היה צריך להיות הפוך. אם יום הכיפורים זה יום הסליחה, אם יום הכיפורים כי זה ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, אז היה צריך להיות קודם כל יום הכיפורים, ואחר כך יום ראש השנה. קודם בורא עולם יכפר עלינו, יסלח לנו, כי אנחנו בניו, ואחר כך נגיע לראש השנה כביכול, שזה יום הדין, ואז ודאי כולנו לשנה טובה ומבורכת. אז למה קודם יש דין, ואחר כך כי ביום הזה יכפר עליכם? אלא התשובה היא שזה כלל נקוד בידינו, אנחנו ילודי אישה. ילודי אישה לא מסוגלים לעבור מעברים קיצוניים, כי הם לא מחזיקים מעמד ולהם ערך. נאמר, אדם היה באור, באור מאוד חזק, נכנס לחדר חשוך, הוא מרגיש שהוא לא רואה, הוא עיוור. נכון. למה? כי המעבר הוא קיצוני. או להפך, הוא היה ממקום חשוך ביותר, ויצא לאור השמש, פתאום הוא מסתנבר, הוא לא יכול לראות. כי המעברים קיצוניים. מה אנחנו אומרים בתפילת ערבית? גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. מה עשה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו? המעברים של היום והלילה, האור והחושך, הם לא קיצוניים, אלא דרגתיים. אם ניקח למשל את היום, יש לנו את העלות השחר, אחר כך הסריחה, אחר כך אמצע היום חמה, בנרתיקה יוצאת בחום היום, אחר כך יורדים לכיוון מטה, מתחילה השקיעה בין השמשות, צאת הכוכבים, נכנסים ללילה, וכן זה המעבר. אותו דבר בעונות השנה. אנחנו לא עוברים מן הקיץ אל החורף מיד. לא עוברים מן החורף אל הקיץ, אלא הכל מדורג. כי יש מעבר של האביב, שהוא בעצם בין החורף לבין הקיץ. ובין הקיץ לבין החורף יש את הסתיו. כי כשהמעבר הוא מדורג, אז א', יש לו קבלה אצל האדם, ב', יש לו גם משמעות שזה נתפס, ויש לו יישום אצל האדם עצמו. כמו בדברים הגשמיים, כך בדברים הרוחניים, אם היינו ביום אחד בורא עולם אומר, מחר יום כיפור, אדם נהג בעצם באכילה, בשתייה, בכל המעשים הרגילים שלו בכל יום ויום, ופתאום ליום אחד הוא הופך להיות מלאך, המעבר הזה הוא מאוד קיצוני. ראו מה עשו רבותינו ותורתנו הקדושה. הכל נעשה בהדרגה, כי הכל נעשה בצורה מדורגת, א', כדי שהגוף יוכל לקבל את זה, והנשמה תוכל לקבל את זה, ב', כדי שגם יהיה יישום הלכה למעשה של הדברים. מתחילים מחודש אלול, אמירת סליחות, קוראים לקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי, עוברים לראש השנה, יום הדין, מי לא יירא, מי יום דין, היום ונורא. תוקעים בשופר, היתקע השופר בעיר ועם לא יחרדו, ואז כל אחד מתחיל להיות קצת בחרדת אימת הדין. עוברים לעשרת ימי תשובה, נכנסים ליותר עומק רוחני, מגיעים לשבת תשובה, ואז מגיעים ליום הכיפורים, כולנו בעצם מתעלים ברוחניות. כשזה נעשה בצורה מדורגת, אז יש לזה יעילות, יש לזה גם השלכה מעשית מאוד טובה. אבל צריך לזכור, יום הכיפורים מחפר, וזה דברים מאוד חשובים וצריך לדבר עליהם בצורה ברורה בתקופה, במיוחד בעידן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אומרת המשנה במסכת יומה, בדף פי אי עמוד ב', שזה משנה, פרק ח' משנה ז', כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אומרת המשנה על עבירות של בן אדם למקום, בכוונה אדם שעבר על מצוות, לא הניח תפילין, לא שמר שבת, עיצומות של יום מחפר. יום הכיפורים אדם עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מחפר לו. אבל עבירות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. זאת אומרת, אם אדם פגע בזולת, אם אדם מזיק לאחר, אם אדם נהג ולא ואהבת לאחר כמוך, או אפילו הייתי משתמש בביטוי של הלל הזקן מסכת שבת, עבר על מאן דסני, הלך לחברך לא תעביד, אין יום הכיפורים מחפר. ואומרים הראשונים יסוד חשוב. הרבה אנשים טועים וחושבים, יש שני מסלולים ביהדות. יש בן אדם למקום, יש בן אדם לחברו. אז בבן אדם למקום, אני הטוב ביותר. יניח את התפילין הכי מהודרות, אני אוכל את האוכל הכי מהודר, אני אשמור את השבת בצורה הכי טובה, אני אקיים את מצוות התפילין בצורה טובה. בן אדם לחברו, פחות חשוב לי. לשון הרע, רכילות, היום אם נצערנו כל המכשירים, שזה בקלי קלות אפשר להרוג את האדם, כן? כי חרב ופיות באדם, אז אדם לא כל כך מתייחס לזה. אומרים הראשונים מה שכתוב על העבירות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, להבין שאם יש חלילה אצל האדם עבירות בן אדם לחברו, פגע בזולת, פגע באחר, זה לא שרק הקדוש אין כפרה על העבירות של בן אדם לחברו, אלא גם על העבירות של בן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא לא מחפר. למה? כי הבסיס של כל התורה היא מתחילה בין אדם לחברו. איפה אנחנו רואים את זה? במתן תורה. כתוב בפרשת יתרו לפני מתן תורה, ויחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, ורק אחר כך והשם משה עלה אל האלוהים, ואז מתחיל אנוכי השם אלוהיך. מורים, בעלי המוסר, מתי אנוכי השם אלוהיך? רק אחרי שיש אחדות ותיקון המעובד בבן אדם לחברו. אבל אם אדם פגע בזולת, אם אדם מלביא פני חברו ברבים, יהיה אשר יהיה, זה לא משנה. כל אחד צריך לבדוק את עצמו, לא את חברו. אם אדם גרם נזק לזולת, אם אדם עשה לא טוב לזולת, לא יכול להיות אנוכי השם אלוהיך. ולכן הבסיס הגדול של יום הכיפורים, זה מה שכתוב, אמר רבי יוחנן במסכת ראש השנה, בדף י"ז עמוד ב', כשישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה, השם השם אל רחום וחנון, זה המוטיב של יום הכיפורים שאומרים אותו 26 פעמים. ועל מה זה חוזר? על עצמו? כי הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאני רחום, כמו שאני חנון, כך אני מבקש שגם אתם תהיו. ולכן אני חושב, דווקא בתקופה הזאת, כמה אנחנו צריכים לדקדק עם עצמנו עם הזולת, לדקדק עם האחר, בלעשות חסד, בלאהוב את הזולת, לשמור ולעשות מחסום לפינו, חלילה מלדבר לשון הרע, וכבר את זה אומר דוד המלך עליו השלום, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, וכולנו רוצים חיים טובים וארוכים, אומר הקדוש ברוך הוא, תתחיל לבדוק בבן אדם לחברו שלך. אם הוא תקין, אתה יכול להמשיך לעלות לבן אדם למקום. אבל אם בן אדם לחברו מקולקל, אין לך מה לחפש בבן אדם למקום. כי אני לא אקבל אותך. למה? והתשובה היא גם פשוטה. הסברנו את הרעיונית עם מתן תורה, אבל אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. והנמשל הוא בעצם, האדם שפגע בבן ופגע באבא. הוא הלך וביקש סליחה מהאבא. האבא אומר לו, אני לא מדבר איתך. למה? כי אתה הזקת לבן שלי. כל זמן שלא תדבר ותסדר את האדורים עם בני, אין לי איתך שיג ושיח. תראו כמה שהקדוש ברוך הוא דואג לנו. ודואג לאחדות שלנו. ויום הכיפורים זה בעצם סולם שכל אחד יכול לרדת מהעץ הגבוה שעלה בו. מי שפגע בזולת, מי שיזיק לאחר. וכשאני אומר לזולת, זה לא חייב להיות אדם מחוץ לבית. זה יכול להיות גם בין בעל לאישה, בין אישה לבעלה, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, בתוך הקהילה, בתוך בית הכנסת, בתוך העבודה, בכל מסגרת, בין אדם לחברו, הוא תופס את המקום הראשון. למה? כי דרך ארץ קדמה לתורה. אז מי איתנו באמת, כל אחד מאיתנו, נדע לעשות חשבון נפש לפני יום הכיפורים, בין אדם לחברו, ומי שטעה, לטעות, זה בעצם חולשה שלנו, כי אנחנו בני אדם. אבל לתקן ולומר את הסליחה, זאת הגדולה שכל הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. ועל זה אומר הפסוק, בזה נסיים. מכסה פשעיו לא יצליח. מודה ועוזב,
0: ירוחם. ישר כוח לרב. אנחנו מזכירים עבורכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן ברדיו בתוכנית מיוחדת, מה מותר ומה אסור. עוד מעט אנחנו נקרא את השאלות שאתם שלחתם אלינו. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח מספר הוואטסאפ שלנו, וגם בהודעת אס-אמס, למי שיש לו מכשיר כשר, יכול לשלוח הודעה ל-0-57-888-657. אני חוזר, 0-57-888-657, גם בהודעת וואטסאפ וגם בהודעת אס-אמס, כתבו את השאלה ואנחנו נפנה אותה כאן לכבוד הרב. הרב, אני רוצה ברשותך להתחיל בשאלה ראשונה ששלחה לנו מאזינה. היא כותבת כך: שלום לכבוד הרב, אני בכל שנה עולה לקברו של אבי בערב יום הכיפורים. השנה זכיתי ברוך השם ואני בהיריון. האם אני יכולה לעלות לבית העלמין בערב יום הכיפורים?
1: קודם כל, שאלה בשעה טובה, הריון קל ותקין ולידה מוצלחת. אמן. בקלה, בעזרת השם. נכון, כתוב בהלכה שנהגו לעלות בערב יום הכיפורים לבית העלמין וגם לקברות צדיקים. אישה בהיריון, אין בעיה שתעלה לבית העלמין, יכולה לעלות, רק צריך לדאוג שעולים לבית העלמין שלא יהיה ערבוב בין גברים לנשים. זה אחת הקלות הגדולות שיש, אז צריך לדאוג. אבל בוודאי שיש מציאות שמותר.
0: יפה.
1: יש שאלה מאוד מעניינת, ראם, כי אתה כהן, אז אני אשאל אותך. שואל התוספות בכתובות, מה קורה לאישה, כן, כהנת שהיא בהיריון? האם מותר לה להיות בית העלמין או לא להיות בית העלמין? לפני האולטרסאונד הוא שאל, למה? אולי יש לה בן. ואם בן, אז כהן אסור להיכנס לבית העלמין. אז
0: אבל
1: מותר
0: כהן,
1: לה.
0: כהן במאי אמו עדיין עכשיו כהן?
1: ודאי. אז התוספות כותב שמותר. למה? כי יש פה ספק ספקה. ספק בן, ספק בת, כי לא יודעת מה יש. וגם אם תאמר זה בן, זה עדיין נפל. כי רק אחרי 30 יום, יש לו דין של נולד.
2: יש את דיבור גם מצד תומה בלועה, דנו.
1: אז לכן דנו, ולכן בכל מקרה מותר להגיע לבית העלמין.
0: טוב, אז בואו נתחיל ממש עם ערב יום הכיפורים. אנחנו מדברים, הרב, נכון, בדרך כלל המנחה היא מוקדמת.
1: אבל לפני המנחה אני רוצה להתחיל עוד עם שחרית, ראם.
0: או.
1: ערב יום הכיפורים, כותב השולחן ערוך, לא אומרים תחנון. זאת אומרת, ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, זה שני מיוחדים שהם שונים מכל חגי ישראל. בכל חג, תפילת מנחה לפני אותו חג, לא אומרים תחנון. למשל, לפני סוכות, אז לא אומרים תחנון במנחה לפני. במקרה זה לא, כי חודש תשרי, מיודע לגבר, לא אומרים. אבל כל חג לא אומרים ראש חודש. ערב ראש חודש לא אומרים מנחה. פוסק השולחן ערוך שבראש השנה וביום הכיפורים כבר בתפילת שחרית לא אומרים תחנון ונפילת אפיים. ולכן בתפילת שחרית לא אומרים נפילת אפיים ותחנון, וזה החל מהזריחה של ערב יום הכיפורים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הזריחה של יום הכיפורים, של ערב יום הכיפורים, הכוונה, זה ביום ראשון, זה בערך בשעה 6:15 בערך, כשאנחנו מתפללים, גם סליחות וגם תפילת שחרית, אם זה אחרי 6:25, אז לא אומרים לא תחנון ולא נפילת אפיים. סליחות שנאמרות לפני אז אפשר לומר תחנון ונפילת אפיים. שאחרית אי אפשר כי תמיד פעלים אחרי הנץ, אז ממילא זה יוצא התחנון אחרי הזריחה, אז לכן לא אומרים תחנון ונפילת אפיים.
0: יפה. ישר כוח לרב, אני רוצה להמשיך, והרב פתח בשחרית, אולי הרב ייתן ככה עצות, אולי המלצות, איך, מה עם ההנהגות בערב יום הכיפורים לפני שמגיעים לבית הכנסת? זה בכל זאת, אתה יודע, 25 שעות מאוד מאוד חשובות יום הכיפורים, וצריך גם ליום הזה הקדמה מאוד חשובה. איך הרב מציע שהאדם ינהג ביום הזה, מהרגע הזה שהוא קם לשחרית ועד שהוא מגיע לבית הכנסת לכל נדרי?
1: טוב, אז א', תפילת סליחות, כמובן כפי שאמרנו, מי שנוהג בחצות, מי שנוהג בבוקר, תפילת שחרית. אחרי תפילת שחרית נוהגים לעשות התרת נדרים. התרת נדרים הזאת שאנחנו עושים בערב כיפור, היא רק לגבי התרת הנדרים שאנחנו לא יודעים על קיומם. כל נדר שאנחנו יודעים על קיומו, התרה הזאת לא מועילה. אלא צריך בפני שלושה לפרוט את הנדר, שאחד מהם הוא תלמיד חכם. כל התרת נדרים שאנחנו עושים, זה רק על נדרים שנדרנו, קיבלנו עצמם, אנחנו לא זוכרים. כן, אנחנו במשך השנה נודרים, אומרים, מבטיחים ולא זוכרים.
0: אולי גם איזו קבלה שלקחנו ולא שמנו לב.
1: ולא זוכרים אותה, נכון. צריך לציין ולומר שבמקרה הזה של התרת נדרים, גם הבעל יכול להיות שליח של אשתו. וגם הוא יכול להוציא אותה ידי חובה באותה התרת נדרים שאנחנו עושים בערב ראש השנה. ובערב יום כיפור, שני התרות נדרים האלה המיוחדות, שהם רק לנדרים שבעצם לא ידועים. וכולם שואלים, מה קרה שבערב ראש השנה וערב כיפור עושים את הנדרים? אומרת הגמרא, שהנדרים הם בעצם מהווים כמו מסך בין לבין הקדוש ברוך הוא בתפילה. כי אם חלילה לאדם יש נדרים והוא לא מתיר אותם, או שהוא לא מקיים אותם, אז התפילה לא יכולה לעבור. כי יש מסך, המסך הוא הנדר. לכן כתוב בגמרא, עדיף שאדם לא ידור מאשר ידור ולא יקיים. בכל מקרה, לכן עושים התרת נדרים, כדי לא להגיע למצב של נדרים קיימים, שחלילה התפילה לא תעבור. אז לכן אנחנו נוהגים לעשות התרת נדרים. מי שלא הספיק בשחרית, לפחות יעשה את זה בתפילת המנחה של יום, ערב יום הכיפורים.
0: יפה מאוד. מנהג נוסף שנהגו בית ישראל, זה נושא הפדיון כפרות. אנחנו זוכרים את זה בתור ילדים, את כל הנושא הזה עם התרנגולות ותרנגולים, תרנגול זכר ותרנגולת לנקבות. היום אני מניח שכבר כמעט לא עושים את זה, ועושים את פדיון הכפרות בכסף. אגב, אני ממליץ למאזינות והמאזינים שלנו, את פדיון הכפרות אפשר לעשות יחד במוסדות של הרב יורם, במהדרין, מי שמעוניין. לא, אבל בתור אחד שמכיר, אני יכול להרשות לעצמי להגיד את זה. אבל הרב אולי ייתן כמה מילים על המנהג המיוחד הזה של פדיון הכפרות.
1: מנהג הכפרות, כמו שכותב השולחן ערוך, יסודתו בהרי קודש. זאת אומרת, זה מנהג קדום שעושים כפרות כביכול, שבמקום האדם שיענש חלילה, אז היו נוהגים לעשות כפרות על תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה.
0: אגב, למה דווקא תרנגול ותרנגולת? יודעים את הסיבה או שזה מה שהיה פשוט בגינה?
1: זה היה יותר שכיח, יותר מצוי, כן. וגם העלויות שלהם זה לא כמו כבש ופרה.
0: גם קשה להרים את הכבש ואת הפרה מעל הראש.
1: אז לכן. עכשיו, צריך לזכור, היום בימינו כבר לא עושים על תרנגולות מצער בעלי חיים וכו', אז היום עושים בכסף. וכסף הוא בעצם לא פחות חשוב מאשר מתרנגולת, זה בדיוק אותו דבר. ולכן צריך לזכור שעושים כפרות. יש נוסח שאנחנו אומרים אותו. זה, אם אדם עושה את הכפרה לעצמו, אז הוא אומר, כסף זה חליפתי, תמורתי, כפרתי. כסף זה ינתן לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ושלום. מה אני רוצה לומר בדבריי? חליפתי, תמורתי, כפרתי. אם זה לאישה, חליפתך, תמורתך, כפרתך. לרבים, חליפתכם, תמורתכם, כפרתכם. בעצם, הראשי תיבות של האותיות, של המילים הללו, זה חתך. חליפתי, תמורתי, כפרתי. חתך זה אחד משמות הקודש של הקדוש ברוך הוא, שהוא שם של סליחה ומחילה. לכן צריך להקפיד מאוד מאוד, לומר בנוסח הכפרות, שיצא לנו את החתך, כן? חליפתי, תמורתי, כפרתי, חליפתכם. אם עושים את זה על כסף, אז כמובן את הכסף נותנים לצדקה.
0: אגב, כמה הסכום שמומלץ שצריך?
1: תראה, אנחנו אצלנו במוסדות קבענו 26 שקלים, אבל מי שיכול לתת יותר, אז תבוא עליו ברכת טוב, כן? בדרך כלל לוקחים תעריף של תרנגול, מחיר של תרנגול, כן? אבל לפעמים זה קשה מאוד לאדם.
0: לכל אדם במשפחה.
1: לכל אדם.
0: כלומר, צריך לעשות לילדים, לאישה, לכולם.
1: לכולם, לא יוצא מן הכלל, ואם זה אישה מעוברת, אז עושים לה שניים.
0: וואה.
1: כן, מה אתה תימנים?
0: לא, כי הרב מקודם דיבר שעדיין הוא במאה אימו, אז עדיין הוא לא זה, אבל זה...
1: אבל זהו, אנחנו לוקחים לחומרה לכל הכיוונים.
0: יפה מאוד.
1: אז לכן גם לעובר במאה אימו עושים כפרה. יפה. כן? ולכן את הכסף נותנים לצדקה למשפחות נזקקות, בוודאי שמעבירים את זה למוסדות תורה של אברכים, שהם גם לומדי תורה וגם נזקקים, מקיימים שני הדברים בבת אחת.
0: יפה מאוד. טוב, אז ברשותכם, כבוד הרב, וברשותך, דוקטור ברויר, אנחנו נצא לכמה צלילים. כשנחזור, נגיע עם השמות, עם השאלות שלכם, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו הן לוואטסאפ והן בהודעת אס-אמס. מספרנו 057-888-657. אני חוזר שוב, 057-888-657. כתבו את השאלה ואנחנו נפנה אותה כאן גם לכבוד הרב יורם וגם לדוקטור ברויר.

0: בן צור, עם אבא, תודה שאתם איתנו, מאזינות מאזינים, עכשיו קצת אחרי 8:30, אנחנו בשידור מיוחד, מה מותר ומה אסור ביום הכיפורים. אני חוזר ומזכיר את מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם, הן לרב יורם כהן והן לדוקטור שמואל ברויר שנמצאים איתנו כאן באולפן. מספרנו גם לוואטסאפ וגם ב-SMS, 057-888-657. שאלה שאנחנו רוצים לשאול, שהגיע אלינו בהודעת וואטסאפ, את הדוקטור שמואל ברויר, לגבי תרופות הרגעה, תרופת ציפרלקס שאנשים לוקחים מדי יום כדי להירגע, האם ניתן לקחת את התרופה הזו גם בכיפור, ואם כן, באיזה אופן?
1: אז תודה על השאלה, שאלה מאוד מאוד חשובה, וחשוב להגיד שהיא שאלה גם מאוד מאוד מאוד שכיחה, כי ציפרלקס היא אחת התרופות היותר שכיחות באוכלוסייה. בניגוד לתרופות ללחץ דם, לפעמים אנשים, גם ללחץ דם לא צריך לספר, אבל גם ציפרלקס עוד יותר, אנשים לפעמים אתה לא יודע כמה עוד מהחברים שלך לוקחים את התרופות הנפוצות האלה. אז חשוב לדעת, זה קודם כל. עכשיו, השאלה הזאת היא חשובה גם בהיבט של נטילת תרופות, ואני רוצה לדבר על נטילת תרופות בכלל. הרב דיבר קודם על מודה ועוזב ירוחם, על התבוננות, על התקדמות, ונטילת תרופות באופן קבוע היא בעצם דבר שאנחנו מסוגלים לעשות לעצמנו. למען הבריאות שלנו, מבחינת ההשתדלות, אנחנו מתפללים לבריאות, אבל יש אמונה ויש גם השתדלות. וההשתדלות הבסיסית שלנו היא לדאוג, לדאוג לבריאות בשגרה, בתרופות הקבועות, בהמלצות כמו חיסונים שעכשיו הגיעו, חיסוני שפעת שאולי נדבר עליהם עוד בהמשך, שהם מאוד מאוד חשובים. אבל עכשיו אנחנו מדברים על יום אחד בשנה, על יום הכיפורים. ונטילת תרופות קבועות ביום הכיפורים, התרופה עצמה היא לא אוכל ולא שתייה. אנשים אומרים לשתות תרופה, ואת התרופה עצמה בדרך כלל כדורים, אפשר לבלוע אותם. ורוב הכדורים אין שום מניעה לבלוע אותם בלי מים. יש אנשים שקצת אולי קשה להם, ויש להם כמה ימים לפני יום הכיפורים, יכולים להתאמן, לראות שזה אפשרי. ו... אפילו תחשבו על זה, שכשאתם אוכלים אוכל, אם לא עושים אותו, בדרך כלל, הוא נחתך לגודל יותר גדול מאשר כדורים. אז אם אתם מסוגלים לאכול, אתם בדרך כלל מסוגלים גם לבלוע כדורים. בלי מים. הכדור עצמו, הוא לא ראוי לאכילה. נכון הרב?
2: בהחלט.
1: בסדר. אז מי שיכול לבלוע את זה, ואז בעצם זה מאפשר ציפרלקס, גלולות של הורמונים, כדור ל...
2: קלונקס.
1: קלונקס, הוזכר פה קודם, נכון, כמובן.
0: אגב, העלינו, אז מה לגבי ויטמינים?
2: ויטמינים זה כבר לא לטיפול, זה... בואו רגע, דוקטור.
0: כן, בבקשה, סליחה.
1: בסדר. אז זה קודם כל. קודם כל אנחנו ממליצים בשגרה, עוד לפני יום הכיפורים, תרופות כמובן להקפיד מאוד מאוד ליטול אותן. גם ביום הכיפורים, תרופות קבועות ככלל, אפשר להמשיך ליטול אותן, בלי אוכל ובלי מים.
2: סליחה, דוקטור. כן. אפשר או חייב?
1: תודה רבה על החידוד והדיוק. אני רוצה רגע לחלק. תרופות קבועות חובה ליטול, למעט, אני אשיג איזושהי הסתייגות, בסדר? יש, ושוב אני מזכיר מה שאמרנו בפתיחת הדברים, כמובן אנחנו מדברים פה דברים כלליים, וכל אחד, אם יש לו איזושהי שאלה פרטית, ילך לרופא שלו, ועם התשובה, ילך גם לרב שלו, זה כמובן. חולי סוכרת, שאולי נרחיב אליהם עוד בהמשך, אז לא ייקחו את התרופות, אני מדבר כדורים, כדורים של סוכרת, אם הם צמים, בהמשך נדבר על חולי סוכרת, עכשיו לא נרחיב עליהם, אבל כדור כזה שמוריד את הסוכר, נדלג עליו יום אחד, זה בדרך כלל בסדר, לרוב החולים, אבל כאמור, כל אחד בייעוץ פרטני. אבל כדורים רגילים, של יתר לחץ דם, של שומנים, כדורים של מצב רוח, שהוזכרו קודם, כדורים של מניעת הריון, ועוד כיוצא באלו, כל אלה שהם...
2: גילול הדם.
1: כל התרופות האלו הן תרופות שאנחנו ממשיכים ליטול אותן כרגיל ולא צריך לאכול ולשתות שום דבר. מעטות התרופות שדורשות דווקא על קיבה מלאה. התרופות האלה זה באמת כבר נכנס יותר לעניין פרטני. יש אנטיביוטיקות מסוימות, דוקסילין, יש משפחה שלמה, מה שנקרא נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, NSAIDs, שאדוויל מהמשפחה, אז בדרך כלל זה תרופות שאדם לא צריך לקחת אותם גם ביום הכיפורים, אם הוא לוקח אותם לאיזשהו כאב שיש לו, ידלג על זה יום אחד, זה גם יהיה בסדר, אבל כל אלה כבר מהמקרים הפרטניים, שאנחנו ממליצים ללכת להתייעץ, אולי נדון בחלק מהם בהמשך. אבל אני רוצה להמשיך בבליעת כדורים.
2: כן, אבל סליחה בזכותך שאני עוצר. אדם שעם דלקת גרון, קיבל מהרופא אנטיביוטיקה, ואמור לשתות 7 ימים. הוא התחיל 3 יומיים לפני יום הכיפורים, עכשיו הוא לוקח את הכדור לפני בסעודה מפסקת, וכידוע ברפואה, הדוקטור יתקן אותי, אם לא לוקחים 24 שעות, כבר אין יעילות לאנטיביוטיקה. או שזה לא נכון.
1: אז אני פה כאן במציאות מורכבת, כי אני גם מוקלט וברדיו.
2: לכן אתה פה ולא אני. האם הוא יכול, חייב לשתות את האנטיביוטיקה?
1: זה, מאוד, זה מקרה שהייתי שואל פרטנית את הרופא. כי אם יש מקרה של דלקת גרון, של ילד שאני כבר חושש מ... אני חושש מאיזשהו סיבוך, וחשוב לי, הוא גם קלינית לא טוב. בדרך כלל אני גם מפחד שהוא, אולי בלי קשר, יש לי איזשהו פחד שהוא יצאו מדלקת גרון, כשהיא חמורה, היא עם חום ועם חולשה משמעותית, אז זה סיפור אחד. אבל אם זה מישהו שהוא בהמשך של טיפול אנטיביוטי, אז על פי רוב, ושוב, אני לא אכנס פה לסוגים השונים של אנטיביוטיקות, אז על פי רוב יש שתי אפשרויות. או ששתיהן הרבה פעמים בסדר. או לקחת את הכדור כרגיל בלי מים, או לקחת ממש לפני כניסת הצום, ולדלג, נגיד כדור שלוקחים, דווקא דיברת על דלקת גרון, אז בנסיבות מסוימות, ושוב, אחרי ייעוץ פרטני, אז אנחנו נוכל לתת למישהו לקחת 2 כדורים בערב, לדלג על הכדור של הבוקר, ולקחת עוד כדור מיד בצאת הצום, אבל כאמור, הכל, פעם לא יודע כמה שאני מזכיר, בייעוץ פרטני. אני רוצה לחזור אבל לנטילה של התרופה עצמה. יש אנשים שלא שכנעתי אותם, שאפשר לבלוע כדור בלי מים. ולהם, נאמר ככה, ופה גם צריך את הסיוע של הרב, לפחות את האישור של הרב. יש 2 דברים שיכולים לעזור. דבר אחד, זה שתייה פרטית, פחות מכשיעור, אבל אנחנו לא מתירים את זה בקלות בכלל. הרי חצי שיעור אסור מן התורה. אנשים לפעמים חושבים, זה רק חצי שיעור. חס וחלילה, חצי שיעור אסור מן התורה. אז במקום של פיקוח נפש, כמובן שאנחנו מתירים את זה. והקל הקל תחילה, מעדיפים חצי שיעור מאשר שיעור שלם. אבל באמת, חולה בנסיבות מסוימות שצריך לבלוע וחובה בשבילו להמשיך את הכדורים, אז לפעמים אנחנו נתיר דבר כזה. מה זה אנחנו, הרבנים, נתירו דבר כזה. אפשרות נוספת, שהיא פחות נזכרת בפוסקים, אבל היא, נסביר עוד מעט למה, אבל היא מאוד מאוד אפשרית, זה בעצם לשתות עם משהו שהוא לא דרך אכילה. ואני אסביר, שאלו אותי הערב, האם לא דרך אכילה זה לאכול משהו שלא ראוי לכלב? לא להתבלבל בין יום הכיפורים לפסח.
2: לחמץ.
1: חס וחלילה, זה לא צריך להיות לא ראוי לכלב, לא צריך לפגום את זה. אלא לא דרך אכילה. לא דרך אכילה, כמו שכדור עצמו הוא לא דרך אכילה, גם לבלוע משהו שהוא למשל מר, שאנשים לא אוכלים אותו, הוא לא דרך אכילה. וזה כבר מוריד את זה בדרגה יותר מאשר חצי שיעור, שהוא אסור מן התורה, רק אין בו חיוב, אלא הוא לא נתיר את זה כמובן לבריאים, אבל אין בזה איסור. כלומר, אין בזה איסור תורה בדבר שהוא לא דרך אכילה. כל האכילות ושתיות שכתובים בתורה, זה הכל דרך אכילה. אז בואו ניתן עכשיו דוגמה כדי לשבר את האוזן. מה זה משהו שהוא לא דרך אכילה? אז למשל, לעשות תה שהוא מאוד מאוד מרוכז. תה קמומיל, שהוא מטבעו קצת מר, ואתה עושה אותו מאוד מאוד מרוכז. אז כתבו הרבה מפוסקי זמננו, שהוא לא נחשב דרך אכילה. ולכן, אם אתה לוקח שלוק מהתה הזה, יחד עם כדור, לרב חדמילתא, ככה אתה יכול לשתות, לבלוע את הכדור, וגם להמשיך בטיפול הקבוע.
0: יפה. טוב, ברשותך כבוד הרב, וברשותך דוקטור, יש לנו מאזין על הקו עם שאלה. ערב טוב יצחק.
3: שלום וברך.
0: שומע אותך הרב יורם והדוקטור ברויאל, בבקשה.
3: שלום וברך כבוד הרב, שלום דוקטור. קודם כל רציתי באמת להודות על התוכנית, הפאנל כל כך מכובד, זה כל כך כיף שיש תוכניות כאלו, ומעשיר גם ברמה הגשמית, הרוחנית. פשוט תודה רבה על כל הדבר הטוב הזה.
0: תודה רבה.
3: אני הייתי שמח לשאול את כבוד הרב שאלה.
2: בבקשה.
3: אני משמש בורא עולם זיכה אותי לא גבאי בבית כנסת. יש לנו יהודי שהוא לא כל כך מרגיש טוב, ויש לו היתרים על פי רופאים ורב לאכול ולשתות לשיעורים ביום הכיפורים. והוא מתעקש מאוד מאוד מאוד לעלות לספר תורה, אומר זה זכות, ימים נוראים, אבל אני יודע שיש אולי בעיה לעלות אחד כזה שהוא לא צם אחרי הכל. ביתר, אבל הוא לא צם, בספר תורה.
2: טוב, שאלה מצוינת. ואני אסביר למה מה השאלה נובעת. אנחנו יודעים שבתעניות שחזל קבעו, כי רק יום הכיפורים התענית היא דאורייתא. תכף נסביר גם מאיפה המקור של זה. לא דיברנו על זה, אבל נסביר את זה בהמשך. בתעניות אחרות שבעצם חזל קבעו, תשעה באב, יזיין בתמוז, עשרה בטבת, אז כתוב בפוסקים שמכיוון שמוציאים ספר תורה בגלל הצום, ולא בגלל עיצומו של יום, כשהצום יוצא ביום שלישי, ביום שלישי לא מוציאים ספר תורה. מה קרה רוצינו ספר תורה היום? בגלל הצום. אז מי שלא צם, ואפילו שלא צם על פי הלכה, כי הוא חולה והרופא יתיר לו על פי שאלת רב, הוא לא עולה ספר תורה. למה? כי הוא לא צם. בשבילו היום הזה אין בו ספר תורה. אז לכן, בצומות האלה, מי שלא צם, לא עולה ספר תורה. מה קורה לגבי יום כיפור? ביום כיפור הדבר שונה. ביום כיפור אנחנו מוציאים ספר תורה לא בגלל הצום. אנחנו מוציאים ספר תורה בגלל עיצומו של יום, בגלל יום הכיפורים עצמו. כמו שבשבת מוציאים ספר תורה, וכמו שבראש השנה מוציאים ספר תורה, וכמו שביום הכיפורים, אז גם ביום הכיפורים מוציאים ספר תורה. לכן אחד שהוא חולה, שכולם מעוברים בעזרת השם, וכולם יקדבו השנה לשנת בריאות והצלחה, מי שהוא חולה, והרופא אסר עליו לצום, והוא פנה לרב, והרב פסק לו שאסור לו לצום, אז מותר לו לעלות לספר תורה. שוב פעם, כי הספר תורה הוא לא בא מבחינת הצום, הספר תורה בא מבחינת יום הכיפורים. אז זה לא משנה אם הוא צם או לא צם, אז מותר לו לעלות לספר תורה.
0: אני אבקש להקשות גם על הרב, וגם אולי כדאי שגם יצחק ישמע את זה, מה לגבי שליח ציבור, או אמירת סליחות, האם אדם שקיבל היתר מרב או ומרופא לאכול ולשתות ביום הכיפורים, האם הוא יכול לשמש כשליח ציבור?
2: זאת שאלה מאוד מעניינת. תראה, לכתחילה לא ניקח אחד כזה. לכתחילה ניקח אחד שהוא צם, בוודאי, כן? תראה, לגבי יום כיפור זה יום שהוא מאוד קדוש, ולכן אנחנו לכתחילה ניקח אחד שהוא צם, אבל אם במקום הזה אין, ויש היחיד והמיוחד, זה רק האדם הזה, אז לא תהיה ברירה. זה ברירת המחדל. אבל ודאי לכתחילה אנחנו ניקח אחד שהוא צם, והוא יהיה שליח ציבור, והוא יקרא בתורה, והוא הכל. אבל אם אין, לעלות לתורה זה שונה מאשר להיות שליח ציבור. כי השליח ציבור מוציא את אחרים ידי חובה, ויש אחרים שבעצם כן צמים, אז תעלה אותם להיות שליחי ציבור, שאם כן, שיהיו ראויים לכך.
0: יצחק, קיבלת את התשובה שלך.
3: תודה רבה, תשובה מפורטת לכבוד הרב וכל הפאנל הניחב, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, שתהיה חתימה טובה. דוקטור בויאר, אתה רצית להוסיף משהו?
1: כן, ברשות הרב, יצחק, השאלה שלך הייתה שאלה מאוד מאוד טובה, אבל מבין השורות, אתה אמרת שלא כל כך נוח לו עם הפסק שפסקו לו, שהוא צריך לאכול, ואני רוצה להתייחס לזה. זאת שאלה שהטרידה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יהודים לאורך הדורות. ואנחנו צריכים להבין בעצם למה אנחנו צמים, וזה הרב כבר הרחיב, הוא אולי עוד ירחיב בהמשך יותר ממני, אבל אנחנו גם אומרים את זה עוד לפני הרב, ישעיהו, בהפטרה שאנחנו נקרא ביום הכיפורים, הוא מסביר לנו מה המשמעות של הצום. אנשים התלוננו למה אנחנו צמים, והקדוש ברוך הוא כביכול לא שומע. אז אומר להם, ישעיהו, אחזה יהיה צום מבחרהו, יום ענות אדם נפשו, על החוף כאגמון ראשו, וסק ואפר יציע, הלזה תקרא צום ויום רצון לאדוני. כלומר, האם העיקר של הצום זה להתנענע, סליחה, כמו לולב? האם העיקר של הצום זה, מה, אנחנו עושים דיאטה? מה, אנחנו עושים איזה אתגר אישי? חס וחלילה. למה אנחנו צמים? אנחנו צמים, הלו זה צום מבחרי, הוא ממשיך ישעיהו, פתח הרצובות רשע, עתר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשי, בכל מותה תנתקו, פרוס לרעב לחמך, אני מרודים. כלומר, לעשות חסד, הרב דיבר קודם עם בן אדם לחברו, בן אדם למקום, זה העיקר, העיקר החיבור הזה, אני מרודים תאבי בית, תראה רום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם, אז אנחנו נזכה לתקרא והשם יעלה וכו' וכו'. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים שזאת המטרה, אנחנו נקשיב את זה בהפטרה ביום הכיפורים בשחרית. אבל כשאנחנו מבינים שזאת המטרה של הצום, אז אין שום עניין, אדם שפסקו לו לא לצום, הוא צריך להבין שהפה שעשה הוא הפה שהתיר, לא שהפה שהתיר, הפה שציווה. הסיבה שהוא צם זה לא הדיאטה ולא להתנועע כמו לולב, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה. ולכן, הסיבה שהוא אוכל היא לא כי הוא חלש, ולא כי, כלומר חלש באופי, לא כי הוא חלש בהקפדה, אלא כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה, וחי בהם ולא שימות בהם, וזה דבר שהוא חוזר אחורה מאות שנים, אמרנו ישעיהו, וגם בפוסקים, הופיע מהאדמור מבלז הראשון, שמעתי היום בשם רבושר וייס, הוא מצטט איך שפעם אחת ציוו עליו הרופאים לאכול, והבן שלו העיד שכשהוא אכל ביום הכיפורים, אתם מבינים שהאדמור מבלז לא רוצה לאכול ביום הכיפורים, אבל כשהרופאים ציוו עליו לאכול ביום הכיפורים, אז השמחה שלו באכילה אחרי כל נדרי, הייתה ממש כמו

0: ובשערי צדק עוד זכה ללכת עם רבי אריה לוין, רבם של האסירים, התלמידו הגדול של הרב קוק, הצדיק הירושלמי, זכה ללכת איתו בערב יום הכיפורים, מחולה לחולה, ורבי אריה לוין שואל, רגע, מה יחולה לזה? ואם הסבא פוסק, אם הדוקטור פוסק שצריך לאכול, אז הוא אומר לו, זה מצווה לאכול. ככה בדרכם של כל הרבנים שהזכרנו.
1: ברוך השם, גם זכינו הרב ברשותך, זכינו להתייעץ עם רופא שהוא ברוך השם.
2: תלמיד חכם.
1: זוכר וגם זוכר, שאתה יודע, תלמיד חכם ושומר תורה ומצוות.
2: אז אני באמת רוצה לחזק את דבריו של דוקטור שמואל ולומר משפט אחד. כמו שיש חובה הלכתית על הבריאים לצום, יש חובה הלכתית על החולים לא לצום. וחולה שפסקו לו הרופאים ועל פי פסק הלכה לאכול והוא צם, הוא לא עושה מצווה, הוא עושה עבירה מדאורייתא.
1: וואו.
2: ואני חוזר על זה עוד פעם, שאני מוקלט ואני מושמע בחצי מדינה, אני יודע. כדי שיבינו, כי קרו מקרים שאנשים מבוגרים שפסקו להם לא לצום, כבוד הדוקטור, והם צמו, במוצאי הצום מצאו אותם בחדר מיון.
1: וואו.
2: אחר כך דברים השם מרחם. אז לכן אני חוזר ואומר, כפי שיש מצווה לבריאים לצום, יש מצווה לחולים לאכול. ואם אותו אדם רוצה חילה בחרות כפולות להיות גיבור ולצום, הוא עובר עבירה ולא מצווה.
1: אגב, הרב, יש עניין לחזר דווקא אחר רופא יהודי שאומר תורה ומצוות, או כל רופא משפחה?
2: זה פסק הלכה מפורט בשולחן ערוך בדיני יום הכיפורים, תמיד לחפש רופא שיש לו עניין, שהוא מבין קודם כל ברפואה,
1: כן,
2: אבל שהוא גם יש לו עניין ביום הצום, כי אם באמת הוא לא מבין, זאת אומרת, יום הצום לא חשוב לו, אז יש אתרה כללית. פה אני רוצה להגיע לזה נקודה, לגבי מעוברות ומניקות, כן? יותר נכון לגבי מעוברות. יש תופעה שהיום של כל רופא, אנשים למיניהם, והדוקטור התייחס לזה עכשיו בהרחבה יותר, שכל אישה שהיא מעוברת, את לא צמה, את לא צמה, את לא צריכה לצום, את לא צריכה לצום, באופן גורף, ככה ממש. מתקשרות בלי סוף נשים, הרופא אמר לי, לכבוד הרב, לא לצום. אבל מרן שולחן אור פוסק, שנשים מעוברות ומניקות צריכות לצום. אז אני אומר, מה הדעת ההלכה והרופא יחזק את הדברים או ישנה את הדברים. אם ההיריון הוא תקין והכל בסדר, אז בוודאי שהיא מחויבת לצום. אם חלילה יש בעיות מיוחדות בהיריון, הפריה חוץ גופית, שזה באמת בעיה שהיא לא יכולה לצום כי ההתפתחות בסכנה, היא נמצאת בסיכון גבוה, אז במקרים האלה, כמובן, בהתייעצות רופא ורב, אז מתירים לה לאכול לשיעורים. תכף נדבר מה זה. אבל סתם באופן גורף, לתיר לכל אישה בהיריון לא לצום, לא שמענו כדבר הזה. מה הדוקטור אומר?
0: להתייחס למעוברות או למניקות?
2: לא, למעוברות.
1: אני אומר, אולי לפני שנתייחס למעוברות והמניקות, יש לנו מאזין על הקו.
2: רגע, נסיים רק עם זה.
1: כן, אז יש לנו מאזין על הקו, אסף נמצא איתנו, ערב טוב אסף.
3: שלום, ערב טוב.
1: כן, אסף, הרב יורם והדוקטור ברואר, שומעים אותך, מה השאלה?
3: שלום, רוצים, קודם כל תודה רבה על התוכנית. מאוד מעניין, מאוד מפתים.
2: תודה.
3: רציתי לשאול, יש לי איזושהי קרובת משפחה שהתירו לה לאכול, ורציתי לשאול איך היא מתנהגת בסוף יום כיפור זה חג, אז מה, איך הקידוש, מה, איך היא עושה עם זה?
2: טוב, שאלה מצוינת.
1: אם כבר היא אוכלת, אז איך אוכלים ביום הכיפורים?
2: איך אוכלים, מה אוכלים, מה עושים, טוב. אז אני אענה על זה בקצרה, באופן עקרוני. ביום כיפור, מי שמותר, מותר לה, כן, או מותר לו, על פי ההלכה, שוב פעם, על פי אופן, אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, כי זה מוטיב שנותן, זה השולחן שחוזר על זה כל הזמן. אז היא אוכלת, היא לא עושים קידוש ביום הכיפורים. אין קידוש. אבל מה שכן, אם היא אכלה כזית של לחם, אז היא תברך ברכת המזון, תאמר, יעלה ויבוא, ביום הכיפורים הזה, ביום סליחת האבון הזה. בסדר? אז קידוש לא עושים, אבל ברכת המזון, אם היא אכלה לחם, אז תעשה ברכת המזון, אם יעלה ויבוא. אם היא אכלה משהו אחר, אז תברך את הברכה המתאימה, לא תודה מה שאכלה.
3: רק אם היא אכלה שיעור, זה נכון?
2: נכון, נכון. עכשיו בוא נדבר לגבי אכילה לשיעורים. מה שמתירים לאכול ביום הכיפורים, גם כאן, כפי שאמר דוקטור קודם, אנחנו לוקחים מה שכתוב, האוכל ככותבת הגסה, כך אומרת המשנה, אז הוא חייב ביום הכיפורים. תמיד, אגב, השיעורים זה בכזית. ביום הכיפורים כותבת הגסה. מה זה כותבת הגסה? לפי רוב הפוסקים, זה שליש ביצה, בערך כ-40 גרם. אומרת הגמרא למה?

0: כי בזה דעתו של אדם מתיישבת. כשהוא רעב והוא אוכל את 40 גרם, אז הוא נרגע. בסדר? לכן, להלכה, מי שפטור מלצום ביום הכיפורים, אוכל ושותה לשיעורים. מה זה לשיעורים? עד 30 גרם מזון, ויחכה 10 דקות בין אכילה לאכילה. מה זה 10 דקות? יש לנו כלל כדי אכילת פרס. לא רק זה עכשיו, מה זה, 3-4 ביצים, זה קשור גם לחג הפסח, לאכול את המצות ביחד, כן. אבל אני קובע את זה כבחשה, בכוונה, כדי לקצר.
1: שיהיה קל יותר גם 10 להבין.
0: 10 דקות, בדיוק. לכן, 30 גרם, לחכות 10 דקות, ואחר כך לאכול עוד 30 גרם. לחכות 10 דקות, לאכול עוד 30 גרם. זה לא אומר שמהבוקר לערב, כל של 10 דקות לאכול.
1: נגיע עם 3 נאמר, קילו.
0: בדיוק. זאת אומרת, על פי צו הרופא, הוא אומר לה, צריכה לאכול 150 גרם. מזון. אז היא תחלק, היא תשקול ערב יום הכיפורים, 30 גרם, תחכה 5-10 דקות, עוד 30 גרם, עוד, עד שתגיע לה 150 גרם, ושלום עלייך נפשי. ואז מבחים בחה האחרונה. עכשיו, למה מחכים את הזמן הזה? כדי לא לצרף אכילה לאכילה, כי אם זה בכדי אכילת פרס, והמושג הזה, נגיד, תאכל זה כל 2 דקות, אז אכילה מצטרפת, אז 30 ל-30, ומצטרף כבר ל-60. זה לגבי מוצק. לגבי נוזל, כתוב, מלולוג, מה אנחנו לוקחים כמידת כוס 86, לכן ישתו לשיעורים 40 סיסי ולהמתין 5 דקות בין שתייה לשתייה. יש כאלה ש-40 סיסי ו-5 דקות בין שתייה לשתייה זה כמות לא מספיקה, ותכף הדוקטור התייחס לזה, זה בדרך כלל חולה דיאליזה שלכולם מרפואה שלמה שלהם בעיות עם הכליות, וצריכים כמות של מים יותר גדולה, ואם ישתו 40 סיסי כל 5 דקות, אז הכמות של המים היא לא מספיקה להם. אז אפשר לצמצם את זה ל-4 דקות, ל-3 דקות, ל-2 דקות. אבל לא לשתות יותר מ-40 ברצף, תמיד 40 סיסי, להמתין, ואז לשתות עוד 40 סיסי, לפי הכמות שהרופא מכתיב לאותו אדם, אותו איש, אותו אישה שצריכים לשתות.
1: יפה מאוד. אסף, קיבלת את התשובה.
2: תודה רבה,
1: אסף. שתהיה חתימה טובה.
2: נהנים כל שנה מחדש.
1: תודה רבה, אסף. תודה. לפני שאנחנו נחתום את השעה הזו ונצא לפרסומות ולכמה צלילים, הדוקטור רצה להרחיב גם ברשותו של הרב בנושא המעוברות. דיברנו על זה קודם. אנחנו נרחיב על כך. כן, בבקשה.
3: אחרי. על זה נדבר אחרי החדשות, אבל אולי נדבר רק על השיעורים שהרב דיבר עכשיו. דיברנו קודם על החשיבות לאכול כשיש מצב של פיקוח נפש. אבל כשנתבונן, מבחינה מדעית, על פי רוב, גם חולה, לאכול לא יהיה לו צורך. רוב החולים, גם לסייג את זה בהמשך, אבל עיקר העניין בדרך כלל הוא שתייה. והרב הזכיר קודם את השיעורים של מוצק ואת השיעורים של נוזל. השיעורים האלה כמובן לא מצטרפים. אפשר באותן 10, 5, 4, 3 דקות, כל אחד לפום דרגה דילה, אז אפשר לצרף אכילה ושתייה, והם לא מצטרפים. אבל כל נוזל נחשב שתייה, ומבחינה, זה מבחינה הלכתית. ומבחינה רפואית, אז בתוך הנוזל הזה אפשר להכניס גם דברים מאוד מאוד חשובים. למשל, מיץ, כיוון שהוא נחשב שתייה כמו מים, אז מעוברת, שאמרנו שנדבר על זה בהמשך, אבל מעוברת או מניקה שכן שותה לשיעורים, אם היא תשתה מיץ במקום מים, אז היא קיבלה גם סוכר בחזרה. אדם מבוגר, שלוקח משקה שיש בו גם איזשהו חלבון, זה נחשב שתייה לכל דבר. והדברים האלה באמת הם מאפשרים להחזיר גם אלקטרוליטים, גם סוכרים. ולגבי השיעור רק שאמרתם, כלומר כמה, על פי רוב, אדם ששותה לשיעורים, אם יש לו מספיק סבלנות, אז הוא יצליח לצבור הרבה מאוד של CC, כן. של מיליליטר, אם יש לו מספיק סבלנות. אז אולי נרחיב בדברים האלה בהמשך. כמובן, בכל מקרה שעכשיו הוא צריך לשתות, עכשיו הוא בפיקוח נפש, אז אנחנו לא אוכלים ושותים לשיעורים.
1: יפה מאוד. טוב, חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים את השעה הזאת. יש לנו עוד שעה יחד. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו את השאלות שלכם, הן לוואטסאפ והן בהודעת SMS, למספר 057-888-657. אני חוזר, 057-888-657. 0-5-7-8-8-8-6-5-7, כתבו את השאלה, ואם תרצו גם לענות לשידור, אתם גם מוזמנים. 0-5-7-8-8-8-6-5-7. 3-4 דקות של הפסקה, ואנחנו חוזרים.

0: טבעת ולחמה מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, היום במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
3: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תוכנה במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
2: חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM. יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה. תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: מה מותר ומה אסור ביום כיפור? כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן.
2: תודה שחזרתם אלינו מאזינות ומאזינים קצת אחרי השעה 9. אנחנו כאן בשידור מיוחד באולפנים שלנו ברדיו דרום. מה מותר ומה אסור לפני יום הכיפורים? מי מכם שמצטרף אלינו זה אתה. נמצאים איתנו באולפן כבוד הרב הגאון, הרב יורם כהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, והדוקטור שמואל ברויר. יחד עם זאת, השאלות שלכם ממשיכות להגיע לכאן. אתם, אם יש לכם שאלות בנושא יום הכיפורים, מה מותר ומה אסור, שאלות לרב או שאלות לדוקטור, כאן בהודעת וואטסאפ או בהודעת אס-אמס למספר 057-888-657. אני חוזר, בהודעת וואטסאפ או הודעת אס-אמס 057-888-657. אני רוצה ברשותך דוקטור ברויר לפתוח איתך את השעה הזו. הזכרנו בשעה הקודמת את מה שנקרא קבוצות הסיכון, נשים מעוברות, אולי גם זקנים, יש עליהם גם, אני מבין, עניין מיוחד ביום הכיפורים שצריך לתת עליו את הדעת וללמוד ממנו.
3: נכון, תודה. אז קודם כל הרב הזכיר קודם שעוברות ומניקות, זה נזכר במפורש בשולחן ערוך, בסימן תו רשות זין, עוברות ומניקות מטענות ומשלימות ביום הכיפורים. אבל חשוב להבין, זה במצב רגיל. במצב רגיל אין סכנה. אבל יש הרבה מאוד מצבים לא רגילים. הרבה מאוד מצבים לא רגילים. נתחיל קודם כל ממעוברות. אז הרב הזכיר קודם IVF. יש הריונות שהן בהגדרה הריון בסיכון. הריון בסיכון, לא תמיד אנחנו יודעים להסביר מה בדיוק הסיכון, אבל הריון בסיכון צריך להיזהר ביתר. בגדול, נתחיל, נחזור שוב למקרים שלא מסוכן. במרכז ההריון, נגיד הטרימסטר השני, על פי רוב אין סכנה. צריך לנוח, צריך להתאמץ יותר מדי. הבעל יעזור עם הילדים הגדולים יותר, גם החשבון התפילה הרב מרשלו כמובן. ובתחילת הריון יש קצת סיבה יותר לחשוש, אין הרבה מחקרים על הדברים האלה, זה קשה מאוד לחמת את זה, לעמוד את זה, אבל הזכרנו בתחילת הדברים שהיה בשעה הקודמת, לב יודע מורת נפשו, ככלל אין מניעה לצום והפסק הוא לצום. אבל אישה שהיא עצמה יש לה סיבה רפואית אובייקטיבית לחשוש, או איזושהי סיבה סובייקטיבית, שהיא יודעת בעצמה, היא אומרת, אני חוששת מאוד עכשיו על ההיריון הזה, בפרט בתחילת ההיריון מצד אחד, ומהצד השני, לקראת סוף ההיריון, בטרימסטר שלישי מה שנקרא, אז יש, וכאן הרב נכנס, עניין של שיעורים שהזכרנו קודם. אישה שצמה, בסוף ההיריון, דווקא לקראת סוף ההיריון, יש פחות סיכון, כי מקסימום היא תלד, אבל ברגע שהיא מרגישה, מתחילה להרגיש אפילו צירים קטנים, צירונים, צרצורים, מה שמכנים העם, אז שתשתה לפחות לשיעורים, ואם היא בדרך אחרת ללידה, בוודאי שתשתה, היא כבר יולדת, היא אוכלת ושותה כרגיל. זאת אוכלוסייה אחת. הזכרנו גם את המניקות. אז בדבר הזה, זכינו שחלו הרבה תמורות. אנחנו לא פה בתוכנית רפואית ולא מדעית, אבל אני כן רוצה להזכיר פה, כמו שאנחנו עוסקים גם ברפואת השגרה, ודיברנו קודם על התרופות בשביל אנשים מבוגרים, בשביל הרפואה של השגרה, אז הנקה היא יותר טובה מכל תרופה שלא נזדקק לקנות אחר כך. הנקה היא משמעותית ביותר ביותר עבור שלושה צדדים, גם עבור האמא, גם עבור הילד, וגם עבור הקשר ביניהם. ואני אתחיל מהסוף. על פי רוב ההנקה לא תיפגע מצום, אבל אסור שצום יהיה שיקול לגמילה מהנקה. לא בגיל שבועיים וגם לא בגיל מבוגר יותר. הנקה מלאה מומלצת 6 חודשים, אבל גם בהמשך עד שנה ויותר, כל עוד על פי דרישה של התינוק ורצון של האמא, והנקה לא אמורה להיפגע. אז מה עושים. סוף מעשה במחשבה תחילה. כבר עכשיו, אנחנו עכשיו, התוכנית היא כמה ימים לפני, מעכשיו, בוודאי משבת, לשתות יותר, להרוות את הגוף, וכמובן לא להתאמץ יותר מדי ביום הכיפורים. וגם כאן, כל מי שחוששת, אני מדבר על מניקה רגילה, אם יש חשש שהיא חלילה תגמול את בנה, וחזה יתחסו בחומרה רבה למי שתגמול את בנה, עד כדי שיאסרו מסיבות מסוימות נישואים, נכון? שלא תגמול את בנה? אז כל מקרה כזה, אז ברשות הרב, אז כמובן בהתייעצות פרטנית, אז יש מקום לשקול שתייה לשיעורים, ועל פי רוב שתייה תספיק, בוודאי לפי מה שאמרנו, שאפשר גם שתייה של מיצים.
2: יפה מאוד, תודה רבה לדוקטור. הרב יורם, אני מבקש לשאול לגבי האיסורים ביום הכיפורים, דיברנו על אכילה ושתייה, אבל יש עוד איסורים ביום הכיפורים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת.
4: כן, אבל לפני כן ברשותך נראה פה שאלה והיא חשובה ביותר.
2: בבקשה.
4: שואל אדם שהוא לא כל כך מבוגר, אבל אומר, מה עדיף? שאני אגיע לבית הכנסת להתפלל ולא עצום, או שאני אשאר בבית להתפלל ביחיד ואני עצום? כן?
2: זו בדיוק הייתה השאלה הבאה גם כאן.
4: זה גם פה, אז זה מופיע. אז לכן, מה עדיף? שהוא יצום בבית, או יגיע לבית הכנסת, ويتبلل ولو يتصوم
2: انا خايف لصين لراو برشوتها ده بيدوق ما شكرى لي كشايتي بالصبا البسيص שלי هيا كצת رخوق مع البسيص المركزي وكدي لاجي على البسيص ده صدر جودل الليخه של ساعه ساعه ونص بخوم ده של اكتوبر ومن استام انت يودا ده ده ده معيف مؤد وبامت ما هوسيم
4: اوكي استرو صوم بيوم الكيبوريم ده دورايتا تفيله بيوم الكيبوريم يمي ده ربنا מאיפה הצום ביום הכיפורים דאורייתא? תכף אתה אמרת על האיסורים שיש לנו. יש לנו ביום הכיפורים 5 איסורים. אכילה ושתייה זה נחשב לאחד, וזה מדאורייתא. אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שצריכים לצום ביום הכיפורים? כתוב, והניתם את נפשותיכם. שואלת הגמרא, אולי יישב בחמה או יישב בצינה, אולי ילך על מסמרים, ילך על אש וזה עינוי. בסוף מגיע המסקנה, הגמרא לא. עינוי שיש בו נטילת נשמה. זאת אומרת, שאם אדם יתענה בו, חלילה הוא מקפח את נפשו. ולכן מגיע גמרא למסקנה, העינוי הזה זה אכילה ושתייה. כי אם חלילה אדם לא אוכל ושותה, מקפח את נפשו. ולכן אכילה ושתייה היא דאורייתא. ולכן, לגבי השואל, מה עדיף לצום ולהתפלל יחיד בבית, או להגיע לבית הכנסת, לא לצום ולהתפלל בציבור, אחד משמעית ההלכה היא שיצום ויתפלל יחיד בבית.
2: יפה, זה בעניין הזה. יש לנו מאזינה, כן, יש לנו מאזינה על הקו עם עוד שאלה גם לרב וגם לדוקטור נורית. ערב טוב, נורית.
5: ערב טוב, מה שלומכם?
4: ערב טוב.
2: בבקשה, נורית.
5: אני רציתי לשאול לגבי מישהו שעבר ניתוח בריאטרי לפני 10.5 חודשים, מינימה קף. לאחר הניתוח נאמר לא לצום לפחות שנה, ומה הדין לגבי זה? הרופא המנתח אמר.
4: כבוד הדוקטור.
5: מה?
4: הרופא, יעני.
3: טוב, אז מראש שאנחנו הגדרנו שאנחנו לא ניכנס לשאלות פרטניות, ואני מרגיש שכאן, זה בדיוק דומה, אני מאוד מודה לך על השאלה, וקודם כל... החלמה מלאה ומהירה, ברוך רופא חולים. ואני מודה לך על השאלה, לא רק כי היא חשובה בפני עצמה, אלא גם כי היא דוגמה למשהו שאנחנו לא רוצים שתיפול איזושהי מכשלה. אדם שיש לו שאלה פרטנית עליו, צריך להכיר את התיק שלו, וזה צריך להתייעץ עם הרופא. לא חייב להיות הרופא הבריאטר שניתח אותך, אבל גם רופא משפחה לצורך העניין, קולגה שלנו, שהוא מכיר אותך, והוא יודע מה המדדים שלך, הוא יכול להחליט שעשרה חודשים וחצי, בעיניו, היא רצון כאילו זה שנה. בסדר? אבל זה לא אני יכול להגיד.
2: כן, יפה מאוד.
4: אז בקיצור, מה שאומר הרופא, את צריכה לפנות לרופא שלך, יש לך עוד יומיים, עד יום הכיפורים, ולהתייעץ איתו בצד הרפואי, ואחר כך לפנות לרב בחוות דעת הרפואית, ולקבל פסק הלכה.
5: בסדר גמור. מה, בקו ההלכה הכוונה?
4: לא בקו.
2: לרופא שלך. לדבר תפני... קודם עם הרופא שלך, לקבל את ההוראה מהרופא, ואז לדבר עם הרב.
5: הבנתי, בסדר גמור, תודה רבה.
2: זה באמת דוגמה, כמו שאמר הדוקטור ברויר, זה דוגמה קלאסית למקרה פרטני, שצריך לשאול את אותו רופא מנתח, שעשה את הניתוח, והוא זה שאמור לקבוע, ולהחליט בנושא הזה.
5: הבנתי.
3: יהיה לך גמר חתימה טובה.
2: תודה רבה, נורית.
5: חתימה טובה,
2: להתראות. בבקשה.
4: טוב. אני רוצה להמשיך ברשותכם בערב עם הכיפורים, כדי שאספיק לנו זמן לקראת יום כיפורים. אז דיברנו על שחרית, התרת נדרים, דיברנו על כפרות. יש לנו עוד מצווה מאוד חשובה בערב הכיפורים, וככה פוסק השולחן בסימן תפרש דלת, שבערב יום הכיפורים יש מצווה להרבות בסעודות לשם מצוות אכילה. זאת אומרת, בערב יום הכיפורים אנחנו מרבים באכילה. ועל זה אומרת הגמרא, כל האוכל לשם מצווה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי. אתה שומע ראים איזה פטנט, רק אצל היהודים יש דברים כאלה.
2: כן, יפה מאוד.
4: אתה מרבה באכילה, וזה נחשב לך למצווה. מאיפה הגמרא מגיעת למסקנה הזאת? מזה שכתוב בתורה, בתשעה, והניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב. למה התורה הסמיכה את העינוי לתשעה בחודש? הרי לא מתענים בתשעה. היה צריך להיות כתוב, שתענו את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, תענו את נפשותיכם. למה הסמיך את העינוי לתשישי? הרי בתשיעי לא צמים, צמים בעשירי.
2: נכון.
4: מכאן אומרת הגמרא שיש ריבוי באכילה, ולכן זה נחשב לעינוי. לכן אם מרבים בסעודות באכילה בתשיעי לחודש, אבל צריך להיות לשם מצווה. והדוקטור קוראים, כולם אומרים, באים לברית מילה, סעודת מצווה. אבל אכלתי צהריים עכשיו, איך זה סעודת מצווה? אז אם אכלתי צהריים, אז באמת אני אוכל לשם מצווה. מצד שיש בעיה גם של אכילה גסה. אז מה עושים? עכשיו, אם אני מגיע, אני רעב, אני לא אוכל צהריים כי יש לי ברית בשעה 4, אז אני אוכל כי אני רעב, כי זה לא נכון. לשם מצווה. אז לכולם אני אומר, מה פתרון? תאכל משהו כמו ביום הכיפורים, שתנוח עליך דעתך, כדי שבאמת לא תהיה רעב, ואז אתה מגיע לברית, ואתה אוכל לשם מצווה, כי רעב כבר פג ממך, כבר אכלת משהו, ואתה אוכל למה לשם מצווה. לכן גם בסעודות יום הכיפורים צריך לדעת שלא תהיה אכילה גסה וגם לא תהיה אכילה מצד שני רעב, אלא לשם מצווה. איך עושים את זה? אז אוכלים משהו ואז הרעבון עובר, אחרי חצי שעה, אחרי 40 דקות, אחרי שעה נוטלים ידיים ואוכלים, ואז האכילה היא בעצם לשם מצווה. עוד נקודה חשובה לערב יום הכיפורים, צריך להדליק בכל בית נר נשמה. לפני כניסת החג. אני לא מדבר על הדלקת נרות של יום הכיפורים, אני מדבר על להדליק נר נשמה בערב יום הכיפורים לפני כניסת החג. למה? כי במוצאי החג, השולחן ערוך בסימן תפרש חף דלת, סעיף דלת, פוסק שאנחנו לא יכולים לאכול בצאת הצום רק אחרי שאנחנו עושים הבדלה. אנחנו עושים הבדלה מקודש לחול. ואז מברכים בורא מאורי האש. על הנבשמים לא מברכים. למה? כי אין נשמה יתרה, כי זה יום צום. דרך אגב, גם אם יוצא יום הכיפורים בשבת, לא מברכים על נבשמים, נכון? כי אין נשמה יתרה. אבל כן מברכים בורא מאורי האש. למה מברכים בורא מאורי האש? כי אנחנו מראים את ההבדל בין השבת או בין הכיפור, שהוא יום שבתון, כל מלאכה לא תעשו, לבין יום החול שהמלאכה מותרת. איזה מלאכה מוזכרת במפורש בתורה? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לכן, בכל הבדלה אנחנו מברכים על בורא מאורי האש. עכשיו, בכל מוצאי שבת, אנחנו מבערים אש. זאת אומרת, מדליקים נר, לוקחים גפרורים, מדליקים אותה, מדליקים את הנר, מברכים על זה בורא מאורי האש. זה לא טוב למוצאי כיפור, זה טוב למוצאי שבת. למה? כי האור נברא ביום ראשון, מוצאי שבת זה יום ראשון, והאש זה אחד מאמצעי התאורה, כשאתה עושה מדורה, אז יש לך גם אור. ביום הכיפורים שאנחנו מברכים בורא מאורי האש, זה לא כי נברא האור, אלא להראות שיש הבדל בין כיפור שהוא אסור בעשיית מלאכה, לבין מוצאי כיפור שמותר. לכן צריך נר ששבת. מה זה נר ששבת? שהדלקת אותו בערב יום הכיפורים, וכל יום הכיפורים הוא היה דולק, ובמוצאי יום הכיפורים אנחנו מברכים עליו בורא מאורי האש.
2: כלומר, אם הנר הזה נכבה, צריך לחזר אחר אש מנר ששבת.
4: בדיוק, אתה הולך לשכן, כן? ואתה אומר לו, אין לך שי במוצאי יום כיפור, האם יש לך נר נשמה דולק, ואז אתה מעביר, ואם אין לך נר ששבת, לא מברכים בורא מאורי האש. עושים הבדלה בלי נשמה. בורא, מורה, השגר הפוסק על שולחן האור, בצורה ברורה, שאם אין נר של שבת, לא עושים הבדלה, אלא רק על היין, בלי נר, כי אין נר של שבת.
2: יפה. טוב, שאלה נוספת שהגיעה אלינו, דיברנו על חמשת האיסורים של יום הכיפורים, אחד מהם זה שיחה.
4: רגע, עוד לא דיברנו, אתה רק הזכר איסורים של חמש.
2: אני רומז לרב שאנחנו עוד מעט נדבר על כל האיסורים.
4: רגע, אני עוד לא. אני רוצה לדבר לפי הזמן הכרונולוגי. אנחנו הגענו עכשיו לסעודה מפסקת, בסדר? עכשיו, אבל לפני סעודה מפסקת יש הלכה להתפלל מנחה, להתפללים מנחה גדולה. מדוע? כי יש לנו תחנון וידוי בתפילה. אמרתי קודם שבערב יום הכיפורים אין תחנון. אין תחנון בחזרת השעה שחוזרים ובתפילה הציבורית אין. אבל בתפילת לחש של מנחה יש וידוי. אז כתוב בהלכה, השמה בסעודת מפסקת יקדים קנה לבשת, ואז לא יספיק אדם להתוודות, לכן עושים תפילת מנחה מוקדמת, מנחה גדולה, ושמה אנחנו כן אומרים וידוי רק בתפילת הלחש ולא בחזרה. מחר כך עוברים, תבילה כמובן ראוי לטבול בערב עם הכיפורים, להתאר, מי מתאר אתכם אביכם שבשמיים, זרקתי עליכם מים טהורים, מותרתם, אז אנחנו הולכים למקווה, הרב ברוך השם, היום כמעט כולם הולכים, יש מקוואות בכל המקומות, ובדרך כלל גם ביום כיפור זה בחינם, נותנים לנו, אז ברוך השם, כולם יכולים, ואם גם, זה לא בעלויות כאלה יקרות, אז אפשר להגיע. ואז אנחנו מגיעים לסעודה מפסקת. כל אחד שואל אותי, כבוד הרב, מתי מתחילים סעודת מפסקת? אני אומר לו, אני לא יודע. אומר, לך אתה רב, אבל אתה לא יודע. כי אני אומר לו, אני יודע מתי מתחיל הצום. כי אני לא יודע כמה זמן אתה אוכל. יש אדם אוכל חצי שעה, יש אדם אוכל 20 דקות, יש אדם אוכל שעתיים, מנחת. אבל הצום מתחיל בשעה 6:22. זאת אומרת, כניסת הצום בעזרת השם ביום ראשון בערב, 6:22. אז אם אדם אוכל שעה, אז יקדים להתחיל לאכול בשעה 5. אם הוא אוכל לשעה וחצי, יקדים ב4:30. אם אדם אוכל, כל אחד לפי צרכיו. אבל 6:22, כבר סיימנו סעודה מפסקת, כבר יש הדלקת נר של יום הכיפורים, ואנחנו נכנסים ליום הקדוש והעצום הזה של יום הכיפורים.
2: אגב, לרב, מעבר לעניין ההיגייני, יש עניין לצחצח שיניים לפני כניסת הצום?
4: לא, אין שום עניין, כן? יש צחצוח שיניים, זה רק בא להגיד, להקל על ההרגשה, כי ביום הכיפורים גם לא מצחצחים שיניים. אם בשאר הצומות יש הקלה של הפוסקים לצחצח, ביום הכיפורים מחמירים יותר. בסדר?
2: יפה.
4: ואז מגיעים לתפילת ערבית, ומתחילים בלחיילי תשוקתי, ואתה ראים, כשאתה אומר את זה, אתה...
2: תכף אנחנו ננגן את זה. אני כבר הכנתי את השיר הזה לרב, אני יודע שהרב אוהב את השיר.
4: אתה ממיס את לבבות של כולם, כן? אז צריך לדעת שבערב הכיפורים אנחנו דומים למלאכים, ולכן זה הערב, זה הלילה היחיד בשנה שאנחנו מתעטפים בתלית, ומתפלים גם עם תלית. אבל צריך לזכור, שתלית זמנה ביום ולא בלילה, כתוב, ריתם אותו וסחרתם את כל מצוות השם. חזל לומדים, זמן תלית זה ביום ולא בלילה. לכן, עטיפת תלית עם ברכה זה עד השקיעה. זאת אומרת, 6:40. אם אדם יתעטף בתלית עד 6:40, מברך. אם הוא יתעטף אחרי 6:40, מתעטף בלא ברכה. והאמת היא כבר כל אחד בשעה כזאת כבר בית הכנסת, אז רוב האנשים כבר כן מבחים, אבל אלה שמאחרים קצת, הצימנת עם זכרי 6:40, התעטפו בלא ברכה.
2: אז ברשות הרב, אנחנו נצא להפסקה של כמה צלילים, אני יודע שהרב מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, אנחנו נשמע חלק ממנו, כי יש עוד המון שאלות שהמאזינות והמאזינים שלנו רוצים לשאול. אני חוזר ומזכיר, אם יש לכם שאלות, גם לרב וגם לדוקטור ברויר, 057-888-657, גם בהודעת וואטסאפ או בהודעת אס-אמס, 057-888-657. הרב יורם, תרשי לי להקדיש לך את השיר הזה, אני יודע שאתה מאוד אוהב.
4: תודה, אבל גם לדוקטור ברויר.
2: בהחלט.
3: תודה.

0: לך אלי תשוקתי, השיר, הטקסט של רבי אברהם בן עזרא שפותח את הערב הזה של ערב יום הכיפורים בביצוע של יואב יצחק וחיים ישראל, וזה כאמור בשביל הרב יורם, שאני יודע שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה. הרב, אנחנו רוצים
1: אבל לחזור... אבל אני מעדיף שאתה שר אותו.
0: ברוך תהיה. אנחנו רוצים ברשותך הרב, וגם ברשותך דוקטור ברויר, לחזור לאותו נושא קבוצת הסיכון. אנחנו רוצים לדבר על אנשים מבוגרים, וגם שאלה שעלתה כאן, גם לגבי אדם בריא, שבמהלך הצום חש לא בטוב, חש בסחרחורת, ואולי גם הרב יוכל לענות כאן, מהו הגבול בעצם שאפשר להגיד לו באותו רגע, שב ותשתה משהו?
2: טוב, אז נתייחס קודם כל לאוכלוסייה הגדלה והולכת. אנחנו זוכים ברוך השם לנבואת הנחמה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. איזו זכות! כל כך הרבה אנשים מבוגרים מזקנים את בונן. כמובן זה מביא גם אתגרים, גם בריאותיים בין השאר. ובניגוד לגיל מינימום, גיל בר מצווה, אין לנו גיל מקסימום חס וחלילה לשמירת תורה ומצוות. חייבים בצום, בעצם חייבים במצוות עד גיל 120. אלא, הזקנה עצמה היא לא מחלה, אבל היא מביאה איתה גורמי סיכון לכל מיני עניינים. ויש, זה גם הבחנה רפואית, אני לא יכול לתת גיל. יש אנשים בני 85 שמתהלכים נהדר ונראים נהדר, ויש אנשים בני פחות מ-80 שהם כבר, וזו ההבחנה שרציתי להזכיר פה, שבריריים. שברירי, זה אפילו שם של שד. אז זה באמת קושי. זה בדרך כלל ירידה במשקל, וירידה בתיאבון, ואוסטאופורוזיס. כאן הסיכון הוא עצום. הסיכון המרכזי הרפואי הוא בעצם ליפול, בגלל החוסר שתייה, וכאן גם החילה היא משמעותית, וחס וחילה לשבור צוואר ירך, שמכאן ואילך זה כבר ממש סכנת נפשות. ולכן, חולה שהוא שברירי מוגדר, וזאת הגדרה רפואית, אז גם בהתייעצות פרטנית, אבל חולה שהוא שברירי, הרבה מאוד פעמים זה גם הולך עם ירידה קוגניטיבית. ולכן לדבר על שיעורים, זה בכלל לא רלוונטי. וחולים כאלה, זה שמעתי מפוסקים מאוד גדולים. הרב אשר וייס אמר את זה היום, בשיעור מיוחד לרופאים. שמעתי את זה גם מאוד פוסק חשוב בירושלים, שהעיד על עצמו, שהוא בעצמו שותה, כי הוא כבר מאוד מאוד מופלג בימים. ונשמור על הזקנים שלנו, שנוכל בעזרת השם ליהנות מהם עוד שנים רבות.
0: אמן, אמן, אמן. נחזור לשאלה של אותו אדם ששאלו אותנו, אותו אדם בריא, שפתאום חש לא בטוב במהלך הצום. אתה יודע, התחלה של סחרחורת, מתחיל לראות את הנקודות, מתחיל את ה... מה דינו, מה הוא צריך לעשות?
1: טוב, אם אדם כבר מרגיש שהוא לא חש בטוב, אז בוודאי שלא יגיע אפילו לספק פיקוח נפש. אם הוא בסחרחורת מתחיל לראות את הנקודות השחורות כמו שאתה מגדיר, אז כנראה שבאמת המצב שלו לא טוב, והוא צריך, לא אומר לפתוח את הצום, אבל הכוונה לשבור, מה שנקרא לשתות את הצום, הוא צריך לשתות בוודאי נוזלים, ואפילו הייתי אומר לא לשיעורים.
0: וואו.
1: אני מקווה שהדוקטור יסכים איתי, כי זה מצב ממש ממש של סכנת נפשות. כי המעבר בין זה שהוא מתחיל את הסחרחורת לבין זה שהוא יכול להגיע למשהו יותר מסוכן, הוא מאוד מאוד קצר. אני מקווה שהרופא יסכים איתי, אני מקווה שכולם יהיו בריאים ולא נגיע לזה, אבל לכן שלא ימדוד לחשוב את השיעורים, זה לא הזמן. אתה יודע, יש מציאות, הוא אומר, למה נובחים על מצוות הצדקה? הוא אומר, כי יש הרבה לשם ייחוד שבריחו, עד שתעשה את כל השם ייחוד שבריחו, כבר, אני כבר ימות, ייתן לו ואל ת... האדם הזה שעכשיו נמצא במצב של סחרחורת, והעיניים שלו כבר רואות את הנקודות שחוב, כמעט הוא מתעלף, תביא לו כוס מים שישתה ולא יחכה לשיעורים.
0: יפה כן? מאוד, אז זו התשובה.
1: להחזיר את נפשו.
0: זו התשובה. טוב, אני רוצה לחזור לשאלה שנשאלה כאן, לגבי, שוב, נחזור לאיסורים, לאיסור שיחה, אנחנו יודעים שאסור להימרח בשמן או בקרמים כאלה
1: ואחרים. כן, יש לנו חמישה איסורים ביום הכיפורים, הזכרנו אכילה ושתייה, זה דאורייתא. ממה שכתוב, וניתם את נפשותיכם. עוד ארבעה שהם מדברי סופרים, אבל לא נקל בהם, כי הם אסורים. זה רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. נעילת הסנדל אסור ביום הכיפורים, ודרך אגב, שאנחנו מדברים פה על האיסורים, זה בין גברים, בין נשים כאחד, אותו דבר. לא הזכרנו בהתחלה, כי אנחנו במצב שוויוני, כן?
0: כן, בהחלט.
1: נשים וגברים באחד. אין אצלנו ברוכים הבאים והבאים, כי זה אותו דבר, אנחנו לא מבדילים מהם, זה אותו דבר. כן? לא מקפחים את הנשים, נכון דוקטור? אותו דבר, הפוך. זכות קדימה שלהם. כשבאים ואומרים לכבוד הרב, למה אין לך היום האישה? אני מצטיז לי כל יום, זה יום האישה.
0: כל השנה זה יום האישה.
1: כל השנה, זה לא... אצלך זה יום בשנה, אצלנו זה כל השנה. כן? טוב, אז לכן נעילת הסנדל, אסור לנעול נעלי עור ביום הכיפורים. מה אפשר? נעלי גומי, נעלי בד, כל משהו אחר, ולא נעלי עור. בסדר? אני רוצה להראות עוד נקודה חשובה. לפעמים אנשים מגיעים לבית הכנסת עם נעלי עור, ומישהו רואה אותם, והוא רוצה להעיר, להעיר בעין, ואז הוא קצת מבייש אותם. אז כתוב, צריך לזהר מאוד מאוד, כן, שמעירים למישהו, אז שלא לגרום, כן, הוכח, תוכח את עמיתך, ולא תיסה עליו חטא. אם אתה רוצה להעיר למישהו, אז שלא תיסה עליו חטא. למה תיסה עליו חטא? מסברים רבותינו, כי אם אתה תעיר לו ותבזה אותו בפני הציבור, גם אם אתה צודק, אם אתה לא צודק בכלל, כן. זה גרוע. אתה הולך, אומר, פלוני עשה ככה, ואתה לא בדקת את זה בכלל. לא שאלת, לא חקרת, לא דרשת, אתה דיברת בפני ציבור. פלוני עשה ככה וככה וככה, והוא לא בדק. אתה בדקת שפלוני? אז אתה ביזית, שפכת את דמו. כבר גמרא אומרת על תמר, עדיף שאדם יזרוק את עצמו לכבשן האש, ולא להתפנות ברבים. לכן אתה רואה מי שמגיע עם נעלי אור, אל תהיה הצדיק הגדול להעיר לו ולבזות אותו לפני כולם. אתה רוצה להעיר? זה בסדר. תתפוס אותו בצד, תאמר לו בארבע עיניים. ואם אתה יודע שהוא לא ישמע לך, אז חזל מלמדים אותנו, כמו שיש מצווה לומר הדבר הנשמע, כך יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. אל תעיר את זה אתה, אולי תאמר את זה לרב שיגיד לו, אולי לגבי, או לחבר אחר שיגיד את זה, ולא תיסע עליו חן. אז זה נעילת הסנדל. לגבי רחיצה, אסורה רחיצה ביום הכיפורים לתענוג, ולכן כשקמים בבוקר נוטלים מצוף קשרי האצבעות. אבל אם אישה החליפה לילד שלה והתלכלכה, אז מותר לשטוף ידיים, כי זה לא לטענו.
0: כשאנחנו אומרים קשרי האצבעות, זה בעצם עד תחילת כף היד.
1: איפה אתה סוגר את הכסף?
0: עכשיו הרבה יותר קל להבין, יפה. הרב הביא ביטוי שאפשר לזה, איך שסוגרים.
1: יפה. עכשיו, אבל אם אדם מתלכלך, אז הוא מותר לשטוף את היד, אין בעיה, כי זה לא לטענו. אותו דבר, כהנים שנותנים ידיים לברכת כהנים, פסקו כולם, שמותר לשטוף את כל היד. למה? כי זה לא לטענו. רחיצה הזאת היא לשם מצווה. אז רחיצה אסורה, נעילת הסנדל אסורה, שיחה.
0: אגב, הרב, ליטול ידיים במים חמים, זה מותר?
1: מה זה מים חמים?
0: מים חמימים, לפעמים, אתה יודע, הוא אולי נמצא במקום קר,
1: והוא
0: נוטל ידיים וזה לתענוג.
1: אין בעיה אם זה, לא. אם עכשיו הרחיצה היא לתענוג, אז זה אסור. דיברנו, כל מה שמותר זה רק, זה לא לתענוג. ברגע שזה הופך לתענוג, אז זה יהיה אסור. ואני צריך לזכור, יש לנו גם ביום כיפור איסור של בישול. אז צריך לדעות במה זה המים החמים האלה, בסדר? כן. מאיפה הם הגיעו? זה עוד בעיה אחרת, וואו. בדיני בישול, בסדר? ושיחה, כל למרוח קרמים וכו' למיניהם אסור, כן? למה? כי הנביא אומר, שמש, שמן בעצמותיי, זאת אומרת, כשאדם מורח, שמן זה כמו שהוא שוטה, לכן יש לו איסור שיחה, ותשמיש המיטה, האישה, מבחינת חיי, לא רק חיי אישות אסורים ביום הכיפורים, אלא האישה נחשבת כמו נידה לכל דבר, שינה במיטות נפרדות, וכל מה שמשתמע מכך.
0: יפה. בוא, הרב, אני רוצה לשאול לגבי, דיברנו על שיחה, אבל מה קורה לגבי קרמים רפואיים? זה אולי גם הדוקטור יוכל לעזור לנו עם השאלה הזאת. כל מיני קרמים שאת יודע, לפצעים, או אולי לצלקות שצריך למרוח אותם. האם הדבר הזה מותר ביום הכיפורים? קרמים על פצעים וכדומה.
1: טוב, לגבי קרמים לטיפולים, אז יש פה שתי בעיות.
0: סינטומיצין וכאלה.
1: אז רגע, אז לגבי, אם זה טיפולי וזה לא לתענוג, אז זה מותר. אבל יש בעיה אחרת של ממרח, כי אסור למרח בשבת, משחה. אבל אם הייעוד של הקרם זה לחדור לבפנים, אז זה מותר. כי מה זה הממרח? אתה מתכוון שזה יישאר למעלה. אבל אם הכוונה שזה יחדור לבפנים, אז אין בעיה של המריח, בסדר?
0: כן.
1: אז לכן מבחינה רפואית, אם הקרם הזה חודר לבפנים, אז מותר. זה לא רק יום כיפור, גם בשבת רגילה, אנחנו מדברים אותו דבר. כן? כל למרוח משחות וכו' וכו'. מה שאסור, השיחה היא לתענוג. אבל אם זה לרפואה, אז בוודאי שמותר, אלא אם כן, אין בעיה של המריח. כבוד הדוקטור, מה אומר?
2: מה יש להוסיף אחרי הרב?
0: לא, כי באמת עולות לפעמים שאלות על משחות כמו סינטומיצין, כמו וולטרן.
2: אז סינטומיצין זאת משחה שהיא אנטיביוטית. אנטיביוטיקה, זה טיפול שהתייחסנו לו בהתחלה בהקשר של כדורים, אבל זה טיפול רציף. אנחנו מתחילים אותו לפני החג, אנחנו נמשיך אותו גם אחרי החג, זה לא נראה לי דרך שיחה, סינטומיצין.
1: נכון.
2: כמו שאמרנו על כדורים, זה לא דרך אכילה, זה לא המטרה בכלל. המטרה היא...
1: רפואית.
2: להיפטר מהחיידקים, מהזיהום.
0: יפה. טוב, עוד שאלה שעלתה כאן.
2: מי שיש לו חטטים, זה גם חזל אמרו.
1: נכון.
2: מי שיש לו חטטים, אני אומר אותו, שחקי דרכו, ואינו חושש.
1: נכון.
2: זה כבר חזל קדמונו.
1: זה רפואי.
0: טוב, אנחנו עוד מעט רוצים להגיע כבר לתפילת הנעילה, יש לנו עוד בערך 15 דקות לסוף השעה הזאת.
1: כן.
0: אבל עוד שאלה שעלתה, האם מותר להשתמש בדאודורנט או בוסם במהלך החג?
1: להשתמש בבוסם מותר, אבל אסור לרסס בוסם על גבי בגדים. זה לא רק, עוד פעם, הדברים האלה נכונים לא רק ליום הכיפורים, אלא גם ליום שבת. גם מי שומע אותנו עכשיו, שיבין, כן? אז לרסס על בגדים אסור, אבל על היד אפשר, כי זה מתנדב ואין בזה שום בעיה. בסדר לגבי פסמים. אותו דבר להריח טבק או כל מיני כאלה מרכיבים שיש בהם ריח טוב, אז זה מחיה קצת הנשמה, אז זה מותר, כן? אבל לא בתפילת 18 בתוך התפילה, כי יש איסור להריח את זה בתוך התפילה.
0: דיברנו על נושא הרחיצה ביום הכיפורים, מה לגבי שימוש במגבונים או בטישו לח כדי לנקות אזור כזה או אחר, או כדי, אתה יודע, לרענן אולי את הפנים?
1: עוד פעם, אם זה נעשה מצד אדם שהתלכלך וצריך לנקות, למשל תינוק או וכו', אז כמובן שהדבר יהיה מותר. אם זה נעשה לתענוג, אז יהיה אסור.
0: כל דבר
1: בדיוק
0: שהוא
1: אותו דבר.
0: לתענוג, יפה מאוד. טוב, מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו את השאלות שלכם, הן בהודעת וואטסאפ והן בהודעת אס-אמס, ל-057-888-657. אני חוזר, 057-888-657. אנחנו מחכים לעוד שאלות. הרב רוצה להוסיף משהו, בבקשה.
1: כן. יש לנו פה שאלה שהגיעה לגבי האם באמת אפשר לאגור מים בגוף לפני הצום וכמה חשוב לשתות בימים שלפניו. יש הרבה אנשים שחושבים שאם לפני הצום, שעה, שעתיים לפני הצום, אני אשתה...
0: זו כבר שאלה לתזונאי או משהו.
1: נכון, בגלל זה אני חושב שגם הדוקטור התייחס לזה. אפשר לאגור מים, כן, האם אפשר לאגור מים לפני הצום? התשובה היא כן. זה לא הכוונה שעה, שעתיים לפני הצום לשתות 4 ליטר. זה לא יעיל, הפוך, אתה מרגיש כבד ואתה מרגיש חוסר נוחות. הכוונה היא זה ביום, ערב הצום, ביום ראשון, לשתות כמות של מים בהדרגתיות. וזה גם טוב, דרך אגב, למה שדיבר הדוקטור לגבי אישה מניקה. ברגע שהיא מרבה בשתייה יום או יומיים לפני הצום, אז יש אגירת מים בגוף. ואם לא עושים הרבה פעילות גופנית, אז מזהים פחות, ואז המים נאגר בגוף, וזה גם מועיל ליום הכיפורים.
0: יפה. טוב, עוד שאלה שנשאלה כאן לגבי צחצוח שיניים, ולאחרונה גם ראינו כל מיני סרטונים של רבנים שמדברים על שימוש במי פה ביום הכיפורים. מה דעתו של הרב?
1: אז אנחנו אמרנו ביום הכיפורים, שאר הצומות מקלים בזה, ביום הכיפורים אנחנו מחמירים יותר.
0: יפה מאוד.
1: אז לא לעשות את זה.
0: יפה. טוב, אנחנו, כן, אנחנו נעלה לכאן עכשיו עוד מאזינה לשאלת שאלה. אני חוזר ומזכיר עבורכם, מאזינות ומאזינים, אם יש לכם שאלות בנושא יום הכיפורים, הן לרב יורם כהן והן לדוקטור ברויר, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ או להודעת אס-אמס ב-057-888-657. אני חוזר, 057-888-657. והנה, יש לנו מאזין על הקו. ערב טוב למי?
3: כוכבה,
0: ערב טוב. הרב יורם והדוקטור ברויר שומעים אותך, מהי שאלתך?
1: ערב טוב.
3: ערב טוב. אני חליתי לפני שנה בלימפומה.
1: רפואה שלמה.
3: אמן. סיימתי את הטיפולים בינואר שנה שעברה. השאלה שלי, אם אני יכולה לצום? אמרו לי שאחרי טיפולים חימו צריך להקפיד על שנה של שמירה. שאלה, אם אני צמה, כאילו, מה אני כן יכולה לעשות מבחינת?
1: דוקטור, בבקשה.
2: אז ברשות הרב, אז קודם כל תודה על השאלה, ואני מצטרף לייחולים של הרב לרפואה שלמה.
3: אמן, אמן, אמן.
2: תראי, אני אנצל את השאלה שלך. קודם כל, ברור שזאת שאלה פרטנית, שצריך בסוף שרופא המשפחה שלך יכריע בה. אני לא אתן עכשיו תשובה לכוכבה, אבל אני כן אתן תשובה בנוגע לחולי סרטן, ככלל. ואין מחלת סרטן הרי. יש כל כך הרבה סוגים, וכל כך הרבה התפתחויות יש בשנים האחרונות, חלקן אפילו הופכות את המחלה למחלה כרונית, ואני רוצה מכאן בעצם לעודד אנשים שמתמודדים עם טיפולים כאלה, בצורה כזו או אחרת. הם יכולים להיות אנשים בריאים ועובדים ומתפקדים תפקוד מלא, וגם צמים. יש אתגרים, יש אתגרים. למשל, אחרי טיפול כימותרפי, אחד הדברים יכול להיות בגלל התפקוד של הכליות. חולי כליות ככלל לא צמים, ואנחנו רוצים שהם בעיקר ישתו, כדי שהם לא להמיס על הכליות שלהם יותר מדי, אבל זה כאמור בשאלה פרטנית. וגם במקרה כזה, אז שיעורים, שתייה לשיעורים, בוודאי תספיק. צריך לשמוע שורה תחתונה. דבר ראשון, לעודד, ובאמת יש הרבה מאוד חולים אונקולוגיים שיכולים לצום. ברמה הפרטנית צריך להבין מהרופא המטפל האונקולוג, באמצעות רופא המשפחה, מה בעצם הסיבה שאסור לצום. אם זה איזשהו כלל אצבע כזה, אמרו לי, שמעתי ש... לא יודע, מי אמר?
3: לא.
2: כן. אז זה שם. צריך...
1: הרופא הספציפי שלך אמר...
2: הרופא הספציפי שלך, רופא משפחה, הוא צריך בעצם לתכלל את כל האירוע הזה.
3: רופאת משפחה היא פחות, היא מפחד, היא לא לוקחת צד בזה. האונקולוגים הם יחסית...
2: יותר בני שיחה בהקשר הזה. אז להבין מהם מה הסיבה שאסור לצום. כל עוד הם אמרו לא לצום שנה, זה מה שהם אמרו, וזה מה שצריך להקפיד לעשות. לא לצום שנה, אפשר לשמוע. מה זה לא לצום? זה לאכול, זה לשתות, זה שיעורים, לשמוע מהם. כי אם העניין הוא בעיקר נוזלים, אז בוודאי שלפחות שתייה לשיעורים יכולה להועיל.
3: אז לשאול בעצם אם אני יכולה לא לאכול ורק שתייה.
2: למשל, כן. בפרט אם את שותה גם מיצים.
3: מה?
2: בפרט אם את שותה גם מיץ, כמו שהזכרנו. מרק, תחון, כל הדברים האלה נחשבים שתייה.
3: הבנתי. טוב,
2: בעזרת
3: השם, אני
2: מקווה, כן. רפואה שלמה, שנה חדשה, בריאות שלמה.
1: ולכל בית ישראל.

0: קט וסובלת ממיגרנות כרוניות עם טיפול ביולוגי, האם אפשר לשתות כדור עם מעט מים? ענינו על התשובה הזאת לגבי הכדור.
1: דרך אגב,
0: אבל היא שואלת, היא מוסיפה ושואלת במחילה הרב, אם יש תחושה לא טובה וחולשה, ויש צורך להכניס משהו מתוק לפה, או עוגיה יבשה, או פת לחם, כדי לטפל בתינוק שיהיה לקוח.
1: אז א', דבר ראשון, בצום כולם מרגישים לא טוב. מי שיגיד לך אחרי צום שהוא מרגיש טוב, אני אומר לו כל הכבוד. כולם אחרי צום עייפים ומרגישים לא טוב. אבל כבר דיבר הדוקטור על זה, בהחלט נכון, היום זה...
2: אני אוסיף עוד משפט, ברשות הרב.
1: כן, אבל הדבר הזה, שהיא צריכה משהו מתוק, אז אם היא צריכה לשתות, אז תיקח שתייה מתוקה. ובזה היא פתרה את הבעיה, כן, שני ציפורים עם הקה אחת, היא גם שותה לשיעורים וגם משהו מתוק, ובזה תשתה מצד נביאים למשל. כן? לבח על הבורא פחי גפן, 40 סיסי, ויש לה גם מתיקות וגם מיץ ענבים יודע שהוא נותן ויטמינים.
0: וגם את הסוכר ואת נכון? מה שצריך.
2: נכון, נכון. בדרך כלל זה יספיק. המשפט שאני אוסיף זה שפיקוח נפש זה לא רק לגבי עצמי. כמו שאני נוסע בשבת לא רק להציל את עצמי, אלא גם להציל מישהו אחר, אז גם כאן, במקרה של מניקה, או נסיבות מסוימות של חיילים שהם בחזית, או רופאים שהם במשמרת, לפעמים הפיקוח נפש של האחר זה מה שמתיר או מחייב לפעמים אותם לאכול ולשתות.
1: נכון.
0: יפה מאוד.
1: טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים לקראת צאת הצום, שזה יום אנחנו גדול ואנחנו מחכים לו, ומגיעים עכשיו ליום של החמש תפילות, מגיעים לתפילת נעילה. תפילת נעילה, כתוב בהלכה, יש בה ברכת כהנים, וצריך לומר אותה, את ברכת הכהנים לפני שקיעת החמה. שקיעת החמה ביום שני, בעזרת השם, ביום הכיפורים, זה ב-6:27. לכן, השליח ציבור, הרב, מי שמנחה את התפילות שם, ישים לב טוב שברכת הכהנים של תפילת נעילה תהיה לפני השקיעה, לפני 6:27. הגענו לשקיעה 6:27, אנחנו בתפילת נעילה. אני אומר פה דבר שצריך מאוד מאוד להקפיד עליו. יש אנשים שמחמירים בדברים מסוימים ומקלים בפיקוח נפש. אני זוכר פעם, הייתי באיזה צום, שומע כבר דוקטור, בעשרה בטבת, נכנס לבית כנסת, כבר יצא הצום, והרב ממשיך לתת שיעור. אומר לו, כבוד הרב, יצא הצום. אומר לי, אבל תלמוד תורה. אני אומר לו, אתה מחמיר בתלמוד תורה, ומקל לפיקוח נפש, זה בן אדם פה התעלף לנו, יקרה לו חיים למשהו. אז לכן כך, להלכה נפסק, 20 דקות אחרי השקיעה, תוקעים בשופר. אני רוצה לומר, אין חובת תקיעת שופר ביום הכיפורים, שיהיה ברור. לא יודע שזה תפיסת עולם אצל העם היהודי, שיש איזה תקיעת שופר שומעים, נגמר יום הכיפורים. כן. לא, אין מושג של תקיעת שופר, זה רק בראש השנה. יום תרוע יהיה לכם. שיש שתוקעים ביום הכיפורים, זה מנעה כדי היתקע שופר בעיר והאם לא אחרת, ושבינו שהם הולכים הביתה עם החרדה הזאת. כן? תקיעת שופר היא אחרי 20 דקות מהשקיעה. השקיעה היא ב-6:27, זאת אומרת, תקיעת שופר תהיה בשעה 6:47. 20 דקות תוקעים בשופר. עדיין לא יצא צום יום הכיפורים. אז למה תשאל אותי תוקעים בשופר? כי מי שעכשיו ב-6:47 מרגיש לא טוב, חילה, חולשה או משהו, שיפתח מיד את הצום. שלא יחכה לצאת הצום. כי יש לנו צאת הכוכבים, זה כבר לילה, עברנו כבר, יצאנו מיום
0: בין
1: כיפור.
0: בין אם זה שבת ובין אם זה כיפור.
1: זה לא משנה, בדיוק אותו דבר. נכון, השנה זה לא בשבת, אז בכלל אין לנו בעיה. צאת הצום זה בשעה 7:15. עכשיו הבריאים והחזקים, שכולם יהיו בריאים וחזקים, אז מחכים עד 7:15, ואז הם מתפעלים מערבית, וגם עושים ברכת לבנה. המנהג שלנו לעשות ברכת לבנה אחרי צאת הצום. למרות שלא עושים בצום, כמו בתשעה באב, אנחנו תואמים משהו לפני, אבל ביום הכיפורים אנחנו כן עושים. למה? כי אנחנו בשמחה. למה בשמחה? כי אנחנו בטוחים שהקב"ה סלח לנו, וחתם את כולנו לשנה טובה ומבורכת, בבריאות ונחת ושמחה, אז כולנו בשמחה, ואז אומרים את ברכת הלבנה. אז אני חוזר. שקיעה 6:27, תקיעת שופר 20 דקות, ואני אומר כהלכה פסוקה ברורה, 6:47 תוקים בשופר, שהשליחי ציבור לא יחמירו על הציבור, כן, ויחמירו אחר כך בדיני נפשות, שזה מסכן את האנשים, אחר כך ממשיכים את שער התפילה, הרי לא מסיימים, יש לנו עוד המשך תפילה של הנעילה, 7:15, תפילת ערבית, אחר כך ברכת לבנה,

0: הבדלה, ורק אחר כך פותחים את הצום. דיברתי הבדלה עם נר של שבת, מקים נר לשמה לפני כן, ואז בוודאי תהיה לנו שנה טובה ומבורכת.
1: ואז עוברים כבר לעשיית הסוכה, מחיל אל חיל. עם זה נחתום, עם הארבע דקות האחרונות, שלוש דקות האחרונות שנשארו לנו, נזכיר באמת שמיד בצאת הצום עוברים מחיל אל חיל, ובונים את הסוכה. אנחנו בכל שנה זוכים להגיע לסוכה של הרב בשכונת רמות, מארחים אותנו שם ברוב פאר והדר, וזה גם באמת זמן להגיד תודה לרב, וגם תודה למאזינות והמאזינים שלכם. הרב, אם אתה רוצה ככה את הסיכום שלך למשדר הזה ואת
0: אני רוצה
1: שלך.
0: לומר רק תודה, כי מחובתנו הכרת הטוב, א', לבעלים של רדיו דרום, שבאמת עושים לילות כימים כדי לתת מענה תורני, מלבד הדבני הדברים של הציבור, מענה תורני לציבור שלנו. יישר כוח לבעלים, יישר כוח למנכ"לית, יישר כוח השנה גם באמת לגברת חדווה, שמנהלת מחוז הדרום בקופת חולים כללית, על הסיוע שקיבלנו לזכותנו את... נהננו מאוד,
1: השם.
0: נכון? רם.
1: צריך כבר לרשום אותו לשנה הבאה, אני
0: ודאי,
1: חושב.
0: כן. ודאי, כן. דוקטור שמואל ברויר, שבעזר השם יהיה לו רפואה שלמה ובריאות התנה, ושיהיה לך מזכורת טובה בלי לראות חולים, שאף אחד לא יבוא אליך, שכולם יהיו בריאים בעזרת השם.
2: רופאי משפחה מטפלים גם בבריאים. רפואה מונעת, הזכרנו גם בהתחלה. יש הרבה רפואה מונעת.
0: כן, אנחנו רוצים שכולם יהיו בריאים גם בלי המונעת, בלי הביטנים.
1: יפה מאוד.
0: רם היקר, שבכל שבוע אנחנו משדרים ביחד, יישר כוח על העשייה הברוכה שלך, על המפיק העיקר שלנו, טיבי, שנמצא כאן למלאכה, על הטכנאים, על כל מי שהיה איתנו בתוכנית, על המאזינים, למאזינות, שלכולנו יהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, בריאות איתנה, שפע, אחדות, גאולה קרובה בקרוב, אמן ואמן.
1: אמן ואמן. הרב יורם כהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בעיר באר שבע, תודה רבה לך שהקדשת מזמנך, אנחנו יודעים שאתה מאוד מאוד עסוק בזמן הזה, ובאת אלינו לאולפן, תודה רבה. תודה רבה גם לדוקטור שמואל ברויר שבאת אלינו לאולפן.
2: תודה רבה על הזכות, על ההזמנה, על ההזדמנות.
1: תודה.
2: גמר חתימה טובה לכולם.
1: תודה. מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים. אני מזכיר לכם שהחל מהשעה 11 שידור מיוחד של הסליחות כאן מאצטדיון טרנר בבאר שבע. תודה לאביטל ריידר שערכה, לעידו טיבי שהפיק אותנו, עידו תודה, עומר יוסף, אלכס גליסטיאן, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אני רם כהן מאחל לכם המשך האזנה טובה, חתימה טובה, שבת שלום ומבוא.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יסירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
19: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
8: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
9: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
17: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
2: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל

0: אתם מאזינים לשידור סליחות מיוחד מאצטדיון טרנר ברדיו
1: 95.8.97 FM, שלום ולילה טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו בערב מיוחד או בלילה מיוחד יותר נכון, ביום חמישי בשבוע, וב בתשרי תשפז למנייננו, למנייני מצא 17 בספטמבר 26. ערב שהוא כל כולו סליחות באצטדיון טרנר כאן בבאר שבע. עם הרב יוסף חיים בצרי, שליטה. אז כמובן שכל המאזינות והמאזינים מוזמנים לבוא להגיע לכאן. ישנם כבר אנשים, נפתחו השערים, כבר התחילו להתכנס כאן אנשים. האצטדיון כאן הולך להתמלא בערב שיהיה גדוש ועמוס בסליחות. ערב שבו כל אחד מאיתנו יכול לבוא ולבקש את הסליחה שלו, בין אם זה מאלוהיו, בין אם זה מהחברים, בין אם זה מעצמו. וכל אחד יכול לבוא ולמצוא את המקום שלו כאן. אז אנחנו מכאן, מעמדת השידור שלנו, כמובן נחזור ונזמין את כולם לבוא להיכנס בצורה מסודרת. הסליחות כמובן יתחילו במהלך השעה, שעה וחצי הקרובות, ואנחנו גם נעביר אליכם את הקולות ואת הסליחות, גם אם אתם נמצאים בבית, גם אם אתם נמצאים ברכבים, במקומות העבודה, כאלו שעובדים בלילה ולא יוצא להם להגיע. אז אנחנו נעביר אליכם את השידור מכאן, אתם תוכלו כמובן לחוות איתנו את החוויה הזאת, דרך הרדיו שלנו, דרך התדר שלנו. עם כל שאר המאזינות והמאזינים. בצוות שלנו נמצאים אלכס גליסטיאן שנמצא באולפן, נמצא איתנו גם אייל חפץ שגם הוא מצטרף אלינו, עידו מינור נמצא איתי פה בעמדת השידור באצטדיון טרנר בבאר שבע, ולי קוראים שרון סיאני. אנחנו כאן הולכים לחוות ערב שהוא כל כולו עוצמה, והוא כל כולו בקשות, הוא כל כולו תפילה, כאשר אנחנו בעצם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מאבינו שבשמיים, שיסלח לנו, שימחול לנו, שיחפר לנו על כל עוונותינו, של כל מה שעשינו, כדי שנקבל שנה הרבה יותר נקייה, הרבה יותר טובה, הרבה יותר לבנה, הרבה יותר שקטה. ונבקש ונתפלל גם עלינו, גם על החיילים והחיילות שלנו, גם על אנשי כוחות הביטחון וההצלה, למדינה שלנו בכלל באופן כללי, ונבקש כל אחד את הבקשה שלו ואת הסליחה שלו, כמובן, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, כמובן, את כל הדברים האלו אנחנו צריכים לעשות אנחנו בעצמנו. אז שיהיה לנו האזנה מעולה, מצוינת, טובה, ואתם כמובן מוזמנים לבוא להצטרף אלינו, לאצטדיון טרנר כאן בבאר שבע. כל הצוות ואנוכי שרון סיאני מאחלים לכם האזנה מצוינה.

0: אתם מאזינים לשידור סליחות מיוחד מאצטדיון טרנר ברדיו דרום, בהגשת שרון סיאני.
1: אכן כן, מאצטדיון טרנר, כאן אנחנו נמצאים עם הצוות שלנו. אתם מוזמנים, מאזינות ומאזינים, לבוא ולהגיע לאצטדיון טרנר כאן בבאר שבע. מכאן אנחנו מעבירים אליכם ערב סליחות מיוחד בהשתתפות עיריית באר שבע כמובן, חברת כיוונים ומוסדות בית יוסף. סליחות באצטדיון טרנר עם כבוד הרב יוסף חיים בצרי שליטה. הערב, הלילה יותר נכון, זה קורה, לילה שבו אנחנו כולנו מתכנסים ומקווים מאוד, נאחל לכולנו שתהיה לנו כמובן שנה טובה וגמר חתימה טובה, כדי להגיע לשם חייבים לעבור דרך הסליחות, והערב הזה, הלילה הזה יותר נכון, הסליחות מתקיימות כאן ברוב, ממש ברוב המדרת מלך, ואתם מוזמנים לבוא ולקחת חלק בסליחות האלו כאן באצטדיון טרנר בבאר שבע. אנחנו נמצאים כאן, מעבירים אליכם את השידור. מי שנמצא ולא יכול כרגע להגיע לאצטדיון, אם אתם נמצאים בבתים, אם אתם נמצאים במקומות העבודה שלכם או בכל מקום אחר, גם אם אתם בנסיעה, אתם מוזמנים להישאר כמובן בהאזנה לנו לרדיו דרום 95.8-97 FM. לילה של סליחות, הלילה בעצם לפני שנכנסים לשבת קודש, ועושים כאן באמת משהו גדול וענק, הקהל הולך ופשוט ממלא כאן את האצטדיון, וזה קורה, זה ממש קורה, מאוד מאוד מרגש, ערב עוצמתי ממש, ואם אתם רוצים לבוא ולהיכנס אל תוך הקדושה הזאת, אתם מוזמנים כמובן להגיע אלינו, אנחנו עם המוזיקה שלנו, משדרים אליכם כמובן כל הזמן, ומאחלים לכם המשך האזנה מצוינת.

0: אתם מאזינים לשידור סליחות מיוחד מאצטדיון טרנר ברדיו דרום, בהגשת שרון סיאני.
1: אכן כן, מאצטדיון טרנר, כאן אנחנו נמצאים עם הצוות שלנו, גם עידו וגם אנוכי שרון סיאני, מעבירים לכם את השידור הזה, השידור מיוחד, לילה של סליחות כאן באצטדיון טרנר בבאר שבע, כאשר ממש עכשיו ברגעים אלו נכנס לכאן לאצטדיון כבוד הרב, כבוד הרב יוסף חיים בצרי שליטה, שהוא יעביר אליכם את הסליחות, כאן באצטדיון, וכולם מוזמנים, גם אתם אלו שעדיין נמצאים בדרך, כמובן, לכו בזהירות, תיסעו בזהירות, ואנחנו מחכים לכם, הסליחות כמובן עדיין לא התחילו, ולא יתחילו, עד שתגיעו כולם, עד שיגיעו כולם, האצטדיון יהיה פה מלא לגמרי באנשים, בנשים, בגברים, כל כך הרבה אנשים שרוצים לבוא, ולעשות את הסליחות, אבל אמירת סליחות בצורה מאוד מאוד מיוחדת, באמת, זה מאוד מאוד מרגש, זה מעמד מאוד מאוד גדול, עם הרבה מאוד אנשים, ואני מאמין שהזעקה שלנו והסליחה שלנו תגיע באופן ישיר לשמיים. אם אתם רוצים, אתם כמובן מוזמנים לבוא להגיע לכאן, אצטדיון טרנר באר שבע, כאן אנחנו נמצאים ומעבירים אליכם את השידור המיוחד הזה, כך שמי שלא יוצא לו להגיע, עדיין תוכלו להישאר מחוברים ולקבל מאיתנו את כל הסליחות, ולהישאר בהזנה. אז אתם מוזמנים כמובן גם להגיע, גם להישאר בהזנה. המשך ההזנה מצוינת לכולנו.

0: נכבדים, בראשם ראש העיר היקר מר רוביק דנילוביץ', השם ישמרהו ויחייהו, ברשות חברי הכנסת, השר לשעבר ידידי הרב מיכאל מלכיאלי, יושב ראש המועצה הדתית, שהשנה הזאת אני חייב להגיד, השנה הזאת כל הערב הזה על הכתפיים שלו, לקח את המשימה בכל הכוח, בהתלהבות גדולה ובלב רחב. סגני ראש העיר, ידידי מהמארגנים הראשונים של האירוע הגדול, הרב שמעון טובול, ידידי סגן ראש העיר מר שלומי נומה, ידידי מנכ"ל המוסדות רבי יאיר שושן, וכל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. סגן ראש העיר, מחילה, סגן ראש העיר הרב אושרי אביחזר, השם ישמרהו ויחייהו, אני עומד כאן נרגש, ולא כבכל שנה שהמעמד עצמו מרגש, השנה באופן מיוחד בחרתי לעמוד כאן, ואני מנחה את האירוע. למה אני מנחה את האירוע? כי אני רוצה בהזדמנות הזאת לפאר ולרומם את האנשים שפועלים בכל השנה, ולא רק שנה אחת אלא שנים רבות, לכל העניינים של העיר באר שבע. הערב הזה הוא ערב של אחדות, ערב שבו אנחנו מתקבצים כולנו, דתיים ושאינם דתיים, מבוגרים וצעירים, נשים וגברים, מכל קצוות הקשת. אנחנו נמצאים בערב בחירות, וכמו שאנחנו יודעים, בבחירות יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. כל אחד חושב שהצד שלו זה הצד הכי נכון והכי צודק. אבל אחי ורעי, בואו נזכור, אנחנו אחים. אנחנו לא שני צדדים. אנחנו אחים זה לזה. ולכן אין כמו הזמן הזה, ערב יום הכיפורים, לקבל על עצמנו, לקבל על עצמנו קבלה, להיות באחדות, באחווה, עם כל המחלוקות, עם כל הדברים שיש, לזכור שאנחנו עם אחד. באר שבע זה העיר של אברהם אבינו, עיר האבות, ועיר האבות זה עיר שברוך השם מחברת את כולם. אם נשים לב, הסכמי אברהם, אפילו בכל העולם כולו, אברהם זה מי שמחבר את כולם. והעיר באר שבע היא עיר, ברוך השם, מאוד מאוד מורכבת, מלאה אתגרים, מלאה התמודדויות, וצריך מישהו שינהיג את הספינה הזאת, צריך מישהו שיוביל את העיר הזאת בבטחה. וברוך השם זכינו שיש לנו ראש עיר שמוביל את העיר באר שבע בבטחה, בשגשוג. ומגיע לו על כך הרבה הרבה מחיאות כפיים. אני רוצה להזמין אותו לבוא לכאן ולברך אותנו לשנה החדשה. בכבוד ראש העיר.
1: ברשות המרא דאתרא הרב הגאון הרב אברהם דרעי שליט"א, שזהו לא אירוע סליחות הראשון, ואנחנו מקדמים אותך בברכה ובאהבה לעירו של אברהם אבינו. ברשות ידיד נפשי ואהוב ליבי הרב יוסף חיים בצרי, שממשיך את דרכו של אביו להנחיל אהבה, שלום, פנים טובות ורוח טובה בין הלבבות, ואנחנו רואים עד כמה אתה עושה את זה לאורך כל ימות השנה. מכובדיי ואהוביי הרבנים, איש איש על פי כבודו וראו מעלתו, נבחרי הציבור, ידידיי ממלא מקום וסגני ראש העיר, חברי מועצת העיר, חברי הכנסת ושרים לשעבר, יו"ר המועצה הדתית, והחשובים ביותר, קהל קדוש ונכבד, תושבות ותושבות העיר באר שבע, וכאן יש לנו אור גדול שאנחנו רואים בכל שנה, וזה הולך ומתגבר, לראות את הדור הצעיר, את הנערים והנערות, לאורך כל ימי הסליחות, בכל בתי הכנסת בעיר באר שבע, מרביצים תורה, פותחים את הלב, זועקים ופותחים שערי שמיים לאחדות ישראל, לאהבת ישראל. זה הנוער שלנו, זה הנוער של העיר באר שבע, הם לתפארת מדינת ישראל. וכשאנחנו מדברים על אהבה, אהבת חינם, אהבה קודם כל להורים שלנו, כיבוד אב ואם, ואנחנו רואים במשך כל ימות השבוע כאן בעיר שלנו מכניסים ספרי תורה, מכבדים את הבריות ומקדשים את שם השם. אנחנו רואים את זה מכל העדות, מכל האוכלוסיות, מכל הגלויות, מכל הדעות, איך כולם כולם אוהבים את תורת ישראל הקדושה, איך כולם מתחברים אליה באהבה, אהבה גדולה, אהבת השם, אהבת הארץ ואהבה של בן אדם לחברו. זוהי העת, זוהי העת של כולנו לפתוח את הלבבות, לזכור שיש לנו מספיק אויבים. רק לפני 200 ימים נפל פה טיל איראני, ויש לנו עדיין משפחות שאיבדו את הבית, ואנחנו מלווים אותן ולא נוטשים אותן, כי כזה אנחנו, עם שפוגעים בו, מכאיבים לו, אבל את הרוח שלנו אף אחד לא ישבור. עם חזק, עם איתן, צוק איתן. אני רוצה לברך כל אחת ואחד מכן, מי יתן וחפץ השם בידיכם יצלח, לבריאות טובה, לזיווג הגון, לפרנסה טובה, לאהבה גדולה בין אדם לחברו, בין אדם לבריות, לכבד האחד את השני. וכמובן, כמובן, אנחנו נושאים עינינו בתפילה השמיימה לקדוש ברוך הוא, שנדע כולנו לפעול יחד, לכבד ולחזק את חיילות וחיילי צבא ההגנה לישראל, שברגעים אלה שעומדים על המשמר, מגנים עלינו, שומרים על עם ישראל, על מדינת ישראל, בתפילה לשלום בין כולנו, עם ישראל אחד, עם ישראל חי וקיים. שנה טובה, חתימה טובה.

0: תודה רבה לראש העיר היקר על המילים החמות. וזו ההזדמנות שלנו גם כן, לפני שאני מזמין את יושב ראש המועצה, זו ההזדמנות להגיד יישר כוח גדול לשניים שברוך השם עשו ועדיין עושים מאחורי הקלעים למען הערב הקדוש הזה. ידידי סגן ראש העיר הרב שמעון טובול וידידי מנכ"ל המוסדות רבי יאיר שושן, יישר כוח על הכל, שהקדוש ברוך הוא יצליח אתכם בכל מעשה ידיכם. רבותיי, השנה, כמו שאמרתי, קרה משהו מיוחד. לא כולם יודעים, אבל לארגן אירוע כזה מצריך הרבה הרבה זמן וכוח וכסף. והשנה הזאת מישהו לקח ממנו את העול הזה. לא לגמרי, עדיין ברוך השם עשו ופעלו ידידי הרב סניר שיטרית השם ישמרהו ואחי היקר רבי יהודה בצרי, אבל מי שלקח את העול הגדול של האירוע הזה, הלא הוא יושב ראש המועצה הדתית, שאני רוצה להגיד מילה אחת לפני שאני מזמין אותו. ברוך השם, אנחנו רואים שבכל תחומי הדת, אם זה מקוואות הטהרה, הכשרות, להבדיל בתי עלמין, העירובין וכל הדברים, רק הולך ומשתפר ונהיה יותר ויותר טוב. ועל כך מגיע הרבה הרבה מחיאות כפיים וישר כוח גדול ליושב ראש המועצה הדתית רבי עופר קרדי, בכבוד.
1: ערב טוב לכולם. כבוד רב העיר היקר שלנו, הצעיר, הנמרץ, הפעלתן, הרב אברהם דרעי שליטה, כבוד ראש העיר, ידיד נפשי ואהובי משכבר הימים, שותפים אמיתיים אנחנו, ברוך השם, כמעט דור. כבוד ראש הישיבה, בנו ממשיך דרכו של מורנו הרב בנימין זאב בצרי, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן בעדנו, ממשיך דרכו הרב יוסף חיים ראש הישיבה, רבנים חשובים, חברי כנסת, שרים לשעבר ולעתיד, סגני ראש העיר, חברי מועצה דתית, אישי ציבור, כל אחד לפי כבודו ורום מעלתו. אם מדברים על התרגשות, אז אני באמת כל שנה שהגעתי התרגשתי, אבל הפעם התרגשתי, מתרגש עד מאוד. אחים יקרים, תושבי באר שבע והסביבה, לאלפים נתאספנו כאן תחת כיפת השמיים. במסכת ברכות מסופר על רבי ישמעאל כהן גדול, שנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, פנה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר, ברכני בני. ורבי ישמעאל ברך, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. מיד הקדוש ברוך הוא נהנה בראשו כהסכמה, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי היקרים ואהובים, מה הברכה הזאת מלמדת אותנו? כאן כולנו עומדים אלפים יחד באצטדיון אחד ענק, מקום המפגש הכי גדול של העיר שלנו, לפני בורא עולם ערב יום הכיפורים, לבקש מחילה וסליחה. ברוך השם, השתדלנו, אנחנו כולנו מתלמידיו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה הרב עובדיה יוסף. הוא ביקש אותנו, הוא התחנן בפנינו, בניי תשמרו על חומות השבת, תשמרו על חומות היהדות. הייתי מגיע לשם לפחות אחת לחודש בדמעות, בדמעות של התרגשות. הוא היה אומר לי, אם הייתי יודע שאתה מגיע לא הייתי אומר היום תחנון. רק בימים טובים לא אומרים תחנון. תבינו עד כמה הייתה חשובה לו העיר באר שבע, עד כמה הייתה חשובה לו הפצת התורה, עד כמה הייתה חשובה לו להנגיש את התורה לעם שבשדות. באר שבע זה לא ירושלים. עומד בראשנו ראש עיר מהנפלאים ביותר. תראו איזה כבוד הוא עושה לקדוש ברוך הוא. תראו איזה כבוד הוא עושה לעם ישראל. איך הוא מפאיר את העיר שלנו. איך הוא משתדל ועושה. אנחנו נעמוד בתפילה בעזרת השם כולנו לשלום החיילים, לאחדות אמיתית בעם ישראל. אחים אנחנו, כולנו פה שגרירים של הקדוש ברוך הוא, כולנו פה נעמוד מול בורא עולם, נבקש את כולם בעזרת השם שיתפללו על החיילים שלנו ועל הפצועים שלנו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעטרם באתרת ניצחון תמיד בעזרת השם, והפצועים והחולים לרפואה שלמה. הרב תתפלל עבורנו בעזרת השם, גדלו זכויותיך, אתה בנם של קדושים בדורי דורות. נברך אתכם חברים יקרים ואהובים לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שבעזרת השם קדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע ברכה והצלחה. חזקו ואימצו.
0: רבותיי, אני רוצה לדבר עכשיו על המשכיות. יש אנשים שמסיימים תפקיד ויש אנשים שמשאירים אחריהם דרך. הגאון הגדול רבן הארץ של עירנו באר שבע, הגאון הרב יהודה דרעי זכר צדיק וקדוש לברכה, היה קשור בעיר בכל מינימי נפשו, מסר נפשו על העיר הזאת. 27 שנה של מסירות נפש בכל הכוח. ולדאבוננו, הקדוש ברוך הוא לקח אותו מאיתנו, אבל הקדוש ברוך הוא השאיר לנו בן, בן שממשיך את הדרך. גדול כוח הבן מכוח האב. זכינו שעומד בראשנו, ברבו של העיר באר שבע, ידיד נפשי ואהובי, הגאון הגדול רבי אברהם דרעי שליטא, שברוך השם כבר בחודשים הקצרים שהוא מכהן כרב העיר הספיק לעשות מהפך שלם בכל ענייני הדת בעיר באר שבע. אנחנו מברכים אותו, ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו בכל דור ודור, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימים על ממלכתו ויזכה להמשיך הלאה לעשות ולפעול למען העיר באר שבע. אנחנו נכבד את מורנו הרב לברך אותנו לרגל השנה החדשה. בכבוד כבוד הרב.
2: אחיי ורעיי, תושבי באר שבע, היקרים והאהובים, אשר כולם נקבצו ובאו הנה לאצטדיון טוטו טרנר בשביל להרים את עינינו למרום ולצעוק בקול גדול, השם הוא האלוקים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחוברים אליך. ברשות ידידי וראי ואהובי משכבר הימים, המון שנים, כבר קרוב ל-25 שנה, הלו הגאון הגדול, מעוז ומגדול, מקים עולה של תורה, מגדיל תורה, מרביץ תורה, מורנו רבי יוסף חיים בצרי, מרא דאתרא דקריאת האבות, ראש ישיבת בית יוסף, חבר מועצת רבני העיר באר שבע, דיין בבית הדין לממונות בבאר שבע, ומעל הכל בנו ממשיך דרכו של כבוד מורנו ורבנו הגאון הגדול, אשר השפיע מטובו על כל העיר באר שבע, מייסד ומקים את ממלכת התורה כאן בעיר, הלא הוא המקובל רבי בנימין זאב בצרי. וכאשר אני אומר בנו ממשיך דרכו, זה בכל המובנים. דיבר כאן מורנו אמר הדאתרא דקריאת האבות, מחולל המהפכה, מחולל מהפכת התשובה, על עניין של בן ממשיך. כאשר הבן ממשיך, הוא צריך לדעת שהוא נדבך על היסוד שבנה והניח אביו הגדול. ואכן אביו הגדול הקים כאן מערכת ענפה של שיעורי תורה ושל הרבצת תורה ושל קירוב, של החזרת לב בנים והשבתם לאביהם שבשמיים. בנו, שהוא ממשיך את דרכו, הוא זוכה להעצים ולהאדיר ולפעול ואפילו להצליח במקומות שבהם אביו שאף להצליח. והלא הוא הבניין הענק הזה, שהוא הכותל הדרומי, שהוא יהיה מגדל אור, שכבר היום הקריה, כבר היום בית הכנסת הוא מגדל אור, אבל כאשר המגדל הזה יושלם וייבנה, זה יהיה המגדל אור של הדרום כולו. ברשות ידידי וראי, שותפי לדרך, ראש העיר המוסר את נפשו ואת מרצו ואת עצמו למען רווחתם של כלל תושבי העיר באר שבע, בלא הבדל. ואני יכול להעיד שכל מטרתו וכל מעיינותיו רק לטובת כלל הציבור, ובשביל זה הוא גם מוסר את נפשו, ואשרה ואשרה חלקו, מגיע לו ישר כוח גדול. וכאשר אנחנו מברכים אותו בשנה טובה, הברכה היא לכולנו, לכלל כל תושבי העיר באר שבע. כי כאשר ידידנו ראש העיר רוביק דנילוביץ' ייכתב ויחתם בספרם של צדיקים וחסידים לאורך ימים ושנים טובות, זה ערובה לכולנו שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת. ברשות סגני ראש העיר, ידידי ואהובי וראי ראש הישיבה הרב אושרי אביחזר, ידידי וראי הרב שמעון טובול, ואחרון חביב ידידי שלומי נומה, ברשות חבריי אשר מרחוק באו אבל הם קרובים מאוד לליבי, עשינו דרכים ארוכות ביחד, בראש ובראשונה חברי כאח לי רבי יוסף טייב חבר הכנסת, וידידי כאח לי שנים רבות וארוכות, הלו השר לשעבר לשירותי הדת והממונה על שירותי הדת, הלו מחולל מהפכת שירותי הדת בארץ ישראל, הלו רבי מיכאל מלכיאלי. ברשות אחרון חביב, שותפי לעשייה, מחולל מהפכת שירותי הדת כאן בעיר באר שבע, שאם אנחנו רואים היום את בית העלמין המפואר שכל הזמן מתפאר בעוד ועוד הידורי כשרות, שלאחרונה הבאנו את המומחה הגדול ביותר בתחום, ואמר שבית העלמין מתנהל בידורי הקשרות הגבוהים ביותר, וכך בשאר הדברים, בקשרות, בשבת, בכל התחומים. הלו הוא איש העשייה הגדול, איש חי רב פעלים, רבי עופר קרדי, שבאמת מגיע לו מחיאות כפיים ענקיות על כל מה שהוא עושה במשך כל השנה, וגם על האירוע הגדול הזה שהוא היה חלק בארגון שלו. ברשות מנכ"ל המוסדות רב יאיר יאיר שושן והרב סניר, נגיד איזה רעיון קצר להבין מה אנחנו עושים בימים הללו. אנחנו נמצאים עכשיו בימים הנפלאים ביותר. אנחנו עכשיו מתקרבים ליום הטוב ביותר בשנה, עד שאומרת הגמרא, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מה יש ביום המיוחד הזה? מה יש בהתקרבות הזאת שכולנו נאספנו ובאנו פה לשמוע דברי חיזוק ולהתחזק באמירת הסליחות? מה יש ביום הזה? כל אחד וכל אחת מאיתנו, כל יהודי באשר הוא, ולא משנה איפה הוא נמצא, ולא משנה אם יש כיפה על ראשו ואם כן באיזה צבע הכיפה, הוא נשמה, הוא חלק אלוה ממעל, הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, שהוא בחר לרדת כאן לעולם העשייה. אלא מה? במהלך התקופה, במהלך ימי השנה, לפעמים קוראים ניתוקים, לפעמים קוראים מעידות. והמדרש בשיר השירים ממשיל את זה, משל למה הדבר דומה? לאב זקן, שהיה לו בן אחד ויחיד, בנו אהובו, שהיה משתעשע איתו יום יום, היו יושבים ואוכלים ביחד, צוחקים ביחד, נהנים ביחד. והבן גדל וגדל, והגיע לגיל הטיפש 16, ואומר לאבא, אבא, אמנם אני כאן נמצא במשק, טוב לי, יש לנו פה תרנגולים, עגלים, יש לי פה הכל, ברוך השם, לא חסר לי כלום. אבל אבא, אני רוצה להרגיש שאני גם שווה משהו, שגם אני יודע להתפרנס לבד, שגם אני יודע להצליח. אבא, תגיד, יש מצב שנדבר פעם שאני אטוס לחול איזו תקופה לעשות קצת כסף? ואומר לו, מה? לא, לא, לא, בשום אופן, אתה פה הבן שלי, מה חסר לך? וככה יום יום הפציר באביו, אמר לו, הרבה חברים שלי טסו, הלכו ללוס אנג'לס, עושים שם הרבה כסף, גם אני רוצה. עד שאביו יום אחד נשבר, אמר, אתה יודע מה? בסדר, אבל יש לי תנאי אחד. כל יום תרים לי טלפון 3 פעמים ביום. תשאל אותי מה שלומי, אני כבר מבוגר, אני כבר זקן, אני רוצה לשמוע את הקול שלך, אין לי כלום בעולם, רק אתה. ואכן, טס למדינת הים, והגיע למדינה הרחוקה, והדבר הראשון שהוא עשה, כנסים, והתקשר טלפון לאבא שלו. בשחרית, מנחה ערבית, 3 פעמים ביום, יום יום היה מתקשר לאבא. בחודש הראשון היה הכל כמו שצריך, בחודש השני הוא כבר מצא עבודה, הפסיק להתקשר בשעות הצהריים, ואחר כך הפסיק להתקשר בשעות הערב, אחר כך בשעות הבוקר, הבדלי שעות. עד שאבא שלו רואה, הבן מתרחק, ואני חפץ בבן שלי, ואני מתגעגע, כולי געגועים. והאבא שולח מכתב לבנו, אומר לו, בני, אהובי, יקירי, אני רוצה, בוא, נחגוג יחד את החגים ביחד, בוא בבקשה לארץ הקודש. והבן שולח לו מכתב ואומר לו, אבא, אני מצאתי עבודה מסודרת ואני לא יכול לעזוב אותה, כי אם אני אעזוב אותה הייתי תפס. אבא קורא את המכתב, אומר לעצמו, וואו, כמה כבר מקבל שם? $200? לא, $2,000 ליום, רק שיבוא. שולח לו שוב מכתב, מאוד, תודה מה בני, קשה לך לבוא עד לארץ? בוא נעשה חצי דרך, חצי דרך. אני אבוא עד ללונדון, אתה תבוא עד ללונדון, שם אני אפגש יחד. והבן שולח לו מכתב ואומר לו, אבא, גם לשם אני לא יכול להגיע, כי אם נפסיד יום אחד, מי יודע מה יהיה? אביו אומר לו, טוב, אני אבוא עד אליך, אני אגיע לשדה התעופה, תמתין לי בשדה התעופה. ואכן אבא מגיע לשדה התעופה, מחפש את בנו, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אבל הוא לא מוצא את הבן שלו. בינתיים מחכה, ירד הלילה, ירדה החשיכה, מתחיל לברר, מוצא את הכתובת של הבן, תופס מונית, מגיע לשם, מגיע לבית שלו ורואה את השם משפחה, משפחת ישראלי, כל כך מתרגש, אומר, וואו, זה הבית של הבן שלי, זה הדלת, זה הידית שכל בוקר הוא נוגע בה, והוא מקיש בדלת, כל דודי דופק, פתחי לי, והבן ישן, והוא דופק יותר חזק והבן לא שומע, הוא מצלצל בפעמון, ואז האבא שומע קול עמום מתוך הבית ששואל, מי שם? אומר לו, זה אני, האבא שלך, שבא מארץ ישראל עד אליך. והבן אומר, אבא, פשעתי את כותונתי, איכה חייל בשינה, רחצתי את רגליי, איכה את ענפיהם. ואז האבא מכניס את ידו דרך איזה חרך צר, ועושה לבן שלו שלום, והבן שהוא שוכב על מיטתו, הוא רואה את היד של אבא שלו, אומר, בואי נה, מה עשיתי כאן? אבא הגיע עד אליי, מה קורה כאן? האבא החזיר את ידו, עלה למונית, הבן יוצא החוצה ורץ, מחפש, רואה האורות, רץ אחריהם, רץ בלי נעליים, תופסים אותו השומרים, הסובבים בעיר, רואים בן אדם רץ עם פיג'מה בלי נעליים, או שהוא רודף אחרי מישהו, או שהוא בורח ממישהו, תופסים אותו, מה קורה כאן? ואז הוא מספר להם את כל הסיפור. איקוני, פצעוני, השומרים, אותם שומרים, אמרו לו, מה אתה עושה כאן? אבא שלך הגיע עד אליך, ואתה בורח? ואז הוא מחפש את אבא שלו, והוא כבר לא מוצא אותו. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, אומר מדרש שיר השירים. זה המשל, מה הנמשל? בחודש אלול הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את הקרבה שלכם. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, כולנו חלק אלוקא ממעל. הקדוש ברוך הוא חפץ בקרבה שלנו. אנחנו בנים שלו, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו, צועקים השם מלך, השם הלך, השם ימלוך, תמליכו אותי עליכם, תזכרו בי, זיכרונות, שופרות. בחודש אלול, אנחנו נמצאים בשלב שבו אבא אומר, בוא נבוא חצי דרך, אני לדודי ודודי לי. אבל מי שלא הגיע בחודש אלול, יש את עשרת ימי תשובה, שכבר הקדוש ברוך הוא בדרך אלינו, ואז מגיע יום הכיפורים, שזה כל דודי דופק. פי התחילי, תפתחו לי את הדלת. מי שפותח את הדלת, מרוויח את החיבוק הזה עם אבא. בוא נתאר לעצמנו מה היה קורה באותו רגע שהבן היה פותח לאביו את הדלת. איזה חיבוקים, איזה נשיקות, איזה קרבה. אבל כשלא פתחנו לו את הדלת, ופתחנו את זה מאוחר יותר, כבר חלף יום הכיפורים, כבר האבא הלך, לך תחפש אותו, לך תשביע את כולם, תגיד שאתה באמת אוהב אותו. אי אפשר, זה כבר מאוד קשה. זה רחוק, זה כבר עבודה אחרת, זה כבר סגנון אחר, זה כבר פרשה אחרת. אנחנו נמצאים בזמן הזה שבו אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בעת הזאת? אומר הרשש הקדוש, מה שהקדוש ברוך הוא מצפה עכשיו מאיתנו זה לקבל, זה לבקש בקשה אחת טובה, לקבל קבלה אחת טובה. אומר הרשש, מי שמקבל על עצמו קבלה אחת טובה, להתחזק בדבר קטן או גדול, כך אומר הרשש, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יגזור אותו, יגזור עליו ויכתוב אותו בספרי צדיקים וחסידים. אני הייתי מייעץ לכם, כל אחד יבחר לעצמו קבלה אחת טובה בפרט, בעניין הפרטי שלו, קבלה אחת, לברך ברכת המזון מתוך סידור, להקפיד על נטיית ידיים, כל אחד וענייניו, להתחזק בשבת. אבל עוד קבלה אחת ציבורית. אנחנו נמצאים ומתקרבים עכשיו לשנת בחירות. בבחירות יש מפלגות, מפלגות יוצרים פלגנות. כל אחד שילך בדרך שלו. אבל שבסופו של דבר נישאר מאוחדים, כמו שאמר מורנו ורבנו רבי יוסף בצרי. העיר באר שבע זה עיר האבות, עירו של אברהם אבינו. העיר באר שבע היא סמל לאחדות בין כל כלל עם ישראל, ועל הסמל הזה נשמור לעד, לנצח, לנצחים. גמר חתימה טובה, שנה טובה לכולם.
0: יישר כוח למורנו אמר הדעתרה, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אני רוצה גם לקדם בברכה את מורחמי הרב הגאון הרב יעקב כהן, חבר הכנסת הרב יוסף טייב, הרב אברהם לוי, הרב הגאון הרב יהודה בצרי, וכל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. אנחנו השעה מאוחרת, אנחנו רוצים להתחיל, אז רגע לפני שאנחנו מתחילים את אמירת הסליחות, נעמוד כולנו על הרגליים.
3: אז מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש בעוד מספר דקות נתחיל כאן את הסליחות. אתם מוזמנים כמובן להיות איתנו, מי שעדיין רוצה להגיע או שבדרכו לכאן גם כן כמובן, בעוד מספר דקות נתחיל כאן את הסליחות בלילה הקדוש הזה.
0: יאנו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד שנה, עוד שנה במתנה, שנה של בריאות, שנה של חיים, שנה של פרנסה, שנה של כל הברכות כולם.

לזמן הזה. יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחלנו לך. אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסלה, אשרי העם שככה לא אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד ארום ממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ואללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומולן מאוד ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך וגבעותיך יגידו, אדר כבוד עודיך ודברי נפלאותיך אסירך ועזוז נורותיך ימרו גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו חנון ורחום אדוני ערך אפיים גדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני דבר פי וברך כל בשר שם קודשו לעולם.

ויקרב משיחם בחייכון וביומכון ובחיידי כל בית ישראל בעגלה ובזבן קריב ואמרו אמן.

אדם קום קרא בתחנונים שפוך

ברחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא אליך רוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך, צור אשר אין דומה לך, הנשמה לך והגוף פעולך, עתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו, בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך, יושב מרום, הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, עם אבוננו אנו בנו,

ים ואת רוזן לשווה מתפילת השחר אדוני למענך אלוהי

0: אדוני שמע אדוני סלח אדוני קשיום ועשה אל תאחר למענך אלוהי כי שמך נקרא לך ועל עמך השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם שבט יהודה ודוחק קובצר הבא לנו עזרת מצער, היד אדוני תקצר.
1: יש לגלות ישר, חורבנך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם, כשע נחתם ללגע מודח. שערנו תעלה לשמי מרומים, בן מלך יוזר וכיסר החמים.
0: רגע, שנייה. שנייה, לפני שאנחנו מתחילים י"ג מידות של רחמים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שאומר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. אנחנו הולכים להגיד עכשיו 5 פעמים בסליחות י"ג מידות של רחמים. והקדוש ברוך הוא אומר לו 2 מילים, סלחתי כדבריך. מה פירוש? כדבריך, איך שאתה מתפלל בכל העוצמות, בכל הכוח, בכל הלב, ככה אני סולח לך. אחיי ואחיותיי היקרים, הלילה הזה זה לילה לא סתם, זה לילה מיוחד מאוד, שבו אנחנו הולכים לפתוח שערי שמיים. הקדוש ברוך הוא שמח שמחה גדולה לראות ככה את כל הקהל הקדוש הזה. אז רבותיי, בכל הכוח, בכל הכוונה, אל תסתכלו לא ימינה ולא שמאלה, שום דבר, אתה ואת עם בורא עולם, זה הכל. אנחנו עכשיו בשעה הזאת הולכים להתפלל בכל הכוח שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את שערי שמיים ונזכה לשנה טובה ומבורכת. אל מלך יושב בוא במכינה לחטאים וסליחה לפושעים. זכור לנו היום

וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה.

וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו, רחמנה התקן כמד אברהם רחימה, רחמנה התקן כמד יצחק הקדם, רחמנה התקן כמד יעקב שלמה, רחמנה התקן כמד משה נביאה, רחמנה התקן כמד אהרון כהנא, רחמנה התקן זכות עדי יוסף צדיקה, רחמנה התקן כמד דוד מלכה משיחה, רחמנה התקן כמד פנחס קנה, רחמנה התקן צלות עדי שלמה מלכה, רחמנה הרי ממנח ועצמך פורקנך, רחמנה בכיסופי הפינתן עלי מקרה כמח רחם עלן, רחמנה גלה גבורתך ופרוקלן, רחמנה דינה נפק לי נורא, רחמנה דינה דחייתה וגזור עלן, רחמנה דרך שווה עלן, רחמנה ולה תתפרק ובדן הבישין מינן, רחמנה זיבה חשרי עלן, רחמנה זכוון חפש לן, רחמנה חשוב עלן תבן, רחמנה תבן סגיין הייתה עלן, רחמנה

כתבינן בספרת צדיקי וחסידיהם. רחמנה כתבינן בספרת ישרי ותמימיהם. רחמנה כתבינן בספרת פרנסת אבטר ומזונתיהם. רחמנה כבוש חמתה ורוגזה מינן. רחמנה לטבת גמיר אלן. רחמנה מחול ושבוק לחובין ולהוויין. רחמנה נאור טובה חנר אלן. רחמנה סעיד וסמי חבלן. רחמנה עבד אימן התלתם. רחמנה פתח שמיה לצלוטין. רחמנה צלותן הקבל ברעבם. רחמנה קבל צלותינו מהותין בעידן הקטין. רחמנה רחם על נשמתין. רחמנה שתה תבתה הייתה עלן. רחמנה תום מרוגזך. רחמנה ולנהדר.

אדוני, אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד.

וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו, אנשי אמונה עבדו, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה ומחסה ביום זעם. תרם כרוך הניתם, יודעים לעתור ולרצות, כי אבריחמת למענם, לא השיבות הבניהם ריקם. סובל ימי למנוחות, עזבו אותנו לנחות, פסוק עודרי גדר, צומתו משיב וחמה, קמים בפרץ עין, רואים לרצות חפשו. שבנו אליך בבושת פנינו, לשחרר בצליחתנו, אל מלך יושב. זכור לנו היום.

ברוך וחסדך עמנו חתום פסטן ואל יסטין עלינו זומבו ועידום. הוא יגיד יושרנו דרך ארוך ומחנון גילית נמן בית בבקשו עד מלפניך אל מלך יושב סצת הקודם כל בשר ורוח, לא חרא אדם להם גובל אל אור איתנו, לומר מידות 13 כמו שעודנו

וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו אלוהינו ולאבותינו אל תשימנו קלה תוחזתך במשפט בבוא תורך נגדך שמנו מספרך אל תמח דלות מעשים בשורך קרב צדק מלך אורנו וזעקנו לחצה בשועתנו במפגיעה ותשיב שבותו לטעם פתח אבריהם זכור נעמת עדות לא תשכח מפי זרו חותם תעודת התיר סוד חסים בלימודיך תבור הגן השר נעל יחסר המזק ידע את ישראל אשר ידעוך בגרת הגויים אשר לא ידעוך כי תשיב לביצרון לקודים אסיריהם התקווה ריבונו של עולם את בדה על עבירות קלות וחמורות יצרי עלילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו ושרי וריי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען אשר אמרתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי דור העלילה אקרמם ורים קולי על פי שיר ומעלים אין מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידות ועוד דעה לפשעי וזדוני לילה זה לאדוני, ענה אדוני אלוהינו ולאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלה ברכינו מתחינתנו שאין אנחנו אז אמנים וקשוב למה לבניך אדוני אלוהינו ולאבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאתי הודיעך ואבוני לא חיסיתי אמרתי יודע לפשע אל אדוני ואתה נשאת אבון חטאתי סלע מכסה פשע ולא יצליח

עבדה וליבנו בחטאינו. זבון מקדשנו חרב בעווננו. תירתנו הייתה לשמה, יפי אדמתנו לזרים כוחנו. לילינו השקוע מלאנו, מאושך ומאורת ממנו. נתנו למלאנו, סבלנו על שכמנו. עבדים אשלו בנו, פורקן מידם. צרות רבות צבבונו, קראנו אדוני אלוהינו. ועדיין לא שבנו בתייתנו. עכשיו אנחנו הולכים לעשות עול מלכות שמיים, וכמו שאמרתי קודם, הכל תלוי בנו. אם אנחנו עכשיו נצעק, נשאג בקול גדול שמע ישראל, נצעק בקול גדול השם הוא האלוהים, השם מלך, אנחנו נבקע את כל השערים.

אדוני אלוהינו, אדוני אחד.

ישראל בצרתם ובגלותם עונים.

טרם שחקים והרקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ארץ כבגת עם לב ושמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ארץ וחוצות, וחינו את צורים מלא ארצות, ואת יקבץ נפוצים מארבע תפוצות. מיוחד ביאשר יהוא היבוא והוא ימית ומחי לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה אחד. אלוהינו כדור אדוננו כדור שנורא שמו כדור למעל שמר חזר ועד שחיקו ממתך גדול את הרוזני ולא דודתי אלוהינו בדרך שבחר מתך על גויים אשר לא ידע רוב אלוהינו חודש שמי שמחה לא קראו לקדושת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני לא לנו כדי שמחה דני כבוד אחד לצרכה למית אחד למרו גויים אני אלוהים אלוהינו בשמיים חד אלוהינו בשמיים אתנו בכל פעמיים חי וקיים מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר הבאת עשה בשמיים בארץ, מי אומר לו מה תסבל, מי אומר לו מה תבעל, כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים וריתך זכור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת מימנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גל הכבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים עצה לנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים מאתר לנו היום וחולם והיום בתפילתנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ואל תפנו ואל עול עלינו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תארנו מאבוננו, תארנו מתרומותינו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, כותבנו בספר ישרים ותמימים, כותבנו בספר זכויות, כותבנו בספר מזונות ופרנסה טובה, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה, כותבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, כללת סימנו. אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו, לחצת לוחצנו, לחמת לוחמנו. אלוהינו שבשמיים עלי משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נקומת נקמתנו. אלוהינו שבשמיים סמורת נפילתנו, סמורת סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענת עתירתנו, עננו ביום קורנו, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו, פדנו מדי צרינו הרע. אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך. אלוהינו שבשמיים ריב הריבנו וגלנו, ובעוני עמך ישראל. עכשיו כל אחד ואחת יזכיר את שמות היקירים שחולים. אנחנו מכוונים על כולם לרפואה שלמה. רפא כל חולי עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל,
רפא כל חולי עמך ישראל, ראה בדוחה קשה בפרנסה, אלוהינו שבשמיים שאת שבתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן צבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תלמתה לברכה בליתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לסובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים הסימנות לטובה, הסימנות לישועה, סימנות לרחמים ברוסתוננו ובראשו יחזור איבנו ויקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו ברוגז רחם, ברוגז אהבה, ברוגז עקדה, ברוגז תמימות, ודבר איתו על דבר בריתך איתנו, עננו בית ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו עוד ועדר, עננו ותיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו תאור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו לא אל חפץ ברשע, ענינו

מציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים, עננו תמיד.

שירה עלינו בזכות דבר יוחאי עלינו רחום וחנון לא שומעים

אקרא שמך. אדוני יעשה למען שמך. אדוני יעשה למען אברהם וזרחת ממך. אדוני יעשה למען יצחק נקד בעולמך. אדוני יעשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך. אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה למען אהרון כיהן באורך ותומך. אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותך. אדוני יעשה למען פנחס זך כינה לשמך. אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני יעשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך. אדוני יעשה למען שמך. עוזר ישראל עמך. עשה למען שמך, עשה למען המתך, עשה למען ברית, עשה למען גודלך. עשה למען דתך, עשה למען דרך, עשה למען ביודך, עשה למען זכך, עשה למען חזך, עשה למען טובך. עשה למען ישך, עשה למען גירותך, עשה למען נימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך. עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פרח, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך. עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אברהם, יצחק ויעקב.

לחלם. עשה למען תינוקות של בית רבן של אוחת, ועשה למען אחים לא למען, ועשה למען אחים בושיינו, בושיינו ועלינו היום וכל מברם בתפילתנו, כי תהילתנו אתה דן אל העניים, דן אל השיקה, דן אל תבירי ליבם, דן אל שפלי דעתם, דן אל מקיחי רוחם,

דענה לשמואל במצפה, דענה לדוד ושלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו בחלותו, דענה ליונה בימי הדגה, דענה לחניה מישאל ועזרה בגואת ונורא יקידתה, דענה לדניאל בגובה דאריה בתה, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחוני במעגל, דענה לצדיקי וחסידי ותמימי די בכל דר ודר הננן. רחמנא רחמנא שזה רחמנא ברוך רחמנא דת רחמנא רחמנא רחמנא כל שבט ענה ועל כל ישראל אחנו וחשוך עלינו נורא בקינן בדין שמח רבה יא שמה.

עצים חינך ישמה, עם חלים פניך.

בצרה כדעת ישקוד. בני הצון אל הקוד, עוררה גבורת חלקיץ נרדמים, למענך תבדי חרדים נדמים, להמשיך החמיך וחזדך משמי מרומים, מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב זכור לנו היום.

אדוני ילכו בחנון, ערך אפיים מרב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע,

קירה במרחם, אבנני אדוני.

רחום וחנוכתם לפני הרחם עלינו ראשיינו. כי רבו משורתנו לך חטאנו עד

0: ובשמך נקרא. סלח לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך. אמר נדב ישמעלך מתחם כבדת ומתחם עם הרילה ולא לבטובתה ולא נהדר כאן כמה. אמר נדב ישמעלך מתחם כבדת ומתחם עם הרילה וכולו מלשביה בכסבו מפרקין ואמר בזרעי בטובתים ורדמים רמי נער ועצמר פה כאן נער זברה דרך הים התאה ותרצי ברם תועד ברדנו תרצו ישפעס למה נמודדל ורוג נדע מעל ממש עזרון דלי מליקן ורוג רק אומר הרחיקה ועסיק זרם מהרד ושביעם אחר ומסר ומית ומחר מסיק בשביל חיי העלמה ורק את חטא בו אלא כאבו ידך איש תעשה לכאבי עבדת המערית ונפיק כול הרנועית היו ודבר כול הרבה רחם וכוח הנדרית כמה רבריים כשברית ואה במלכויותי ומון הרמותו מן הרבה רמורת ונפישי נעשה לכאבי נתקפו על האנטל הנבק עם רבי שביעם אחר ומסר ומית ומחר מסיק בשביל חיי העלמה. רחמים פשוטים ביקשנו ממך כי רבים רחמים ממך צדקה וחסד עשה עמנו למען שמך. אנא אדוני אלוהינו אסר ממנו בתינו בתי כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם דבר וחרב ורעב ורעב ושביר ויזה ומשחית ומגבה ושטן ויצרה וכל האם רעים וצר מעמך. חיים טובים שאלנו ממך כי מכוחם ממך צדקה וחסד עשה עמנו למען שמך. אנא אדוני אלוהינו אסר ממנו בתינו בתי כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם דבר וחרב ורעב ורעב ושביר ויזה ומשחית ומגבה ושטן ויצרה וכל האם רעים וצער מהמח. רגע לפני הסוף, שנייה, רגע לפני הסוף, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ברוך השם, כל אחד ואחת מאיתנו כאן הערב התעורר לתשובה, זכינו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי אמר הדיאטרה שליטה. התפללנו בכל כוחנו ועכשיו יש רגע חשוב מאוד של הצדקה. מנהג הכפרות שנהגו ישראל בכל תפוצות ישראל לקיים את מנהג הכפרות שאנחנו עושים אותו בכסף. בשנה שעברה, נכון? שנה שעברה זה היה? אם אני לא טועה. שנה שעברה. אמרנו שמכיוון שיש אנשים שנמצאים בשבי, אנחנו נזכה אותם, לפדות אותם מהשבי. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא פדה אותם בניסי ניסים, וזכינו שכולם ברוך השם, חזרו לארצנו, חלקם, רובם, ברוך השם לביתם, לצערנו, חלקם לקבר ישראל, אבל כולם חזרו הביתה, ושבו בנים לגבולם. השנה, ברוך השם, אנחנו גם מבקשים ומתפללים בפני בורא עולם שלעולם, לעולם, אף אחד מעם ישראל לא ייפול בשבי. אבל אנחנו צריכים לבדות את עצמנו. אנחנו צריכים כל אחד ואחת מאיתנו לבדות את עצמנו. אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשנה אולי אחת לפני הסתלקותו באומן, לא באומן, בשנה ש... לא לפני הסתלקותו, בשנה שגלעד שליט היה בשבי, אמר, אתם חושבים שיש אחד ששבוי? אתם יודעים כמה שבויים ושבויות נמצאים אצל היצר הרע? כמה כאלה שנמצאים בשבי של הצר הצורר, היצר הרע? לכן, אחים ואחיות יקרים, אנחנו עכשיו נקיים את מצוות הכפרות ונפדה ונאמר שהכסף הזה ילך לצדקה למוסדות מרכז תורני בית יוסף שבכל השנה עושה ופועל לקירוב רחוקים, פועל בחסד, בתורה כמובן, בכל העניינים. אז כל תרומה שאנחנו נותנים זה הולך לצדקה. אני יודע שיש גם לא גם, יש פסק של גדולים לתת 36 שקל, מי שיכול ייתן את הסכום הזה, אבל אנחנו ככה נהגנו משנים, שכאן, ככה אבי מורי זכר צדיק לברכה הניג, חי שקלים, 18 שקל, בזה אנחנו מקיימים את מצוות פדיון הכפרות. אז יש לכל אחד או מעטפה, או מאחורה, מאחורי הסידור, בדף האחורי של הסידור, יש כאן קוד לסריקה. יש את זה הנה על המסך. אז תסרקו את זה עם הפלאפונים, מי שיש לו. יסרוק את זה. ובמקום הוא תורם עליו, על בני משפחתו, ובעזרת השם, הצדקה הזאת תעמוד לכם, לכולנו, שהקדוש ברוך הוא יפדה אותנו לחיים טובים ולשלום. צדקה תציל ממוות. תזכרו את זה. מי שנותן צדקה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיים. עכשיו אנחנו נעשה עם ה... מה נעשה? עם התרנגולים? נעשה עם התרנגולים? כן? לא מפחדים פה? אם לא מפחדים, נעשה, יאללה. תביא.
1: זה גדול?
0: מה? לזכרים, בטח. לא שוחטים את זה פה, תרגעו, הכל בסדר, ראש העיר. הכל לא שוחטים פה, אנחנו לוקחים את זה ל... אה? מה אומר ראש העיר?
2: עדיף בכסף.
0: בכסף. אז אנחנו רק נעשה את זה, ולא נשחט. זה יהיה רק זה. תעשה לי מעל הראש. איפה זה? זה אני מכוון על כל הגברים. זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם, זה התרנגול ילך למיטה ואנחנו ניכנס לחיים טובים ולשלום. זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם, זה התרנגול ייכנס למיטה ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם, זה התרנגול ילך למיטה ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. עכשיו לנשים. כמובן אנחנו מכוונים על כולם. מה? אל תעשה מעל הראש. זה חליפתכן, זה תמורתכן, זה כפרתכן, זה התרנגולת, תלך למיטה ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. זה חליפתכן, זה תמורתכן, זה כפרתכן, זה התרנגולת, תלך למיטה ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. זה חליפתכן.

שמא קומתך חנוני כגודל חסדך.

עסקים,

לתאר. עייפים, עייפים, אה? הקדוש ברוך הוא

אנחנו אוהבים אותך, קדוש.

משיח.

אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו על מי להישען. אנחנו מאמינים בני מאמינים אנחנו ערב שבת, ערב השבת האחרונה של השנה, ולכן אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו. אז אנחנו נזכה השבת לשמור את השבת,

לכאן. הדוש בו אחד ושם ותיפר, לך דודי לקראת קהל הפנה. יש עוד כוח? ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.

עוד יותר טוב. אבינו אב רחמן, אלוהינו ולאבותינו, בצר לנו קראנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך אמצה לנו, תאתר לנו היום וכל יום היום את תפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארנו מתומות אבוננו, אמון הרחמך עלינו, חמור למר ורחם מלאכת הרוס, ונקרו חמחנו למקלו בעלינו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, ומלכנו רע, אם הטבנו פועל, ואם הרענו מעל, אבינו מלכנו, אם גבר פישנו, אתה צור ישנו, אם הרבינו אומר, זכור כי אנחנו חומר, אם לך חטאנו, אדון סלח לנו,

לכפר עשנו שעל, אמצי לנו טל. בכל הכוח. חוש אשלח! חוש אשלח! חוש אשלח! אבינו אתה וציץ ישע תפריח, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליכם שכוח. אדוני ישיע מלכנו במקרנו כידי עצמו זרקה, ואנחנו עוזרים לישראל ברכות שמך, ואצילנו לרבה.

אדוני היכן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, שומר גוי קדוש. קדוש קדוש קדוש.

0: אמן יש מרמבה. רגע לפני הסוף, לפני הקדיש, תודה. תודה לבורא עולם על המעמד הקדוש והמיוחד הזה. תודה רבה לכל אחד ואחת מכם שבאתם להיות איתנו יחד באירוע הגדול הזה. תודה רבה למוסדות מרכז תורני בית יוסף. תודה רבה מיוחדת לעיריית באר שבע ולעומד בראשה מר רוביק דנילוביץ'. תודה רבה מיוחדת ליושב ראש המועצה הדתית רבי עופר קרדי. תודה מיוחדת.
1: אנחנו גם נאמר תודה רבה למשדר המיוחד הזה, לילה מיוחד באמת, עוצמתי ממש כאן באצטדיון טרנר בבאר שבע. ותודה רבה גם לצוות שלנו באולפן, אלכס גליסטיאן, תודה רבה לך, תודה רבה לאייל חפץ, תודה רבה לצוות שלנו כאן, לעידו טייב, הלו עידו מינור שלנו. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים שהייתם איתנו והעדפתם אותנו על פני האחרים. אנחנו מכאן מחזירים כמובן את השידור לאולפן. תודה רבה גם לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה גם לאפיק אוריאלי, ללילך נגיד, באמת לכל העוסקים במלאכה, לעומר יוסף על המוסיקה שהייתה כאן קודם. זהו זה חברות חברים, אנחנו מכאן יוצאים לשבת, שבת פרשת האזינו, ויש לנו לאחר מכן את כיפור. אז סליחות, יש לכם גם במוצש, תלכו, תעשו, תבקשו את הסליחה, ומי שלא היה כאן, הפסדתם, אבל לפחות אתם יכולים להרוויח בזה שאתם יכולים לומר את הסליחה שלכם בכל מקום בו אתם נמצאים. מקווים מאוד שנהנתם מהשידור הזה, אנחנו מאוד מאוד נהננו, עוצמתי מאוד, באמת מרגישים כאן את האווירה ואת הרוח ואת הקודש, וזה מצוין. תודה רבה כמובן גם לכבוד הרב בצרי, שהיה כאן והעביר יחד עם שאר הרבנים, גם רוביק דנילוביץ' שהיה כאן, באמת לכל האנשים המכובדים שהגיעו לכאן, ובראשם כמובן הרב יוסף חיים בצרי שליטה. זהו זה חברות חברים, המשך לילה טוב ומצוין לכולם, שבת שלום, נשוב ונשתמע אצלנו בתוכניות הרגילות.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

אתה בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, והילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים.